bạn vừa nghe Streets of Philadelphia của Mark Knopfler. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc I Lie For You and That's the Tea của Meat Loaf.

Đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meat Loaf. Tiếp tới đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Dubolang Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Dubolang Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madeleine L'Angry kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

đó là No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ 2 của Seal, được phát hành vào tháng 7 năm 1994, được đưa vào bộ phim Batman Forever, giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và Úc. Tại lễ trao giải Grammy năm 1996, nó đã giành được giải thưởng cho giải thưởng âm nhạc của năm, bài hát của năm và trình diễn pop song.

đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do Georgia Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975 do Carpenters thực hiện. Please Mr. Postman đã được cover lại nhiều lần, bao gồm cả The Beatles.

đó là Please Mr. Postman, là bài hát do George Dobbin William Garrett viết, được cover lại bởi The Beatles vào năm 1963. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Love Thy Will Be Done do Martika trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây con giúp mời các bạn nghe Save the Best Till Last, do nữ ca sĩ Vanessa Williams thể hiện.

Các bạn vừa nghe Save the Best in Last do nữ ca sĩ Vanessa Williams thực hiện. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Melancholy của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison, người đã phát hành 38 album studio, 6 album live, 6 album tổng hợp, 4 album video và 71 đĩa đơn. Van Morrison đã thu âm lần đầu tiên khi chơi saxophone trong tác phẩm Boo Joo Hooly Gooly vào năm 1962.

Vừa rồi là ca khúc Melancholia của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc I'm Still Remembering, là một bài hát mang âm hưởng dân gian từ album thứ 3 To The Faithful Departed của The Cranberries, được phát hành ở Brazil vào năm 1996.

Các bạn vừa nghe Amstein Remembering mang âm hưởng dân gian của The Canterbury. Tiếp nối chương trình qua giấc mơ bạn nghe Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul, là một ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, nữ diễn viên và là nhân vật truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp là một cheerleader cho Los Angeles Lakers ở tuổi 18, sau nổi lên trong những năm 1980 như là một biên đạo múa đỉnh cao của kỷ nguyên video ca nhạc. Sau đó Abdul đã ghi một chuỗi các ca khúc nhạc pop vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. 6 single trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng thứ 7 trong số các nữ ca sĩ solo đứng đầu bảng xếp hạng. Cô đã giành được giải Grammy cho Best Music Video và 2 lần đoạt giải

Các bạn vừa nghe ca khúc Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul. Sau đây là tác phẩm Rendition Day của nam ca sĩ nhạc American surf rock, pop, rock and roll Chris Isaak.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng Chủ nhật hôm nay. Và hôm nay thì anh Theo sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi sáng này anh Theo rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thường Chủ nhật thì chúng ta có tình hình giao thông ổn định khả quan, nên là anh Thơ nghĩ quý vị thính giả của chúng ta an tâm. Ở thời điểm này thì ở trên hệ thống camera, anh Thơ không có ghi nhận cái điểm nút giao thông nào khó khăn cả. Hầu hết những cái tuyến đường ở trên hệ thống camera ở khu vực trung tâm, cửa ngõ, vùng ven thì chúng ta đều di chuyển ổn định hết á. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả có đi chơi hoặc là đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè thì anh Thơ nghĩ rất là thuận tiện. Ở trong fanpage, anh Thơ nhận được lời chúc của anh Luân Trịnh. Chào anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Mỹ Phước Tân Vạn, hiện tại thì xe cũng không có quá đông đâu thưa quý vị, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Thông tin của anh Phạm Hoàng Luân, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Chào bạn Nắng Bên Thềm, anh Thơ chào bạn Phong tài xế. Dạ, ngoài ra thì anh Thơ cũng cảm ơn anh Thanh Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình anh Hà Thế Hải và xin được gửi lời chào bạn Nguyễn Ngọc Quý. Chúc cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả một buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ điểm một số những cái điểm nút giao thông khác ở trên hệ thống camera. Khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì anh Thơ ghi nhận lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn. Hướng đi về phường Cát Lái hay là hướng đi về phường Phú Thuận gì thì cũng đang lưu thông bình thường. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát lưu thông bình thường. Ở khu vực tiếp theo là cầu Tân Thuận chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thưa quý vị. Chưa có khó khăn gì cả. Ở chuyển sang khu vực ngã tư MK, ngã tư Bình Thái trên đường Võ Nguyên Giáp chúng ta cũng đang di chuyển bình thường ổn định luôn. Khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư bốn xã thì xe hơi đông tí xíu nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đúng là cuối tuần Chủ nhật thưa quý vị, tình hình giao thông khả quan. Buổi sáng nay anh Thơ di chuyển trên đường cũng khác hẳn ngày thường. Ngày thường nếu mà anh Thơ đi tầm khoảng 7 giờ hoặc là sớm hơn tí xíu thì đã thấy lượng phương tiện đông rồi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay anh Thơ đi tầm khoảng 7 giờ thì thấy là tình hình khả quan lắm. Đi mình còn ngắm cảnh được thưa quý vị. Dạ, sáng ngày hôm nay thì nắng lên sớm. Ngày hôm qua chúng ta có một cơn mưa rất to vào buổi chiều tối. Mưa rả rích, mưa cứ lất phất mưa nhỏ mía cho tới tận đêm khuya, ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Anh Thơ nghĩ là trong khoảng thời gian gần đây và cũng như sắp tới thì chúng ta lưu ý thật nhiều về cái vấn đề thời tiết, mưa lớn nè, rồi ngập nè ở một số khu vực, đặc biệt là một số những cái khu vực trũng thấp hay là những cái hầm chui ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian vừa qua thì có cái tình trạng là ngập ở một số khu vực hầm ở thành phố Hồ Chí Minh thì đơn vị chức năng người ta cũng đang tìm cách để có thể khắc phục cái tình trạng này. Tuy nhiên thì các bạn thính giả của chúng ta vẫn cần phải lưu ý rất là nhiều để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đào tạo lái xe trên đường. Trong đó yêu cầu các đơn vị không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư tại làn xe số 1 trên đường cao tốc, làn sát với giải phân cách giữa, chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra đối với xe tập lái. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật, chủ sở hữu trên địa bàn thành phố. Việc xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm minh, triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các hạng mục phải hoàn thành di dời trong năm 2027 và xử lý phá dỡ, tái thiết các công trình trong năm 2028. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến ngày 19 tháng 9, xã đảo Thạnh An đã trở thành địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe sàng lọc cho 100% người dân. Kết quả này là sự nỗ lực của chính quyền địa phương, trạm y tế xã và đặc biệt là vai trò của bệnh viện tự chủ cơ sở 2 trong tổ chức điều phối hoạt động khám sức khỏe cho toàn bộ hơn 2.900 người ở trên xã đảo. Thưa quý vị, theo cơ quan y tế Italy, từ đầu năm tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 650 ca nhiễm virus Tây Sông Ninh, chiếm khoảng một nửa tổng số ca được ghi nhận tại châu Âu. Các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm năm nay nhìn chung tương đương những mùa dịch gần đây. Tuy nhiên, nhiệt độ cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và có thể kéo dài mùa truyền bệnh đến tận tháng 11. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức. Trước phiên giải trình, một số đại biểu Quốc hội mong muốn sẽ nhận được các câu trả lời, giải trình cụ thể của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiều vấn đề, trong đó có việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua, triển khai nghị quyết 248 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng với đó là chế độ chính sách với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng trường học, các vấn đề về thiếu sách giáo khoa, sáp nhập trường, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại, không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
3: Chỉ có 79K, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79K thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79K, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79K.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
7: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại ở trong fanpage. Anh Thơ chào anh Nguyễn Hoàng Long, chào anh Nguyễn Minh Phước, anh Thơ chào anh Huỳnh Nghiêm. Cảm ơn các anh với những lời chúc sáng chủ nhật rất là dễ thương ạ, những cái hình ảnh các anh gửi cho chương trình, những cái lời chúc nha. Chắc chắn là ngày hôm nay anh Thơ cũng sẽ có thật là nhiều niềm vui như lời chúc của các anh. Và anh Thơ cũng mong là tình hình giao thông khả quan để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta luôn có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Và ở trên hệ thống camera, anh Thơ vẫn chưa ghi nhận cái thông tin nào khó khăn cả. Hy vọng là hết khung chương trình giờ cao điểm sáng nay, chúng ta vẫn cứ di chuyển thoải mái và ổn định như thế này. Thời tiết sáng nay thì có nắng sớm khá là đẹp đúng không ạ? Cho nên là có đi chơi hay uống cà phê, đi dạo thì chúng ta cũng tranh thủ. Anh Thơ sợ là ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục có mưa như những ngày vừa qua đó, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất là nhiều. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ, để anh Thơ tiếp tục chia sẻ và cập nhật cho các bác tài của chúng ta, để chúng ta biết nhiều những cái lộ trình hiện tại thì đường nào không đông hoặc là đường nào đông, để chúng ta cần biết và chọn cái lộ trình thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay chứ. Dạ. Đây, chúng ta có khu vực nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh hiện tại chúng ta lưu thông ổn định hết, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí hay là Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Trời nắng khá là đẹp ở những cái khu vực này. Còn bây giờ, để biết cụ thể hơn về tình hình giao thông trong buổi sáng này, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào anh Quang Ý ạ.
9: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì anh Thơ chưa có ghi nhận điểm nút giao thông nào khó khăn cả. Nhưng mà thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, rất là nhiều những cái camera được lắp đặt ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thì anh giúp anh Thơ bổ sung thêm những cái tuyến đường nào khó khăn hoặc là chúng ta cần lưu ý ạ.
9: Dạ, cũng xin khai quát qua thì tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau: đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật; đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp; đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao đường C hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
0: Dạ, như vậy là chúng ta chỉ có 3 điểm nút giao thông thôi đúng không ạ? Đó là ở khu vực đường Đỗ Mười qua Nguyễn Văn Quá, rồi Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn đúng không anh? Còn Nguyễn Thị Định nữa đúng không ạ? Qua giao lộ đường C đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh buổi sáng chủ nhật nhiều niềm vui ạ. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau anh nhé. Như vậy thì chúng ta thấy là tình hình giao thông rất là khả quan chứ cũng không có khó khăn. Như anh Quang Ý cũng như anh Thơ đã nhắc lại cho quý vị ba cái khu vực mà chúng ta cần phải lưu ý thật nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay đó, là khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, đường Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn hay là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C. Và ba cái khu vực đó thì chúng ta cần lưu ý thôi. Chứ còn ngoài ra thì anh Thơ thấy là lưu thông ổn định hết. Ví dụ như là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nè, nếu như mà buổi sáng bình thường thì chúng ta thấy rất là đông và di chuyển chậm đúng không ạ? Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì chúng ta lại di chuyển được thôi chứ cũng có khó khăn gì. Lượng phương tiện cũng có đông tí nhưng mà vẫn di chuyển được. Ở Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Nói chung là di chuyển ổn định hết. Tình hình giao thông rất là khả quan. Bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin dự báo thời tiết của ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây với mưa đã xuất hiện tại một số xã phường ven biển. Tiết trời thì mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng là 26 độ. Chất lượng không khí hiện ghi nhận ở ngưỡng là không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Quý vị sử dụng khẩu trang để đi tập thể dục và lái xe lúc sáng sớm để đảm bảo sức khỏe của mình nhé. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay tiếp tục là một ngày mưa nhiều trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, một số nơi khả năng xuất hiện mưa to đến rất to với thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Vì vậy, quý vị nên chủ động mang theo áo mưa gọn nhẹ nếu có việc phải ra ngoài đường. Còn khi trời mưa đó thì quý vị cần phải giảm tốc độ, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi trước. Lưu ý là trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nếu trời nổi dông mạnh thì quý vị nên cân nhắc tìm nơi tránh trú an toàn, không dừng xe dưới cây cao, khu vực có nhiều biển quảng cáo hoặc là công trình tạm. Trong ngày nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, gió nhẹ. Từ chiều về đêm, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm là khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Thưa quý vị, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị và các bạn dự báo thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thời điểm này thì anh Thơ cũng cập nhật luôn cho quý vị thông tin dự báo mưa lớn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 20 tháng 9 để quý vị và các bạn chủ động cho cái việc đi lại, di chuyển của mình. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trời mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ 7 giờ sáng nay đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to, có nơi dự báo mưa rất to với xác suất mưa là từ 70 đến 80%. Tổng lượng mưa phổ biến đợt này là từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 48 đến 72 giờ tới, mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đến hết ngày 24 tháng 9. Lượng mưa là từ 7 giờ ngày 22 tháng 9 đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 dự kiến đạt khoảng là từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Người dân cần lưu ý do mưa lớn kéo dài nên khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp, khu đô thị công nghiệp, khu vực ven sông, kênh rạch. Do đó quý vị cần theo dõi liên tục bản tin giao thông để chủ động chọn hướng đi cũng như là tránh tình trạng ùn tắc, ngập nước. Khi di chuyển dưới trời mưa, quý vị cần hãy giữ chắc tay lái, tập trung quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước. Trường hợp mưa lớn khiến tầm nhìn giảm, quý vị cần di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, chờ mưa ngớt rồi hãy tiếp tục hành trình. Đó là thông tin cập nhật về cái tình hình mưa ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay cho tới ngày 24 tháng 9 thì tiếp tục sẽ có mưa lớn và cũng sẽ gây ngập ở một số khu vực. Do đó là chúng ta cần phải lưu ý thật là nhiều để di chuyển cho an toàn và thuận tiện quý vị nhé. Còn về tình hình giao thông, cho tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ vẫn ghi nhận là tình hình giao thông rất là khả quan. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là chỉ có 3 cái khu vực là chúng ta có lượng phương tiện đông thôi. Đầu tiên đó là khu vực đường Lê Khả Phiêu, các bạn di chuyển qua giao lộ Hưng Nhơn. Thứ hai là đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Văn Quá. Và thứ ba đó là qua khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C. Thì đó là những cái thông tin đáng lưu ý. Còn ngoài ra thì ở trên hệ thống camera hay là thông tin từ các bạn thính giả gửi về hay là những cái trung tâm gửi danh thơ thì chưa có ghi nhận cái điểm nút giao thông nào khó khăn cả. Anh Thơ xin được cảm ơn bạn Như Hoa Phong Lan với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn Minh Hương, chúc bạn buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Anh Thơ chào bạn Nắng Bình.

0: thềm, chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều niềm vui. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ luôn luôn có một sức khỏe tốt, cũng như là lộ trình được an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Theo xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào các doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc là dự án có quan hệ lợi ích sở hữu với chủ ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng hoặc là các tập đoàn doanh nghiệp liên quan, còn gọi là tín dụng sân sau, đồng thời tăng cường giám sát sở hữu, cấp tín dụng và quản lý vốn vay. Điểm đáng chú ý là rủi ro sân sau không chỉ nằm ở một khoản vay, khi nhiều doanh nghiệp dự án có quan hệ về sở hữu đầu tư và tín dụng, sự cố ở một dự án có thể lan sang các dự án khác, khoản vay liên quan và cuối cùng tác động tới ngân hàng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đức Hoàng, trưởng bộ môn tài chính doanh nghiệp, Viện Ngân hàng Tài chính phân tích.
1: Cái sân sau, cái điều mà tôi luôn luôn vẫn cứ nói là cái điều cực kỳ quan trọng, đó là cái việc mà cái dự án đấy nó có khả thi và nó có mang lại cái tiềm năng về mặt giá trị hay không, thì cái điều đấy là điều cốt lõi. Còn đứng trên góc độ cái sân sau thì cái rủi ro mà đặc biệt là cái rủi ro như tôi có nói rằng là cái rủi ro mà nó mang cái tính chất là hiệu ứng lan tỏa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái hệ thống ngân hàng. Bởi vì là khi mà một cái dự án này nó có bị ảnh hưởng thì nó sẽ kéo theo một loạt các dự án khác mà đấy là của cùng một ông. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì khi mà lãi suất nó đang tăng cao thì nó sẽ có ảnh hưởng đến phần rủi ro toàn bộ các hệ thống của ngân hàng.
0: Cùng với kiểm soát dòng vốn tiềm ẩn rủi ro, đề án cũng đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đức Hoàng, doanh nghiệp phải chứng minh tính khả thi tiềm năng của dự án và có trách nhiệm tương xứng với rủi ro khi vay vốn. Như vậy, xử lý tín dụng sân sau không chỉ là câu chuyện của từng ngân hàng, mà hướng tới kiểm soát rủi ro từ nguồn, nâng chất lượng phân bổ tín dụng và đưa vốn vào những hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng tạo giá trị. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một cái nội dung, đó là đề án siết tín dụng sân sau, giảm rủi ro cho cả hệ thống ngân hàng. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, nút giao Mỹ Thủy, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện là xe gắn máy có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Trên đường Nguyễn Thị Định thì qua giao lộ đường C thì hơi đông tí xíu, giống như anh Quang Ý có cập nhật với chúng ta ít phút trước. Khu vực vòng xoay Phú Hữu chúng ta di chuyển bình thường, cầu Phú Hữu sáng nay chúng ta cũng đang lưu thông ổn định luôn, lượng phương tiện không có đông tại đây đâu, cho nên là các bác tài an tâm di chuyển ạ. Một số những cái điểm nút giao thông khác ở thời điểm này, chúng ta có Âu Cơ Hồng Lạc nè, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, ở giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, ở khu vực Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, vòng xoay Nguyễn Kiệm, ở góc Nguyễn Thái Sơn, chúng ta di chuyển bình thường ổn định hết đó thưa quý vị. Sáng nay anh Thơ di chuyển trên trục đường Trường Chinh, trục đường Cộng Hòa, cũng lưu thông ổn định, thoải mái, không có khó khăn gì hết. Cho nên là buổi sáng mà cuối tuần thứ bảy thì còn hơi đông, tại vì có một số bộ phận, các bạn thính giả của chúng ta thì vẫn đi làm sáng thứ bảy đúng không ạ, mà chúng ta về sớm. Còn riêng với chủ nhật thì chúng ta được nghỉ, kể cả các bạn công nhân, cho nên là thường sáng chủ nhật chúng ta lưu thông khả quan lắm. Các bạn thính giả an tâm. Anh Thơ chờ anh Thanh Nguyễn Văn. Dạ, cảm ơn lời chúc của anh dành cho chương trình. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta lưu thông ổn định, các bạn thính giả có thể an tâm. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết đã hỗ trợ thông tin này. Dạ, và tình hình giao thông khả quan như thế này thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Hà Nhi, mời quý vị cùng đến với ca khúc Sông Gần Ấy Năm.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Hà Nhi qua ca khúc Sau Ngần Ấy Năm. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thông tin của anh Quang Thái Trần. Rất lâu rồi anh Thơ mới nhận được thông tin của anh đó. Anh chia sẻ với anh Thơ là khu vực đường Lê Văn Sĩ từ Kỳ Đồng đến Hoàng Văn Thụ thông thoáng. Rồi đi thêm chút xíu nữa là Nguyễn Văn Trỗi từ sân bay đi về ở trung tâm thành phố cũng thông thoáng luôn, nắng đã lên rồi. Vẫn là thông tin của anh Quang Thái Trần. Có rất nhiều những cái bác tài, các bạn thính giả, anh Thơ thấy rất lâu mới quay trở lại tương tác với chương trình. Còn biết là sau khi mà VOV Giao thông đổi cái trang tương tác hoặc là các bạn không biết là có một thời gian là các bạn anh Thơ thấy là không có tương tác với chương trình. Anh Thơ hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục là những người bạn đồng hành thân thiết, và dù bất cứ lúc nào đi ở đoạn đường nào thì các bạn cũng sẽ dành cho chương trình Giờ Cao Điểm của kênh VOV Giao Thông một tình cảm nhất định. Các bạn có thể đồng hành hỗ trợ những cái thông tin cho chương trình. Thay vào đó thì những người thực hiện chương trình cũng sẽ luôn tìm để có thể là cung cấp nhiều những cái thông tin cho quý vị từ những cái nguồn khác nhau, từ các đội trạm, từ hệ thống camera, từ các bác tài, để chúng ta có đa dạng thông tin. Hay là chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị giải đáp những cái thắc mắc hoặc là những cái phản ánh của quý vị, chúng tôi cũng có thể tìm hiểu và có thể có những cái bài để khắc phục những cái tình trạng nó những cái bất cập nó còn tồn tại ở trên đường hoặc là về giao thông đô thị cho các bác tài. Anh Thơ rất mong là lúc nào cũng nhận được những cái tương tác, những cái chia sẻ của các bác tài như vậy á. Dạ, và anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình của chúng tôi. Dạ, anh Quang Thái Trần tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Cộng Hòa thông thoáng hướng ra Tham Lương. Dạ, hướng đi về Tham Lương anh cho là thông thoáng. Sáng nay anh Thơ đi lên, tức là từ Tham Lương mà đi lên trên khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả rồi đi về trung tâm cũng rất là ổn định thôi, không có khó khăn gì cả, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Anh Thơ có khu vực là Cộng Hòa ấp Bắc nè, Cộng Hòa ấp Bắc chúng ta di chuyển bình thường ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót. Nếu như mà sáng thường ngày thì thường rất là đông và di chuyển chậm, thì sáng nay anh Thơ thấy là cũng lưu thông ổn định luôn. Điện Biên Phủ D1 cũng đang di chuyển bình thường. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà không biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương như thế nào. Các bạn thính giả của chúng ta nếu như mà có thông tin ở khu vực này, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ, các bạn có thông tin thì hãy tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuyến đường vành đai 3 trên cao tại thủ đô Hà Nội từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế bởi điệp khúc tắc đường. Áp lực giao thông quá lớn, gấp 8 lần lưu lượng thiết kế đã khiến làn dừng khẩn cấp trên tuyến đường này thường xuyên bị các phương tiện lấn chiếm, biến thành làn chạy xe thứ ba một cách bất đắc dĩ. Để giải bài toán này, thời gian qua đã xuất hiện đề xuất nên chăng tổ chức lại giao thông, chính thức xóa bỏ làn dừng khẩn cấp và chuyển đổi đường vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe chạy một chiều để tăng lưu lượng thoát xe. Xung quanh nội dung này, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm giao thông tại Hà Nội, và Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản tại Việt Nam. Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, góc nhìn của ông thế nào về tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài ở vành đai 3 trên cao tại Hà Nội ạ?
4: Bản thân đường vành đai 3 không tắc vì thiếu làn, mà nó tắc vì hiện tượng nút thắt cổ chai tại các điểm giao cắt lên xuống. Thứ nhất là cái hiện tượng mà dồn ứ tại các nút giao. Hiện nay thì các phương tiện giao thông trên đường cao tốc đấy mà hạ xuống các nút giao như là cái phố Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng chẳng hạn, thì ngay lập tức ấy, thì va vào ngay xung đột giao thông của hệ thống đường hỗn hợp phía dưới. Xe ở phía dưới không thoát kịp sẽ tạo và hàng dài những cái đuôi cái của những cái phương tiện từ trên cao xuống, thì nó dẫn đến cái việc kín cái lối ra vào của cái đường trên cao. Từ lúc này thì đường trên cao có mở đến thành năm làn xe thì vẫn phải là đứng im một chỗ khi mà cái hạ tầng của cái phía dưới, cái nút giao nó chưa đảm bảo. Xung đột tại lối lên là cái việc mà cần phải cải thiện. Tại cái lối lên ý, thì dòng xe từ dưới lên bám đàn tăng tốc nhập vào cái cao tốc thường xuyên xung đột trực diện đối với các dòng xe đang chạy tốc độ cao trên cái trục đường thẳng ấy, gây lên cái hiện tượng giảm tốc đột ngột trên toàn tuyến.
3: À vâng, trở lại với đề xuất biến làn dừng khẩn cấp thành làn xe chạy để mở rộng thêm thành 3 làn xe. Từ góc độ của một người từng có nhiều năm gắn bó với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông đánh giá ra sao về đề xuất này?
4: Việc giảm tốc độ và quy định tốc độ, quy định đồng tốc những việc đấy, đây là một cái điểm mấu chốt về mặt khoa học và an toàn giao thông. Hợp lý sẽ giúp các dòng xe dịch chuyển liên tục, mượt mà và giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên, tôi có một cảnh báo lớn về cái việc bỏ cái làn khẩn cấp. Đề xuất này giống như là một cái con dao hai lưỡi. Nếu xóa làn khẩn cấp mà không có phương án ứng phó sự cố, thì chỉ cần một chiếc xe bị sự cố trên đường ấy, ví dụ như là nổ lốp, không thể điều khiển tiếp được ấy, khi mà đang lưu thông trên làn chạy, thì toàn bộ tuyến sẽ lập tức bị tê liệt. Nghiêm trọng hơn thì nó còn, do đó thì cái giải pháp này chỉ là khả thi nếu kèm theo hệ thống camera AI mà phát hiện sự cố theo thời gian thực, và các xe cứu hộ cắm chốt liên tục để giải tỏa trên hiện trường trong vòng vài phút thì có thể giải quyết cái phương án này là thuận tiện.
3: Xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ. Thưa quý vị, rõ ràng việc xóa bỏ làn khẩn cấp tiềm ẩn những rủi ro quá lớn về cứu hộ cứu nạn và chưa thể giải quyết triệt để sự ùn tắc tại các nút giao. Vậy đâu mới là giải pháp căn cơ? Tiến sĩ Phan Lê Bình đưa ra quan điểm với chương trình.
5: Mong muốn sử dụng làn khẩn cấp trên vành đai ba trên cao, chỉ muốn đặt ra một câu hỏi, đó là trong trường hợp có tai nạn hoặc đơn giản là có phương tiện bị bốc cháy trên vành đai ba trên cao mà cái làn khẩn cấp nó đang bị các phương tiện ô tô chiếm dụng sử dụng hết đang lưu thông, thì xe cứu thương, xe chữa cháy sẽ tiếp cận đến hiện trường bằng cách nào? Nếu trả lời được câu hỏi này thì tôi nghĩ cái việc sử dụng cái làn khẩn cấp có thể hiểu được

0: đấy 4 mà thôi, và không cho các phương tiện nào trong vành đai 3 nữa, thì khi đó giải quyết được vấn đề căn cơ của câu chuyện ùn tắc trên vành đai 3. Còn những giải pháp khác chỉ là những giải pháp tình thế mang tính chất rất yếu vai và không bền vững.
1: Thưa quý vị, quy hoạch giao thông luôn là một bài toán cần tính tổng thể và dài hạn. Những giải pháp điều tiết cục bộ tại các nút giao, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu thông minh là điều cần làm ngay. Tuy nhiên, lối thoát thực sự và lâu dài nhất cho tuyến đường vành đai 3 chính là đẩy nhanh tiến độ khép kín tuyến vành đai 4, tạo ra một mạng lưới phân luồng từ xa, chia lửa cho giao thông nội đô Hà Nội. Bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì anh Thơ vẫn ghi nhận tình hình giao thông khả quan nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh ở khu vực trung tâm giúp cho anh Thơ. Dạ, anh Thơ có nhận được thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ với chương trình, đường Dĩ An, ở phường Dĩ An đa số các tuyến đường đều thông thoáng, trời nắng đã lên cao. Dạ, đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Phường Dĩ An, hiện tại thì các tuyến đường đều thông thoáng và nắng đã lên cao rồi. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng an tâm. Thời tiết đẹp, giao thông thì ổn định. Tha hồ mà đi chơi, gặp gỡ bạn bè hoặc là cà phê buổi sáng thưa quý vị. Bây giờ là 8 giờ 40 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Tình hình giao thông vẫn đang rất là khả quan. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm thôi. Chứ cũng chưa có khó khăn gì. Còn với ba cái khu vực mà chúng tôi nhắc ngay đầu giờ cao điểm, đó là đường Đỗ Mười nè, qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Hưng Nhơn, hay là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C. Thì ba cái khu vực này nếu như mà quý vị thính giả có thấy là tình hình giao thông khác hơn, hoặc là khó khăn hơn, hoặc là đã ổn định trở lại rồi á, thì cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp danh thơ để chúng ta có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện, di chuyển cho nó thoải mái và yên tâm hơn, đúng không ạ? Ngoài những cái thông tin mà chương trình chia sẻ thì chương trình lúc nào cũng mong nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cả. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Trong những ngày gần đây á, thì số ca nhiễm cái căn bệnh tay chân miệng á, thì đã tăng khá là đáng báo động, bởi vì có một số những cái ca đó là phải thở máy và chuyển biến nặng. Thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là dù mới đầu mùa dịch năm nay thôi, nhưng mà tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã có dấu hiệu là gia tăng. Trong khi đó thì nhiều trẻ nhập viện ở tình trạng nặng. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì mỗi ngày khoa nhiễm thần kinh điều trị khoảng 50 bệnh nhi nội trú, trong đó có 16 trẻ ở độ 2B, 3, độ 3 trở lên và 6 trường hợp phải thở máy, khoảng 40 trẻ khác đến thăm khám ngoại trú. Các bác sĩ của bệnh viện khuyến cáo là phụ huynh nên đưa trẻ bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá ở mức độ cái bệnh nó có nguy hiểm hay không, không tự ý đưa trẻ chuyển tuyến khi mà chưa có chỉ định. Tay chân miệng thì có thể diễn tiến rất là nhanh. Các dấu hiệu cảnh báo trở nặng gồm có là giật mình, sốt cao, da tái, đặc biệt là môi, tay chân, hoặc là trẻ đột nhiên là ly bì hơn, không có chơi, bỏ ăn, bỏ bú. Khi xuất hiện những dấu hiệu này thì cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Đồng thời thì anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị luôn là phụ huynh chúng ta đó cần phải chủ động phòng bệnh cho con. Nhà cửa thì chúng ta phải vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ. Đồ chơi của các bé là nên phải rửa và kiểm tra thật là kỹ, và tránh cho bé ngậm đồ chơi, hoặc là chúng ta cũng tránh cho bé tiếp xúc nơi đông người. Những cái khu vực mà thời điểm này nó bệnh nó đây nhiều thưa quý vị, cho nên là cũng cho nên cho các bé ở những cái nơi ví dụ như là khu vui chơi nè, hồ bơi đó, chúng ta cũng nên hạn chế. Khi mà trẻ bệnh thì chúng ta không được lơ là, chú ý quan sát những cái biểu hiện mà hồi nãy anh Thơ có cập

những cái biểu hiện mà có cái chuyển biến nó xấu, ví dụ như là lơ là nè, sốt nè, rồi giật mình liên tục nè, hay là bé ly bì, bé không có chơi, tay chân hoặc là môi bị tím tái, chúng ta phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay để được là thăm khám cũng như là được điều trị cho nó kịp thời, tránh những cái trường hợp là chuyển biến xấu đi thì nó không hay, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các bé rất là nhiều. Và chúng ta biết là tay chân miệng thì nó tiến triển rất là nhanh, thường thì mọi người cứ hay nói là tới ngày thứ ba sốt đỡ rồi bắt đầu nó nổi những cái bọng nước ở trong miệng hoặc là trên tay trên chân là sắp hết, nhưng mà thật ra không phải đâu thưa quý vị, chúng ta phải thật là cẩn thận. Nhiều khi những cái bọng nước đó nếu mà chúng ta xử lý không đúng là nó còn bị nhiễm trùng nữa, nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận với những cái căn bệnh mà chúng ta thấy là nó rất là quen thuộc như vậy. Ngoài ra thì bệnh sốt xuất huyết, trong cái tuần vừa rồi anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị một cái thông tin là số ca bệnh sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh tăng rất là nhiều đúng không ạ? Cơ quan y tế thì người ta cũng khuyến cáo là chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, ngủ mùng kể cả ban ngày. Nếu có điều kiện thì chúng ta cũng đưa con em hoặc là gia đình, người thân của mình đi chích ngừa, đi chích vaccine phòng sốt xuất huyết. Vậy số ca mắc sốt xuất huyết cũng khá là nhiều trong cái tuần vừa qua. Cái kiểu thời tiết mưa như thế này thì là cái điều kiện thuận lợi để cho một số những cái bệnh phát triển như vậy. Nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng chú ý về những cái vấn đề về sức khỏe như vậy ha. Dạ, anh Thơ cũng cảm ơn một số bạn thính giả ở trong fanpage cũng gửi những cái lời chúc dành cho chương trình. Thời điểm này thì anh Thơ có nhận thêm anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với anh Thơ là ngã tư Việt Hưng, Đông Chậm, ngã ba Việt Hưng ở huyện Hóc Môn cũ đúng không ạ? Ở trên quốc lộ 22 cũ, bây giờ là đường Lê Quang Đạo hiện tại là xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân. Bạn chia sẻ với anh Thơ là ngã tư An Sương thì xe đông di chuyển được thôi. Dạ, ngã ba Việt Hưng thì đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Anh hay cho thông tin lắm, những cái thông tin mà khi cả anh gặp phải tham gia giao thông trên đường là anh cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Anh Phạm Lời thì chia sẻ là khu công nghiệp Sóng Thần, lưu thông ổn định, xin bài hát Cúc Thủy Du. Dạ, mình có bài hát Cúc Thủy Du không ạ? Nếu như mà có thì nhờ bộ phận thư ký tìm giúp cho anh Thơ bài hát Cúc Thủy Du để tặng cho anh Phạm Lời cũng như là quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ cũng cảm ơn bạn Phan Tấn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, một vài những cái thông tin chia sẻ từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, và anh Thơ mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Dạ, anh thân mến, hiện tại thì bộ phận thư ký có chia sẻ với anh Thơ là cái ca khúc Cúc Thủy Du thì hiện tại là chúng tôi chưa thể phát được, cho nên là sáng ngày hôm nay sẽ tặng cho anh một ca khúc khác. Hy vọng là anh thích ca khúc này. Và ca khúc này thì anh Thơ cũng gửi tặng cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta luôn. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Tình Nồng.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Tình Đồng. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Dạ, anh nói là khu vực ngã ba Việt Hưng đông chậm là do có một chiếc xe tải bị hỏng. Đây là thông tin của anh Phạm Hoàng Luân gửi về cho chương trình. Dạ, có một chiếc xe tải gặp sự cố ở đây á, cho nên là các phương tiện đông di chuyển chậm ở ngã ba Việt Hưng. Hiếm hoi chúng ta có một cái tuyến đường đông di chuyển chậm trong buổi sáng này, đúng không ạ? Tình hình giao thông khả quan như thế này thì rất là yên tâm. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả di chuyển cũng rất là thoải mái. Anh Thơ cũng chưa ghi nhận thêm cái tuyến nào, đường nào khó khăn cả. Dạ, hy vọng là sáng nay chúng ta có cái lộ trình nó thuận tiện như thế này. Không chỉ là giờ cao điểm sáng nay mà cả cao điểm trưa hoặc là chiều cũng vậy. Thường thì chủ nhật như vậy thôi, rất là thoải mái đúng không ạ? Tham gia giao thông trên đường thoải mái, thời tiết thì sáng nay tương đối đẹp, mát mẻ, có nắng. Dạ, đường thì giao thông thuận tiện. Ngoài ra thì thưa quý vị, anh Thơ cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cái đem cái trung thu ở đến với những cái bé ở khu vực đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Trung Thu mà. Tuy nhiên thì có một số những cái khu vực, những cái địa phương hoặc các bạn nhỏ chúng ta không có điều kiện để đón một cái Tết Trung Thu đầm ấm. Thì với những cái chương trình như thế này thì anh ta nghĩ là rất là nhân văn và ý nghĩa. Thì dịp Tết Trung Thu nhiều hoạt động được tổ chức tại Long Sơn và Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh, mang niềm vui và những cái món quà thiết thực đến cho các bạn thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Long Sơn thì chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm đã trao 300 suất quà cho thiếu nhi, học sinh thuộc chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng. Mỗi suất là gồm trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Dạ, còn tại xã Thạnh An thì chương trình Trung Thu Yêu Thương trao 200 phần quà trung thu trị giá là 200.000 đồng mỗi phần, 40 suất học bổng, mỗi suất là 500.000 đồng, cùng với một phần quà trị giá là 300.000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn. Tổng kinh phí của chương trình ở xã Thạnh An á, là dự kiến khoảng 75 triệu đồng. Thì thưa quý vị, mang yêu thương đến cho các bạn nhỏ một việc làm rất là nhân văn và ý nghĩa. Mỗi phần quà, mỗi cái suất học bổng này và cái sân chơi ý nghĩa không chỉ mang đến cho các bạn thiếu nhi một cái mùa trăng trung thu ấm áp, mà qua đây còn thể hiện sự quan tâm đồng hành của lực lượng bộ đội biên phòng cùng với các tổ chức, đơn vị và người dân nơi biên giới biển, và góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Hy vọng là qua những cái chương trình như thế này thì nhiều các bạn trẻ của chúng ta hơn nữa sẽ được đón một cái mùa trung thu nó ý nghĩa hơn. Cũng giống như chúng ta vậy đúng không ạ? Cách đây mấy chục năm về trước khi chúng ta còn nhỏ thì mùa trung thu đâu có gì lớn lao. Chúng ta cũng chỉ muốn là có một cái bánh nhỏ nhỏ, một chiếc lồng đèn thôi. Đó là cả một niềm vui lớn lao đối với các thế hệ trẻ rồi, các bạn nhỏ rồi đúng không ạ? Dạ, thưa quý vị, đó là một cái thông tin dân sinh xã hội anh Thơ chuyển đến cho các bác tài. Hồi nãy thì anh Thơ có nhận được một cái lời yêu cầu của một bạn thính giả là bạn Phạm Lời, yêu cầu ca khúc Khúc Thủy Du đúng không ạ? Hồi nãy thì chúng ta nghe Lân Nhã rồi, cho nên là thời điểm này anh Thơ sẽ gửi tặng cho bạn ca khúc này. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho chương trình, khép lại chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau, và chúng ta cùng nghe ca khúc Khúc Thủy Du qua phần thể hiện của Quang Dũng nhé. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026. Phan Yến rất vui trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút thưa quý vị. Khung thời gian rất là quen thuộc của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là sẽ giúp cho mọi người có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật, khả năng là trên đường phố sẽ không có quá nhiều phương tiện di chuyển, nên là nếu mà quý vị vẫn cần di chuyển trên đường thì mình sẽ không gặp nhiều khó khăn đâu. Nhưng mà vẫn mong là mọi người dù di chuyển trong cái điều kiện tình hình giao thông như thế nào, điều kiện thời tiết ra sao thì mình cũng phải luôn giữ vững một cái tâm lý là đặt sự an toàn lên hàng đầu, luôn cẩn thận trước tay lái của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh quý vị nha. Và nếu như trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông đáng ngại ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao Thông. Đó là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khung chương trình buổi sáng ngày hôm nay chắc chắn là không thể nào thiếu được những giai điệu âm nhạc. Mong là quý vị thính giả

0: khi mà chúng ta đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì mình cũng sẽ có được những cái trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Quý vị thân mến, Nghị quyết số 39 năm 2026 của Quốc hội khóa 16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày hôm nay 20 tháng 9, trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam. Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía bắc thủ đô Hà Nội, thuộc vùng thủ đô và là đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa quốc gia, kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô 4F đang được xây dựng. Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNEID đối với 3 dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chính phủ cũng lưu ý Bộ Xây dựng hoàn thiện các quy định về nhà ở cho thuê, quy định rõ các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách theo mô hình sở hữu, quản lý và vận hành. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, miền Trung về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau cơn bão số 4 và mưa lũ. Các địa phương cần bảo đảm an toàn nguồn nước, ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng sau lũ, hướng dẫn người dân thực lọc khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống, chế biến thực phẩm. Ngày 19 tháng 9, nhiều khu dân cư ở xã Trần Phú và xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội đang trong tình trạng ngập sâu sau đợt mưa lớn kéo dài. Một số nơi nước dâng cao gần 2 mét khiến hàng trăm nhà dân bị cô lập, ngập giữa biển nước mênh mông. Mực nước sông Bùi đang ở mức cao trên báo động 3, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng đến các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, nhất là tại các xã ngoại ô thành phố Hà Nội như là Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Phú Nghĩa, Hòa Phú. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với bài viết với nhan đề Khi mùa trăng về kể những câu chuyện cũ, cùng ghé lại đình Sơn Trà, ngôi đình trăm năm với nhiều hoạt động ý nghĩa mỗi mùa trung thu về, nơi để người lớn tìm về ký ức và trẻ nhỏ có thêm một cách để biết về văn hóa Việt. Cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Thành phố Hồ Chí Minh và những hàng quán mở cửa thật khuya. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành 9 dự án chống ngập trọng điểm, trong đó xử lý dứt điểm 3 trong số 50 vị trí thường xuyên ngập sâu trên 30cm, kéo dài hơn 30 phút. Các điểm được ưu tiên gồm có đường Phan Văn Hớn, Bình Quế và nút giao quốc lộ 51, Huỳnh Thúc Kháng. Thành phố cũng sẽ tăng cường nạo vét cống, kênh rạch, vận hành trạm bơm, lắp van ngăn triều và bố trí lực lượng ứng trực 24/7 khi có mưa lớn.
1: Thông tin tiếp theo liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Năm học 2026-2027, học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, thành phố hỗ trợ 50% còn lại. Với sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do người học đóng. Mức bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% mức tham chiếu 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Ngành chức năng đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế trong năm học mới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và người dân về phương án đặt tên công viên Lý Thái Tổ. Thời gian góp ý đến hết ngày 20 tháng 9. Trước đó, hội đồng tư vấn đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất tên gọi này. Công viên được khánh thành từ tháng 2 năm 2026, rộng khoảng là 4,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 263 tỷ đồng, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư metro Thủ Thiêm Long Thành trình Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 13 tháng 9. Sở Tài chính được giao tham mưu phương án đầu tư để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất, dự kiến trong tháng 9. Tuyến metro dài khoảng 47 km kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư dự kiến 134.000 tỷ đồng.
2: Bên dòng thời gian
3: ví dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, trung thu đang đến gần. Những chiếc lồng đèn lại bắt đầu xuất hiện trên các không gian vui chơi của trẻ nhỏ. Nhưng có những chiếc đèn không chỉ để thắp sáng một đêm trầm. Từ những nan tre, tờ giấy và bàn tay người thợ, một câu chuyện dân gian được dựng lại dưới mái đình Sơn Trà. Để người lớn tìm về ký ức và trẻ nhỏ có thêm một cách để biết về văn hóa Việt. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi mùa trăng về kể những câu chuyện cũ.
1: Mùa trung thu thường được nhận ra từ những điều rất nhỏ, từ những chiếc đèn nhiều màu sắc, tiếng trẻ con háo hức đến những gia đình đưa con đi chơi. Trong không gian cốc cốc tùng tùng dưới mái đình Sơn Trà, ngôi đình cổ đã song hành cùng mảnh đất Sài Gòn hơn 160 năm. Tre, giấy gió và những vật phẩm thủ công cùng hiện diện khiến không gian trầm mặc của ngôi đình như có thêm màu của mùa trăng. Đằng sau không gian ấy là khởi đăng tác khí và tàn The Cultural Lab, nơi những sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng tìm cách đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Một con rồng uốn mình trên cao, những con vật trong chuyện dân gian hiện ra với kích thước lớn, trong khi các bàn lễ được sắp đặt với hoa quả, bánh trái khiến những hình ảnh quen thuộc bỗng có một đời sống khác. Những người trẻ đứng phía sau không gian ấy cũng đang thử một cách kể mới để trẻ nhỏ có thể bắt gặp văn hóa Việt bằng ánh mắt và trải nghiệm thay vì chỉ qua những trang sách. Đại cảnh ở đây là cốc kiện trời. Khi 3 năm không mưa khiến muôn loài khốn khó, rồi cốc dẫn các con vật lên thiên đình tìm Ngọc Hoàng để hỏi vì sao trời không đổ mưa. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở câu chuyện cũ, bởi những người làm chiếc lồng đèn này đã nhìn thấy trong đó một điều rất gần với hiện tại. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã, người trực tiếp thực hiện các mô hình đèn, kể về lúc ý tưởng cốc kiện trời hình thành.
4: Cái ý tưởng của nhóm tụi mình nó rất là bất chợt, tức là tụi mình làm đèn và cảm thấy là cái giai đoạn đầu năm rất là nóng, mà cái nắng nóng nó kéo dài cả nửa năm luôn và không có mưa. Và đó là ý tưởng của tụi mình.
1: Từ cái nóng họ cảm nhận trong đời sống, câu chuyện về một mùa hạn hán được nhớ lại rồi chuyển thành hình hài đủ lớn để người xem có thể đứng trước và nhìn thấy những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Để làm nên đại cảnh Cốc Kiện Trời, nhóm phải thử sức với những chiếc lồng đèn có hình dạng phức tạp và kích thước lớn. Khi những nan tre và lớp giấy quen thuộc được xử lý theo cách khác để tạo thành mô hình cao khoảng 3 mét, nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã cho biết quá trình tạo hình ban đầu cũng là lúc nhóm phải làm quen với một thử thách mới.
4: Quá trình làm những cái lồng đèn kích cỡ lớn này thì tức là lần đầu tiên mình làm những cái con vật mà có những cái hình dạng phức tạp mà cái kích cỡ lớn như vậy, thì đầu trong cái phần tạo hình thì tụi mình gặp rất là nhiều khó khăn. Thì sau khoảng một tháng thì tụi mình đã bắt đầu có thể lấy lại được cái nhịp độ để hoàn thành các sản phẩm.
1: Một câu chuyện có thể kể trong vài phút, nhưng để hiện diện thành hình hài lớn giữa đời sống, những người làm đèn phải dành khoảng 80 ngày từ phần khung, đường cong đến công đoạn hoàn thiện để câu chuyện từ trí nhớ trở thành vật thể giữa không gian thực. Phía sau những sản phẩm ấy có sự góp sức của những người trẻ, những người không chỉ tìm hiểu hay trưng bày văn hóa mà trực tiếp làm ra các sản phẩm, cùng khởi đăng tác khí, thử nghiệm những hình thức mới để chất liệu quen thuộc tiếp tục có mặt trong đời sống hôm nay. Với trẻ em, những câu chuyện dân gian có thể nằm trong sách hoặc lời kể của ông bà, cha mẹ. Nhưng một không gian để tận mắt nhìn thấy nhân vật và nghe lại câu chuyện phía sau lại đem đến một trải nghiệm khác. Chị Nguyễn Minh Vân, một phụ huynh có con đang ở độ tuổi tiểu học, chia sẻ.
5: Đối với chị ha, thì chị thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa. Mình nên duy trì nhiều hơn để cho các trẻ hiện tại sẽ hiểu rõ hơn về cái văn hóa của Việt Nam. Tại thật sự đối với chị cũng có bé ở trong những cái độ tuổi là tiểu học, nhưng mà thật sự để con mà có một cái không gian mà có thể hiểu được cái nền văn hóa của Việt Nam hiện tại thì sẽ không đủ.
1: Có lẽ vì vậy mà một chiếc lồng đèn trong mùa trung thu có thể làm được nhiều hơn việc phát sáng, khi nó trở thành điểm gặp giữa người lớn đang tìm lại ký ức và trẻ nhỏ đang bắt đầu làm quen với những câu chuyện thuộc về văn hóa của mình. Những người làm đèn cũng không xem công việc ấy chỉ dừng lại ở một mùa trung thu, bởi phía sau mỗi sản phẩm còn là mong muốn để nghề thủ công tiếp tục được nhìn thấy và có thêm cơ hội xuất hiện trong đời sống. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã nói về điều nhóm mong muốn phía sau những sản phẩm đang thực hiện.
4: Đầu tiên là mình cố gắng giữ cái nghề truyền thống, và cái thứ hai là tụi mình sẽ cố gắng tạo những cái sự kiện để mọi người có thể tới nhìn lại những cái hình ảnh đó và nhắc mọi người nhớ và có thể là cho nhiều người biết tới.
1: Giữ một nghề trong trường hợp này không chỉ là giữ lại cách làm một chiếc lồng đèn, bởi nghề thủ công sẽ khó sống lâu nếu chỉ còn nằm trong ký ức của những người từng biết nó, mà cần một nơi để xuất hiện, cần người nhìn thấy và cần những thế hệ mới tiếp tục bước vào. Khi trung thu đến gần, những vật phẩm được đưa ra khỏi xưởng để gặp trẻ nhỏ, phụ huynh và những người lớn muốn tìm lại những điều từng quen thuộc để một câu chuyện cũ cũng có thêm một cách kể mới. Mùa trăng rồi sẽ qua, những chiếc đèn cũng sẽ được tháo xuống. Nhưng nếu một đứa trẻ còn nhớ hình ảnh con cóc dẫn những con vật đi tìm mưa và biết đó là một câu chuyện dân gian Việt Nam, thì câu chuyện ấy vẫn còn một cách để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Rồi lên!
7: Một, hai, ba, chi!
8: Sống ở Sài Gòn.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những thành phố khi đêm xuống dần trở nên yên tĩnh, nhưng cũng có những đô thị vẫn giữ một nhịp sống riêng khi đồng hồ đã qua 10 giờ đêm. Với thành phố Hồ Chí Minh, những hàng quán còn sáng đèn lúc khuya đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Đó có thể là nơi người vừa tan ca ghé ăn tối, người về muộn mua chút đồ mang về, hay những người bạn ngồi lại trò chuyện sau một ngày dài. Những hàng quán mở khuya vì thế cũng kể một câu chuyện về nhịp sống đa dạng của mảnh đất Sài Thành. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh và những hàng quán mở cửa thật khuya.
1: Tôi thích đi qua thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 10 đến 11 giờ đêm. Đó là lúc nhiều con đường đã bớt ùn, dòng xe thưa hơn, nhưng thành phố chưa thực sự đi ngủ. Một quán hủ tiếu còn sáng đèn, một tiệm bánh mì vẫn có người đứng chờ. Quán cà phê còn vài chiếc bàn có khách ngồi nói chuyện. Cửa hàng tiện lợi sáng trưng. Phía trước là những người ghé mua chai nước, hộp sữa hay chút đồ ăn mang về. Ở đâu đó, một quán ăn nhỏ vẫn đỏ lửa. Tôi nghĩ những hàng quán mở cửa khuya là một phần khá thú vị của đời sống thành phố Hồ Chí Minh. Có người vừa tan ca, giờ ấy mới có thể ăn một bữa tử tế. Có người làm việc về muộn, ghé đâu đó mua phần ăn mang về cho gia đình. Có nhóm bạn lâu ngày mới gặp, ngồi thêm một chút dù đồng hồ đã qua 10 giờ. Cũng có người đơn giản là chưa muốn về nhà ngay. Thành phố đông đúc nên mỗi người có một giờ giấc khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh vì thế cũng cần những dịch vụ phù hợp với những nhịp sống khác nhau ấy. Tôi từng nghĩ những hàng quán khuya chỉ là chuyện buôn bán, nhưng nhìn kỹ hơn, chúng còn cho thấy một thành phố đang vận hành theo cách rất riêng. Người bán chấp nhận thức muộn để phục vụ người mua. Người mua tìm đến vì cuộc sống của họ không kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Có lẽ vì vậy mà thành phố Hồ Chí Minh 10 đến 11 giờ đêm vẫn có một cảm giác rất khác. Không còn quá náo nhiệt, nhưng cũng chưa hề vắng. Ánh đèn từ những quán ăn hắt ra vỉa hè, tiếng chén đũa, tiếng xe dừng lại, vài câu chuyện đang nói dở. Những âm thanh ấy làm thành phố có cảm giác gần gũi hơn. Nhưng tôi cũng nghĩ đến những người đứng sau những ánh đèn ấy. Để một quán ăn mở đến khuya, có người phải bắt đầu công việc từ rất sớm và kết thúc rất muộn. Người bán hàng, người nấu bếp, người giao đồ ăn, người dọn dẹp. Thành phố càng thức khuya, càng có nhiều người phải làm việc trong những khung giờ mà phần đông đã nghỉ ngơi. Có lẽ cũng vì thế, khi ngồi ăn một tô mì lúc 11 giờ đêm, tôi thấy mình nên chậm lại một chút. Một lời cảm ơn với người bán, một chút kiên nhẫn khi chờ món, hay đơn giản là giữ lại sự trật tự cho con đường trước quán. Những điều rất nhỏ ấy cũng là cách mình sống cùng một thành phố. Tôi không nghĩ thành phố Hồ Chí Minh cần phải thức suốt đêm để chứng minh mình năng động. Nhưng tôi thích cảm giác sau một ngày dài, vẫn có một nơi nào đó sáng đèn. Có người bán một tô hủ tiếu nóng, có quán cà phê cho ai đó ngồi thêm một lát, có cửa hàng mở cửa cho người vừa tan ca. Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ còn thay đổi rất nhiều. Những con đường sẽ rộng hơn, những tòa nhà sẽ cao hơn, những khu đô thị mới sẽ xuất hiện thêm. Còn tôi, đôi khi chỉ cần chạy xe qua một hàng quán vẫn sáng đèn lúc 11 giờ đêm, nghe tiếng người trò chuyện bên vỉa hè là thấy thành phố này vẫn đang sống theo cách riêng của nó. Và có lẽ đó cũng là một phần lý do người ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lại thương lấy mảnh đất này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng. Thời điểm hiện tại 9 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Vec Air. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý bác tài chúng ta có chuẩn bị có lộ trình đi về đây thì mình hoàn toàn an tâm ha. Các tuyến đường ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là khu đông thành phố như là Đồng Văn Cống đi qua Nguyễn Thị Định với lại đường D, Nguyễn Thị Định Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Thị Định cổng A cảng Cát Lái hay là Nguyễn Thị Định Thân Văn Nhiếp, vòng xoay Phú Hữu nữa. Nếu mà quý bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về những khu vực mà Phan Yến vừa liệt kê thì mình cũng hoàn toàn an tâm nha, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 105 năm 2020 của Chính phủ đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo từ 160.000 đồng lên 360.000 đồng một trẻ một tháng, nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Qua quá trình lấy ý kiến và tiếp tục rà soát, thay vì đề xuất 4 ngày như tờ trình Chính phủ trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án chỉ nghỉ 1 ngày vào đúng ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, không thực hiện hoán đổi. Cách bố trí này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu ý nghĩa của ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có khoảng 8.000 cây cổ thụ, trong đó khoảng 4.000 cây tại khu vực trung tâm đã nhiều năm tuổi và tiềm ẩn nguy cơ bật gốc gãy cành. Trước mắt, đơn vị quản lý sẽ thu gọn, tán và hạ độ cao cây nguy hiểm. Về lâu dài, thành phố dự kiến xử lý dần từ 3.000 đến 4.000 cây suy yếu trong 10 năm, khoảng 300 đến 400 cây một năm, đốn tới đầu trồng thay thế ngay tới đó. Quý vị thân mến, Indonesia đang tiếp tục đối phó với các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần qua trên đảo Borneo và Sumatra. Giữa lúc khói mù bao phủ nhiều khu vực trong nước và lan sang các quốc gia láng giềng như là Malaysia, Singapore, Phó Thủ tướng Malaysia cho biết nước này sẽ triển khai một máy bay, 3 trực thăng và 52 nhân viên cứu hỏa tới Indonesia tham gia các hoạt động chữa cháy. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026. Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Cảng Tàu Khách Quốc tế Hạ Long cho biết.
1: Năm nay, đội tàu Andorra, Merit City và Flora City, một trong ba cái lớp tàu lớn nhất ở Trung Quốc lại quay trở lại Việt Nam vào tháng 11, là cái tàu lớn nhất Merit City cũng tầm khoảng 5.000 khách, và đây là cái sự trở lại mạnh mẽ hơn đợt trước. Và ngoài cái việc mang cái lượng khách từ nội địa Trung Quốc sang Quảng Ninh, sang Việt Nam mình, thì hãng tàu mong muốn là sẽ đón được cái du khách từ Việt Nam đi ngược trở lại Trung Quốc trên những cái tour tuyến đấy, thì tạo ra cái sự bền vững cái tuyến tàu biển đi từ phía Trung Quốc, phía Bắc Hải, phía Hải Lam hoặc là phía Hồng Kông để chạy sang đây.
0: Khách du lịch tàu biển được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc quan trọng để mở rộng thị trường khách quốc tế. Đặc thù của dòng khách này là thời gian lưu trú trên bờ ngắn, nhưng số lượng khách mỗi chuyến rất lớn, đòi hỏi công tác đón tiếp, điều phối giao thông, tổ chức tour và bảo đảm an ninh an toàn phải được chuẩn bị đồng bộ. Với lịch tàu tập trung vào các tháng đầu và cuối năm, việc chủ động phân bổ nhân lực, phương tiện và dịch vụ theo đường theo từng đợt cao điểm sẽ là yếu tố quan trọng để Quảng Ninh nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách và tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera chuyển về và bây giờ là 9:30. Phan Yến thấy là các tuyến đường trọng điểm ở khu vực quận Tư cũ như là Nguyễn Tất Thành hay là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ thì tình hình giao thông rất là dễ chịu, ổn định trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời tiết thì không có nắng, mọi người di chuyển ngoài đường ở cái thời điểm này thì cũng gọi là khá là lý tưởng đúng không ạ? Và cũng nhắc lại là mọi người dù có di chuyển trong điều kiện thời tiết, điều kiện giao thông như thế nào thì mọi người cũng sẽ có một cái tinh thần chủ động đảm bảo an toàn, hết sức cẩn thận trước tay lái của mình nha. Và nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là bộ hành qua phố với bài viết Đi một vòng Hồ Gươm nghe những mong ước. Chúng ta sẽ cùng biên tập viên chuyên mục dạo bước quanh Hồ Gươm, gặp người sống ở Hà Nội, nghe họ nhắc về những điều muốn giữ lại và những thay đổi đang được mong chờ giữa vùng đất thủ đô. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe nhé.
3: Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.

Có một cách đơn giản để biết Hồ Gươm ý nghĩa như thế nào với người Hà Nội, đó là đi bộ quanh hồ. Đi rồi mới thấy, cùng là khoảng không gian ấy, nhưng mỗi người lại có lý do khác nhau để tìm đến. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Sáng nay, chúng ta cùng đi một vòng quanh Hồ Gươm, nhìn nơi này từ bước chân của những người đang có mặt ở đây. Giữa bao điều quen thuộc, đâu là thứ người Hà Nội muốn giữ lại và đâu là thay đổi đang được mong chờ.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng nay, tôi bắt đầu đi bộ từ phố Hàng Khay. Mặt hồ thấp thoáng sau hàng cây, phía trước, khách bộ hành nối nhau trên lối đi quen thuộc. Có người vừa đi vừa tập thể dục. Đôi bạn trẻ dừng lại chụp ảnh. Vài người chọn ghế đá làm chỗ nghỉ chân. Với người quen thuộc nơi này, nghĩ đến những thay đổi sắp tới, ai cũng có mong muốn riêng.
2: Cô mong làm sao cảnh quan của mình bây giờ đã đẹp rồi, làm sao đẹp hơn để cho dân coi như là không những các cô bây giờ cũng nhiều tuổi rồi đã hưởng được tí nào hay sau này con cháu của cô cũng hưởng.
3: Càng đổi mới càng đẹp càng tốt, thoáng rộng hơn để cho các nơi họ về thoải mái, rộng rãi hơn.
4: Những cái tòa nhà mà của nhà nước nó quá cũ kỹ thì cải tạo nâng lên để ngang tầm với cái chung là đúng rồi.
1: Những mong muốn có thể khác nhau nhưng đều xuất phát từ cảm nhận rất gần gũi. Hồ Gươm không chỉ là địa danh mà đã trở thành phần quen thuộc trong đời sống người Hà Nội. Một chiếc ghế ven hồ vừa có người ngồi xuống. Cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Thịnh, 70 tuổi, vẫn giữ thói quen có mặt ở đây vào mỗi buổi sáng. Gắn bó với Hồ Gươm qua nhiều năm, ông thấy nơi này thay đổi cùng thành phố. Nhưng với ông, có nhiều giá trị không nhất thiết phải thay đổi theo thời gian.
5: Tôi nghĩ là nếu để nguyên thì nó tốt hơn. Bởi vì thực tế là nếu mà làm mới thì cũng chả có cái gì là mới hơn cả. Là tôi thì tôi thấy không muốn, bởi vì nó còn có chút cổ kính của Hà Nội.
1: Rời ghế đá, tôi đi tiếp về phía đường Đinh Tiên Hoàng. Phố lúc này đông hơn, hàng quán mở cửa, tiếng xe cộ ồn ã. Nhưng đi sát về ven hồ, không khí có phần thong thả. Người tập thể dục, vài bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh. Trẻ con chạy chơi trong lúc bố mẹ ngồi trò chuyện. Tôi gặp chị Phạm Thị Huyền, 48 tuổi. Chị mong khu vực quanh hồ trong tương lai sẽ có thêm không gian để mọi người đi lại, vui chơi và sử dụng thuận tiện hơn.
6: Cũng rất là mong muốn là cái không gian này sẽ mở rộng hơn, nhiều cây xanh hơn để có những người dân họ có thể tập thể dục hoặc đi lại. Hoặc là ở đây tổ chức những sự kiện lớn thì có cái không gian lớn để cho nhiều khách họ đến, họ biết đến Hà Nội nhiều hơn. Công trình cũ thì mình muốn là những cái công trình mà mang cái dấu ấn lịch sử của Việt Nam mình ấy, thì mình cũng nên giữ lại những cái dấu ấn đó.
1: Đi hết một vòng hồ, tôi nhận ra mình qua nhiều góc quen của Hồ Gươm. Phía khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, lúc này nắng lên, mặt phố sáng rõ, dòng người cũng đông dần. Ven hồ, từng nhóm người đứng trò chuyện. Một số chiếc ghế đá kín chỗ, tiếng nói cười xen giữa tiếng còi xe từ phía đường Đinh Tiên Hoàng. Chị Hoàng Thúy, 44 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chị mong Hồ Gươm trong tương lai vẫn giữ được những điều gần gũi với đời sống thường ngày.
7: Tôi mong muốn là vẫn giữ được cái cảnh quan cây xanh, không gian trong sạch, có những cái khu vui chơi để cả người lớn và trẻ nhỏ đều được vui chơi và giải trí ở cái khu vực thoáng mát như thế này.
1: Mỗi độ tuổi, trải nghiệm, cách nhìn lại có mong mỏi khác nhau. Ngay cả một người sau những lần trở lại có thể tìm thấy ở nơi này một điều khác trước. Chúng ta thay đổi theo thời gian, còn Hồ Gươm vẫn ở đó, đẹp theo cách riêng, lắng lại những nét Hà Nội qua bao thế hệ. Tôi đã đi hết một vòng quanh hồ. Phía sau lưng, tiếng xe cộ, người trò chuyện và bước chân hòa vào nhịp phố buổi sáng. Những người tôi gặp vẫn tiếp tục hành trình. Còn tôi rời nơi này với cảm giác Hồ Gươm có lẽ không cần phải thật khác để mỗi lần trở lại thấy gì mới mẻ. Có những điều vẫn ở đó mỗi ngày, chỉ là chúng ta có đủ chậm để nhận ra hay không. Vì vậy ngày mai, nếu có dịp, tôi lại đi một vòng nữa. Không phải để xem Hồ Gươm thay đổi như thế nào, mà chỉ muốn biết bên mặt hồ quen thuộc này, Hà Nội sẽ kể thêm những câu chuyện gì. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những mong ước. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Nhà, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 9:43 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh có cho biết là đèo Hải Vân và hướng đi về Huế, thưa quý vị, qua đèo khoảng 2 km. Ở đây có xe container gặp sự cố bị lật. Hiện thì chỉ có xe ô tô 4 chỗ có thể lưu thông qua, còn các xe lớn gần như là không thể lưu thông qua được. Tình hình giao thông rất là phức tạp rồi, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Phải nhắc lại thông tin này nha, đèo Hải Vân và hướng đi ra thành phố Huế. Qua đèo khoảng 2 km thì có xe container gặp sự cố bị lật. Hiện thì chỉ xe ô tô 4 chỗ có thể lưu thông qua được, còn các xe lớn gần như không thể lưu thông qua. Tình hình giao thông, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Mong là mọi người có những đồng nghiệp, có những chuyến hàng đi qua khu vực đèo Hải Vân và hướng đi về Huế, thì mình có thể chia sẻ thông tin cùng với nhau, có thể nhanh chóng chủ động tìm được lộ trình thay thế hoặc là tính toán lại về thời gian di chuyển. Hiện tại thì rất là khó khăn trong việc di chuyển rồi. Và cũng rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin nhiệt tình đến từ quý bác tài, khi mà di chuyển rất là xa như vậy mà vẫn yêu thương, tin tưởng, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Còn với những bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn an tâm, vẫn trong trạng thái di chuyển rất là ổn định trên cả hai hướng. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, thưa quý vị. Nhắc lại là trên hành trình quý vị di

chuyển có những diễn biến giao thông ra sao. Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà trường kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, công khai suất ăn hàng ngày và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong văn bản về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học mới ban hành. Thưa quý vị, gần 19.000 trường từ mầm non đến đại học phải có môi trường dạy thật, học thật, thi thật, kết quả thật trong năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường không giao thầy cô những nhiệm vụ hành chính ngoài chuyên môn, loại bỏ các cuộc thi không cần thiết và không đơn thuần dùng điểm số để đánh giá xếp hạng. Đây là một trong các mục tiêu thuộc chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực liêm chính trong nhà trường do Bộ ban hành vào ngày 19 tháng 9. Trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, tối ngày hôm qua 19 tháng 9, chương trình biểu diễn nghệ thuật thanh âm gốm diễn ra tại làng gốm Bát Tràng đã đưa công chúng đến với một cách cảm nhận mới về di sản làng nghề, khi gốm không chỉ được nhìn ngắm qua hình dáng, màu men mà còn được lắng nghe qua âm thanh chuyển động và nghệ thuật trình diễn đương đại. Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày hôm nay 20, từ ngày 11 tháng 9 cho đến ngày 20 tháng 9 thưa quý vị. Tiếp tục là một thông tin về thời tiết. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo ngày 20 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xét, gió giật mạnh. Đợt mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Hà Okio cùng với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Và chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sáng nay gửi tặng quý vị, Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua tiếng hát của Hà Okio. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm là 9:50 quý vị nha. Một thính giả vừa mới cho biết là ngã tư Tân Phong, thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn các hướng. Các bác tài, quý vị thính giả nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã tư Tân Phong, thành phố Đồng Nai thì mình chú ý nha. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn các hướng, không biết là có nguyên nhân nào cản trở hay không mà buổi sáng ngày hôm nay, sáng chủ nhật, tình hình giao thông ở khu vực này lại đông đến như vậy. Nếu mà quý vị thính giả có thông tin cụ thể hơn thì chia sẻ giúp Phan Yến thêm nha, về với hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn qua các màn ảnh camera ở các tuyến đường trọng điểm thì Phan Yến thấy là tình hình vẫn rất là dễ chịu và ổn định, không biết là có sót thông tin nào không. Nếu mà quý vị di chuyển trên đường có gặp phải những tuyến đường khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng mong là mọi người chia sẻ thêm thông tin giúp Phan Yến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, những cung đường cao tốc giúp cho hành trình của chúng ta trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhưng mà đồng nghĩa cũng đòi hỏi ở mỗi bác tài sự tập trung cùng với kỹ năng xử lý thật là chuẩn xác, để mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi đúng giờ mà còn luôn trọn vẹn sự an tâm. Chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc hy vọng là có thể trở thành một người bạn đồng hành tin cậy trên cabin của quý vị. Tại đây thì chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những quy tắc lưu thông thiết yếu, kỹ năng ứng biến an toàn và văn hóa nhường nhịn sau tay lái. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến sự nguy hiểm của hành vi chuyển làn đột ngột trên cao tốc cùng với cách xử lý khi mà phương tiện phía trước của mình chuyển làn đột ngột. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Cẩm Nang Cao Tốc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ việc chuyển làn đột ngột trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị về cách xử lý khi xe phía trước chuyển làn đột ngột khi lưu thông trên cao tốc.
1: Bản tin cao tốc. Rạng sáng ngày 16 tháng 9 tại km 97+200 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, xe tải và xe cứu thương va chạm khi đang lưu thông cùng làn. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương, được đưa đi cấp cứu. Một người khác trên xe cứu thương trước đó được xác định trong tình trạng hấp hối đã tử vong trước khi xảy ra tai nạn. Hai phương tiện hư hỏng. Từ 6:23, lực lượng chức năng điều tiết xe ra các nút giao để giảm ùn tắc. Đến 9:30, tuyến cao tốc vẫn ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân đang được điều tra.
2: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 như kế hoạch, nguyên nhân là một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện, trong đó thì có việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đầu cống và hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12. Một số nút giao khác cũng đang tiếp tục thi công. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí sau khi các hạng mục hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.
1: Chiều ngày 15 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, một ô tô Lizard lạng lách rồi bất ngờ dừng giữa làn sát giải phân cách để chặn một xe con. Ngay sau đó thì xe khách chạy phía sau đâm vào, gây tai nạn liên hoàn khiến hai người bị thương, ba phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đường trơn trượt. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thụ lý do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
3: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, trên cao tốc, chỉ một cú đánh lái tưởng như rất nhanh, một lần chuyển làn không quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khác với đường đô thị, các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách giữa các xe có thể được rút ngắn chỉ trong vài giây. Vì vậy, hành vi chuyển làn đột ngột không chỉ khiến cho chính người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm, mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ cho những phương tiện đang lưu thông phía sau và bên cạnh. Đáng nói, đây lại là một trong những hành vi dễ xuất hiện khi tài xế thiếu quan sát, muốn vượt nhanh bỏ lỡ lối ra hoặc là xử lý tình huống theo cảm tính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình qua phóng sự với nhan đề nguy hiểm từ hành vi chuyển làn đột ngột trên cao tốc.
4: Cẩm nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, chuyển làn là một thao tác bình thường khi lái xe. Tuy nhiên, trên cao tốc, thao tác này cần được thực hiện có tính toán, từ việc quan sát phía trước, phía sau, kiểm tra vùng bên hông xe, bật tín hiệu xin chuyển làn đường, cho đến duy trì khoảng cách an toàn. Điều nguy hiểm là không ít tài xế vẫn còn có thói quen xử lý theo phản xạ khi muốn vượt chuyển làn ngay. Khi phát hiện xe phía trước chạy chậm, lập tức đánh lái. Khi nhận ra sắp đến lối ra, vội vàng chuyển sang làn bên ngoài. Thậm chí còn có trường hợp phương tiện chuyển liên tiếp qua nhiều làn đường trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn. Thường xuyên di chuyển trên cao tốc, anh Trọng, một tài xế không khỏi bức xúc.
5: Trường hợp ấy là đã ngồi lên án và phạt thật nặng vào, trừ điểm nặng vào thì mới răn đe được. Nói chung là nhiều lúc cũng đi mình thôi mà biết làm thế nào, nhiều lúc cũng bực nhưng mà không biết làm thế nào thôi, kệ, kiểu là mình không va vào mình là được. Nhiều lúc cũng bực lắm đấy, nó đi nó tạt đầu ấy. Quá nguy hiểm luôn, vừa ảnh hưởng đến xe, tính mạng của người lái xe đấy và cái người bản thân của người xe bên cạnh nữa. Rất nguy hiểm.
1: Còn theo anh Trương Dũng, một tài xế thường xuyên lưu thông trên cao tốc cho hay mức độ nguy hiểm từ hành vi này.
6: Thì mình đang chạy về nè, nhiều cái xe tải nó chuyển làn là nó không bật xi nhan luôn, nó muốn qua là mình nó muốn qua rồi nó quay nó là qua làn là qua làn, nó quay lại làn quay làn. Cái này là thường xuyên luôn, tại mình chạy cao tốc thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương thường á, với thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng vậy. Làm gì giờ, tại vì mấy xe đó nó ẩu lắm, đa phần là xe tải hoặc là xe phải số trắng rồi lái mới rồi lái kiểu gì đó. Nguy hiểm lắm, cái hành vi này là cực kỳ nguy hiểm luôn á, tại vì sang làn đột ngột quá, người sau á, nhiều người mà không có chú ý á, là họ dễ gây tai nạn lắm.
1: Và khi một cú chuyển làn diễn ra quá đột ngột, thiếu quan sát, mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến đâu, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc. Để hiểu rõ hơn về tác hại và mức độ nghiêm trọng của hành vi này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty VSE cho biết.
7: Khi lưu thông trên đường cao tốc, các phương tiện nếu phương tiện chuyển làn mà không bật đèn tín hiệu có thể gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng, bao gồm gây ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện di chuyển về sau, không kịp phản ứng khi có phương tiện đột ngột chuyển làn không bật đèn tín hiệu dễ dẫn đến các va chạm. Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu có phương tiện bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu, các xe phía sau có thể giật mình, phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Điều này là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn gây ra ùn tắc giao thông.
1: Thưa quý vị, một cú chuyển làn đột ngột có thể khiến người lái phía sau không kịp phản ứng. Một quyết định vội vàng có thể tạo ra chuỗi tình huống nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Vì vậy, khi di chuyển trên tuyến cao tốc, điều quan trọng không chỉ là đi đúng làn đúng tốc độ mà còn phải chủ động quan sát, phát tín hiệu và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn.

0: Cẩm Nang cao tốc.
1: Điều khiển phương tiện trên cao tốc không chỉ là giữ vô lăng và duy trì tốc độ, đó còn là khả năng dự đoán. Tài xế cần quan sát từ xa, nhận biết những thay đổi của dòng xe và chuẩn bị trước cho các tình huống như vượt xe, nhập làn, tách làn hay tiếp cận nút giao. Thay vì đến gần lối ra mới bắt đầu tìm làn đường phù hợp, người lái có thể chủ động xác định hướng di chuyển từ trước, thay vì đợi đến khi quá gần xe phía trước mới tìm cách vượt. Có thể duy trì khoảng cách và lựa chọn thời điểm phù hợp, thay vì phản ứng với tình huống ở giây cuối cùng. Hãy tạo cho mình thêm thời gian để xử lý. Ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty Vết E đưa ra khuyến cáo.
2: Một số khuyến cáo tới các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc mà gặp phải tình huống xe phía trước chuyển làn không bật đèn tín hiệu. Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ. Luôn tập trung quan sát tuyến đường di chuyển. Nếu phát hiện các phương tiện có dấu hiệu lấn làn, cần giảm tốc độ từ từ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Không đánh lái gấp hoặc thắng gấp vì có thể dẫn đến việc mất kiểm soát đối với phương tiện và gây ra nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nếu phát hiện xe đi phía trước có dấu hiệu lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta có thể nhảy đèn pha hoặc bấm còi để cảnh báo. Trong trường hợp có xe lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta không nên cố gắng vượt lên, chủ động nhường đường và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, đến đây chương trình Cẩm Nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài hát Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Bây giờ là 10 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều 19 tháng 9, nhiều tảng đá lớn cùng với đất từ ta luy dương bất ngờ tràn xuống đèo Pren giữa mưa, song không va chạm xe chạy bên dưới. Trong những năm gần đây, đèo Pren nhiều lần xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Cơ quan chức năng Lâm Đồng khuyến cáo người dân và tài xế khi mà qua đèo, khi mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn cho Á vận hội 2026 ASEAN 2026, Nhật Bản đang tăng cường an ninh trên nhiều phương tiện, đặc biệt trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tục với mưa lớn, ngập lụt cục bộ và nguy cơ động đất. Nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo giám sát thời tiết 24/24, thiết lập một trung tâm thông tin thời tiết chi tiết, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các chuyên gia, cũng như các hệ thống sơ tán cảnh báo để chuẩn bị cho bão động đất, các cuộc tấn công khủng bố và các thảm họa khác. Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết liên quan đến vụ livestream gây rối tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an tỉnh đang rà soát khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín bệnh viện. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ít phút trước thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một bác tài di chuyển ở khu vực thành phố Đồng Nai. Anh đã cho biết là ngã tư Tân Phong, thành phố Đồng Nai, tình hình giao thông rất phức tạp, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn các hướng. Không biết là đến thời điểm hiện tại tình hình có khả quan hơn hay chưa. Nếu mà bác tài nào có di chuyển ở khu vực ngã tư Tân Phong, có quan sát được tình hình chia sẻ giúp Phan Yến với ha. Cổng tương tác số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội không chỉ được nhớ đến bởi những công trình ngàn năm hay là nhịp sống phố thị rộn rã, mà còn lắng động sâu sắc trong từng góc phố, hàng cây và những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Mỗi bước chân qua mảnh đất này dường như đều mang theo một câu chuyện, một miền ký ức khó phai. Đến với chuyên mục Hà Nội, những hành trình cảm xúc, thì mời quý vị cùng những người thực hiện chuyên mục rong ruổi qua từng con đường, lắng nghe nhịp thở của thủ đô và gom nhặt những rung cảm dịu dàng sau tay lái. Và trong chuyên mục ngày hôm nay tại tiểu mục Hành Trình Cảm Xúc, mời quý vị cùng ghé ngang làng quạt Tràng Sơn, tìm hiểu về một làng nghề hàng trăm năm tuổi với những thăng trầm thịnh suy. Tại tiểu mục Người Quen ở Phố, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Hà Nội, sẽ có những chia sẻ về chủ đề Đền Sóc, dấu chân thánh gióng nơi non thiêng Sóc Sơn. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026, du khách có thể trải nghiệm hoạt động nhận học bạ làm giám sinh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Người tham gia được hóa thân thành giám sinh, học sinh Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của nước ta. Hoạt động càng ý nghĩa khi di tích đang hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập.
1: Những ngày này, tại các di tích, trung tâm và không gian văn hóa khu vực phố cổ Hà Nội, chuỗi hoạt động Trung thu truyền thống Lưu trang phố cổ 2026 đang diễn ra với nhiều chương trình trải nghiệm giáo dục di sản dành cho người dân và du khách.
0: Còn lễ hội Trung thu 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư. Tại đây, du khách có thể khám phá không gian Trung thu truyền thống với đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he, mặt nạ giấy, đồng thời tham gia làm đồ chơi dân gian, xem múa lân và các hoạt động sáng tạo dành cho thiếu nhi.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, một chiếc quạt giấy có thể kể được câu chuyện gì về một làng nghề hàng trăm năm tuổi? Ở Tràng Sơn, câu trả lời nằm trong tiếng tre trẻ, tiếng giấy sột soạt và đôi tay người thợ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những cánh quạt ấy được trao vào tay thế hệ trẻ? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời.
1: Từ những thanh tre mộc mạc và những tờ giấy nhiều màu sắc, người Tràng Sơn làm nên những chiếc quạt mang dấu ấn riêng của làng nghề. Để có một chiếc quạt hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ xử lý tre, làm nan, ghép khung, đến bồi giấy trang trí. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì. Nhưng với những người lần đầu trải nghiệm, có lẽ điều đáng nhớ nhất lại bắt đầu từ một công việc rất nhỏ. Đó là tự tay làm ra những chiếc quạt của riêng mình.
2: Cháu cảm thấy khá là vui và hạnh phúc vì được đến đây cùng trường. Và cháu cảm thấy rất là vui vì được làm một cái quạt. Mặc dù nó cũng chưa đẹp lắm nhưng mà cháu cảm thấy cũng khá là hạnh phúc khi được làm nó.
3: Con cảm thấy rất là vui và hào hứng vì được tham gia một hoạt động ngoại khóa mới, được tìm hiểu thêm về các làng nghề truyền thống tại Việt Nam.
4: Mà lúc đầu thì con đã biết được là làm quạt thì phải cần đến 17 đến 20 công đoạn. Nhưng mặc dù bọn con chỉ làm một công đoạn thôi nhưng mà con đã thấy công đoạn này nó đã cần sự tỉ mỉ và nó đã rất khó rồi.
1: Chỉ một công đoạn nhỏ cũng đủ để các em nhận ra sự cầu kỳ phía sau một sản phẩm tưởng như đơn giản. Bởi nghề làm quạt ở Tràng Sơn không chỉ cần đôi tay khéo léo, mà còn cần kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ những vật liệu quen thuộc như tre, giấy, người thợ phải biến chúng thành một sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa mang theo những nét riêng của làng nghề. Với nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, giữ nghề trước hết là trách nhiệm của một người con Tràng Sơn. Bởi phía sau mỗi chiếc quạt không chỉ là một công việc mưu sinh mà còn là tinh hoa của những thế hệ đi trước.
5: Thì là một người con của làng Tràng Sơn mà đã sinh ra một mảnh đất trăm nghề mà lại tự hào có cái nghề quạt phát triển hàng mấy trăm năm nay rồi. Thế bây giờ mình là một người con Tràng Sơn mà tôi không thể là mà đành lòng quay lưng lại được. Mình phải làm sao để gìn giữ cái tinh hoa của các cụ và truyền lại cho thế hệ trẻ, không những các bạn ở trong làng và các bạn ngoài làng và các nơi, có thể là đem những cái quạt Tràng Sơn sẽ vươn cao vươn xa ra ngoài thế giới.
1: Từ suy nghĩ của người nghệ nhân, câu chuyện giữ nghề vì thế không chỉ dừng ở việc tiếp tục làm ra những chiếc quạt. Quan trọng hơn là làm thế nào để thế hệ trẻ biết đến nghề, hiểu được giá trị của những sản phẩm thủ công và có cơ hội trực tiếp chạm vào những công đoạn mà người thợ đã gắn bó cả đời. Anh Phạm Văn Hiếu, giáo viên hệ Chris School, trường tiểu học trung học cơ sở Tây Hà Nội, có dịp đưa các em học sinh đến trải nghiệm tại làng nghề. Theo anh, đây là cách để những kiến thức về văn hóa truyền thống không chỉ nằm trên trang sách mà trở nên gần gũi, sinh động qua từng vật liệu, thao tác và câu chuyện của người làm nghề.
6: Khi đến với những cái làng nghề thì các con sẽ được học về nét văn hóa, những truyền thống tại địa phương đó. Trong suốt cái hành trình học tập thì các con giáo dục trải nghiệm thì đó là cái hoạt động mà giúp cho các bạn trẻ được học một cách mà chân thực nhất, đầy đủ tất cả các giác quan khi mà trực tiếp chúng ta sẽ học tập tại đó.
1: Ở Tràng Sơn, những người thợ vẫn miệt mài giữ lại kỹ thuật làm quạt thủ công, đồng thời mở ra cánh cửa làm nghề để người trẻ được trải nghiệm và hiểu hơn về giá trị của nghề truyền thống. Bởi đôi khi, để một nghề được tiếp nối, không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần một lần tự tay vót nan, bồi giấy, làm quạt, một lần lắng nghe câu chuyện của người nghệ nhân, người trẻ đã có thể hiểu vì sao một sản phẩm nhỏ bé lại được nâng niu qua nhiều thế hệ.
7: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện để kể. Ở Sóc Sơn, câu chuyện ấy gắn với Thánh Gióng, một biểu tượng vừa huyền thoại vừa rất gần gũi trong đời sống tâm linh của người Việt. Hãy cùng chuyện trò với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Hà Nội, để tìm hiểu về câu chuyện này.
8: Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, theo ông thì điều gì khiến câu chuyện Thánh Gióng vẫn còn sống trong đời sống ngày hôm nay, không chỉ như là một truyền thuyết?
9: Đầu tiên thì phải nói là nó là một truyền thuyết, bởi vì là mọi cái truyền thuyết của người Việt nói chung nó đều mang một cái ý nghĩa, hay nói một cách khác tức là nó chính là công thức của người Việt thời xưa. Cái ý nghĩa của chuyện hành giống là gì? Tức là khi mà đất nước có giặc ngoại xâm thì dù là lớn là trẻ lớn bé đều phải đứng dậy đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, giữ gìn cái lãnh thổ cương công bực của mình. Vì thế cho nên là chuyện thánh gióng nó mang cái nghĩa là cái tinh thần gọi chống ngoại xâm của người Việt Nam, và cái tinh thần trong cái truyền thuyết đấy nó ảnh hưởng, hay nói cái khác là nó vẫn luôn là một cái, nó là cái tinh thần của người Việt Nam mà từ khi cái truyền thuyết ấy ra đời cho đến ngày nay. Và chắc chắn là không chỉ ngày hôm nay mà trong tương lai thì cái tinh thần chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của người Việt Nam nó vẫn sẽ là một cái gì đó không bao giờ có thể mất được trong mỗi con người Việt Nam.
8: Ở mỗi vùng đất thì đều có một câu chuyện để kể. Và ở Sóc Sơn thì câu chuyện ấy gắn liền với thánh gióng, một biểu tượng vừa là huyền thoại vừa rất gần gũi trong đời sống tâm linh của người Việt. Vậy thì theo ông, khi mà một di tích trở thành điểm đến du lịch, làm sao để giá trị tâm linh không bị làm nhẹ đi ạ?
9: Có hai cách để mà giữ gìn cái truyền thuyết và cái truyền thuyết, hoặc là cái giá trị tâm linh gắn với cái truyền thuyết đấy, thì một là chúng ta phải kể những cái câu chuyện cho khách đến nghe. Cái thứ hai nữa là vật chất hóa cái truyền thuyết đó. Ví dụ như ở Sóc Sơn thì người ta đã dựng tượng thánh gióng, một cái biểu tượng thánh gióng ở Sóc Sơn rồi, rồi trong sách vở, trong báo chí, rồi trong dân gian thì những cái người dân mà sống ở cái vùng Sóc Sơn ấy người ta quá hiểu và người ta rất là thông thuộc cái chuyện thánh gióng đấy. Vì thế cho nên là để mà một cái truyền thuyết đã tồn tại và để du khách hiểu được thì chỉ có hai cách thôi: kể chuyện cho họ nghe và dựng cái biểu tượng, và qua cái biểu tượng đó thì thuyết minh cho họ cả một cái câu chuyện, cả cái truyền thuyết đó.
8: Dạ vâng ạ, và cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị, có những nơi người ta không chỉ đến để tham quan mà để tìm một sự kết nối sâu hơn với lịch sử, với niềm tin và với chính mình, và đền Sóc là một nơi như thế.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Thanh Xuân qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, dù mang lại nhiều tiện ích, các công cụ trí tuệ nhân tạo vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro rò rỉ dữ liệu cá nhân nếu mà người dùng thiếu cảnh giác. Khuyến cáo từ các chuyên gia an ninh mạng, người dùng cần tuyệt đối thận trọng và tránh cung cấp 5 nhóm dữ liệu nhạy cảm cho chatbot AI, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân như là họ tên, căn cước hay là số điện thoại, bí mật đời tư liên quan đến trạng thái tinh thần và quan hệ cá nhân, hồ sơ sức khỏe và dữ liệu y tế, thông tin tài chính như là tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tờ khai thuế, cùng dữ liệu bảo mật trong công việc như là báo cáo nội bộ hay là mã nguồn. Việc chia sẻ những thông tin này tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp danh tính, tống tiền, lừa đảo trực tuyến hoặc là vi phạm hợp đồng lao động. Đến với một thông tin liên quan đến sức khỏe, các chuyên gia cảnh báo 4 loại thức uống phổ biến có thể làm suy giảm nhận thức và đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ, gồm có rượu bia, nước ngọt có ga, soda ăn kiêng và đồ uống tăng lực. Trong đó, rượu bia gây teo não và rối loạn dẫn truyền thần kinh. Nước ngọt thì có chứa nhiều đường làm tăng nguy cơ viêm, suy giảm trí nhớ. Soda ăn kiêng với chất tạo ngọt nhân tạo làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ. Còn nước tăng lực thì có chứa hàm lượng caffeine cùng với đường vượt mức dễ gây căng thẳng oxy hóa thần kinh. Do đó, chúng ta được khuyến cáo là hạn chế tối đa các loại đồ uống này để bảo vệ sức khỏe não bộ. Thưa quý vị, khuyến cáo từ các chuyên gia sức khỏe, việc lựa chọn một số loại đồ uống ấm sau bữa tối có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp cho cơ thể thư giãn hiệu quả hơn. Các loại trà thảo mộc tự nhiên như là trà hoa cúc nè, trà lạc tiên hay là nước ấm pha mật ong được xem là giải pháp hữu ích nhờ chứa các hoạt chất làm dịu hệ thần kinh, giảm bớt căng thẳng và hỗ trợ người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Chuyên gia lưu ý người dân cần tránh xa các loại đồ uống có chứa caffeine, cồn hay là nhiều đường vào buổi tối để hạn chế tình trạng trằn trọc mất ngủ. Dạ, đó là một vài những thông tin cũng rất là đáng chú ý, cũng đáng là có thêm để có thể đảm bảo cho sức khỏe của mình, đúng không ạ? Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày Chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

Hà Thu xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn đang đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật để tâm hồn được thư giãn qua những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Và tâm điểm của số phát sóng ngày hôm nay sẽ là nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Ed Sheeran, chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám và giải thưởng Grammy danh giá. Nhắc đến âm nhạc của Ed Sheeran, ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh chàng nghệ sĩ tài hoa với nụ cười rất hiền và chiếc đàn guitar mộc mạc nhưng sở hữu sức hút mãnh liệt. Mở đầu chương trình, không gì phù hợp hơn để đánh thức năng lượng của bạn bằng một siêu hit toàn cầu mang tên Shape of You của Ed Sheeran. Thuộc dòng nhạc pop dancehall kết hợp tropical house nằm trong album Divide, ca khúc kể về những xúc động bất ngờ, sự thu hút tự nhiên về mặt thể xác và tinh thần giữa hai con người khi tình cờ gặp gỡ tại một quán bar, mang lại năng lượng trẻ trung, sôi nổi và cực kỳ bắt tai. Giai điệu cuốn hút này

Giai điệu tiếp theo trong list nhạc của Ed Sheeran chính là một bản tình ca đã trở thành biểu tượng cho hàng triệu lễ cưới trên toàn thế giới, ca khúc Perfect. Bản pop ballad ngọt ngào kinh điển này cũng nằm trong album Divide, nổi bật với phần đệm guitar cổ điển và dàn dây hòa âm mang âm hưởng hoàng gia. Được Ed Sheeran viết dành tặng riêng cho bạn gái thời trung học và sau này chính là vợ của anh, Cherry Seaborn. Ca khúc kể về một tình yêu giản dị, chân thành nhưng vô

Nối dài mạch cảm xúc hoài niệm là ca khúc Photograph thuộc album Multiply của Ed Sheeran. Đây là một bản folk pop kết hợp acoustic ballad mang đậm chiều sâu cảm xúc và tính tự sự cao. Sử dụng hình ảnh những bức ảnh cũ như một nhân chứng lưu giữ kỷ niệm, Ed Sheeran gửi gắm thông điệp rằng dù thời gian có thay đổi và khoảng cách có chia xa, tình yêu và những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ sống mãi trong trái tim qua giai điệu mộc mạc và chân thành.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian lãng mạn và sâu lắng nhất với Thinking Out Loud. Bản pop soul và soft rock kinh điển này nằm trong album Multiply, từng giúp Ed Sheeran giành giải Grammy danh giá cho bài hát của năm. Đây chính là lời hẹn ước đẹp đẽ về một tình yêu đi cùng năm tháng, nơi con người ta tìm thấy sự an yên trọn vẹn bên một nửa của mình, cho đến khi chúng ta già đi và mái tóc phai màu.
0: Darling,

thêm một chút hứng khởi và ngọt ngào trên chặng hành trình âm nhạc hôm nay, hãy cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo mang tên Shivers, nằm trong album phòng thu thứ 5 Equals. Đây là một bản pop kết hợp dance pop tươi sáng với tiết tấu nhanh, giao hòa giữa tiếng đàn guitar đặc trưng và phần phối khí điện tử hiện đại. Ca khúc diễn tả cảm giác dâm gian, bồi hồi và sự say đắm tột độ khi một người hoàn toàn lọt lưới tình yêu và được

Chuyển động âm nhạc tiếp theo đưa chúng ta đến với một diện mạo hoàn toàn khác của Ed Sheeran qua bản hit mang âm hưởng synth pop thập niên 80, Bad Habits. Thuộc album Equals, bài hát là lời tự sự đầy châm biếm nhưng chân thật về những thói quen xấu, sự cám dỗ và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng khi màn đêm buông xuống. Ẩn sau đó là nỗi cô đơn và khát khao tìm về sự bình yên. Một không gian âm nhạc sôi động nhưng không kém phần sâu lắng để tiếp thêm sự tỉnh táo cho các bác tài.

Hành trình âm nhạc tiếp tục rẽ hướng sang vùng đất Latin đầy nắng gió với ca khúc South of the Border, nằm trong dự án hợp tác đặc biệt Number 6 Collaborations Project. Đây là sự pha trộn thú vị giữa pop, Latin pop và chút gia vị hip hop cá tính với sự góp giọng của Camila Cabello và Cardi B. Bài hát kể về một cuộc trốn chạy lãng mạn, vượt qua mọi ranh giới địa lý và quy chuẩn để đến với tình

Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là một thử nghiệm mới mẻ và đầy thú vị của Ed Sheeran trong ca khúc Sapphire. Nằm trong album Phòng thư thứ 8 Play, ca khúc đánh dấu bước đột phá mới khi kết hợp tinh tế giữa âm nhạc pop phương Tây và các nhạc cụ truyền thống. Giai điệu mang âm hưởng Nam Á cùng sự góp mặt của nghệ sĩ danh tiếng Arijit Singh. Bài hát tôn vinh vẻ đẹp kiên cường và sức sống rực rỡ của một tâm hồn giữa muôn vàn áp lực cuộc sống, và sáng tựa một viên đá ngọc bích quý giá, như một lời chúc bình an và dạng người gửi đến quý vị thính giả của VOV Giao thông.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm buổi trưa cuối tuần trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho nhau với khung giờ cuối tuần thì chỉ có vỏn vẹn khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Tuấn Phú sẽ đồng hành và cùng cập nhật đến quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông trong cái ngày di chuyển cuối tuần quý vị nha. Và nếu như mà chặng đường di chuyển của quý vị có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tuấn Phú ạ. Thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được phép điểm qua về diễn biến giao thông tổng quan. Với những cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi cũng quan sát được thông qua hệ thống camera cũng như là những cập nhật từ quý vị khán giả, có thể thấy là với cái khung giờ cuối tuần thì đa phần các cái tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, cái khu vực lân cận thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn, những cái áp lực, đúng không ạ? Trong cái chặng hành trình di chuyển thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm khi mà di chuyển qua những cái cung đường. Tuy nhiên là quý vị chúng ta cũng lưu ý là không vì mà đường thông hè thoáng quý vị nhé, đặc biệt mà chúng ta di chuyển qua những cái khu vực nút giao ngã ba ngã tư mà chúng ta cũng chủ quan sát kỹ về cái chặng hành trình di chuyển của mình khi mà di chuyển qua những cái nút giao là thứ nhất, thứ hai là chúng ta cũng gia giảm cái tốc độ khi mà di chuyển qua những cái khu vực tiếp giáp quý vị nhé, để đảm bảo an toàn và an tâm nhất khi mà di chuyển trên các cái tuyến đường. Thường cuối tuần thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái lưu ý với những cái khu vực tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận, đúng không ạ? Cho nên là Tấn Phú cũng sẽ liên tục cập nhật và mang đến cho quý vị. Và với hai kênh tương tác của chương trình thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta có cho mình những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi. Và thứ nhất đó chính là số hotline 0283991 9191, thứ hai là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng có ghi nhận về một cái thông tin cụ thể, cái thông tin về cái tình hình hoạt động của metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thưa quý vị. Cụ thể là với ngày hôm nay tổng số tàu vận hành trong ngày là 230 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Giãn cách hiện tại là 8 phút một chuyến, khung giờ cao điểm trưa từ 10 giờ đến 12 giờ 30. Và sau 12 giờ thì hệ thống sẽ giãn cách sang là 10 phút một chuyến, thưa quý vị. Với tình hình của các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga. Ga Bến Thành bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao, Đại học Quốc gia. Bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 60% đến 70%, còn nhiều chỗ trống. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về cái thông tin vận hành ngày hôm nay của metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Để mà quý vị chúng ta có lựa chọn cái phương tiện di chuyển là metro thì chúng ta cũng có thể nắm về cái thời gian giãn cách, đúng không ạ? Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải tại công ty môi trường Phú Minh Vina. Thanh tra Chính phủ xác định 533 chuyến xe đã chở 12.000 tấn chất thải từ nhà máy Phú Minh Vina đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ, nhiều vi phạm trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải. Các hồ sơ, tài liệu của các vụ việc đang được chuyển đến cơ quan điều tra để xem xét và xử lý theo quy định. Tối ngày 19 tháng 9, không gian Hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội được sáng với chương trình Đêm Trăng Hồ Văn 2026 diễn ra trong 2 ngày là 19 và 20 tháng 9. Chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Ngày hội việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho người khuyết tật năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Ngày hội được tổ chức nhằm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là người khuyết tật có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn thành phố, được tiếp cận với các cơ hội việc làm, tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của bản thân, cũng như tham gia về thị trường lao động, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống. Hôm nay ngày 20 tháng 9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau khi mà lễ khai mạc ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam bước vào lịch tranh tài sôi động ở 6 môn bao gồm bóng ném nữ, bóng chuyền trong nhà, bơi, bắn súng, karate, xe đạp, checkpoint, MMA và Wushu. Nhiều nội dung được kỳ vọng là có thể mang lại những tấm huy chương cho thể thao Việt Nam. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiến gần bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của thị trường vốn. Đó là từ ngày mai, 21 tháng 9 năm 2026, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm tiếp cận biên lên tới mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng lần này có thể sẽ mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có một khoảng cách không hề nhỏ. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
1: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
0: Như vậy thì mốc đơn hạng vào tuần tới không phải là đích đến mà mới là một cái bước tiến trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng

0: tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
0: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị. Tại một cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận thông qua các cái góc nhìn với hệ thống camera tại trục Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành qua Tôn Đảng thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội, Nguyễn Trãi Trần Phú, Nguyễn Tri Phương Trần Phú, với các cái góc nhìn này thì giao thông cũng không khó khăn, quý vị có thể an tâm di chuyển qua đây. Các tuyến đường mà kết nối với cảng Cát Lái thì Tân Phú điểm qua hầu như là thông thoáng, thưa quý vị. Cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Như là khu vực Nguyễn Thị Định, Thân Văn Nhiếp, khu vực Nguyễn Thị Định, đường D, khu vực mà chúng tôi ghi nhận đó chính là Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu. Và tại lộ trình Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công thì mật độ phương tiện đổ về đây thì cũng không quá đông cả nhà nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm trong những cái lộ trình di chuyển của mình. Tân Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh cho biết là Huỳnh Lan Khanh, Vỗ Quang, xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ, các cái tuyến đường kết nối thì có thể an tâm lưu thông ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Với những góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú đang ghi nhận tại khu vực ngã tư 4 xã. Thời điểm này thì lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Ngã tư Bình Thái, cầu vượt Suối Tiên, ngã 6 Nguyễn Tri Phương, ngã tư Gò Mây, ngã 3 An Lạc. Với các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm thì giao thông không khó khăn, quý vị có thể an tâm di chuyển. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực quốc lộ 1, đoạn qua cầu Đồng Nai, hướng đi về Biên Hòa. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ một bạn thính giả cho biết là qua khu vực này giao thông đang khó khăn, xe đang đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 1 quý vị nhé, đoạn qua cầu Đồng Nai hướng mà quý vị di chuyển về Biên Hòa, xe đang đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua một cái thông tin mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm trong những ngày qua, đó chính là diễn biến về thời tiết, để xem coi là những hoạt động ngoài trời ngày hôm nay cuối tuần của mình thì có thuận lợi hay không quý vị nhé.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, một số xã phường như là Diên Hồng, Bình Tân, Thuận Giao đã xuất hiện mưa kèm với dông. Chất lượng không khí đang ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Quý vị cũng lưu ý đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp của mình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 32 độ, có thể tăng lên 33 độ trong trưa và chiều nay. Lưu ý trong khoảng 2 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào tại một số xã phường khu vực trung tâm thành phố với xu hướng mở rộng sang các địa bàn lân cận với lượng mưa vào khoảng từ 5 đến 20mm, có nơi trên 25mm. Sau đó thì từ chiều đến tối và đến cuối ngày tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khi mà trời mưa thì quý vị chúng ta cũng cần giảm tốc độ, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi trước. Mưa dông mùa này thường kèm theo nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Nếu như mà gặp dông mạnh thì quý vị chúng ta cũng hãy nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn quý vị nha. Tuyệt đối là không trú dưới cây cao hay là khu vực có nhiều biển quảng cáo công trình tạm. Từ chiều muộn về đêm, thời tiết sẽ chuyển dịu mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 26 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Nhắc lại với trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi về Biên Hòa quý vị nha. Và chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Một trong những lộ trình mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm đó chính là cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ thời điểm này theo cả hai hướng Nguyễn Văn Quỳ về Võ Chí Công hay là cả ngược lại thì cũng chưa ghi nhận những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có

0: di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Chúng tôi ghi nhận là cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng, lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Các tuyến đường kết nối cũng thế, thưa quý vị, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Phạm Hữu Lộ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công qua các khu vực, đặc biệt là qua đường số 2 hay là khu vực cầu Tân Thuận thì áp lực phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Ngày hôm nay thì thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là nhiều những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mây đen đã bắt đầu kéo đến rồi. Trời tắt nắng và bắt đầu chuyển sang cái trạng thái là âm âm u u, đúng không ạ? Dự báo thì trong thời điểm này thì cũng đã có một vài những khu vực có mưa, tuy nhiên là chưa có trên diện rộng, một vài những khu vực thôi. Và Tấn Phú cũng đã vừa chia sẻ đến quý vị thính giả về cái tình hình thời tiết trong chiều tối nay, như chúng tôi cập nhật thì cũng sẽ có mưa trên diện rộng ở nhiều khu vực quý vị nhé. Cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Và cái lượng mưa thì rơi vào khoảng là từ 5 đến 20mm thì cũng tương đối thôi, chứ cũng không quá to. Nhưng mà cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đấy đến cái việc mà chúng ta gọi là di chuyển trên các cái tuyến đường hay là những cái hoạt động ngoài trời trong cái ngày cuối tuần ạ. Cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong những nỗ lực nhằm hoàn thành mục tiêu về nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng theo chỉ đạo của chính phủ, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người thu nhập thấp trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã đề xuất chính sách điều chỉnh công năng nhà ở khi mà luật phát triển đô thị có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Cập nhật từ phóng viên Huy Hoàng. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh dù nhận định là dù nhu cầu nhà ở xã hội, nhà tái định cư trên địa bàn từ nay đến hết năm 2030 là rất lớn, song trên địa bàn vẫn còn hơn 8.000 căn hộ tái định cư chưa được bố trí sử dụng, dẫn đến lãng phí nguồn lực rất lớn. Để giải quyết tình trạng này thì căn cứ vào cơ chế linh hoạt của luật phát triển đô thị có hiệu lực từ đầu tháng 1 tới, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ chủ động điều phối và linh hoạt chuyển đổi công năng giữa các loại hình nhà ở để chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư sang chưa sử dụng sang làm nhà ở xã hội. Chuyên gia quản lý bất động sản Nguyễn Duy Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Nhà Toàn cầu cho rằng giải pháp này góp phần quan trọng để giải quyết bài toán an cư cho hàng triệu người có thu nhập thấp, công nhân lao động.
1: Trước đây nhu cầu về nhà xã hội rất là lớn và nguồn cung thì hạn chế, và một số cái khu nhà tái định cư đang để bỏ hoang lãng phí, trong khi đó người dân thì đang rất là cần những cái nhu cầu về nhà xã hội. Thì cái chủ trương về chuyển đổi đã giúp cho đưa cái nguồn cung một cách nhanh chóng nhất có thể. Trước đây thì cũng đã có một số ý kiến đề xuất nhưng vướng về các quy định của luật. Và ngày nay luật đã góp phần tháo gỡ các vướng mắc này. Đây là một tín hiệu tích cực để cụ thể hóa các nguồn cung nhà ở xã hội để tránh lãng phí cho xã hội như thời gian vừa qua.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là thành phố đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội, phát triển 50.000 căn nhà ở cho thuê đến năm 2030. Bên cạnh đó thì qua rà soát các dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ở ven trên kênh rạch, thành phố cần đến 40.000 căn phục vụ tái định cư. Cũng như là việc điều chỉnh linh hoạt công năng nhà ở không chỉ giúp cho giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trên địa bàn. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là chuyển cái nhà tái định cư, đúng không ạ, thành nhà ở xã hội. Đây là một trong những cái cách vận dụng rất là linh hoạt và áp dụng triệt để với cái luật phát triển đô thị sẽ có hiệu lực từ tháng 1 sắp tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả một cái thông tin dự báo mưa lớn. Thưa quý vị, theo thông tin dự báo tại khu vực Nam Bộ từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua thì khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, đã có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và có nơi mưa to. Dự báo từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ sáng ngày mai, ngày 1 và ngày 22 tháng 9 thì khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi dự báo thì mưa sẽ rất to, với xác suất mưa phổ biến từ 70 đến 80%. Riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, xác suất mưa đợt này thì từ 80 đến 90%. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi là trên 150mm. Và từ 48 đến 72 giờ tới, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì và kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 22 tháng 9 đến 13 giờ ngày 24 tháng 9 dự báo đạt khoảng 80 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Và chúng ta cũng lưu ý do trời mưa lớn kéo dài nên khả năng ngập nước tại các cái vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông, kênh rạch. Và trong mưa dông thì cũng sẽ có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động trong sinh hoạt và đi lại thì quý vị chúng ta cũng lưu ý là cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết và tình hình giao thông qua khu vực thông qua các cái kênh cập nhật về diễn biến thời tiết hay là VOV giao thông ạ. Và khi mà chúng ta di chuyển vào trời mưa thì chúng ta cũng lưu ý là tập trung quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi trước. Không cố ý khi mà trời mưa lớn thì chúng ta cũng không cố đi. Dạ, hãy là chờ mưa bớt một chút xíu hoặc là cái điều kiện thời tiết tốt hơn và chúng ta hãy tiếp tục hành trình quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cập nhật về tình hình thời tiết trong ít ngày sắp tới. Như vậy thì có cái diễn biến chúng ta cũng cập nhật liên tục rồi. Hôm nay và những ngày sắp tới thì mưa cũng sẽ diễn ra quý vị nha. Và đặc biệt là ngày mai ngày mốt thì cái lượng mưa Tân Phú cập nhật thì cũng đã sẽ cao hơn đấy ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta thư giãn với âm nhạc đi. Mời quý vị cùng đến với Vũ và những lời hứa bỏ quên.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những lời hứa bỏ quên qua phần thể hiện của Vũ. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kết chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Với góc nhìn của Tấn Phú thì một vài những cái khu vực cũng đã bắt đầu mưa rồi thưa quý vị. Như là khu vực Thủ Đức, qua ngã tư Bình Thái, qua ngã tư MK quý vị nhé. Mưa thì cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Ở khu vực quận 7, Tấn Phú ghi nhận là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư thì mưa cũng đang diễn ra. Trên này quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển trên cái những cái lộ trình mà đang diễn ra mưa thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động trong cái tay lái một cách vững vàng, cũng như là trong cái việc mà di chuyển thì chúng ta cũng chú ý gia giảm về tốc độ và quan sát kỹ quý vị nha. Bởi vì mưa thì cũng làm cản trở tầm nhìn di chuyển của mình đấy ạ. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin những góc nhìn mới đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Và chúng tôi trước đó thì cũng đã có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi Biên Hòa, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Bình Thạnh hiện tại mưa đang to. Trên các khu vực như là Bạch Đằng, Lê Quang Định, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông hay là quốc lộ 13 thì mưa cũng đang khá to, mặt đường thì cũng trơn ướt. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Hay là những cái khu vực như là Gò Vấp điểm qua như là Điện Biên Phủ, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, nơi Trang Đông, Nguyễn Huy Lượng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, hay là các cái lộ trình tiếp giáp lân cận như là Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn thì mưa cũng đang diễn ra, mặt đường cũng trơn ướt rồi. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Và như Tấn Phú cũng cập nhật thì tại khu vực Nam Bộ với các tỉnh mà nãy thì Tấn Phú cũng có điểm qua như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau thì cái xác suất mưa trong những ngày tới thì từ 80 đến 90% lận quý vị nhé. Nên là cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường chúng ta cũng cần chú ý, di chuyển bằng xe máy thì cũng nhớ chuẩn bị áo mưa nè, ô tô thì chúng ta cũng chuẩn bị ô dù hoặc là những cái vật dụng che mưa phù hợp để đảm bảo được cái hành trình di chuyển của mình an tâm, an toàn nhất. Nếu như mưa quá to hoặc là có kèm theo dông nguy hiểm thì chúng ta cũng cần tìm cái nơi tránh trú an toàn trước quý vị nha. Và sau đó hãy di chuyển. Mà đặc biệt thì một cái tình trạng nữa, một cái hình thái gọi là thời tiết nữa cũng ảnh hưởng đến tất cả quý vị, đó chính là cái triều cường. Khi mà mưa to mà gọi là không thoát nước kịp trên các cái cung đường thì chắc hẳn rằng giao thông qua các cái khu vực cũng rất là khó khăn. Cho nên quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Và thưa quý vị, xanh hóa chuỗi cảng biển, trung tâm logistics không chỉ là cái câu chuyện về việc là giảm khí thải hay là sử dụng năng lượng sạch đâu, mà còn là bài toán kinh tế giúp giảm chi phí vận chuyển logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao về cái năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam. Tại Hải Phòng thì mô hình Tân Cảng Lạch Huyện cho thấy hướng đi này có thể đồng thời giảm phát thải, tiết kiệm chi phí, cải thiện môi trường làm việc

0: Thưa quý vị, xanh hóa hệ thống cảng biển và cơ sở hạ tầng giao thông là chủ trương đã được ngành giao thông vận tải định hướng phát triển từ lâu và đã được Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam cụ thể hóa bằng chương trình hành động và ban hành tiêu chí cảng xanh, tiêu chí cảng xanh version 1. Mục tiêu đến năm 2050, toàn bộ hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa sẽ hoàn thành tiêu chí cảng xanh. Theo ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam, tính đến thời điểm này, cả nước có 12 cảng biển công bố đáp ứng tiêu chí cảng xanh version 1 và 13 cảng biển đã thực hiện tổ chức đánh giá đáp ứng tiêu chí cảng xanh nhưng chưa thực hiện công bố. Ông Đạo phân tích về sự nỗ lực, chủ động của 12 cảng biển chuyển đổi theo hướng xanh.
1: Một là các cái cảng mà đầu tư mới, ví dụ như là cảng Dê Ma Linh, cảng Phước An. Đối với cả những cái cảng mà mới đầu tư ấy, thì là gần như các bạn thực hiện ngay. Sau khi đầu tư xây dựng xong là sẵn sàng đáp ứng tiêu chí cảng xanh luôn. Và một số cảng là mặc dù đã đầu tư trước đây nhưng mà cũng đã chủ động là chuyển đổi xanh kịp thời để đáp ứng các tiêu chí công bố. Ví dụ như là các tân cảng trong hệ thống cảng của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn như là cảng Hải Phòng.
0: Trong đó, từ cuối năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng TCHICT chính thức được công nhận là cảng xanh. Đến nay, toàn bộ số phương tiện cầu giàn, cầu bãi, tàu lai dắt của TCHICT sử dụng năng lượng điện giúp đơn vị tiết kiệm hơn 3,5 triệu kWh điện, tương đương 7,7 tỷ đồng một năm. Không chỉ thực hiện xanh hóa cảng biển, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn còn chú trọng tới việc xanh hóa các trung tâm logistics, nơi tiếp nhận, xử lý, vận chuyển hàng hóa từ các cảng biển. Có mặt tại trung tâm logistics Tân Cảng Lạch Huyện, Hải Phòng vào một ngày giữa ca làm việc, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi không phải là tiếng gầm rú của những động cơ diesel hay làn khói đen mờ mịt thường thấy ở các kho bãi truyền thống, mà là một không gian vận hành trật tự, êm ái. Cụm kho hàng rộng 16.000 m2 được chia thành 3 khu vực. Kho CFS có diện tích lớn nhất với 10.000 m2. Kho nội địa và kho ngoại quan, mỗi khu vực rộng 3.000 m2. Ngay dưới nền kho được kẻ vẽ bằng những đường sơn trắng, vàng, phân chia thành các khu vực nhận hàng, kiểm tra hàng hóa, khu vực lưu thông của xe nâng hạ rất ngăn nắp, thông minh. Chị Hà Thị Diệp, chuyên viên chăm sóc khách hàng tại kho chia sẻ.
2: Bên kho chúng tôi thiết kế rất là hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn là logistics xanh, nên là toàn bộ các thiết bị vận hành thì đang sử dụng bằng điện. Và chủ yếu phương thức lưu kho của chúng tôi ấy là lưu trên rack 7 tầng để tối ưu hóa được diện tích lưu.
0: Từ khi áp dụng tiêu chuẩn xanh cho khu vực kho hàng hóa, anh Vũ Văn Cương và anh Đoàn Văn Cầm, nhân viên làm việc bộ phận khai thác kho, cảm nhận rõ nhất sự thay đổi môi trường làm việc.
3: Khi bắt đầu đưa thiết bị điện vào thì vận hành nó êm nhẹ nhàng và nó không gây tiếng ồn, không gây ra cái khí thải mà khi vận hành.
4: Việc ứng dụng công nghệ xanh này sẽ giúp cho mình làm việc nó theo một quy trình chuẩn, tạo cho mình một cái không gian làm việc rất là thoải mái, thân thiện với môi trường hơn, tạo cho mình cái tinh thần thoải mái trong khi làm việc.
0: Theo đại diện Tân Cảng Lạch Huyện, ngay từ khi xây dựng, Tân Cảng Lạch Huyện đã được định hướng trở thành trung tâm logistics xanh đầu tiên ở Hải Phòng và khu vực toàn miền Bắc. Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm khu vực kho, khu vực bãi ngoại quan và bãi kiểm tra tập trung của hải quan, trang thiết bị, đều thực hiện theo các tiêu chuẩn về logistics xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như CityPath và LEED. Ngoài ra, toàn bộ nhân sự của đơn vị cũng đang được đào tạo vận hành bằng phần mềm do công ty Tân Cảng tự phát triển nhằm phục vụ hoạt động của trung tâm. Vừa tham gia lớp tập huấn vận hành hệ thống phần mềm mới của đơn vị, anh Nguyễn Quang Huyện, phụ trách bộ phận điều độ hàng hóa, phương tiện, rất phấn khởi khi ứng dụng những kiến thức mới vào công việc.
5: Mình thấy trước mắt có thể giảm về công sức của người làm việc tiếp. Các hệ thống phần mềm được cung cấp thì hỗ trợ rất nhiều trong công việc của mọi người. Phần mềm sẽ hỗ trợ bọn mình trong các kế hoạch của bãi. Đối với khách hàng cũng không cần xuống bãi để làm việc trực tiếp mà có thể làm trên iPod, trên hệ thống, ngồi ở nhà làm được.
0: Theo ông Trần Trọng Hiếu, phụ trách khai thác bãi Tân Cảng Lạch Huyện cho biết, dù mới được đưa vào hoạt động hơn 3 tháng, công suất kho của trung tâm Tân Cảng Lạch Huyện đạt khoảng 60%. Đơn vị đặt kỳ vọng, tính đến cuối năm 2026, sản lượng khai thác của toàn trung tâm logistics đạt khoảng 60-70% so với năng lực thiết kế. Việc áp dụng các tiêu chuẩn của logistics xanh không chỉ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, giảm thiểu khí CO2 mà còn giúp nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.
6: Chúng tôi sử dụng 4 cái phương tiện ATG này là hoàn toàn sử dụng bằng điện, giảm hoàn toàn khí thải. Tính linh hoạt trong xếp dỡ cũng rất là cao, đạt cái năng suất rất là cao. Với năng lực thiết kế của chúng tôi thì một ngày chúng tôi sẽ vận hành được khoảng tầm 400-500 công hàng ra vào. Thời gian vận hành để thực hiện hoàn thiện một khắc tác nghiệp sẽ rơi vào khoảng 3-4 phút cho một tác nghiệp nâng hạ. So với trước đây là khi chúng ta dùng phương tiện cũ là xe nâng đích checker sử dụng diesel phải mất 8-10 phút cho một tác nghiệp.
0: Tuy nhiên, ông Hiếu cũng chia sẻ, việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị theo hướng xanh đòi hỏi chi phí cao, trong khi đơn vị gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, hiện Việt Nam mới đang trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chuẩn logistics xanh, nên doanh nghiệp vừa vận hành, vừa tiếp thu, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài. Theo các chuyên gia, để xây dựng chuỗi logistics bền vững, thì đồng thời với việc xanh hóa hệ thống cảng biển, cảng sông cũng rất cần sự đầu tư vào đa dịch vụ logistics phía sau các cảng biển theo hướng xanh. Điều này không chỉ giúp tối ưu vận tải, cắt giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn làm tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với thị trường quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế trong tương lai.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông liên quan đến cái câu chuyện là logistics. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua cái khu vực nào đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú nhé. Còn nhìn chung thì tình hình giao thông cuối tuần thì cũng không khó khăn lắm đâu ạ. Tuy nhiên thì cũng có cái sự ảnh hưởng của thời tiết, cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu ý khi mà

0: kế cận như là khu vực Nguyễn Tất Thành, Đoàn Nghi Hài hay là Nguyễn Tất Thành qua khu vực cảng Sài Gòn thì cũng không có quá nhiều những cái thông tin cập nhật ở Đông Sạm đâu. Quý vị cũng có thể di chuyển ổn định về đây quý vị nha. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông tại khu vực mà chúng tôi ghi nhận. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua trục cầu Khánh Hội theo cả hai hướng thời điểm này thì quý vị cũng có thể an tâm di chuyển, áp lực phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định nè. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và lúc nãy thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi về khu vực Biên Hòa. Thì khu vực cầu Đồng Nai thì là một trong những cái lộ trình mà trong các cái khung giờ cao điểm thì cũng được điểm danh qua rất là nhiều. Và giao thông qua các khu vực kết nối thì cũng gặp cho mình nhiều những khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin với những cái góc nhìn mới mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thì chúng tôi cũng không ghi nhận quá nhiều những khó khăn đâu. Quý vị có thể tương tác và chia sẻ cùng với Tấn Phú nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị có những cái cập nhật đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. 3 ngày sau khi ngược dòng hạ Manchester United ở Cúp Liên đoàn, Brighton tiếp tục có chiến thắng vang dội khác khi đè bẹp Arsenal 3-0, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp đánh bại pháo thủ trên sân nhà. Từ đầu trận, Brighton đã pressing mạnh mẽ, khiến nhà đương kim vô địch gần như không thể triển khai bóng. Chim Mỏng Biển tổ chức phản công hiệu quả để liên tiếp có 2 bàn thắng từ những cú sút rìa vòng cấm, trước khi Chema Andres bật cao đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 57 để nhấn chìm đội khách.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Arsenal đã nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Gục ngã trước Brighton có thể là một cú tát tỉnh người cần thiết đối với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Điều đáng nói là cách nhà đương kim vô địch bị đánh bại, Brighton chủ động pressing với cường độ cao, đẩy đội hình lên và gây sức ép ngay từ phần sân của Arsenal. Trước trận, Brighton dẫn đầu Premier League về tỷ lệ chạm bóng của đối thủ trong trạng thái chịu áp lực cao ở mức 52,7%, đồng thời có 41 lần đoạt bóng ở khu vực cao. Arsenal không tìm được phương án hiệu quả để thoát pressing và triển khai lối chơi quen thuộc. Trận đấu cũng cho thấy những vấn đề trong khả năng tấn công của Arsenal khi thế trận không diễn ra theo ý muốn. Khi các pha phối hợp và kiểm soát bóng bị hạn chế, đội bóng cần thêm những phương án như chuyển trạng thái, bóng dài, tạt bóng hoặc khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo. Kai Havertz thậm chí bỏ lỡ một cơ hội đối mặt ở cuối trận. Tuy nhiên, pháo thủ không phải hoảng loạn. Thất bại này giúp huấn luyện viên Arteta có một trận đấu cụ thể để phân tích và nhận diện những điểm yếu, đặc biệt là khả năng đối phó pressing tầm cao và tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự khi hàng công bị khóa chặt. Nếu khắc phục được các vấn đề này thì trận thua trước Brighton có thể trở thành bài học hữu ích cho Arsenal trong phần còn lại của mùa giải. Một đội bóng khác của thành London là Tottenham gây thất vọng khi thua Aston Villa 2-3. Trên sân nhà, gà trống khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng dần đánh mất thế trận trước khi nhận thất bại thứ 3 và chưa biết đến mùi chiến thắng. Điểm tích cực hiếm hoi là Spurs đã biết ghi bàn, dù cả hai pha lập công đều đến ở thời điểm kết cục gần như đã an bài. Tottenham đã ghi được bàn thắng khiến Coventry City là đội duy nhất chưa có bàn và cũng chưa có điểm nào. Tuy nhiên, huấn luyện viên Frank

0: Lampard không hề cho các học trò co cụm phòng ngự trong chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest. Phút 56, từ một pha phất bóng thẳng của thủ môn, Da Silva khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương để ghi bàn thắng đầu tiên cho Coventry ở Premier League sau 25 năm, chính xác là 9.268 ngày. Coventry sau đó kiên cường bảo vệ thắng lợi 1-0, đồng thời có 3 điểm đầu tiên trong mùa giải. Tại La Liga, tiền đạo Rafinha lập hat-trick thứ 2 trong 4 ngày, giúp Barca thắng ngược Sevilla 3-1 và nối dài mạch 7 trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải. Trước giờ nghỉ, Sevilla khiến đội đầu bảng gặp nhiều khó khăn bằng hàng thủ chơi thấp, khả năng áp sát quyết liệt và những pha phản công vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao của Barca. Sự khác biệt xuất hiện sau giờ nghỉ khi đội bóng xứ Catalan đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng. Đội trưởng của Barca lần lượt lập công bằng chân phải, đầu và chân trái, hoàn tất một hat-trick hoàn hảo, qua đó giúp đội nhà tạm hơn Real Madrid 6 điểm trên bảng xếp hạng. Với sân cỏ trong nước, chiều qua 19 tháng 9 tiếp tục diễn ra 3 trận đấu của vòng loại cúp quốc gia. Đáng chú ý, đội bóng hạng nhất BKMX thành phố Hồ Chí Minh với dàn nội binh chất lượng đã hạ gục đại diện Felix Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Ở trận đấu trước đó, Bắc Ninh dù lấn lướt hoàn toàn trước Long An nhưng chung cuộc chỉ giành được thắng lợi sát nút 3-2. Còn Đại học Văn Hiến đánh bại Khánh Hòa trên chấm 11m sau khi hai đội hòa nhau một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Tại ASEAN 2025, nước chủ nhà Nhật Bản đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên của kỳ Á vận hội năm nay. Takumi Hojo về nhất ở nội dung cá nhân nam 3 môn phối hợp với thành tích 52 phút 56. Tại môn Techball, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Sang Nghi đã xuất sắc giành huy chương đồng sau khi vượt qua bộ đôi đến từ Ấn Độ với tỷ số 2-0, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Cũng trong sáng nay, võ sĩ Lò Thị Phung có màn ra quân thuận lợi ở nội dung MMA hiện đại khi đánh bại đối thủ Kazakhstan 3-0, hạng 54kg nữ. Đối thủ của cô ở tứ kết là hạt giống số 1 Lee Bomi, người Hàn Quốc, thử thách thực sự đối với võ sĩ Việt Nam. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang rất là to. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển thì chúng ta cũng cần lưu ý gia giảm về tốc độ và chú ý quan sát ạ. Và thưa quý vị, tỷ lệ chiết khấu luôn là một bài toán có thể gọi là cơn não mà cũng là cái mối quan tâm hàng đầu của các tài xế xe công nghệ. Gần đây thì thị trường gọi xe đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý khi mà các tài xế có xu hướng tìm đến những cái nền tảng mang lại thu nhập tốt hơn. Trường hợp của anh Lê Quang Hải tại Hà Nội là một ví dụ. Sau một thời gian dài gắn bó với hãng xe công nghệ cũ thì mới đây anh đã quyết định chuyển sang nền tảng mới với lý do mức chiết khấu trước đây không còn phù hợp với công sức bỏ ra, anh cho biết.
3: Trước kia thì tôi chạy Grab nhưng mà bây giờ thì tôi coi là thấy nó thu nó cao quá thì tôi bây giờ tôi chuyển sang xanh tôi làm 7 km thì nhận về thì có được có hơn 20, cái đấy người ta trừ chiết khấu nó cao quá thì bây giờ là tôi chạy sang bên xanh.
2: Sự dịch chuyển của những tài xế như anh Hải đang diễn ra rõ nét hơn, đặc biệt là khi nền tảng Sun SM vừa công bố chính sách mới cho phép tài xế đối tác được giữ lại trọn vẹn 100% doanh thu trong 2 năm đầu tiên. Động thái giảm chiết khấu về 0% trong giai đoạn đầu lập tức nhận được sự phản ứng tích cực tại cộng đồng tài xế. Việc biên lợi nhuận cao giúp cho họ có thể cải thiện đáng kể về đời sống, yên tâm bám nghề. Hơn thế nữa là sự xuất hiện của các chính sách đột phá này đang tạo ra một sức ép cạnh tranh cần thiết trên thị trường. Anh Nguyễn Mạnh Hà, một đối tác của một hãng xe công nghệ có tiếng lâu năm, chia sẻ góc nhìn.
4: Đứng góc độ người tài xế thì cái này là cái một lựa chọn tốt hơn. Về góc độ thị trường mình nghĩ rằng là đây là yếu tố tích cực. Bạn có thể bạn suy rộng ra góc

0: độ ở thị trường xung quanh cũng thế, đặc biệt ví dụ như Grab chẳng hạn, thì ở khu vực Indonesia thì chính phủ họ cũng đã có những cái động thái họ can thiệp vào chính sách mà không hợp lý của Grab. Thế thì quay trở lại thị trường Việt Nam thì khi mà càng nhiều cái nền tảng mà gia nhập thị trường ấy, càng có những nhiều lựa chọn tốt hơn. Theo góc độ của mình đánh giá, đây là một cái yếu tố tích cực cho thị trường cũng như là cho giới tài xế xe công nghệ.
1: Rõ ràng thị trường gọi xe công nghệ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh không chỉ bằng giá cước với khách hàng mà còn bằng các chế độ đãi ngộ dành cho đối tác. Hãng xe nào xây dựng chính sách minh bạch, chia sẻ lợi ích công bằng và đảm bảo tốt nhất thu nhập cho người lao động, hãng xe đó sẽ chiếm được ưu thế bền vững trong việc thu hút và giữ chân đội ngũ tài xế. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tại một vài những lộ trình chúng tôi ghi nhận tại khu vực như là nơ Trang Lâu, Nguyễn Huy Lượng, Điện Biên Phủ qua nút giao D1, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, giao thông không quá khó khăn nhưng mà mặt đường cũng còn trơn ướt và cũng còn mưa. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước đến Canada. Chuyến công tác lần này khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực cũng như trên thế giới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn theo quy định, khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có, các biện pháp khắc phục ngay những tồn tại. Và các cơ quan, đơn vị được giao báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả thực hiện trong ngày hôm nay 20 tháng 9. Dự án mở rộng quốc lộ 50 qua thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 98% khối lượng, nhiều đoạn đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, các hạng mục còn lại đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Khi hoàn thành thì tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây, đồng thời liên kết với khu vực Bến Lức, Long Thành, Vành Đai 3 và đại lộ Nguyễn Văn Linh. Thái Lan đang xem xét một loạt cơ chế khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà, từ hỗ trợ tài chính đến mua lượng điện dư và khấu trừ trực tiếp vào hóa đơn tiền điện. Theo dự thảo thì kế hoạch phát triển điện lực năm 2026, Thái Lan đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu nguồn điện từ 20% hiện nay lên khoảng 50% trong vòng 10 năm và đạt ít nhất là 65% trong dài hạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ quân khu 9, sau hơn 2 tuần triển khai nhiệm vụ tại Campuchia, đội K-90 thuộc Cục Chính trị quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 cho biết, đơn vị đã khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 quân khu, tập trung rà soát, nắm thông tin về mộ liệt sĩ trên đất Campuchia, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện phục vụ tìm kiếm quy tập. Đội K-90 mong muốn nhận được thêm thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại địa bàn của hai tỉnh Kadan và Kampong Chanan, các thông tin về nơi hy sinh, vị trí an toán ban đầu, trận đánh, đơn vị chiến đấu của liệt sĩ là cơ sở để rà soát, khoanh vùng, triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin tổng hợp với những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật. Còn bây giờ thì điểm qua tổng quan về diễn biến giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những cái khung giờ mà quý vị thấy là thường nhật với khung giờ cái điểm buổi trưa cuối tuần nữa ạ, thì cũng không có quá nhiều những khó khăn, những áp lực khi mà chúng ta di chuyển trên các cái lộ trình. Tuy nhiên là với khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành, thành phố bắt đầu ghi nhận những cái áp lực giao thông rồi, như là khu vực Nguyễn Tất Thành qua Lê Văn Linh hay là Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng, thì quý vị chúng ta có di chuyển về cái khu vực nút giao này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé, để có thể có cho mình những cái sự chủ động và an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Bởi vì qua đây thì Tấn Phú cũng ghi nhận là các phương tiện cũng phải di chuyển chậm chậm một chút xíu. Hầu hết các cái tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng thông thoáng và mưa thì cũng diễn ra tại một vài khu vực rồi. Quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Và thưa quý vị, những cập nhật tổng quan vừa rồi cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm trực thuộc Phòng cảnh sát giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với Fanpage, cùng với số hotline cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn đã đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống đô thị và để tâm hồn được thư giãn qua những bản nhạc quốc tế hấp dẫn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thả lỏng theo dòng chảy của những bản pop ballad Âu Mỹ đương đại, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để sẻ chia, để thấu cảm và vỗ về những góc khuất rất thật trong tâm hồn. Hãy cùng tăng âm lượng một chút và tận hưởng không gian âm nhạc này cùng Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ban nhạc kỳ cựu One Republic qua ca khúc. Đĩa đơn mới nhất vừa phát hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2026. Ca khúc có giai điệu vui tươi, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng, mang đậm phong cách đặc trưng của One Republic. Qua đó truyền tải thông điệp sâu sắc về những cái giá phải trả trên hành trình trưởng thành, những bài học đắt giá mà mỗi người buộc phải chấp nhận để tìm thấy phiên bản kiên cường hơn của chính mình. Một khởi đầu đủ chiều sâu để bắt đầu hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay.

Thêm một sự trở lại đáng chú ý nữa của một tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới. Chúng ta gặp gỡ nữ ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus trong ca khúc Bad Persuade là đĩa đơn mới nhất được phát hành vào hôm 3 tháng 9 năm 2026. Cũng là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ 10 cùng tên của cô. Đồng thời, đánh dấu một bước ngoặt lớn khi cô chính thức đổi nghệ danh ngắn gọn thành Miley. Bài hát mang âm hưởng synth-pop của thập niên 1980, phối hợp với nhịp điệu dance-pop mạnh mẽ, được đánh giá là chịu ảnh hưởng từ các biểu tượng hàng đầu như Madonna và Lady Gaga. Và qua Bad Persuade, Miley gửi gắm tới chúng ta thông điệp sống trọn vẹn cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Let's go.

Bầu không khí sôi động với Miley vừa rồi, bây giờ sẽ được làm dịu lại một chút với nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Alex Warren, người nổi tiếng với khả năng chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành trong từng câu hát. Alex Warren sẽ mang đến cho giai điệu cảm xúc một không gian pop ballad vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, giống như một cái ôm siết chặt giữa những ngày tháng trông tranh. Đó là ca khúc mang tên Rescuer, phát hành hồi đầu tháng 8 vừa qua, mà anh viết như một món quà và lời tri ân đặc biệt dành cho người vợ thân yêu, người cứu rỗi anh khỏi những giai đoạn tồi tệ, cô độc và chạm đáy trong cuộc sống.

Chuyển sang một khía cạnh cảm xúc khác có phần phức tạp, mâu thuẫn hơn trong tình yêu, nữ ca sĩ Madison Beer đem tới cho chúng ta một giai điệu mang âm hưởng pop đương đại, vừa sắc sảo lại vừa u hoài trong ca khúc Bad Enough. Sở hữu chất giọng quyến rũ và đầy tính tự sự, Madison Beer sẽ đưa chúng ta đi qua những giằng xé rất thật trong một mối quan hệ độc hại, khi con người ta thấy rõ những điều tồi tệ nhưng vẫn chưa đến mức đỉnh điểm thì có thể dứt khoát buông tay và đối diện với sự cô đơn.

đổi gió một chút với nhịp điệu hiện đại và cá tính hơn từ sự kết hợp giữa nữ vũ công, ca sĩ người Canada gốc Maroc, ngôi sao đình đám của điện ảnh Bollywood, Nora Fatehi, và nữ rapper nổi tiếng người Jamaica, Sensi, trong ca khúc What Do I Know, Just a Girl. Tựa đề và câu hát lặp đi lặp lại, I'm just a girl, what do I know? Tức em chỉ là một cô gái thôi, em thì biết cái gì chứ? Chính là sự mỉa mai và châm biếm đối với những định kiến đánh giá thấp phụ nữ, qua đó thể hiện sự tự tin, cá tính, quyết liệt và không ngại thay đổi hay xoay chuyển mọi tình thế theo ý mình của phái đẹp.

Tiếp tục thả lỏng tâm trí với âm nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức màn hòa giọng tuyệt vời của bộ ba nữ ca sĩ đến từ nhóm nhạc Anh quốc Floor trong ca khúc Cry Ugly. Mang âm hưởng pop, R&B, ballad sâu cảm xúc, bài hát gửi gắm thông điệp rất đỗi chân thực. Đừng ngại thể hiện sự yếu đuối hay những giọt nước mắt của mình. Khóc lóc hay bộc lộ sự mệt mỏi không có gì là xấu cả, bởi vì đó chính là lúc chúng ta đang thật lòng với chính bản thân mình nhất.

sau những thông điệp mạnh mẽ của phái đẹp, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ tiếp tục với những cảm xúc đa chiều trong tình yêu với ca khúc mang tên Delusioner qua giọng ca đầy chiều sâu của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ người Mỹ gốc Việt Johnny Huỳnh, tức Huỳnh Diệu Tiến. Với giai điệu pop mang chút dư vị indie lo-fi nhẹ nhàng, ca khúc khắc họa trạng thái ảo tưởng, ngọt ngào nhưng đượm buồn trong tình yêu đơn phương, khi một người tự vẽ nên câu chuyện hạnh phúc cho riêng mình, dù thực tế chỉ là những hụt hẫng.

một gam màu đầy bất ngờ và kịch tính trong chương trình hôm nay. Ashy, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ indie pop người Mỹ, nổi tiếng kiểu phong cách âm nhạc mang hơi hướng cổ điển và lẫn hiện đại, sẽ gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Stop the Wedding. Sở hữu tư duy âm nhạc độc đáo cùng chất giọng đầy tự sự, Ashy mang đến một bản pop ballad sâu cảm xúc với nhịp điệu dồn dập, kết hợp những nhạc cụ dây bằng phong cách giao hưởng đầy kịch tính. Bài hát kể câu chuyện về cô dâu chạy trốn ngay trong ngày cưới, lấy cảm hứng từ chính cuộc hôn nhân đầu tiên đầy hối tiếc của Ashy và những năm đôi mươi, khi cô nhìn thấy nhiều dấu hiệu cảnh báo nhưng đã không đủ dũng cảm để dừng đám cưới lại. Từ đó, bài hát truyền đi thông điệp về lòng can đảm bước ra khỏi một mối quan hệ sai lầm trước khi quá muộn.

Các bạn thân mến, chúng ta đang đi dần đến những phút cuối của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hành trình âm nhạc này sẽ khép lại với một bản hòa ca ngọt ngào và bay bổng mang tên Heavenly. Qua sự kết hợp giữa nữ ca sĩ Mỹ Genevieve, nổi tiếng với phong cách âm nhạc pha trộn nhiều thể loại, và giọng ca chính đầy nội lực Jihyo đến từ nhóm nhạc Twice của Hàn Quốc. Giai điệu Dream Pop êm dịu như dòng nước mát lành sẽ mang lại cảm giác bình yên như lạc vào một không gian thiên đường, nơi mọi lo âu, mệt mỏi của thế giới thực tại đều gác lại phía sau. Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn đồng hành. Xin chúc quý vị luôn vững tay lái và di chuyển an toàn. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.

Quý vị và các bạn thân mến, Thu vẫn đâu đây mang theo nhiều cảm xúc bất chợt cho lòng người thổn thức, những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng vẫn có những ký ức vẫn đọng mãi ở một góc nào đó trong tâm hồn. Tháng 9 đến trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Thu, kỷ niệm và em là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Minh Đức. Đôi khi chúng ta không thể cảm hết được những lời ca đang nói vì điều gì, nhưng lại thấy mình đang có một chút ở trong bài hát. Hãy cứ để tâm hồn thả trôi theo những nốt nhạc, những ước mơ và cảm xúc. Ta nghe tình ta lá trải khô dài, như ngày mưa ta rơi vào những nỗi đau mất nhau. Khi mùa thu đi qua là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, là một bài hát có ca từ và giai điệu bay bổng lãng mạn, một thanh âm nhẹ nhàng của tiết trời cuối thu, với những cảm xúc lãng đãng của một cơn gió nhẹ, mang những sự nồng nàn da diết của mùi hoa sữa và cả những rung động hoài niệm của một chuyện tình ngọt ngào. Trong cuộc sống vội vã, xô bồ, cảm xúc đó khiến tâm hồn ta neo lại và có một cảm giác bình yên. Hay khi mùa thu đi qua, đã rơi lại chút nắng trên đóa tường vi bên nhà ai nở muộn, những hình ảnh đẹp cùng giai điệu nhẹ nhàng cuốn lòng người. Khi mùa thu đi qua, cũng là lúc tình yêu không còn nữa và những chiếc lá xanh giờ đã héo úa. Có ngờ đâu mùa đã sang bao

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một chuyện tình đẹp như một nước trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Bài hát là khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không đến tìm. Những nốt nhạc lơ lửng nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ. Nao lòng những câu ca buồn lắng. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ, tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Và cảm thấy tiếc nuối, tha thứ cho mùa thu bé dại, mãi chưa đến muộn một loài hoa lỗi hẹn. Đã có nhiều giọng hát thể hiện ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, nhưng bản thu âm đầu tiên với giọng hát của ca sĩ Thu Phương, người đã gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, là bản thể hiện được rõ chất những tâm trạng khắc khoải, những nỗi buồn được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhất. Cơn mơ đã tàn, mùa thu đi qua, nhưng mùa hoa vẫn còn ở lại.

Sợi dây số phận có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống này. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người đồng hành trên đường đi của mình theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những người bên nhau rồi lại xa nhau, cứ ngỡ đó chỉ là những hồi ức đẹp trong tim. Nhưng sau khi đi hết một vòng trái đất, cuối cùng họ lại có nhau và trở về bên nhau. Ca khúc Miền Tình Yêu của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt là tiếng lòng của tác giả hướng về một nửa của mình. Lời thủ thỉ của ca sĩ Lân Nhã đã đưa người nghe vào miền tình yêu của tác giả, như nói tình yêu của mỗi con người. Hay hình ảnh của phố cũ bâng khuâng khi mùa thu đến, chỉ còn mình em trong mưa thôi. Và có lẽ chỉ đâu mới hôm nào thôi, đã trở thành kỷ niệm nụ hôn anh trao. Những ước mơ của người con gái với những tình cảm dành cho người cô yêu. Mỹ Linh đã hát như tâm sự, mong muốn là ánh trăng soi sáng vào tình yêu của mình. Chỉ nghe Linh hát cũng cảm nhận được những điều muốn chia sẻ trong còn lại với mùa thu.

Quý vị và các bạn thân mến, Biết Khi Nào Gặp Lại do nhạc sĩ Khắc Hưng và Tấn Phong sáng tác cũng là một bản ballad mang giai điệu buồn, da diết, không khỏi khiến người nghe cảm thấy đau nhói khi thưởng thức vào những ngày lạnh mưa. Tiếng đàn guitar và lời tự sự của Mỹ Tâm đã khiến người nghe cảm thấy nhói lòng khi lắng nghe giai điệu của Biết Khi Nào Gặp Lại. Còn với Chiều Biển Vắng Thênh Thang của Việt Anh là một bản nhạc với tư duy là một câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn, không gian về thời gian. Những hình ảnh đầy cảm xúc trong chiều biển vắng thênh thang, yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn, mơ nơi ngoài kia đường phố đông người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Biết Khi Nào Gặp Lại qua phần thể hiện của Mỹ Tâm và Chiều Biển Vắng Thênh Thang qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hương.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mùa thu là mùa của nỗi buồn, của chia tay và cả những mối tình dang dở nhớ nhung. Ở tuổi còn đi học, nhưng nam sinh vẫn có những kỷ niệm đến ngơ ngẩn trước cổng trường nữ sinh Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Sương Nguyệt Ánh hay Trương Vương. Người con gái e ấp thẹn thùng như đóa hoa hồng chớm nụ, như hoa păng xê hay mimosa và những cánh phượng hồng. Một nụ hôn đầu say sưa ngất ngây và nhung nhớ mãi về sau. Mùa hạ đến rồi mối tình chia ly vì một lý do nào đó. Khi mùa tiệu trường đến sang mùa thu, người nữ sinh Trương Vương nhìn lá vàng rơi. Lá rơi theo làn gió heo may vi vu. Rồi cô gái lại bồi hồi nhớ đến người bạn trai xưa, nhớ đến nụ hôn nồng thắm. Nhà thơ nữ Nguyễn Thị Lệ Thanh đã sáng tác bài thơ Trương Vương khung cửa mùa thu mà hai nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang đã hợp soạn thành ca khúc ghi dấu những mối tình nhẹ nhàng của Trương Vương. Những tình cảm bâng khuâng, những nỗi lòng xao xuyến của tuổi học trò. Thu răng heo may che bóng cây lạnh này, người cho em câu nhớ thương từng ngày. Nắng vấn vương nhẹ gót chân, Trương Vương vắng xa anh rồi. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng, lá rơi.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong những phút thư giãn, chúng ta nghĩ đến một không gian khi ngồi ở đâu đó với một cơn gió thoảng và cũng có thể là những ánh nắng loang trên mái nhà, trên đường cao tốc hay những cơn mưa bất chợt vội đến, vội đi và những cơn gió của mùa thu lãng đãng. Ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa viết năm 1967, chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Những nét giai điệu nhẹ nhàng buồn tênh trống vắng đã thấy một hình ảnh buồn của mùa thu với những cơn mưa hay một tình yêu khác trong mùa thu của nhạc sĩ Lam Phương. Những hình ảnh mê mải ấy vẽ nên một mùa thu của một tình yêu mới, mùa nối tơ duyên để anh nguyện một đời sẽ là mùa thu yêu đương. Hai ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa và Mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương sẽ khép lại chương trình Đường tình ca hôm nay.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả, chào các bác tài đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là bác tài Hồng Nhung, rất vui khi mỗi một buổi chiều Chủ nhật chúng ta lại được gặp nhau trong một cái chương trình mà phải nói rằng là cười cũng nhiều mà đương nhiên rồi, niềm vui thì tới tấp bay tới luôn á. Nhưng Hồng Nhung chỉ mong sao là tất cả quý vị thính giả dù là đang lái xe trên bất cứ lộ trình nào thì các bạn cũng hãy thật là cẩn trọng này, giữ cho mình khoảng cách an toàn để di chuyển được bình yên trên từng cây số quý vị nhé. Còn với những bác tài nào mà đang di chuyển từ nút giao Trần Quang Khải Trương Dương Độ thì mật độ khá cao đấy ạ. Theo hướng đi về cây cầu Trương Dương thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung cũng không rõ là vì lý do gì mà khá là khó khăn. Nhiều quý vị thính giả mà có thông tin tại phía khu vực này thì cho Hồng Nhung biết thêm quý vị nhé. Tiếp theo là một khuyến cáo đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện trời mưa to trên diện rộng kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo cho người dân khi tham gia giao thông như sau: chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý các phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hiệu về phía sau xe, cách xe tối thiểu 150m, cảnh báo cho các phương tiện khác để đảm bảo sự an toàn. Và khi cần có thể liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những thông tin giao thông chúng ta cần lưu ý ở thời điểm hiện tại. Cao tốc Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ mưa rất to. Còn tại thủ đô Hà Nội thì nắng ơi là nắng ạ, cái nắng mùa thu khá là hanh. Và quý vị thính giả giữ sức khỏe nhé. Từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thời tiết ra sao? Và trong chương trình ngày hôm nay, ông Nhung mời các bác tài và quý vị thính giả cùng tham gia vào phiên live stream để một lát nữa sẽ hỗ trợ cho những người chơi ở tổ tư vấn tại chỗ quý vị nhé. Chương trình đang được live trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV. Khi với chuyến xe ngày hôm nay nhận vé mời của chương trình, các bác tài có thể gọi đến số máy 02437919191. Còn bây giờ thì lên nhạc thôi.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

Thưa quý vị, trước khi đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc phải có thành tích tiêu biểu, hai lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, ban, ngành, tỉnh kèm sáng kiến hoặc thành tích chiến đấu có tầm ảnh hưởng toàn quốc. Theo quy định tại Nghị định 152 và mức lương cơ sở mới tại Nghị định 161, cá nhân đạt danh hiệu này sẽ nhận huy hiệu, bằng chứng nhận và mức tiền thưởng 1,385 triệu đồng. Liên quan vụ nhiều nhà dân bị nứt do thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới có 2 trên 28 hộ dân tại phường Đông Hòa thống nhất mức bồi thường. Đa số người dân chưa đồng thuận vì mức bảo hiểm đưa ra quá thấp so với chi phí sửa chữa thực tế. Ban giao thông phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa tiếp tục thương thảo, dự kiến hoàn tất chi trả bồi thường trong tháng 10. Rác thải sinh hoạt đang ùn ứ nhiều ngày qua tại các tuyến đường, ngõ ở xã An Khánh, Hà Nội như đường An Thượng, đường Chùa Tổng, đường 72 gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân do mưa lớn ngập đường và đơn vị thu gom đổi khung giờ. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã An Khánh cho biết đã yêu cầu Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Thành Công bố trí nhân lực, phương tiện khẩn trương thu gom dứt điểm lượng rác tồn đọng. Chuyển sang thông tin quốc tế, các nền tảng mua bán quyền sử dụng khuôn mặt đang nở rộ tại Trung Quốc, cho phép người dân làm diễn viên kỹ thuật số cho nội dung AI. Các nền tảng nổi bật trả mức phí từ vài chục đến hàng nghìn nhân dân tệ. Dù tạo cơ hội tăng thu nhập và bảo vệ danh tính số, mô hình này làm dấy lên quan ngại pháp lý về dữ liệu trẻ em cùng các điều khoản hợp đồng bất lợi cho người dùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về nhiều vấn đề trọng tâm, về tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ đã tuyển dụng giáo viên môn đặc thù. Bộ trưởng cho biết

0: nhất đang đề xuất thực hiện nghị quyết số 248 để giao quyền tuyển dụng, điều chuyển tập trung cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kết hợp đồng nhân sự và ứng dụng công nghệ. Trước áp lực thi vào lớp 10 và thiếu trường công lập ở đô thị lớn do đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai nêu, giải pháp định hướng mở rộng cơ hội học tập gắn liền với nguồn lực giáo dục ngoài công lập. Đối với tự chủ đại học, Bộ trưởng khẳng định tự chủ học thuật không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính hay năng lực từng cơ sở. Về thi cử và tuyển sinh, trước băn khoăn của các đại biểu Đinh Ngọc Quý và Nguyễn Thị Việt Nga, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết định hướng là tiến tới không cho điểm cộng nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng cho học sinh.
1: Chúng tôi có cái căn cứ về thực tiễn, căn cứ phân tích dữ liệu rất là rõ. Có những ngành điểm tuyển ấy là thậm chí rất là cao, đến 28 điểm, nhưng mà cho phép cộng điểm chênh lệch đến 1 điểm rưỡi. Và như vậy trong cái khoảng điểm từ 26,5 đến 28 điểm này, hàng ngàn thí sinh không trúng tuyển. Người ta cũng năng lực thi Anh nhưng mà chỉ không có điều kiện để thi cái chứng chỉ rất là đắt tiền. Chúng tôi cho rằng cái việc này phải vi phạm cái nguyên tắc công bằng thì cần phải sửa ngay. Bộ không đưa vào các trong quy chế cho phép hay là quy định cần phải xét cái chứng chỉ về IELTS, mà đây là cái quyền tự chủ các trường, nhưng khi các trường dùng việc đó dẫn đến bất hợp lý thì bộ hạn chế.
0: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến để hoàn thiện phương án. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Còn bây giờ ít phút tới thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với một thông tin giao thông mới vừa được ghi nhận ạ. Các bạn lưu ý trên tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn qua nút giao Vạn Điểm cách đó chừng khoảng 1 cây số thôi, có một lốp ô tô rơi ở lòng đường theo hướng đi về Hà Nội, rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chủ động chuyển làn để tránh việc là mất lái. Đó là trên tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn qua nút giao Vạn Điểm. Vừa rồi là một số những cái thông tin giao thông cập nhật ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những hành khách của chuyến xe ngày hôm nay. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Đấy, vừa mới alo mà thôi thì đã mất sóng rồi. À, vẫn còn kết nối đúng không ạ? Alo.
1: Alo, chào Hồng Nhung ấy.
0: Dạ vâng, chào chú ạ.
1: Ừ, lâu lắm rồi chú cháu lại gặp nhau đây.
0: Dạ, chắc chắn là phải hơn 6 tháng rồi đúng không chú?
1: Hơn 6 tháng nào, từ tháng giêng năm 2024.
0: À, ôi dồi ôi, thế là dư nhiều lắm rồi. Thôi thì cứ dư giả là hạnh phúc chú ạ.
1: Cái vụ ấy là coi như chú tham gia cùng một con gà trống đấy.
0: À, chú thắng được
1: một
0: ông gà trống ạ.
1: Ừ.
0: Mà gà nhà chú gáy cứ to đấy ạ.
1: Đấy, đúng rồi.
0: Bảo chú sao chú có đồng minh nên là Hồng Nhung lại thua. Eo chú ơi, tuần trước cháu vừa thua đậm 2-0. Cháu vừa lên rồi. Sóng là quý vị thính giả đã nhắc là hôm nay cố gắng mà thắng nhé. Đấy chú ơi.
1: Chắc chắn là chú già yếu thì thể nào ơi, cháu phải thắng chú thì.
0: Đâu cháu nào dám ạ. Chú sau gọi là 2 năm tiếp tục là ôn thi võ luyện thì hôm nay có khi chú lại có thêm tuyệt chiêu gọi là thắng Hồng Nhung đậm sâu luôn đi.
1: Ôi giời, giờ chắc chắn mất hòa rồi cháu ạ.
0: Chú 3 tuổi rồi mà chú cứ nói thế. Tuổi tác vật lý nó không quan trọng chú ạ. Quan trọng là tâm hồn mình ra sao. Chú tập thể dục sáng nào có đều đặn hay không. Đấy, ăn uống khoa học không ạ. Đấy, cháu đang muốn hỏi những vấn đề đó để xem là 2 năm rồi chú nhở, 2 năm vừa qua.
1: 2 năm rồi, vâng. Từ 24 đấy, năm nay 26 rồi, 2 năm đấy.
0: Dạ, đấy. Thế là mình thì có duy trì tập thể dục đều đặn thường xuyên không chú?
1: À, không, chú đi vẫn tập đâu.
0: Vâng, đấy, thế xong bắt đầu
1: bây giờ thì già rồi, giờ thì chịu khó tập tí cho nó dân quốc nó dẻo.
0: Dạ, thôi bây giờ chú cháu mình thống nhất là không nhắc đến cái từ khóa là già, không là trừ điểm. Vâng, nghe nó hai thứ tóc lắm chú ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, đấy, gà thì vẫn nuôi cả đàn ra. Hôm nào rằm mùng 1 hay cuối tuần là vẫn gọi là đi ra lùa vài chú, chiều lại làm ly rượu nữa thì hết ý. Thế thôi, cuộc sống thì cứ vậy chú nhỉ.
1: Bữa nhai không gấu thì.
0: Đấy, mía cứ cả cây ra.
1: Đúng rồi, mía cả cây.
0: Thế còn gì bằng chú ạ. Thôi, cứ thế, chú cháu mình cứ vậy là vui rồi. Cứ bình yên là được chú ạ. Bây giờ có cần gì ngoài sức khỏe nữa đâu. Gà thì nhà nuôi được, kiểu gì mà cháu có thêm vườn rau. Để cháu đoán chỉ được cái đúng chú nhỉ.
1: Đúng rồi, à, nhung thì đã nói là nhung.
0: Mỗi tội hay lươn tí thôi.
1: Còn chủ yếu thì lúc nào phải lươn đâu mà, đúng không?
0: Đây đang rất thật lòng đấy chú này. Nãy giờ cũng đang run nên này sợ thua nữa mà. 2 tầng đậm sâu thì còn gì nhung lươn nữa chú. Đi cả dây đấy chú tưởng à. Cả một ekip đang ngồi đây này mà cháu thua ai buồn. Anh em mà nắm tay đồng lòng từ lúc trước khi vào phòng thu đến giờ rồi. Như Ngọc thì ngồi ở nhà cổ vũ xem Hồng Nhung nay thắng hay thua rồi. Thế mà để thua nữa. Ôi, trông thế thôi chứ có khi cũng âm thầm nghe cháu dẫn ấy. Chả ai biết được đâu chú nhở. Đấy. Như có người yêu thương mình là được rồi. Mạnh khỏe bình an. Đấy. Cái gì có bài gì sống một kiếp người bình an là được. Đấy, cháu nhớ cái này đấy.
1: Nay là có Như Ngọc ở đấy không?
0: Chắc ở nhà. Chỉ theo dõi cháu xa thôi chú ơi.
1: À, điều khiển từ xa.
0: Điều khiển từ xa đấy ạ. Màn hình TV cứ nét căng ra. Tần số thì cũng vậy. Bắt thì chấn luôn. Đùa chứ chú ơi, cuối tuần là hay đi bơi. Còn đi bơi với cô nào thì cháu không biết. Nói chung là thích hệ nàng tiên cá. Chứ không thích hệ lươn chú ơi. Cá chép cũng không là... Mới định là phải tiên cá.
1: Thế thì cũng phải thể hiện nàng tiên cá đi chứ này.
0: Thôi chú ạ, gớm nữa, tiên cá chân cứ phải 1m8 ra, cháu được 1m5 bẻ đôi này. Người ta không thích là cũng đúng thôi. Thôi thì đành.
1: Cố kéo cho chân dài lên nhỉ.
0: Thôi chú ạ, bây giờ cháu cũng hết tuổi gọi là uống sữa để phát triển chiều cao. Bây giờ cứ ngồi đây để trau dồi kiến thức qua những chuyến xe cùng với chú với các bác tài. Nói chung là bình an là được chú ạ. Còn tình yêu thì, thôi thì họ yêu thì mình nhận, mà không yêu thì thôi giả dép Nhung về. Cũng đơn giản chú. Đúng không chú? Cuộc đời nói chung là cứ càng mong cầu càng bám chấp bao nhiêu thì mình càng mệt não bấy nhiêu. Cứ thoải mái mà sống. Đấy chú nhá. Rồi bây giờ thì chú thoải mái chưa? Để bắt đầu với hành trình của Nhung Lươn ngày hôm nay ạ.
1: Thôi cứ thả hồn thôi.
0: Dạ, thả hồn theo gió theo mây.
1: Theo gió theo mây.
0: Nhưng chú ở đâu ấy nhỉ?
1: Ừ, chú ở Thiên Lộc, Hà Nội đấy.
0: À, thế Thu Hà Nội
1: Ừ.
0: chào chú.
1: Ừ.
0: Rồi, cháu đưa chú
1: Đó.
0: đi một địa điểm đẹp lắm.
1: À, lên rừng hay xuống biển
0: Chắc
1: đấy.
0: chắn là lên rừng rồi chú.
1: À, thế
0: Chứ,
1: à,
0: cháu có phải
1: ừ,
0: nàng
1: lên
0: tiên
1: rừng chú.
0: cá như ai kia đâu mà đi xuống
1: Ừ, đúng
0: biển được.
1: rồi. Rồi, lên rừng chú còn đi được, xuống biển chú sợ, coi như là
0: Say
1: chuột
0: sóng
1: rút
0: à chú.
1: lắm. Không, sợ chuột
0: À dựa
1: rút.
0: tập thể dục đều thế lo gì chú này. Quan trọng là mùa thu thì mình đi biển, à chết, mình đi lên rừng, đi vào
1: Ừ,
0: bản mới đẹp.
1: rồi rồi
0: Đấy, ngắm mùa thu vàng ươm trải dài trên các trườn dốc. Và địa điểm chú cháu mình đi là bản Xì Thâu Chải.
1: à,
0: Chú nghe
1: vậy
0: có xa xôi không?
1: đều cho chú ở bản, nhưng mà bản phải
0: Và bản uống
1: về
0: rượu mới
1: bia,
0: vui chú ha.
1: ừ, bản bia rừng thôi, đừng cho vào giữa rừng.
0: Dạ, chú ở nhà thì
1: Ừ.
0: chú nuôi gà ta thôi chứ còn trên bản thì có gà đen, ngon lắm chú ơi.
1: Rồi rồi.
0: Thịt cứ chắc ra. Ngọt ơi là ngọt. Ở nhắc mới nhớ này cuối tuần chiều có bữa nhậu vui chứ
1: Rồi.
0: nhở. Nào ấy, cháu hỏi chú nhá. Bản Xì Thâu Chải ở đâu ạ? Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu hay là Lào Cai? 30 giây bắt đầu. Hôm nãy giờ vẫn chưa thấy gà nhà chú gáy nhở?
1: Chưa.
0: Chưa, chưa đến giờ.
1: Chưa đến giờ.
0: Cho em
1: Cháu đọc
0: 30 giây
1: lại,
0: đi chị.
1: cháu đọc lại đây ấy mà.
0: Dạ. Có vẻ
1: Cháu đọc lại câu hỏi
0: chị kỹ thuật này ưu ái chú, nãy giờ tặng chú thêm 10 giây chưa chạy. Đấy, bắt đầu
1: nè.
0: rồi chú. Bản Xì Thâu Chải là điểm đến ở đâu? Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai. Đây đẹp lắm chú ạ. Và có rất nhiều nét đặc trưng du lịch của cộng đồng người dân tộc vùng cao.
1: Cho chú chọn Lào Cai đi.
0: Chú đi Lào Cai, Hồng Nhung mới đi Lào Cai về được 2 hôm xong. Vâng. Em mà cũng chưa được đến bản Xì Thâu Chải, hay là mình bận quá mình chưa đi, hay lỡ ở đây không có nhỉ?
1: Thế đổi cho thế
0: Lại
1: thì
0: đổi á?
1: cho chú quay lại quay xe đi.
0: Ôi, cho mới mới bắt đầu thôi chú nhá, chú cứ bình tĩnh, đường còn dài, xe vẫn còn
1: Đường còn
0: chạy.
1: dài à?
0: Chú quay xe gấp thế cháy phanh chú ơi. Cháu bâng quơ thế thôi. Chú
1: Thế
0: phanh cẩn thận.
1: cho chú mặt về coi như Lai Châu đi.
0: Chú đi Lai Châu xa thế. Xe cháu chắc gì chạy được đến Lai Châu. Cháu mới đi đến Lào Cai thôi chú ơi. Mới
1: Lào
0: Lào Cai thôi,
1: Cai
0: đi xa lắm, đang mưa gió cho ôm cháu đi Lào Cai mưa quá trời.
1: hôm nay có mưa đâu.
0: Dạ hôm nay đúng, hôm nay không mưa. Thế nhưng mà đấy, vẫn có
1: Đây thời
0: nhiều khu
1: tiết
0: vực
1: đẹp
0: có
1: quá
0: mưa.
1: đi.
0: Dạ hôm nay thời tiết đẹp, đẹp thì đi gần gần thôi. Ví dụ Lạng Sơn ở A mọi người hay chọn cho nó nhẹ nhàng an toàn. Khiếp, chú đi xa cháu chóng mặt quá.
1: cứ
0: Đấy.
1: thử tay lái sao xem sao rồi cháu ạ.
0: Thôi chú ơi, mới đi về mệt lắm rồi, lái bây giờ chỉ thích ngồi bên tay phải thôi. Bên trái có tim ai lái, đập thì đập chứ cháu giờ chịu rồi. Nào chú quyết định đi. Lào Cai á, lỡ có nhưng mà cháu đánh lạc hướng chú thì sao?
1: Thôi cứ lai châu đi.
0: Cứ Lai Châu đi.
1: Cứ lai châu đi.
0: Thế câu này mà đúng thì chú ấy, có khi là chú tiến lễ cho cháu xin con gà chứ. Vì cháu có phanh lại cho chú mà đúng không? Đấy, thế còn sai thì thôi, lại để cho gà tiếp tục chạy bộ cho chân nó chắc.
1: Được rồi. Ôi giời, có vấn đề gì
0: Thế
1: đâu.
0: thế là cháu có chú gà trống rồi chú nhá.
1: À
0: Không, cháu đang mặc cả thôi, cháu đã công bố
1: thế
0: đâu.
1: à.
0: Đúng không ạ? Bởi
1: Rồi
0: vì là chú vừa là vì là cháu có xi nhan một tí nên là chú chuyển sang Lai Châu. Thế lỡ mà cháu xi nhan đi đúng đường thì cháu được một con gà. Còn sai thì thôi gà lại tiếp tục chạy. Ý chú sao?
1: Ok.
0: Địa chỉ 58 Quán Sứ chú nhá. Đấy,
1: rồi
0: nhưng mà
1: rồi.
0: chú nhớ là làm sẵn hộ cháu nhá, cháu không biết mổ gà. Rồi, đấy chiều nay ông Nhung có gà nhậu rồi, thua một tí nhưng có chú gà nhậu không sao. Chúc mừng chú, đó là Lai Châu chú nhá. Đấy, chú nhớ địa chỉ của cháu chưa?
1: Rồi, ok.
0: Chú gửi
1: Năm
0: kèm thêm
1: tám
0: cút
1: quán sứ,
0: rượu cho nó
1: năm
0: đủ
1: tám quán
0: bộ.
1: sứ Hà Nội gì.
0: Dạ, chú ạ, làm thêm gọi là lít rượu rượu quê nữa. Rồi, chú cháu mình tiếp tục đi nhá. Đây là tên
1: Rồi.
0: một suối nước nóng ở Lai Châu. Suối nước nóng Bưng Thị, suối nước nóng Triềng Yên, suối nước nóng Vàng Pó hay là suối nước nóng Trạm Tấu? 30 giây bắt đầu.
1: Ôi giời, từ cái suối này thì chú đành nhờ trợ giúp coi như
0: Dạ.
1: là các bác tài đi.
0: Được ạ, mình có thì mình cứ dùng thôi ạ.
1: Không thôi.
0: Vâng. Nhờ các
1: Cái
0: bác tài đang
1: suối.
0: theo dõi livestream ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Ông Nhung đọc lại câu hỏi, đâu là tên một suối nước nóng ở Lai Châu? A. Suối nước nóng Bưng Thị, suối nước nóng Triềng Yên, suối nước nóng Vàng Pó hay là suối nước nóng Trạm Tấu? Sắp hết thời gian ạ. À? các bác tài hỗ trợ. Đấy, ông Nhung thấy bắt đầu các bác tài truy cập vào rồi. Có phương án D, suối nước nóng Trạm Tấu. Có thính giả Thảo Anh Trần thì chọn C là suối nước nóng Vàng Pó. Các bác tài comment nhanh giúp Hồng Nhung nào, để Hồng Nhung lái nhanh chứ không thì chú lại quay xe khét mu lên. Hồng Nhung đọc lại phương án nhá. Suối nước nóng Bưng Thị có 3 người chọn ạ. Suối nước nóng Triềng Yên chưa có ai chọn. Suối nước nóng Vàng Pó có 2 người chọn. Suối nước nóng Trạm Tấu có 1 người chọn. Thêm một thính giả nữa chọn phương án A là anh Phạm Khiên. Thính giả Dương công bố, ui dồi, anh công bố luôn là phương án D, đúng như tên của anh ấy luôn. Anh Đồ Gỗ Minh Hiệu chọn phương án D. Thêm thính giả Nguyễn Ngọc Tuấn chọn D, Trạm Tấu. Anh Huỳnh Thắng là chọn Vàng Pó. Có vẻ là mọi người cứ giống tính chú nhở. Cháu thì đang cứ thấy mọi người nghiêng về A, xong đùng cái lại thấy D lại vượt lên dẫn đầu. Anh Thanh Huân Phạm cũng chọn D là suối nước nóng Trạm Tấu. Anh Hứa Minh Quang anh chọn A là suối nước nóng Bưng Thị. Nào A nhanh lên nào, còn ai chọn A nữa không? À có thính giả chọn B rồi chú này. Đâu cháu xem đây là ai nào. Bạn Uyên Vi bạn chọn là B là suối nước nóng Triềng Yên. Mình bạn ấy chọn luôn. Rồi. Anh Nguyễn Tân cũng bắt đầu chọn B. Anh Huỳnh Thắng chọn C. Cháu thấy là đang có đủ. Đấy bắt đầu gà gáy đấy, đến đoạn quan trọng bắt đầu gà gáy rồi. Chú gà nào ứng cử về 58 quán sứ mà gáy sớm thế. Cháu tưởng gáy sáng chứ, giữa trưa gáy này.
1: Nó đang quay về 58 quán sứ đấy cháu ạ.
0: Đấy, đang quay dần rồi. Con nào nặng cân nhất chú nhá, nặng đô nhất
1: rồi,
0: chú nhá.
1: Ok.
0: Nào bây giờ chú chọn phương án nào đã nào?
1: Trước tiên chú cảm ơn coi như các bác tài đã trợ giúp cho chú. Thì cứ cho chú theo số đông nhất của các bác tài đi.
0: Số đông nhất của các bác tài là phương án D. Nếu chú mà chọn phương án theo các bác tài mà sai thì cháu thay mặt các bác tài gửi lại gà cho chú. Trả lại cho chú. Còn nếu chú đúng cho cháu nhá.
1: Rồi.
0: Rồi. Chúc mừng chú đã không mất rồi. Gà. D chưa đúng mà phải là C ở suối nước nóng Vàng Pó.
1: Thế thì đúng.
0: Thế chứ lại. Thôi con gà nó còn lưu luyến chú đấy ạ. Chắc là chú nuôi tốt quá. Hoặc chiều chú vui chú không gửi thì chú thịt luôn chú. Ở nhà mình sử dụng luôn được.
1: Cờ bạc còn ăn nhau quanh quấy cơ mà.
0: Dạ. Phát cuối đây chú này. Bây giờ cháu lại hỏi đây không phải điểm đến ở Lào Cai. À ở Lai Châu, xin lỗi chú. A. Bản Nậm Khao. B. Bản Phiêng Hào. C. Bản Báng. Hay là D. Bản Hòn. 30 giây bắt đầu. Không phải chú nhá. Không phải điểm đến. Nào, rồi. Giây phút cuối cùng đây rồi. Hồi hộp quá. Giây phút của sự thật sắp đến rồi. Xem mà hôm nay chú giữ được gà hay là Hồng Nhung có gà nào.
1: Có thể lại lộn lại với A rồi.
0: Ê, có thể lộn lại với A.
1: Đang đi xong về C. Giờ phải coi như là quay lại đầu về A đi. Điểm xuất phát ban đầu.
0: Chú lại về đầu bảng đấy à?
1: Đầu bảng đấy.
0: Nào, để Hồng Nhung hỏi trên fanpage xem quý vị dự đoán hôm nay ai là người có gà nào. Hồng Nhung hay là chú giữ lại được gà nào. Đã cũng thấy có nhiều người đồng tình với phương án của chú đấy. Khả năng cao hôm nay mình không được nhậu rồi. Chú quyết định là A rồi đấy à?
1: Quyết định A đi.
0: Quyết định A.
1: Ừ.
0: Và
1: được ăn cả ngã về không đây?
0: Chắc chắn rồi chú ơi. Bát này ngã là cũng đau đấy. Nhưng lỡ cháu ngã thôi. Chứ chú tầm này chú phải đi lại cẩn thận. Ra vườn tược thì hôm nào trời mưa gió cẩn thận chú ạ.
1: Rồi, dạ. Chú ngã thì cháu nắng
0: thì... Rồi xa lắm chú ơi. Mình cứ chủ động thôi chú ạ. Cái gì làm được là cháu làm. Cái gì hứa được là cháu hứa. Còn xa xôi thế thì cháu chỉ biết nhắn nhủ là chú với tất cả các cô, các chú đang nghe chương trình ngày hôm nay nhất định phải giữ sức khỏe nhá. Dạ. Và phương án A là phương án mà chúng ta cùng bật to nhạc và chúc mừng Hồng Nhung. Chính xác phải là C chú ạ. Ở bản Báng là ở Mù Luông, Thanh Hóa.
1: Cho nên là đúng không biết là nào mà lần.
0: Không biết đường nào mà lần chú ơi. Ôi chú ơi, nếu mà tự đi tự lái tự lần được thì các bác tài nhà cháu có mà cả năm chơi dài à. Phải có những người gọi cán bộ đường lối như các bác tài nhà cháu chứ.
1: Rồi.
0: Thôi chú chăm đàn gà khỏe mạnh chú nhá.
1: Rồi ok. Thế nhưng mà trước tiên cho chú cảm ơn coi như là ekip chương trình.
0: Dạ.
1: Và chú cũng chúc tất cả 500 anh em lái xe vạn vạn bình yên. Và cho chú một bài hát theo yêu cầu được không?
0: À chú ơi, bài hát yêu cầu thì cháu nợ chú đến tối thứ 6 đi. À, tối thứ tư đi. Còn tại vì chương trình Trên Mọi Nẻo Đường thì cháu với lại tổ kỹ thuật là fix sẵn là toàn nhạc remix rồi cho đỡ buồn ngủ chú ạ.
1: Chú đang mong muốn mãi từ coi như 2004 đến bây giờ để gặp chú, gặp cháu để coi như là chú tặng coi như là các bạn một bài hát coi như là cũng coi như là.
0: Nhưng mà bài gì chú ơi, nhạc buồn thì mình bỏ qua nhá, nhạc vui thì mình phát.
1: Không buồn.
0: Bài gì à chú?
1: Ừ, cho chú bài Chờ Đông đi.
0: Chờ Đông ấy ạ? Chờ Đông để cháu tìm xem có
1: thôi,
0: có không?
1: Thôi đặng lắm.
0: Chị tìm cho em bài Chờ Đông đi.
1: Ừ. Thôi đặng.
0: Để ông Nhung xem nhé.
1: Chú là cũng có một hai đứa cháu là cũng tầm tuổi 30 rồi mà vẫn cô đơn.
0: Chờ Đông của ca sĩ nào hát ạ?
1: Ca sĩ gì nhỉ?
0: Không, cháu đang check với bên kỹ thuật ạ. Có không chị? Chú ơi, bài này thì hiện tại tổ kỹ thuật lại đang báo vào là chưa có rồi. Thôi chắc là cháu phải hẹn chú một cái lần khác. Tối thứ tư đi chú. Chú lên sóng thì cháu sẽ đưa bài này vào trong hệ thống để phát tặng chú nhá. Thế còn bây giờ thì mình cứ bật nhạc remix cho đàn gà còn hòa đồng ca cùng chú ạ. Cháu thấy gáy to lắm rồi. Rồi, bây giờ sẽ là Vẫn Nhớ phiên bản remix nhá. Cảm ơn chú đã đến với chương trình ngày hôm nay.
1: Rồi, chào cháu nhá.
0: Dạ. Và trong lúc quý vị nghe nhạc thì cho ông Nhung tổng hợp một số những thông tin giao thông. Chị cứ lên nhạc dần đi. Về phía thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết trời mưa rất to, đường trơn trượt, và tất nhiên là với thời tiết như hiện nay thì chúng tôi khuyến cáo quý vị hãy cẩn trọng khi đi trên tuyến cao tốc này, và nếu gặp khó khăn thì hãy liên hệ số máy 1900 8099 để được kịp thời hỗ trợ. Còn bây giờ sẽ là Vẫn Nhớ.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

Rồi, thế là hôm nay Hồng Nhung và các bác tài là có một gọi là mâm cỗ rồi. Không sao cả, chặng thứ hai thì các bác tài có thể gỡ lại để nhà mình tưng bừng cỗ bàn cuối tuần hơn các bác tài nhá. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đón một hành khách nữa đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.

0: Vâng, em chào chị Hồng Nhung, chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài.
1: Vâng ạ, có chắc chắn là em chào chị không ạ?
0: Có chắc chắn em là chào chị ạ.
1: Chắc chắn ạ. Ôi sao mà nghe giọng mình bị người lớn đấy. Thế khổ, khó xưng hô nhỉ, tôi cứ hỏi đã. Thế là đằng ấy là sinh năm bao nhiêu ạ?
0: Em sinh năm 96 thì ạ.
1: À, thật đấy ạ, không dối gian một lời nào luôn.
0: Vâng.
1: Ôi, thế là chắc là mình cũng đi làm từ sớm ấy chứ, nên là va vấp sớm hay sao?
0: Vâng, em cũng ở dưới Hà Nội từ năm 2011.
1: À, đấy, khổ, toàn người đi làm sớm vất vả quá, nắng mưa. Thế là mình thì là lái xe gì ạ?
0: Em là lái xe giao hàng, trước đây lái xe giao hàng,
1: dạ,
0: bây giờ cũng vẫn giao hàng.
1: Mình tên gì ạ?
0: Bây giờ em đi xe tải gì ạ, K200.
1: À, ý là mình tên gì chứ không hỏi vợ bạn tên gì.
0: À, em thì chưa lập gia đình gì ạ.
1: Ôi, tên là Tình à, mà chưa có gia đình luôn.
0: Vâng.
1: Thế chưa có tình yêu mà mới chỉ có tình ý thôi.
0: Em thì chưa, nhưng bình thường thì người ta như thanh niên tầm tuổi như bọn em thì thấy con gái người ta rung động cơ, nhưng mà em thấy thì em chỉ rung nhưng mà không dám động thì...
1: À, tức là mình gọi là có chút cảm xúc đi qua nhưng mà không dám manh động.
0: Vâng.
1: Ủa, thế cứ cố thủ như thế thì đến bao giờ mới lấy được vợ bạn này?
0: Em cũng dự tính là tính trong đâu là cuối năm nay sẽ lấy đấy, nhưng mà không biết được đó. Người tính không biết có bằng trời tính hay không.
1: Nhưng mà đã có đối tác để tính toán cùng mình chưa?
0: Em chưa chị.
1: Ôi dồi, thế mà bạn tính giỏi nhở?
0: Bạn thì vẫn phải tính trước đi chứ. Bây giờ cũng phải cho mình một cái lối...
1: cho mình một lối đi riêng.
0: Cố gắng.
1: Đúng, nói chung là mình cứ phải đặt ra mục tiêu.
0: Vâng.
1: Chưa... Thực ra thì thôi cứ duyên số thì mọi người cứ nói là do duyên do số, nhưng mình cứ phải tính toán. Ông Nhung thấy nhiều người tính là cũng được đấy. Còn có những người tính mãi không xong. Đúng không? Có khi gặp một cô này, thấy cô phù hợp. Ừ thì thôi. Cưới, gọi
0: em
1: về
0: ở Hà Nội này cũng gọi điện về quê bảo cho thầy xem rồi, cắt duyên âm cho rồi.
1: Ôi trời ơi, thôi bạn ơi, tự dưng đã không có ai rồi, cắt nốt duyên âm thì chả ai theo nữa à. Đấy mới gọi là ế đấy bạn, để nguyên duyên âm còn có người theo. Cắt mấy lần duyên âm rồi?
0: Em gần như là năm nào em cũng cắt.
1: Ôi bạn cắt sạch sẽ thế bảo sao, sạch sành sanh cả duyên.
0: Ở nhà ông bà cũng xót ruột thì cũng cứ đi cắt cho có lúc không biết ta cắt bằng cắt bên âm hay là mang cả kéo đi cắt bên dương nữa chứ.
1: Thì đây,
0: biết.
1: Sợ nhất là cắt hết cả trần lẫn âm rồi. Thế thì bây giờ lại phải là cái gì cắt duyên âm rồi phải xe duyên trần nữa. Bạn mới cắt chứ bạn chưa xe duyên.
0: Nhưng mà chị có cần cắt không thì để em nhờ luôn là thầy ở trên em.
1: À ôi rồi, lại còn có dịch vụ gọi là cắt dùm nữa. Thôi bạn ơi, để nguyên cho mình còn có người theo bạn ạ, cho nó đông vui. Cắt đi buồn lắm. Đêm đêm cũng có người tâm sự bạn ạ, chứ đi làm về không có người chia sẻ áp lực buồn lắm. Thế tôi có khi tí mà bạn thấy cứ
0: lên chương trình. Dạ.
1: Ừ không, mình đang bảo tí mà bạn cứ nghe thấy ai thủ thỉ bên tai thì cứ tin rằng là người ta đang hỗ trợ giúp đỡ bạn, thì lần sau đừng có cắt người ta đi nữa nhá.
0: Vâng.
1: Rồi thế thôi, chơi luôn nhở, không thì đội tổ tư vấn ở một thế lực nào đấy đang chờ đợi lại sốt ruột. Bắt đầu bạn nhá.
0: Đấy. Vâng, các chị em phụ nữ chỉ muốn chơi luôn thôi này thì
1: chết giờ. Cứ làm anh em sốt ruột.
0: Vâng.
1: Duyên đấy mà chưa có người yêu khổ thân bạn. Nào.
0: Hôm nay chị cho em về Lào Cai quê em không?
1: Không không bạn, mình đang tận Lai Châu cơ.
0: À thế ạ.
1: Ơ bạn ở quê Lào, à đúng rồi bạn là Yên Bái cũ đúng không?
0: Vâng.
1: Mình mới về cách đây 2 hôm xong. Đi vào Mậu An.
0: Lai Châu là ở miền miền Trung hay là miền Nam hả chị?
1: Lai Châu là ở miền Trung hay miền Nam á?
0: Vâng, hay miền Bắc.
1: Không, những cái miền bạn đưa ra thì không có miền nào hết. Bạn lại trêu mình rồi. Nào, từ Sapa đi Lai Châu chắc là bạn phải lái rồi, đi đường đấy được, mỗi tội đường đấy hơi say. Để nghe vẻ là bác Tài này nắm chắc trên Lai Châu đấy. Thôi mình cứ lái chậm các bác Tài ạ. Nào, Hùng Nhung bắt đầu nhá.
0: Vâng, vâng.
1: Tên một hang động ở Lai Châu. Hang Thẳm Đán Trẻ, hang Nặng Pọng, hang Sán Tớ hay là hang Tùng Bá. 30 giây bắt đầu.
0: Tên một hang động ở Lai Châu.
1: Mình đọc lại các phương án nhé. Hang Thẳm Đán Trẻ, hang Nặng Pọng, hang Sán Tớ hay là hang Tùng Bá. Đấy, phát âm còn khó như thế này nữa là biết là có tìm được phương án chính xác không cơ.

0: theo bạn tình.
1: Chị đọc lại kết quả
0: không? Không đọc kết quả được bạn ơi, đọc kết quả thì hết chơi.
1: Đọc lại cái gì nhỉ?
0: Phương án. Phương án.
1: Phương án
0: thì mình có khi mình phải đặt biệt danh cho bạn là Tình Tính Tang mới được. Chứ không gọi mới là Tình. Thấy cứ tang tang tình tình ra nãy giờ. Đọc lại nhá. Lần cuối đọc lại này. Hang thẳm đán trẻ, nặm pạo, sán tớ hay là tùng bá? Hay khó quá thì mình hỏi trợ giúp luôn.
1: Đúng.
0: Các bác tài đang trả lời là hang không biết. Hang không biết ở đâu nhỉ? Đố bạn biết đấy.
1: Thành phố Lai Châu.
0: Đang gõ Google à? Hay ChatGPT đấy? Bạn dùng Gemini hay gì?
1: Em chọn C đi.
0: C.
1: Vâng.
0: Chắc chưa? Hỏi thế thôi chứ không có ý gì.
1: Câu hỏi khó quá chắc nó lên đầu đấy. Em chọn A thôi.
0: Lại chọn A.
1: Vâng.
0: Chắc chưa?
1: Em chắc là em chọn A đấy.
0: Bạn chọn A.
1: Vâng.
0: Bạn chọn A.
1: Em biết là dùng... cũng sai thôi nhưng mà bởi vì em không biết nên là cũng không hổ thẹn với lòng.
0: Ôi trời ơi, này mình không tin là bạn chưa có người yêu, chưa có gia đình đâu nhá. Bạn nói chuyện rất là duyên đấy. Hay là không có khi người ta lại có khi cái câu ứng với bạn là hồng nhan bạc phận nhỉ? Duyên cho lắm vào rồi không thấy duyên đâu, ai mà đi cắt đi. Bạn chọn A nhỉ đúng không?
1: Vâng, em chọn A chị ạ.
0: Thế bạn chọn A là bạn dùng Gemini hay là ChatGPT?
1: Dạ.
0: Dạ gì mà dạ, bạn mang cái dạ ra đây.
1: Chị bảo gì ạ?
0: Hỏi lại lần nữa mà bạn chị bảo gì, chắc chắn là dùng Gemini rồi.
1: Không.
0: Không, không dùng gì. Tay vâng. Không, tay không luôn.
1: Điện thoại em còn không có mạng đây này.
0: Điều.
1: Còn lúc nãy vừa quý khách đã sử dụng hết
0: dung lượng.
1: Tốc độ trong cái tin nhắn từ 191 gửi về đây này.
0: À thế à. Đấy. Thế tôi hy vọng hôm nay bạn lấy được quà của Trên Mọi Nẻo Đường để tí nữa nạp thêm được 3 ngày mạng 5G bạn nhé. Bạn dùng mạng gì?
1: Vâng. Em cũng cảm ơn.
0: Ôi được, chưa gì cảm ơn nhanh chứ, chắc gì đã được.
1: Chắc em được thôi.
0: Chắc là được thôi, mới được có 15.000 thôi. Đi tiếp nào, chúc mừng bạn. Bản Xin Suối Hồ là nơi sinh sống của người đồng bào dân tộc nào? Người Thái, người Mông, người Hà Nhì hay người Giao? 30 giây bắt đầu.
1: Bản người...
0: Xin Suối Hồ.
1: Xin Suối Hồ.
0: Là nơi sinh sống chủ yếu của người dân tộc nào? Thái, Mông, Hà Nhì và Giao. Lại với Gemini cho mình hỏi.
1: Suối Hồ, Mông, ở trên đấy chắc đa phần là Mông hay Lai Châu, chắc Mông. Thái thì ít, Giao ít.
0: Bạn đang nói chuyện với lại cái bạn duyên âm đấy à? Thế cứ tự thấy nói một mình đấy, hay là hỏi ý kiến của Nhung Lươn đi.
1: Thôi giờ em chọn người Mông đi.
0: Hỏi người Dương không hỏi, cứ thấy nói chuyện một mình rồi bạn chắc chắn có duyên âm theo rồi.
1: Phương án là loại trừ phương án ấy.
0: Loại trừ à?
1: Nghĩa là ở em có dân tộc nào rồi thì em sẽ
0: trừ đi dân tộc đấy.
1: Phương án đấy đi.
0: Ôi dồi ôi, sao mà phũ phàng vậy? Cười.
1: Em chọn người Mông đi chị.
0: Bạn chọn Mông. Phương án B.
1: Vâng.
0: Hồng Nhung dạo này hay thở dài lắm.
1: Dạ.
0: Ừ. Vui cũng thở dài mà buồn cũng thở dài. Bạn có cái kiểu cười hay nhở? Bạn cười lại mình xem nào.
1: Nhưng mà cười nó phải dừng lúc cơ. Ví dụ như là chắc là câu này đúng thì em mới cười được.
0: Thế bây giờ bạn nếu mà không đúng, bạn cười cái nụ cười mà nó chua chát mình xem nào.
1: Không, em không cười nữa, em im luôn.
0: À im luôn. Thế nếu mà chiến thắng thì bạn cười kiểu gì?
1: Em vẫn cười như vừa nãy chị nghe đấy.
0: Không nhớ, quên rồi.
1: Thì nữa thì câu nào vô tình em cười thì em mới cười được thôi. Chứ giờ chủ động cười thì cũng hơi...
0: Nó khó nhờ.
1: Vô duyên.
0: Ừ, công nhận hơi vô duyên thật. Thôi tí nữa mình có khi mình phải cắt ra làm nhạc chuông, nhạc chờ để nhớ lại cái niềm đau hôm nay lại thua. Bạn hiểu ý mình không?
1: Em hiểu mà em thắng chắc rồi còn gì nữa.
0: Nhưng không, sao bạn không cười? Thế là bạn nói dối mình rồi, bạn bảo bạn thắng là bạn cười cơ mà. Bạn bảo bạn thua bạn mới im mà. Nãy giờ bạn im re luôn.
1: Em cười, nhưng mà em cười có nhiều kiểu cười, có những người cười thẳng ra mặt, nhưng mà có những người chỉ cười trong tim thôi.
0: À, đấy, đấy mới là nụ cười nguy hiểm đấy bạn. Đấy, thôi rồi, đã nghe thấy nụ cười rồi. Thôi, chúc mừng bạn đã cân bằng tỷ số cho các bác tài hôm nay, nhà mình một đều các bác tài nhá. Đó là phương án B, người Mông.
1: Vâng, không còn câu nào nữa chị.
0: Còn chứ. Chơi nốt nha, chơi cho vui nha.

0: Vâng.
1: Chơi câu này xem, mà câu này thắng thì có khi năm nay bạn có người yêu để lấy vợ này. Câu này mà
0: Vâng.
1: thua thì không dám chắc. Câu này thua thì thôi lại về nhờ các bác trên nhà cắt duyên âm lần nữa. Nhưng mà thôi mình
0: Vâng.
1: nghĩ là cắt nốt lần này thôi, chứ khiếp, cắt nhiều quá chóng hết cả mặt bạn ạ.
0: Bây giờ kiểu có tuổi rồi đi thấy mấy
1: Ôi
0: gọi
1: đừng,
0: là
1: đừng
0: cháu
1: nhắc
0: lô
1: đến,
0: chẳng phải
1: đừng
0: mà
1: đừng nhắc
0: các
1: đến
0: em có
1: từ
0: khi
1: có
0: đã có vợ
1: tuổi.
0: rồi em ấy.
1: Nhắc đến từ có tuổi ở nhà anh Như Ngọc anh khóc đấy.
0: Anh Như Ngọc thấy bà đi du lịch còn không dám đi theo chị nữa cơ.
1: Đúng
0: Có
1: rồi,
0: chị là anh ấy không đi
1: sợ bị khóa chung một phòng.
0: cơ.
1: Nào bây giờ chúng ta cùng đến với câu cuối. Đây không phải tên một lễ hội ở Lai Châu. Không phải nhá. Lễ hội
0: Vâng.
1: Bun Vốc Nặm, lễ hội Mù Là, lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu, hay là lễ hội Kin Lẩu Nó. 30 giây bắt đầu. Ôi rồi đọc phải rất chậm, không dám lái nhanh
0: Đọc
1: đoạn này.
0: đọc đọc xong kết quả em quên luôn ấy thì
1: Đúng rồi, đọc xong quên luôn cả các phương án, không hiểu
0: phương
1: là
0: án
1: vừa nghe cái gì. Thế thôi bây giờ chọn theo ABCD đi, đằng nào chả thắng rồi gớm nữa bạn.
0: thắng nhưng mà cái uy tín nó đẳng cấp nó là mãi mãi nên là chỉ một
1: À.
0: điểm liệt thôi là nó sẽ giảm
1: Đúng rồi, nó
0: cái
1: giảm uy
0: tín của mình
1: tín
0: đi.
1: đi. Hay đấy. Này, thứ tư
0: Đây
1: bạn
0: em
1: lên
0: chọn.
1: lên từ từ mình bảo thứ tư lên trên đường khuya đi mình mai mối cho. Chứ duyên thế này chưa có người yêu phí thế. Tối thứ tư nhá, tối thứ
0: Em
1: tư bạn có lái
0: vâng
1: xe không?
0: em không ạ.
1: Không à? Thế xem thích bạn gái kiểu gì? Ít nói à? Bởi vì bạn nói chuyện kiểu như thế này thì phải cô nào ít nói cơ, thì nó mới bù trừ cho nhau ấy. Lại cười, đấy là nụ cười nhạt à?
0: Nhạt
1: Thế thích kiểu gì?
0: chị đọc lại kết quả phương án đi em ơi.
1: Rồi,
0: Đây không
1: A chân dài, B da trắng, D tóc ngắn. Đấy, à còn C nữa nhở? C thì
0: vâng.
1: mũm mĩm. Đấy bạn bạn thích kiểu gì?
0: Chỉ một chỉ là thế cũng đủ thế thôi nhưng mà nhưng không nhưng mà cái đáp án vừa nãy cơ
1: À thế à, thế tưởng hỏi là xem thích con gái kiểu gì, đưa ra phương án cho gợi ý.
0: không
1: Đùa đấy, nào mình đọc lại nhá. Lễ
0: vâng
1: hội Bun Vốc Nặm, lễ hội Mù Là, lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu, hay là lễ hội Kin Lẩu Nó.
0: em chọn
1: Chọn
0: lẩu
1: gì?
0: là uống rượu.
1: Lẩu uống rượu. Thế á? Thế bây giờ mà mời rượu thì nói như nào?
0: Là chín lẩu đấy chị vừa đọc đây.
1: À, Kin Lẩu à?
0: Vâng.
1: Thật đâu mình không biết đâu đấy, bạn đừng có lừa mình nữa nhá. Không phải
0: Thôi
1: mình cứ đọc ra thế lỡ may phạm cái gì xong đấy.
0: chắc chương trình cũng có hạn này em cứ chọn bậy phương án nào đi để
1: Đúng rồi, sắp hết giờ rồi đấy.
0: vâng. Thì em chọn B đi tiếp đi.
1: Lại B.
0: Vâng.
1: Lễ hội Mù Là.
0: Vâng.
1: Là không nhìn thấy gì luôn.
0: Vâng. Xong tiếng đấy nó lại khác.
1: À thế à? Thôi bạn đừng dịch nữa, mình không biết, mình không không biết bạn dịch cái gì đâu.
0: Vâng.
1: Chỉ biết hôm nay bạn thắng rồi, chúc mừng bạn nhé. Đẳng cấp đấy.
0: Không
1: Dùng phần mềm gì chỉ mình với.
0: bao giờ.
1: Không bao giờ, không, nhưng mình
0: Vâng,
1: rất tin.
0: em mà nói điều điện trong phòng thu tắt hết luôn.
1: Ừ, sáng
0: Chưa
1: quá.
0: tắt đúng không chị?
1: Chưa chưa tắt, chưa tắt thật.
0: Thế là em nói thật đấy còn gì nữa.
1: À, xin lỗi cái bóng đèn nhá. Rồi, nhạc lên thôi. Cảm ơn bạn Tình nhá. Chúc Tình tính tang năm nay là tang tính
0: Vâng,
1: tình nhá.
0: em cảm ơn chị nha, chị cũng
1: Rồi.
0: như em nha.
1: Rồi, cảm ơn bạn. Lát nữa mình ra mình chuyển quà ngay đây. Lên nhạc thôi
0: Vâng,
1: cả nhà.
0: em cảm ơn
1: Đấy.
0: bây giờ chị.
1: Ăn mừng cho cả hai đội, đội nào cũng có quà mang về, đội nào cũng có điểm cân bằng rồi. Thôi để tuần sau Nhung lại cố gắng thắng 2-0 giống như bạn Tình bạn nói đấy. Phong độ nó phải là mãi mãi, nó phải là đẳng cấp. Rồi chào quý vị, chúc quý vị một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The
1: Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương mục Diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, kẹt xe và khói bụi từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi ra đường. Ước mơ về một khu trung tâm vắng tiếng ồn động cơ, trong lành và rợp bóng mát đang trở nên rõ ràng hơn khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang có một chương trình dự kiến thí điểm về vùng phát thải thấp ngay từ giữa năm 2027 tới đây. Theo lộ trình thì thành phố sẽ tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng dầu đi vào lõi trung tâm, kiểm soát khí thải và một số giải pháp khác. Chuyển đổi xanh chắc chắn là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược để có thể cứu lấy lá phổi đô thị của chúng ta. Thế nhưng là phía sau những mục tiêu về môi trường ấy là hàng loạt các bài toán dân sinh hóc búa như là sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc mặt đường. Nhịp độ kinh doanh tại các tuyến phố thương mại sầm uất liệu có sẽ bị sụt giảm, và quan trọng nhất, hạ tầng bến bãi, phương tiện công cộng đã thật sự sẵn sàng để đỡ cho một khối lượng hành khách khổng lồ phải bỏ lại các phương tiện cá nhân ở các cái tuyến vành đai bên ngoài. Đây cũng là nội dung được đưa ra để bàn luận trong chương trình Diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề Vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Chương trình đang được phát sóng trên tần số FM 91MHz, phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Và bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào quý thính giả.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức ạ.
2: Kính chào quý thính giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi với các khách mời thì ngay bây giờ chúng ta có một số ý kiến nhận định cũng như là chia sẻ từ các tầng lớp nhân dân mà phóng viên VOV Giao thông vừa thực hiện được.
3: Ví dụ như nhà nước mà có đủ như vậy thì có thể là hỗ trợ cho tụi tôi, hoặc là cái thời gian nó kéo dài ra để tụi tôi có cái thời gian để mà tụi tôi chuyển đổi. Gấp quá thì cũng khó cho tụi tôi lắm.
4: Chuyện mà phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể, chứ không phải nói chung chung là đùng một cây cấm xong rồi lại ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động.
5: Chắc chắn là sẽ có khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này thì nó sẽ theo chủ trương của nhà nước thì nó sẽ có lộ trình thích hợp.
6: Phương thức này làm là tốt chứ không phải là không tốt, quá tốt luôn, về môi trường là ok. Mình là người lao động thật nhưng mình thấy đó là quá tốt.
7: Khó khả thi lắm vì cái hạ tầng giao thông của mình không đáp ứng được, mà ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, nói chung là khó khăn đấy.
8: Nếu mà thành phố chuyển sang xe điện á, cho shipper thì em chắc chắn sẽ đi chuyển đổi qua xe điện. Cái quyền lợi của mình là cái nhất.
9: Có thể là chênh lợi rất nhiều á. Ví dụ như từng xăng một tháng là 3 triệu đi, thì ở đây mình tốn khoảng 1 triệu từng điện là cao rồi. Đi xe điện á, thì mình thấy đỡ ô nhiễm hơn rất nhiều.
10: Thì xe xăng thì nó lịch lợi hơn là mình đổ xăng rồi mình chạy tiếp thôi. Còn cái này điện, xe điện thì mình phải chờ thời gian sạc pin dài quá.
11: Ta không có nên dùng cái xe xăng hay xe điện để làm tiêu chuẩn. Bởi vì thực tế đó, các nhà khoa học cần phải chứng minh là cái việc chạy xe điện á, nó thân thiện với môi trường hơn xe xăng ở chỗ nào. Hiện nay á, mình chưa chứng minh một cách rõ ràng thì chúng ta không nên tiếp cận ở góc độ như vậy, mà chúng ta chỉ nói là đặt ra cái chuẩn sản xuất xe đạt chuẩn như thế nào thì được lưu thông.
12: Đối tượng mà chịu tác động rất là đông, chúng ta mà làm không kỹ và không rõ đó thì nó sẽ không gắn liền với cái hiệu quả, mà có thể nó gây sự lãng phí về phía ngân sách của nhà nước và kể cả cái chi phí mà người dân phải tốn kém thêm.
13: Có thể giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký đối với xe điện. Cái thứ hai là có thể giảm thuế VAT bằng những chương trình đặc biệt ưu đãi từ thành phố, chuyển qua xe điện gia tăng thêm thu nhập và được ưu đãi từ hỗ trợ chính sách từ nhà nước nữa, thì đó là một trong những cái điểm mà giúp cho tài xế xe ôm công nghệ sẽ chuyển đổi nhanh hơn nữa.
14: Làm sao trong cái quá trình thực hiện triển khai, nếu như giả sử các bác tài họ không đảm bảo được cái mức độ tài chính, hoặc là trong quá trình kinh doanh họ xảy ra vấn đề, thì có thể phối hợp với các cái hãng xe, chúng ta có cái phương án xử lý tài sản hoặc là đổi trả hoặc là những cái hình thức như thế nào đó để giảm thiểu các cái rủi ro tác động về sau.
15: 10,2% người dân có khả năng tự chi trả toàn bộ chi phí chuyển đổi, 28% chưa có khả năng chi trả từ 3 đến 5 năm. Vì vậy đề nghị xác định rõ nguyên tắc áp dụng biện pháp hạn chế lưu thông tương ứng sau khi đã đảm bảo điều kiện về hạ tầng sạc giao thông công cộng thay thế, kiểm định khí thải, chính sách hỗ trợ về hệ thống giám sát.
1: Việc đánh giá cái tác động chính sách một cách chi tiết hơn và toàn diện hơn cũng rất là cần thiết. Quy định mình cấm cái này, cấm cái kia thì cái việc mà tăng trưởng các cái phương tiện đấy như nào, mà tăng trưởng phương tiện đấy là một cái biểu thị một cái sự tăng trưởng kinh tế và phục vụ cho trực tiếp cho cái nền kinh tế cũng như là cái sinh kế của người dân.
0: Vâng, thưa ông Bùi Hòa An, ông có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết rằng là cái dự kiến cái chương trình mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thiết lập tại những khu vực nào và vì sao chúng ta lựa chọn những khu vực này, và cái công tác chuẩn bị cho cái đề án này chúng ta đánh giá tác động của đề án đối với các cái nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sao, thưa ông?
2: Trước tiên nói về vùng phát thải thấp thì chúng ta phải hiểu rõ cái thuật ngữ cái vùng phát thải thấp. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt phát thải, hạn chế các phương tiện giao thông phát thải cao gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Điều này không có nghĩa là từ một cái thời điểm nào đó thành phố sẽ cấm đồng loạt tất cả các loại xe sử dụng xăng dầu đi vào vùng phát thải thấp, mà đây là cái giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện theo lộ trình, áp dụng theo từng nhóm phương tiện, tiêu chuẩn khí thải và từng giai đoạn, đồng thời đi cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi và các phương thức đi lại thay thế. Trong cái đề án phạm vi vùng phát thải thấp thì cái cơ sở để xem xét nó phải là đồng thời 5 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng không khí, thứ hai là mật độ dân cư, thứ ba là lưu lượng giao thông, thứ tư là mức độ phục vụ của vận tải hành khách công cộng và thứ năm là điều kiện hạ tầng và ranh giới kiểm soát. Cái kết quả phân tích cho thấy khu vực trung tâm có mức độ ô nhiễm PM2.5 từ giao thông rất cao, mật độ dân cư cao và mức độ ùn tắc lớn là khu vực phù hợp để ưu tiên triển khai cái vùng phát thải thấp. Về diện tích vùng phát thải thấp thì chúng ta có tạm đề nghị có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 28 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 29 thì sẽ thí điểm tại khu vực 1 gồm khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũ và thứ hai là khu Thủ Thiêm. Khu vực 2 sẽ là khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải, hiện nay chúng ta gọi là vành đai 2. Về khu vực 1 thì hiện nay có diện tích là 15,6 km2, tương đương khoảng 0,2 diện tích thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà dân số là khoảng 180.000 người. Cái độ bao phủ vận tải hành khách công cộng trong bán kính hiện nay là đang 500m, có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình trong vòng 500m thì sẽ lên được cái phương tiện giao thông công cộng. Đó là xe buýt, đó là metro. Và cái khu vực này, cái độ bao phủ phương tiện giao thông công cộng là gần 96%. Khu vực 2 thì có diện tích 280 km, tương đương khoảng 13,4% diện tích thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mức độ bao phủ vận tải hành khách công cộng là 87,3% và dân số khoảng 6,17 triệu người. Về phát thải, mặc dù cái khu vực 1 có quy mô nhỏ, chỉ 0,2% diện tích thành phố 15,6 km2, nhưng mà hiện nay đã có cái lượng lưu lượng hàng ngày là 685.197 lượt phương tiện một ngày. Mức độ phát thải bụi mịn là 0,091 tấn một ngày trên km2, cao hơn khu vực 2. Khu vực 2 hiện nay đang là 0,08 tấn một ngày. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực 1 có khả năng giảm khoảng 22% cái bụi mịn PM2.5 và 20,3% phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, khu vực 2 có lưu lượng khoảng 11,56 triệu lượt phương tiện một ngày, có khả năng tạo mức giảm PM2.5 khoảng 39,7% và khí nhà kính là 32,8%. Như vậy, khu vực 1 và 2 là nơi cần ưu tiên kiểm soát khí thải, vừa là nơi có điều kiện phù hợp để thực hiện. Chính vì cái quy mô tác động lớn đến nhiều đối tượng nên thành phố lựa chọn cách làm thận trọng. Thí điểm khu vực 1 trước, đo lường hiệu quả, hoàn thiện điều kiện và sau đó mới mở rộng ra khu vực 2. Theo kinh nghiệm của nhiều thành phố trên thế giới đã làm trước như London, Milan, Madrid đều áp dụng khu vực phát thải thấp trong khu vực trung tâm, mà điển hình là London. Vùng LED được triển khai ban đầu với diện tích 21 km2 từ năm 2019, sau đó mở rộng lên 157 km2 từ năm 21 đến năm 23. Mở rộng trên toàn diện tích hành chính của thành phố London với diện tích 1.570 km2. Cái xu hướng này phản ánh quan điểm rằng hiệu quả của các vùng phát thải thấp không chỉ phụ thuộc vào việc kiểm soát cái điểm nóng ô nhiễm, mà còn phụ thuộc vào khả năng giảm phát thải trên toàn mạng lưới giao thông, hạn chế hiện tượng chuyển hướng dòng xe sang các khu vực lân cận và tạo động lực chuyển đổi phương tiện trên phạm vi toàn thành phố. Để chính sách của vùng LED có thể thành công, không gây sốc cho nền kinh tế, thì thành phố đang áp dụng cái nguyên tắc, tức là hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và an sinh đi cùng. Thứ nhất là cái ưu tiên cái hạ tầng đậu xe park and ride tại ranh giới, hoàn thiện đồng bộ mạng lưới xe buýt gom, phủ sóng mạng lưới xe buýt gom, các bãi đổ xe trung chuyển và trạm sạc tại ranh giới khu vực 1, khu vực 2 là dự án hạ tầng bắt buộc phải hoàn thành trước khi bấm nút vận hành cái vùng phát thải thấp. Chúng ta sẽ xây dựng các bãi đổ xe đa tầng tại các đường ranh giới với mức phí gửi xe ưu đãi hoặc là miễn phí cho cư dân chuyển tiếp sang xe đạp công cộng hoặc metro xe buýt để giảm tắc nghẽn ngay ranh giới kiểm soát. Việc thứ hai là có giai đoạn đệm cho khu vực 2. Thành phố không cấm ngay mà kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo tiêu chuẩn khí thải. Và tiêu chuẩn này sẽ nghiêm ngặt hơn, cụ thể là Euro 5, theo nhóm phương tiện, theo lộ trình. Ở khu vực 1, khi mở rộng sang khu vực 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 30, nếu đề án được thông qua và điều kiện đầy đủ, thì sẽ áp dụng giải pháp cho phép lưu thông theo khung giờ, tăng cường nhận diện, kiểm soát khí thải, cảnh báo sớm trong vòng 12 tháng và xử phạt tự động qua camera. Đối với phương tiện lưu thông vào vùng LED, cho đến năm 2035, toàn bộ phương tiện lưu thông trong vùng phát thải thấp đều sử dụng năng lượng sạch.

0: Văn Thưa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn. Tôi nhớ không lầm là cách đây hơn một năm chúng ta đã có thể nói với nhau về câu chuyện bụi mịn, và đó là cái tác nhân gây ra số lượng người tử vong rất lớn tại các đô thị lớn tại Việt Nam. Và như ông Bùi Hoàng Anh cũng vừa chia sẻ là cái mục tiêu của cái việc thiết lập vùng phát thải thấp là cải thiện chất lượng không khí đô thị. Vậy thì từ quan điểm của mình thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn đánh giá như thế nào về cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thiết lập vùng phát thải thấp từ giai đoạn giữa hoặc cuối năm 2027 sắp tới, và theo ông thì cái mức độ sẵn sàng của Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn này như thế nào và có cơ hội để có thể triển khai ngay vào thực tế chưa?
1: Trước tiên thì tôi cũng nghe qua cái các cái thông tin chính mà anh Bùi Hòa An có chia sẻ, thì tôi nhận thấy rằng là cái đề án của Thành phố Hồ Chí Minh khá là bài bản và đầy đủ các cái mục tiêu, rồi các cái giải pháp đưa ra, rồi các cái giai đoạn triển khai cũng theo cái thông lệ của quốc tế. Và ở đây thì đã có một cái quá trình nghiên cứu cũng khá là đầy đủ. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự chuẩn bị ban đầu khá tốt. Như vậy thì cái việc mà thành phố triển khai vùng phát thải thấp có thể nói là một cái hướng đi hợp với xu thế thế giới để mà đáp ứng cái yêu cầu là phát triển thành phố xanh, sạch, đáng sống và đồng thời là chống biến đổi khí hậu. Và cái bước đi này thì thành công hay không thì phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái điều kiện để mà triển khai cái khu vực thí điểm gọi là khu vực 1, khoảng 16 km vuông, 1,6 tôi xin lỗi, là khoảng là 16 cây số vuông, và với cái tổng dân số là 180.000 người, thì tôi cho rằng là cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà cái hạ tầng giao thông công cộng hiện tại tại cái khu vực thí điểm giai đoạn 1, cũng như là cái kết nối giao thông cộng giữa khu vực này với các khu vực xung quanh. Bởi vì là hình dung là không chỉ là phục vụ cái việc đi lại trong nội bộ cái khu vực chúng ta thí điểm, mà còn là cái giao thông liên vùng giữa khu vực thí điểm đấy với các khu vực xung quanh. Đấy, thì chúng ta phải đảm bảo là cái giao thông công cộng nó phải có, và với cái mật độ cũng như là tần suất phục vụ, cái công suất phục vụ nó phải đảm bảo khi mà một bộ phận người dân sẽ chuyển từ cái phương tiện phát thải cao sang phương tiện giao thông công cộng. Thì anh Bùi Hoàng cũng đã chia sẻ là qua đánh giá thì cái độ phủ của giao thông cộng trong cái phạm vi đi bộ 500 mét là lên đến 96%, và mở rộng ra bên ngoài thì xuống đâu đó khoảng 90%. Thì tôi cho rằng đó cũng là cái điều kiện ban đầu tương đối tốt. Cái thứ hai là các cái mạng lưới chạm sạc cho các cái phương tiện điện, tức là phương tiện có thể nói là không phát thải, đi vào cái khu vực này và có cái chỗ để mà sạc. Thì tôi thấy rằng là hiện nay thì các cái trạm sạc ở trong khu vực hiện nay là cũng tương đối dày, tương đối, và đang tiếp tục cái mật độ đang tiếp tục được tăng cường. Và cái sự hỗ trợ của người dân, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân đối với cái giải pháp này, cái mô hình về vùng phát thải thấp, thì tôi thấy rằng là một bộ phận người dân thì đa phần người dân ai người ta cũng hiểu hết về cái mục tiêu về môi trường và sức khỏe. Nhưng mà cái mà người ta vẫn lo lắng nhất đấy là nó sẽ ảnh hưởng đến đi lại hàng ngày, ảnh hưởng đến dân sinh, ảnh hưởng đến sinh kế, ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán. Thì những cái giải pháp hỗ trợ của nhà nước như thế nào cho từng cái đối tượng cụ thể và từng có những cái giải pháp cụ thể. Thì riêng về cái điểm này thì tôi thấy rằng là chắc phải cần thời gian để làm rõ hơn. Đấy, và cái điều kiện nữa đấy là cái hệ thống giám sát nó phải minh bạch. Tức là khi chúng ta triển khai thí điểm thì phải có cái hệ thống đo quan trắc về giao thông, về phát thải, về cái mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, rồi kinh doanh của người dân, để mà có cái báo cáo đánh giá để chứng minh cái tính hiệu quả của nó, cũng như là hạn chế các cái tác động. Và từ đó sẽ làm cái công tác truyền thông để mà hướng tới cái việc mở rộng cái khu vực hạn chế phát thải, tức là khu vực phát thải thấp. Đấy, thì và tôi cũng đồng ý rằng là cái việc lựa chọn khu vực trung tâm

0: Thủ Thiêm giai đoạn đầu là một cái quyết định hợp lý, bởi vì đây là cái khu vực mà có cái mật độ hoạt động giao thông cao và tập trung nhiều nguồn phát thải và có cái điều kiện thuận lợi hơn để mà thử nghiệm. Thì anh Hòa An cũng đã nói là từ kinh nghiệm của London hay là các cái thành phố khác thì thấy rằng là phải bắt đầu từ cái khu vực có cái quy mô nhỏ, đâu đó khoảng trên dưới 20 cây số vuông gì đó, rồi sẽ đánh giá kết quả rồi tiếp tục mở rộng. Thì tôi cho rằng là đây không hẳn là một cái quyết định mạo hiểm nếu như mà thành phố triển khai cái mô hình phân vùng phát thải thấp này có kiểm soát, có kiểm soát, áp dụng cái bài học quốc tế, mà cụ thể đây là phải có cái sự chuẩn bị, là có cái lộ trình hợp lý. Thì tôi nghe qua tôi cũng thấy là cái lộ trình là tương đối hợp lý. Cái thứ hai là có những cái hỗ trợ đúng đối tượng và công bằng, thì cái này cũng là một cái vấn đề khó và cần phải có thời gian thêm để nghiên cứu. Và một cái nữa là cái khả năng điều chỉnh cái đề án này trong quá trình thực hiện dựa trên cái dữ liệu thực tế. Thì tôi cho rằng là nếu như mà ba cái vấn đề này mà được giải quyết thì chúng ta sẽ biến cái mạo hiểm thành cơ hội.
1: À, vâng, xin trở lại với ông Bùi Hòa An. À, trong cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát các ý kiến của các cái tầng lớp nhân dân đối với cái việc mà thiết lập vùng phát thải thấp thì so với giai đoạn trước đây 3 đến 5 năm thì gần như không còn nhiều cái phản ứng gọi là không đồng tình. Thay vào đó, người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là cái lộ trình nó sẽ triển khai ra sao và các cái phương án hỗ trợ đối với các cái nhóm đối tượng như thế nào. Và gần đây nhất thì tại một cái hội nghị phản biện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức thì các ý kiến cũng xoay quanh về các cái vấn đề liên quan đến lộ trình cũng như là phương án đền bù hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng, và nổi lên đó là một cái câu chuyện liên quan đến nguồn vốn ngân sách để có thể triển khai cái vùng phát thải thấp này. Thì không biết là trong cái giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách mà để chúng ta nguồn kinh phí mà chúng ta triển khai cho cái chương trình này dự kiến là bao nhiêu và chúng ta sẽ sử dụng từ nguồn nào thưa ông?
2: À, trước hết khi nói đến cái việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi phương tiện thì thật ra cái đề án này chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng như tham khảo các đô thị ở trên thế giới. À, thực tế cho thấy rằng khi mà chúng ta đang ở trong cái bước phát triển với lại cái quy mô dân số và cái giao thông nó tăng cao như thế này thì đến một lúc nào đó cái tình hình giao thông nó ách tắc, cái tình hình ô nhiễm nó sẽ làm chậm đà phát triển của chúng ta lại và thậm chí là đứng lại. Bây giờ nói về chuyển đổi xanh thì trước mắt chúng ta phải nhìn vào cái nguy cơ tổn thất nó sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp kiểm soát phù hợp. Thì các nghiên cứu hiện nay cho thấy riêng trong vùng khu vực 1, khu vực 2 như tôi đã trình bày thì cái mức độ phơi nhiễm PM 2.5 có liên quan thì nó đã một năm nó đã khiến cho từ khoảng 1840 đến 3.150 ca tử vong mỗi năm tại thành phố. Đây là một con số rất đáng báo động và cái sự thiệt hại này nó đã được ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng một năm chỉ trong khu vực này và những cái người có giao thông liên quan trong khu vực. Và theo đánh giá của các chuyên gia, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế thì các thiệt hại về ùn tắc giao thông, các thiệt hại về cơ hội kinh tế, các thiệt hại về vận chuyển hàng hóa bị ách tắc thì nó phải tồn tại đến con số là khoảng 6 tỷ đô la một năm. Nó rất là kinh khủng, nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Và nếu không có cái giải pháp phù hợp thì giai đoạn 25-30, cái phát thải CO từ giao thông đường bộ có thể tăng khoảng 22,3%, HC tăng 20,3%, PM 2.5 tăng 12,5%. Vì vậy, cái nguồn lực dành cho kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi xanh không chỉ là chi phí thực hiện chính sách mà còn là đầu tư để bảo vệ sức khỏe người dân, giảm gánh nặng y tế, hạn chế những thiệt hại kinh tế trong hiện tại và tương lai. Cái chuyển đổi xanh cũng là cái xu thế của thế giới như chúng ta đều biết và người dân đều phát biểu rằng ủng hộ cho cái chuyển đổi xanh. Thì nhìn về cái góc độ kinh tế kỹ thuật thuần túy thì xe điện hiện nay đang có ưu thế vượt trội về chi phí vận hành hàng ngày và chi phí bảo dưỡng so với xe xăng. Đồng thời, cái giá thành xe điện hiện nay cũng đã rẻ hơn xe xăng rồi. Và cái chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện hiện nay đang thấp hơn từ 30 đến 70% so với xe dùng xăng và dầu. Thành phố hiểu, người dân và doanh nghiệp đang quan ngại do cái áp lực tài chính trực tiếp gia tăng cái chi phí bán

0: đầu, thay đổi thói quen đi lại và cái hạ tầng trạm sạc chưa sẵn sàng. Quan điểm của thành phố là không chỉ đặt yêu cầu để người dân doanh nghiệp phải thực hiện mà phải đi cùng với chính sách hỗ trợ phù hợp, gồm có hỗ trợ tiền mua xe, phí, lệ phí, kiểm định khí thải lần đầu, đầu tư trực tiếp hạ tầng năng lượng và các loại lãi suất cho vay nếu có. Thì để hỗ trợ cho có trọng tâm, đúng đối tượng và theo đúng cái tác động, thì hiện nay chúng ta có đến hơn 12 triệu phương tiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mới. Trong đó chúng ta có gần 11 triệu là xe hai bánh và hơn 1 triệu là xe bốn bánh. Để cái việc đó nó tương đương với bao nhiêu người đó là những người chủ sở hữu phương tiện. Và để chúng ta thỏa mãn hết 12 triệu người sử dụng phương tiện thì tôi cho rằng bài toán này không thể giải được, mà chúng ta phải giải theo nhóm. Thì theo tính toán của đề án chúng tôi đang dự thảo hiện nay thì tổng kinh phí khai toán đến 2030 thì khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong đó 8.600 tỷ đồng là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho chuyển đổi phương tiện, 1.200 tỷ đồng hỗ trợ cho việc kiểm định khí thải lần đầu đối với mô tô, xe gắn máy và 500 tỷ đồng cho hệ thống quản lý giám sát phương tiện trong vùng phát thải thấp. Phần còn lại sẽ phục vụ một số nội dung cho cái hoạt động phi cơ giới, di chuyển phi cơ giới, truyền thông và tổ chức thực hiện. Ngoài ra đối với các phương tiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách hàng hóa, phát triển các trạm sạc tổ đối pin thì thành phố đang có chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 09 năm 23 của hoạt động của thành phố và các hạng mục khu vực tư nhân có khả năng tham gia. Thành phố cũng định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội hóa các chương trình đã có cơ chế riêng như phát triển xe buýt, vận tải hành khách công cộng sẽ thực hiện theo chính sách tương ứng. Nguồn ngân sách thì sẽ được bố trí tương ứng theo khả năng cân đối hàng năm và tiến độ của từng chính sách, kết hợp với nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất và nguồn lực xã hội hóa. Tinh thần chung là ngân sách tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức cần thiết. Phần nào xã hội có thể đầu tư thì tạo cơ chế để huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách.
1: Vâng ạ. Vâng, trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn. Từ các cái câu chuyện kinh nghiệm từ Paris, London hay là Madrid tại châu Âu về việc thiết lập vùng phát thải thấp thì Phó Giáo sư Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái câu chuyện tác động của cái chính sách này đối với các cái nhóm đối tượng tại cái khu vực mà chúng ta dự kiến sẽ thiết lập cái vùng phát thải thấp?
2: Dạ vâng. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái vùng phát thải thấp ấy không phải là cái câu chuyện là chúng ta cấm xe, mà là cái quá trình chuyển đổi giao thông xanh như anh Bùi Hoàn cũng đã nhắc. Cái này thì chúng ta đi đúng hướng. Các thành phố triển khai cái khu vực phát thải thấp này thì đều triển khai theo từng bước, tức là bắt đầu từ khu vực trung tâm và sau đó thì sẽ kết hợp với kiểm soát phát thải, giao thông phát thải và đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng hơn nữa, cải thiện giao thông công cộng, rồi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và triển khai cái hệ thống quản lý dữ liệu. Đương nhiên là khi mà chúng ta thiết lập một cái vùng và hạn chế cái sự tham gia của phương tiện phát thải cao thì nó sẽ tác động đến hoạt động đi lại và hoạt động kinh doanh buôn bán của các cái cư dân, các cái hộ kinh doanh ở trong khu vực vùng phát thải thấp. Thì nó sẽ làm cho ít nhất là họ sẽ phải thay đổi cái đoàn phương tiện, rồi thay đổi cái phương tiện sở hữu đi lại hàng ngày của người ta. Và đặc biệt là những cái người mà làm shipper rồi làm xe ôm hay xe taxi chẳng hạn thì buộc là phải chuyển sang cái phương tiện mà phát thải thấp. Thì nãy anh Bùi Hoàn có nói là các cái phương tiện giao thông điện thì bây giờ nó đã có cái giá thành là ngang hoặc là thậm chí là rẻ hơn so với phương tiện động cơ đốt trong. Thì điều đấy là đúng, nhưng mà hiện nay họ đang sử dụng các cái động cơ đốt trong, nó vẫn còn cái tuổi thọ của nó, người ta vẫn còn sử dụng được, mà người ta phải chuyển đổi thì có nghĩa là người ta phải bán cái đấy đi và người ta mua cái mới thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái điều kiện kinh tế của họ. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và đây thì chúng ta phải thống kê được là có bao nhiêu hộ kinh doanh mặt tiền và bao nhiêu cái dịch vụ giao hàng cũng như là các cái nhóm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân ấy. trong cái vùng mà chúng ta thí điểm trong giai đoạn 1 là bao nhiêu, và có những cái khảo sát lấy mẫu để xem cái tỷ lệ phần trăm như thế nào để chúng ta đánh giá, cũng như là khảo sát xã hội học đối với họ để mà chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu và cái khả năng chuyển đổi và cái hỗ trợ về tài chính nếu có, hoặc là những cái hỗ trợ khác mà nhà nước có thể cung cấp được. Thì dựa vào những cái phân tích và dự báo này thì chúng ta sẽ có những cái chính sách mà nó đi sát với cái nhu cầu của người dân hơn và sẽ nhận được ủng hộ tốt hơn. Thì đây cũng là cái cách mà London người ta đã làm, cũng như là các thành phố khác như Milan chẳng hạn hay Seoul chẳng hạn thì họ đều làm như thế. Như vậy thì cái tóm lại là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nếu mà chúng ta triển khai tốt thì và cái việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân thì không nhất thiết là giảm cái sức sống, cái sức thương mại của khu vực trung tâm đâu, mà ngược lại là khi cái môi trường đô thị được cải thiện thì cái không gian đi bộ được cải thiện, giao thông công cộng được cải thiện thì cái trải nghiệm sinh hoạt và du lịch ở khu vực trung tâm, mua sắm trung tâm nó sẽ tốt lên, làm cho khu vực trung tâm trở nên cái nơi mà hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách. Tôi nhớ là cách đây một thời gian trước tôi có trao đổi với một chuyên gia của London thì họ chứng minh rằng là sau 2 năm thực hiện thì cái nó không làm giảm cái doanh thu từ buôn bán của khu vực trung tâm London mà nó còn tăng lên 19-20%. Thì đó là cái bài học kinh nghiệm của London. Nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt các cái điều kiện này thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái điều đó.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi diễn đàn 91 với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một đoạn trao đổi giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Quyền Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng về nội dung mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, thưa anh, thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp, cái khu vực trung tâm. Thì theo anh thì khi mà triển khai cái khu vực này cần phải quan tâm đến các cái yếu tố nào để không gây ra những cái xáo trộn về mặt đô thị, cảnh quan cũng như là cái kiểm soát cho người dân?
4: Thứ nhất là cần phải có một cái kế hoạch tương đối là kỹ càng và được truyền thông tương đối là đầy đủ với người dân để mọi người đều nắm được cái lộ trình để hướng đến cái vùng phát thải thấp nó như thế nào, diễn ra từng bước ra làm sao để cho người dân không có cái bất ngờ, doanh nghiệp không có cái bất ngờ, và tất cả mọi người đều tham gia điều chỉnh cái hành vi của mình để hướng tới một cái vùng phát thải thấp. Và cái vùng phát thải thấp này thì theo tôi cái việc vạch ra ranh giới thì nó cũng không quá khó, thế nhưng mà duy trì vận hành nó như thế nào nó là một cái thách thức. Bên cạnh cái việc đề ra một cái vùng phát thải thấp thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa là làm cho việc phát thải của cả thành phố Hồ Chí Minh nó giảm xuống thông qua những cái giải pháp về tổ chức lại cái hệ thống giao thông, tổ chức lại cái hệ thống, cái cơ cấu về không gian của thành phố, các cái cực phát triển, các cái trung tâm, các cái vùng phát triển đô thị như thế nào để người dân không phải đi lại nhiều. Chúng ta bổ sung những cái chức năng của đô thị trong những cái tiểu vùng đó để người dân không phải đi lại nhiều, giảm bớt chuyến đi lại, rồi thì chúng ta thay đổi chuyển cái phương tiện giao thông từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo, rồi là thay đổi cái thói quen đi lại của người dân. Thế thì đấy là những cái giải pháp mang tính dài hơi. Vùng phát thải thấp thì nó cũng là một cái giải pháp cần thiết, thế nhưng mà bên cạnh đó thì cần phải có những cái giải pháp dài hơi khác, làm thế nào toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh giảm được phát thải trong tương lai và thành mẫu hình cho những cái đô thị khác họ tập theo.
3: Cái việc đi lại của người dân chắc chắn là sẽ là một cái nhu cầu rất lớn sau khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy. Thì theo như ông thì cái việc mà chúng ta thiết lập lại các cái khu vực cũng như là các cái tuyến giao thông kết nối nó cần phải được quy hoạch và bố trí ra làm sao để cái việc đi lại và sinh hoạt của người dân nó vẫn phải được duy trì.
4: Đầu tiên là phải giảm cái nhu cầu đi lại của người dân, phải cung cấp cho người dân ở các khu vực đầy đủ các cái tiện ích của đô thị, để người ta không phải đi từ một khu vực ngoại vi đi vào trung tâm để làm những cái việc cần làm, cung cấp thêm những cái trung tâm đô thị khác ở khắp thành phố. Và chúng tôi có 10 vùng phát triển như thế. Mỗi cái phân vùng phát triển như thế chúng tôi là có 1-2 cái trung tâm để làm thế nào đấy giảm cái nhu cầu đi lại của người dân. Đấy, còn bước thứ hai là mới là thay đổi cái phương tiện. Thay đổi phương tiện thì đã có một cái hệ thống metro khá hoàn thiện, nhưng mà việc xây dựng hệ thống metro này nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi tài chính, nó đòi hỏi nguồn lực con người, và cái việc vận hành vài ba cái tuyến metro một lúc nó cũng khá phức tạp. Thế thì đầu tiên là phải giảm được cái nhu cầu đi lại để người dân người ta không phải đi quá nhiều, chuyển sang là hệ thống metro, thay đổi cái phương thức đi lại, thay đổi cái thói quen đi lại, sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Thế còn những cái giải pháp khác, vai trò của nó nhỏ hơn một chút và chúng ta thực hiện sau một chút.
3: Việc thiết lập cái hạ tầng để mà đảm bảo cho việc di chuyển như ông vừa chia sẻ, trong đó có các cái bãi đậu xe ở vùng ven hay là các cái trạm sạc cũng như là các cái điểm trung chuyển giao thông công cộng cần phải được bố trí như thế nào trong giai đoạn tới?
4: Các cái ga của các cái tuyến giao thông công cộng, rồi là các cái ga mà giao giữa nhiều tuyến là phải được quan tâm. Tại các cái ga đó thì phải cung cấp đủ các dịch vụ đô thị, đủ các cái hạ tầng đỗ xe, đủ các hạ tầng cho các trạm sạc, cho các loại phương tiện sử dụng cái năng lượng tái tạo. Thì cái quan trọng là xác định là khi mà cố định được các hệ thống, các cái tuyến tàu điện ngầm, các cái tuyến metro, các tuyến tàu điện nhẹ, tuyến xe buýt, thì sẽ xác định những cái điểm ga quan trọng để làm cái mục tiêu phát triển theo phương pháp TOD và cung cấp các cái hạ tầng đô thị, các cái tiện ích dịch vụ đô thị, làm thế nào đấy để giảm các chuyến đi của người dân.
5: Cảm ơn ông ạ.
1: Vâng, câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi muốn dành cho ông Bùi Hòa An. Như khi nãy chúng ta cũng vừa chia sẻ là quan điểm của thành phố là sẽ đồng hành với người dân khi tiến hành chủ trương xanh hóa giao thông hay là thiết lập vùng phát thải thấp. Và qua khảo sát của chúng tôi thì các cái nhóm đối tượng có thể gọi là tác động trực tiếp từ chủ trương này là các cái nhóm xe ôm công nghệ, tài xế taxi, xe tải chở hàng hay là các cái hộ kinh doanh nhỏ trong cái vùng mà chúng ta dự kiến thiết lập. Và có thể xem họ là nhóm đối tượng có thu nhập thấp đô thị, rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì cái quan điểm của thành phố là đồng hành với họ, và ông có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đồng hành với họ như thế nào, và các cái mức hỗ trợ dành cho các nhóm đối tượng này khi mà chúng ta triển khai nó sẽ ra sao thôi?
0: Nếu chỉ hỏi một khoản hỗ trợ bằng tiền có đủ để bù đắp cho chi phí đổi phương tiện hay không, có đủ để họ lo cuộc sống của họ hay không, thì tôi cho rằng ở thời điểm này cũng không thể có câu trả lời một cách chính xác, chỉ có thể trả lời chung chung. Cái người chạy xe ôm công nghệ hai bánh, taxi thì có nhu cầu và khả năng tài chính rất khác với lại cái người các hộ kinh doanh vận tải hay doanh nghiệp đầu tư bằng xe khách, xe buýt. Vì vậy thành phố không thể sử dụng một công cụ hỗ trợ duy nhất, mà phải kết hợp nhiều chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng và quy mô đầu tư. Đối với nhóm có thu nhập thấp, theo cái định hình của chúng tôi qua tham khảo để xây dựng đề án, và hiện nay thì chúng ta cũng đang tiếp tục lấy ý kiến, thì sẽ hỗ trợ trung bình ở các hộ dân khi có cái yêu cầu chuyển đổi khoảng 5 triệu đồng một xe. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa thoát nghèo thì được ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn là khoảng 20 triệu đồng một xe. Chính sách này cũng không cào bằng giữa các địa bàn. Các khu vực đặc khu như Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực đặc thù, và dự kiến hoàn thành chuyển đổi xe mô tô gắn máy trước sớm từ 2 năm đến 12 năm so với các khu vực của thành phố, thì chính sách sẽ khác, để chúng ta có cái xem rút kinh nghiệm trong công việc này. Mức hỗ trợ sẽ được xây dựng cao hơn ở khi bắt đầu và giảm dần theo thời điểm để khuyến khích cho chúng ta các phương tiện chuyển đổi sớm. Ngoài ra, cái người tham gia chuyển đổi còn nhận được các chính sách khuyến mại từ doanh nghiệp kinh doanh phương tiện, gồm có các gói vay mua xe ưu điện lãi suất 0%, hoặc là trả góp kỳ hạn dài hơn. Triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới, các nhà sản xuất xe điện thì sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cấn trừ vào giá mua xe điện. Có giải pháp xử lý phương tiện cũ và tái chế pin xe điện, có giải pháp chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác, vận hành, bảo dưỡng phương tiện sử dụng điện. Thì đây là những cái chính sách mà đối với những người mà sinh kế của họ là chiếc xe hai bánh. Và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục có ý kiến, chưa phải là cái chốt cuối cùng. Nhưng mà làm sao để đời sống người dân ít xáo trộn nhất, thu nhập ổn định nhất và cuộc sống được đảm bảo nhất và có điều kiện để phát triển. Đối với những phương tiện có giá trị đầu tư lớn hơn như xe taxi, xe khách, xe buýt, xe tải thì chỉ hỗ trợ tiền trực tiếp là chưa có đủ. thành phố đang hoàn thiện cái dự thảo chính sách để thay thế cái chính sách của nghị quyết 09 về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp đầu tư xe ô tô, xe tải, xe khách. Cùng với đó, thành phố đang tạo điều kiện để tiếp tục phát triển các trạm sạc, các trạm cấp pin công cộng và hạ tầng tiếp năng lượng. Vì vậy, cái hỗ trợ thì chúng ta phải nhìn theo nghĩa rộng hơn. Hỗ trợ trực tiếp cho nhóm cần hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho cái khoản đầu tư lớn, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hạ tầng trạm sạc, dành đủ thời gian để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi. Với người lao động là giảm chi phí ban đầu, với doanh nghiệp là giảm chi phí vốn, và đối với các đối tượng là tạo điều kiện để phương tiện mới thực sự sử dụng được, phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân.
1: Một cái vấn đề khác mà tôi nghĩ là nhiều người cũng đang rất là quan tâm, đó là cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái hạ tầng như là trạm sạc nè, như là hạ tầng bến bãi đậu xe nè, cho các cái người dân từ các cái vùng bên ngoài đi vào khu vực trung tâm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, thì dưới góc nhìn của ông thì cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp á, nó có tạo ra cái hiệu ứng vùng biên, tức là các cái cửa ngõ khi đi vào thành phố được xem như là những cái cửa để mà đi ra đi vào từ vùng này vào vùng kia, liệu nó sẽ gây cái sự ồn ứ hay là tắc nghẽn tại cái khu vực đó hay không, và theo ông thì cần giải quyết cái câu chuyện này như thế nào để mà cái việc đi lại của người dân nó không bị quá trắc trở?
2: Tôi cho rằng đây là một cái lo ngại hoàn toàn có cơ sở trong cái công tác quy hoạch và quản lý giao thông đô thị nói chung và trong cái bài toán này nói riêng. Khi mà chúng ta tạo ra một cái vùng hạn chế phương tiện thì nếu mà chỉ kiểm soát bên trong cái ranh giới mà không quan tâm quản lý đến khu vực xung quanh á, đặc biệt là cái vùng cận biên á, thì có thể xảy ra hiện tượng là dịch chuyển ùn tắc ra cái vùng ngoài cái vùng phát thải, tức là vùng biên của nó. Tuy nhiên đến mức độ như thế nào thì chúng ta phải có những cái khảo sát đánh giá dự báo. Tất nhiên là dự báo thì luôn luôn mang tính chất dự báo, còn trên thực tế khi chúng ta triển khai thì chúng ta mới quan sát được, thì chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh. Ở đây thì tôi muốn nói một cái kinh nghiệm quốc tế là để mà hạn chế cái vấn đề này hoặc là để kiểm soát nó khi mà nó xảy ra thì các thành phố họ đều... bên cạnh cái việc mà thiết lập cái vòng cấm á, thì họ sẽ kết hợp với phát triển giao thông công cộng, các cái điểm trung chuyển, quản lý mạng lưới đường và hệ thống quan trắc. Thì cái này anh Bùi Hòa An cũng đã chia sẻ và có những cái đánh giá hiện tại thì nó cũng đảm bảo cái điều kiện. Tuy nhiên thì chúng ta nên xem xét cẩn trọng hơn để có những cái sự bổ trợ cho các cái mạng lưới tuyến giao thông công cộng trong khu vực hạn chế phát thải hoặc là khu vực không phát thải, cũng như là cái việc kết nối khu vực đó với các cái khu vực xung quanh. Ở đó chúng ta phải có cái khảo sát nhu cầu đi lại giữa các cái ô giao thông với nhau để chúng ta xác định là cái nhu cầu đi lại giữa các cái vùng này như thế nào để chúng ta xem xét. Đó. Ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ trong cái bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái tôi nhận định nhá, ở đây tất nhiên là chưa có cái nghiên cứu cụ thể, nhưng mà chúng ta thấy rằng là hệ thống xe buýt đã có này, xe đạp điện, xe máy điện chúng ta đang phát triển rất nhanh này, và cái việc mà mua xe máy điện, xe đạp điện cũng như là xe taxi điện không còn là cái vấn đề gì gọi là quá khó khăn đối với người dân và doanh nghiệp nữa rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà khi thiết lập vùng phát thải thì thấp hoặc là vùng không phát thải này thì sẽ kích thích cái sự chuyển đổi phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong sang phương tiện điện nhanh hơn. Nếu như mà thành phố có những cái chương trình hỗ trợ như anh Bùi Hòa An nói và triển khai nhanh và không phức tạp đối với người dân và doanh nghiệp thì cái quá trình nó còn diễn ra nhanh hơn nữa. Khi quá trình này diễn ra nhanh hơn nữa kết hợp với cái việc mà bổ sung thêm các tuyến giao thông cộng thì cái hiệu ứng gọi là dịch chuyển ùn tắc và ô nhiễm ra cái vùng biên, tôi cho rằng là nó không đáng kể. Bởi vì khi mà chúng ta không đáp ứng được thì họ mới dịch, thay vì là họ đi vào bên trong họ mua sắm hoặc làm việc thì họ chuyển ra cái vùng bên ngoài, hoặc là các doanh nghiệp sẽ chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì cái việc dịch chuyển phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong phát thải cao sang phương tiện điện nó sẽ diễn ra rất nhanh. Sẽ diễn ra nhanh hơn. Thực ra thì chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về kỹ thuật, về công nghệ, về giá thành thì không phải là đắt, vấn đề chỉ là người dân bị tâm lý thôi, là họ chưa sẵn sàng họ chuyển sang xe điện thôi. Khi mà có những cái tác động về hành chính thiết lập những cái khu không phát thải thì bắt buộc họ sẽ phải tự thay đổi hành vi, điều chỉnh cái hành vi của mình. Tất nhiên nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào cái sự đồng hành và hỗ trợ của nhà nước nữa. Mà cái việc mà hỗ trợ tiền này nghe thì lý thuyết thì đơn giản, nhưng mà để mà tiền đến người dân thì nó sẽ không đơn giản. Nên là cái thủ tục này nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp cụ thể hơn để mà cắt giảm cái thủ tục này thì tôi nghĩ là nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình chuyển chuyển đổi phương phương phương thức từ phương thức phát thải cao sang phương thức phát thải thấp hoặc là không phát thải, và như vậy cái hiệu ứng vùng biên nó sẽ không còn nữa.
1: Vâng ạ. Tôi nghĩ một trong những mấu chốt quan trọng có thể giúp cho thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái chủ trương này nhanh hơn đó là luật phát triển đô thị sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới đây. Và thưa ông Bùi Hoàng, có phải chăng là chúng ta đang có một cái cơ sở rất là vững vàng để có thể hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng trạm sạc, bãi giữ xe cũng như là thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình phát triển giao thông công cộng để mà giúp cho cái đề án thiết lập vùng phát thải thấp có thể được triển khai một cách thực tế hơn, nhanh hơn như là anh Tuấn vừa chia sẻ không ạ?
0: Trong quá trình cùng thành phố xây dựng trình Quốc hội luật phát triển đô thị, chúng tôi cũng đã suy nghĩ và đã tính tới những cái yếu tố này. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong sử dụng ngân sách. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc xã hội hóa. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong những cái quyết sách của mình để có thể xây dựng cái mạng lưới giao thông công cộng với rất nhiều loại phương tiện một cách nhanh chóng, kịp thời, thích nghi với lại cái yêu cầu mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi. Và đây là một quá trình rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể áp đặt và không thể yêu cầu người dân thay đổi ngay cái phương thức đi lại nếu không có những cái điều kiện để thay thế và được chuẩn bị một cách đầy đủ. Thì thành phố đang tiếp cận theo cái hướng là hình thành một cái hệ sinh thái hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, bao gồm giao thông công cộng, đó là xe buýt, đó là taxi, đó là xe điện, đó là trạm sạc, đó là các đường đi bộ. Nếu các vị khán thính giả có theo dõi thì thấy rằng hiện nay chúng ta nhận diện cái điểm đổ xe buýt trên đường khá là thân thiện. Cái nhà chờ xe buýt, cái trạm dừng xe buýt, hiện nay thì xe buýt chạy đến 10 giờ đêm thì đã có đèn, đã có xanh sạch và đảm bảo về mặt vệ sinh, ít bị lấn chiếm hơn. Rồi trong quá trình chuyển đổi, các bãi đổ trung chuyển chúng ta cũng đang chuẩn bị hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và hạ tầng giao thông kết nối cái đường đi bộ. Chúng tôi sẽ hướng tới cái chuyện là làm sao mà đi bộ trong thời tiết nắng, thời tiết mưa cũng có thể đi bộ đến trạm xe buýt. Thì thành phố hiện nay chúng ta đang có 180 tuyến xe buýt với 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện đạt 67,8% rồi. Hệ thống bến bãi thì chúng ta có 37 bến bãi, 6.241 cái vị trí điểm dừng, 8 trạm sạc xe buýt điện với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp CNG. Đường sắt đô thị thì chúng ta đã hoàn thành được một tuyến Bến Thành Suối Tiên và đang tiếp tục triển khai thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Trong năm 2026 thì đã khởi công động thổ 3 trên 6 dự án nữa. Thì phấn đấu đến cuối năm 2030 chúng ta sẽ hoàn thành 7 tuyến metro đưa vào hoạt động khoảng 255 km. Thì đây là cái xương sống của cái giao thông công cộng thành phố, đáp ứng với cái đúng theo cái sự phát triển của thế giới trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng xin nói rằng 180 tuyến xe buýt này chỉ là con số cộng cơ học của ba địa phương sau khi sáp nhập. Và với cái tính toán về các bài toán giao thông, về chạy các chương trình mô phỏng, khảo sát nhu cầu, thì đến năm 27 chúng ta sẽ dự kiến phải có thêm khoảng hơn 100 tuyến xe buýt nữa để đảm bảo cái độ bao phủ của giao thông công cộng, đảm bảo kết nối với các tuyến metro sẽ hình thành, đảm bảo được cái người dân có thể di chuyển trong bán kính từ 200 đến 500 mét, hoàn toàn đầy đủ cái giao thông công cộng gồm có xe buýt, gồm có metro, gồm có xe điện, gồm có xe máy, xe đạp và thậm chí có những cái có thể đi bộ một cách thuận lợi. Các bãi đổ và điểm trung chuyển thì đối với các vùng phát thải thấp, chúng ta đang xây dựng 11 bãi đổ trung chuyển, trong đó có những cái bãi đổ xe thông minh để chúng ta có thể gửi phương tiện, và chúng tôi đang nhắm tới cái chuyện là miễn phí đổ xe để người dân có thể di chuyển một cách thuận lợi trong cái vùng phát thải thấp. Thứ ba là cái hạ tầng trạm sạc và tổ đối pin, thì hiện nay chúng ta đang có khoảng 11.400 điểm sạc và đang tiếp tục phát triển cho đến năm 2030 khoảng 65.000 trụ và điểm sạc công cộng. Các tổ đổi pin đã rất thuận lợi trong thời gian qua rồi. Hiện nay chúng ta đang có khoảng 20.000 tổ đổi pin trên địa bàn toàn thành phố mới. Về nguồn vốn thì ngoài sử dụng nguồn ngân sách đối với khu vực đất công thì thành phố đang định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội, đồng thời giải quyết các vấn đề bất cập về điện, về an toàn phòng cháy chữa cháy, sạc tại các chung cư, sạc tại các điểm cư trú của người dân và cái khả năng dùng chung cái hạ tầng. Thì và thứ tư là tại hiện nay tại hạ tầng các cửa ngõ, các đường vành đai và hệ thống kiểm soát thì chúng ta đã tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng hoặc tiếp cận cái điểm trung chuyển. Hệ thống camera nhận dạng biến số và dữ liệu phương tiện thì sẽ hỗ trợ cho quản lý vùng LED. Sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà năm 28 và 29 khi mà thí điểm cái vùng phát thải thấp thì cũng là thời gian để từ đây tới đó, và chúng ta sẽ hoàn thiện và kiểm chứng các điều kiện này trước khi mở rộng từ năm 2030.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, khi nãy thì tôi có nghe một cái thông tin mà anh trao đổi với một chuyên gia đến từ London là sau thời gian người ta thí điểm cái vùng phát thải thấp á, thì doanh thu kinh doanh tại khu vực trung tâm London nó còn tăng từ 19-20%. Điều này nó cũng tương đồng với một số ý kiến của các cái chuyên gia cho rằng là nếu mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp mà triển khai tốt, hợp lý sẽ là một cái động lực để mà đóng góp cho đà tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên họ cũng lo ngại rằng là nếu cái quá trình mà chúng ta triển khai mà nó không thật sự đồng bộ hay khoa học thì cũng có thể là rào cản khiến cho cái việc tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là mục tiêu tăng trưởng hai con số, sẽ bị tác động. Ngoài ra thì một số bài học kinh nghiệm khác tại các cái đô thị trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là cũng có một số nơi người dân người ta cũng phản đối chứ cũng chưa hẳn là đồng tình hoàn toàn khi mà nhà nước triển khai cái vùng phát thải thấp. Thì từ cái tới cái quan điểm của ông nhận định như thế nào về cái công tác truyền thông tham vấn với người dân, với người dưới doanh nghiệp trong cái vùng mà dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp, để làm sao mà cái chủ trương này khi đi vào hiệu quả nó nhận được sự đồng tình và hợp tác một cách tốt nhất từ cộng đồng ạ?
2: Đối với cái việc triển khai vùng phát thải thấp, tôi nghĩ là vấn đề kỹ thuật, vấn đề tài chính nó cũng là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn cả đấy là sự đồng thuận. Đây là cái vấn đề hết sức là mang tính cốt lõi và là cái rào cản ban đầu để cái đề án này nó có đi vào thực tế hay không. Đấy là sự đồng thuận của xã hội. Thì để mà tăng cường cái sự đồng thuận của xã hội thì chúng ta phải tham vấn, thành phố phải tham vấn một cách sâu sắc với các nhóm chịu tác động lớn như hộ kinh doanh, rồi tài xế công nghệ, người lao động phụ thuộc vào xe máy và các cái hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là trong khu vực hạn chế phát thải. Các cái chính sách này càng cụ thể bao nhiêu, càng có cái trong quá trình xây dựng càng có sự tham gia sâu sắc của người dân và càng rộng rãi bao nhiêu thì cái khả năng thành công càng cao. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh anh Bùi Hòa An chia sẻ, tôi nghĩ là đấy là một cái chiến lược đi rất đúng, rất trúng của thành phố rồi. Nhưng bây giờ đấy là công tác truyền thông để xây dựng sự đồng thuận. Nhưng sự đồng thuận này bao giờ cũng đi với cái sự hỗ trợ và theo các nhóm đối tượng một cách cụ thể. Thì đấy là muốn chia sẻ một cụ thể hơn nữa ở đây. Thì trong ngắn hạn thì cái quá trình chuyển đổi này nó có diễn ra nhanh và hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các cái đối tượng mà thành phố sẽ cần phải giải quyết. Cụ thể đây là đối với xe tải và logistics thì cần phải có một cái, ngoài cái việc mà cần có cái sự ưu tiên kiểm soát các cái phương tiện phát thải này, đặc biệt ở những nơi mà có hoạt động lớn, hoạt động mà cường độ cao ấy, thì phải tổ chức lại cái luồng vận tải cho xe tải nhỏ và logistics để đảm bảo sao làm sao cho cái việc mà chuyển đổi từ những xe tải 2 tấn hay 3 tấn hay 1 tấn chẳng hạn, từ động cơ đốt trong sang động cơ điện là và vẫn cho phép người ta hoạt động trong ngày, trong tuần ấy, thì nó sẽ giúp cho vừa đảm bảo được cái mục tiêu là hạn chế phát thải, vừa tăng cường cái hoạt động về sản xuất kinh doanh. Đối với xe máy thì tất nhiên là bên cạnh cái việc mà thiết lập các cái khu vực phát thải thấp này ấy, thì chúng ta cần phải triển khai cái kiểm định khí thải của phương tiện xe máy. Mà tôi cho rằng cái này nó không khó, bởi vì chúng ta đã có các cái trạm kiểm định, các cái trạm bảo dưỡng của các cái công ty xe máy, của các cái hãng xe máy rồi. Nếu chúng ta kết hợp với họ thì nó sẽ tăng cường được cái năng lực này. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển đổi từ xe máy chạy xăng dầu, xe máy chạy xăng sang xăng máy chạy điện nó sẽ nhanh hơn. Và cái mục tiêu của cái vùng phát thải thấp nó sẽ đạt được nhanh hơn. Thì đấy là những cái chính sách cụ thể mà chúng ta nên làm. Ở đây tôi muốn nói rằng là và ở mặt chiến lược thì khi mà thiết kế cái vùng phát thải thấp này thì chúng ta không phải là đánh đổi giữa môi trường và kinh tế. Chúng ta vẫn phải giữ cả hai. Môi trường chúng ta vẫn phải đạt được, kinh tế chúng ta vẫn phải đạt được. Mà muốn vậy thì chúng ta phải thiết kế một cái chính sách chuyển đổi xanh trở thành một phần quan trọng của chiến lược tăng trưởng dài hạn. Mà ở đây cụ thể là cái chiến lược về hệ sinh thái giao thông xanh mà anh Bùi Hoàng Han đã trình bày thì tôi thấy là rất hay.
1: Vâng ạ. Như ông Bùi Hoàng khi nãy chúng ta cũng chia sẻ rằng là cái dự thảo về đề án vùng phát thải thấp và giao thông xanh thành phố vẫn đang điều chỉnh và đang tiếp thu ý kiến của người dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng ngày để mà hoàn thiện một cách tốt nhất, sát sao nhất. Vậy thì đến thời điểm này, thông điệp từ đơn vị đang thực hiện chính đề án này thì không biết là ông Bùi Hoàng có cái điều gì muốn chia sẻ đối với người dân, với doanh nghiệp, với những người sẽ là nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách này không ạ?
0: Là cái người tham mưu chính sách thì đầu tiên chúng tôi phải đặt vai trò của mình là người dân, là doanh nghiệp, là người bị ảnh hưởng để chúng ta suy nghĩ về công việc của chúng ta. Với cái tinh thần chỉ đạo của thành ủy, ủy ban, cái việc hành động, sự chia sẻ trách nhiệm để cho hướng tới một cái tương lai phát triển bền vững, thì cái thông điệp của chúng tôi hiện nay đó là đồng hành và chia sẻ. Chính quyền xin khẳng định rằng không đứng ngoài cuộc hay áp đặt đơn phương. Chính quyền thành phố sẽ tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực để người dân và doanh nghiệp góp sức và thay đổi thói quen di chuyển cũng như cái đầu tư cái phương tiện của mình. Tiếp theo đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng chuyển đổi là cơ hội, không phải là gánh nặng. Chuyển đổi xanh không chỉ là cái việc loại bỏ xe xăng cũ mà là nâng cao cái chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mở ra các cơ hội kinh doanh mới và đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cái đô thị thị văn minh hiện đại hàng đầu khu vực như chúng ta đều hy vọng. Để làm được điều đó thì như chúng tôi đã nói, chính quyền cũng đang thực hiện những cái phần trách nhiệm của mình, đó là chuẩn bị giao thông công cộng tốt hơn, phát triển hạ tầng trạm sạc đổi pin sớm hơn, tổ chức điểm trung chuyển thuận lợi, có chính sách hỗ trợ phù hợp và dành đủ thời gian để các nhóm đối tượng thích nghi. Đối với những người sử dụng phương tiện hai bánh làm sinh kế thì đó là nhóm có hoàn cảnh khó khăn và có những địa bàn chuyển đổi sớm thì những cái đối tượng này phải được ưu tiên hỗ trợ một cách tương xứng để không làm xáo trộn cuộc sống và sinh kế. Đối với doanh nghiệp thì chuyển đổi xanh sẽ đặt ra yêu cầu đầu tư mới nhưng cũng mở ra cơ hội về mặt phương tiện sạch, hạ tầng trạm sạc, công nghệ và dịch vụ vận tải xanh. Do đó doanh nghiệp cũng cùng tham gia như một nguồn lực trong quá trình chuyển đổi, chứ không chỉ là đối tượng hưởng thụ chính sách.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, 60 phút của Diễn đàn 91 vừa trôi qua với những góc nhìn đa chiều, trách nhiệm, trực diện và không hề né tránh từ đơn vị quản lý nhà nước, cũng như những chia sẻ rất là khoa học, kinh nghiệm từ chuyên gia. Thì qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là vùng phát thải thấp không đơn thuần là một mệnh lệnh hành chính nhằm cấm đoán các cái phương tiện, mà thực chất là một cuộc đại phẫu toàn diện về cấu trúc không gian đô thị cũng như điều chỉnh thói quen di chuyển của hàng triệu người dân. Hành trình chuyển đổi này chắc chắn sẽ đi kèm với những xáo trộn ban đầu và những băn khoăn về sinh kế của người dân. Tuy nhiên là với những sự quyết tâm, trách nhiệm của thành phố và cái quá trình chuẩn bị được diễn ra một cách chặt chẽ, để tạo thành một bộ khung hạ tầng vững chãi, một mạng lưới giao thông công cộng liền mạch và những chính sách chuyển hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thật sự nhân văn, thì tôi nghĩ rằng là cú sốc này hoàn toàn có thể hóa giải được và trở thành một cái lực đẩy. Đó sẽ là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư xanh và trả lại bầu không khí trong lành cho các thế hệ tương lai. Không có chiếc đũa thần nào có thể cho giao thông đô thị thay đổi ngay lập tức, mà tất cả đều cần một lộ trình minh bạch và sự chung tay đồng thuận từ cả cộng đồng. Đến thời điểm này thì cũng thay mặt chương trình xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Hòa An và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đã cùng dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi và chia sẻ với chúng tôi trong 60 phút vừa qua. Các thông tin tiếp theo về các vấn đề dân sinh sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chuyên mục chương trình của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
5: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường.

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 283, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 vừa qua. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyền phạt tiền tối đa 37,5 triệu đồng trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và phạt tối đa 50 triệu đồng đối với vi phạm đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Hạt kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp với Công an xã Phú Vang, thành phố Huế vừa kiểm tra nhiều cánh đồng, tháo gỡ 47 kẹp bẫy nguy hiểm nhằm bảo vệ chim di cư. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế tổ chức 26 đợt kiểm tra, tịch thu hàng nghìn dụng cụ săn bắn trái phép và cứu thả gần 100 con chim trời. Chương trình nghệ thuật Thanh âm gốm đang diễn ra tại nhà văn hóa thôn 2, xã Bát Tràng, Hà Nội, thuộc khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản, sử dụng âm nhạc từ gốm của nhóm đàn đó, sự kiện tái hiện hành trình văn hóa làng nghề truyền thống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng Dương Đăng Hòa cho biết là chương trình là cơ hội để địa phương có thể xây dựng đề án thành lập trung tâm thương mại văn hóa gắn với phát triển du lịch kinh tế đêm. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, sáng nay hai vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã thắng cặp Ấn Độ 2-0 trong trận tranh huy chương đồng đôi nam nữ Tchibor, mang về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026 ở Nagoya, Aichi, Nhật Bản. Sau thành tích này thì đoàn thể thao Việt Nam đã thưởng nóng 50 triệu đồng, đồng thời Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư thành phố Hồ Chí Minh cũng thưởng 1.000 đô la cho hai vận động viên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau mưa lũ, ngành y tế Nghệ An đang chủ động triển khai các biện pháp giám sát, xử lý môi trường và chuẩn bị nhân lực vật tư để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát. Tại bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi rác thải dồn ứ sau mưa lớn, cán bộ trạm y tế xá Lượng đã trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn vệ sinh và phát thuốc định kỳ. Bác sĩ Vi Thị Viên, trạm trưởng trạm y tế xá Lượng cho biết là đơn vị đã thành lập các đoàn khám bệnh lưu động phối hợp cùng trung tâm y tế đi vào các thôn bản khó khăn để khám chữa bệnh và tuyên truyền phòng dịch cho nhân dân. Theo bác sĩ Trần Văn Công, phó giám đốc trung tâm y tế Tương Dương, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, hóa chất tiêu độc khử trùng các vùng ngập úng, hướng dẫn người dân làm sạch nguồn nước bằng chloramin B, phòng các bệnh về tiêu chảy, mắt đỏ, da liễu và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, thì công tác phòng chống dịch còn được ngành y tế Nghệ An tổ chức theo phương án hỗ trợ từ tuyến tỉnh xuống cơ sở. Các lực lượng được chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi mà xuất hiện tình huống khẩn cấp. Các bác sĩ chuyên khoa 2 và bác sĩ Hoàng Quốc Kiều, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An nêu rõ.
1: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, chuẩn bị cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi nó có mưa bão đến là các tổ luôn trực 24/24 sẵn sàng khi có lệnh, có yêu cầu hỗ trợ. Khi xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người xuống để hỗ trợ cùng với các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế khống chế, không để cho dịch xảy ra trên địa bàn.
0: Cùng với sự vào cuộc của lực lượng y tế thì người dân cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình và cộng đồng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
4: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
5: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình FM buổi chiều của VOV Giao thông, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Và các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Cách đây ít phút thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Còn trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết thì tại km 173 có hai xe ô tô xảy ra va chạm với nhau. Tuần tra cao tốc và cảnh sát giao thông đang xử lý điều tiết tại đây rồi. Lưu lượng phương tiện di chuyển chậm qua vị trí sự cố. VEC cũng cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng di chuyển khá là ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì vẫn ở km 23 đến km 7. Các phương tiện đông di chuyển chậm. Trở ra với khu vực phía Bắc thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ tại km 707 chiều Bắc Nam có xe tải chết máy hay là hỏng gì đó chúng tôi chưa xác thực được, và hiện tại thì là đang chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo tới các bác tài là khi mà lái xe thì cần phải chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm. Một thính giả thì cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu Đồng Rành có xe ô tô đưa dâu bị nổ lốp, các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đầu tiên của FM buổi chiều ngày hôm nay nhé. Ca khúc Heo May với tiếng hát của Mèo Cover.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại những địa bàn xa tổ quốc, điều kiện sống và làm việc còn nhiều khó khăn. Mỗi quân nhân không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có khả năng nhận diện nguy cơ, thích ứng với môi trường, xử trí tình huống bất ngờ và bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng đội. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tại các phái bộ thì cán bộ nhân viên được huấn luyện từ chuyên môn nghiệp vụ cho đến kiến thức địa bàn, ngoại ngữ, kỹ năng thực địa, sinh tồn và cả ứng phó với những điều kiện khắc nghiệt. Phóng sự của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Xoan, trong lần thứ hai tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mang đến một tâm thế khác. Trước đó, chị từng thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến cấp 1 thuộc đội công binh số 2 ở IBA.

0: Trần Quang Phúc, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 cho biết những nội dung này được chuẩn bị ngay trong quá trình huấn luyện.
1: Trong quá trình huấn luyện của chúng tôi thì chúng tôi đã được huấn luyện rất nhiều về công tác địa bàn, về văn hóa địa phương, về các nguyên tắc ứng xử trong môi trường Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về địa bàn của mình hoạt động, các địa điểm đóng quân, các đơn vị bạn xung quanh và thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tôi mong muốn nhất đấy là sự tinh thần đoàn kết của anh em trong Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 thể hiện một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, giúp đỡ nhau cùng cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Nắm chắc địa bàn là một trong những yêu cầu đầu tiên để chủ động đảm bảo an toàn. Nhưng khi rời khỏi khu vực đóng quân, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hay những tình huống phát sinh ngoài dự kiến, điều quan trọng là phải có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình và hỗ trợ đồng đội. Đó cũng là những nội dung được chú trọng trong quá trình chuẩn bị của lực lượng tham gia nhiệm vụ. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh, đội công binh số 5 chia sẻ.
2: Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ thì tôi và các đồng đội đã được huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm, ví dụ như huấn luyện ngoại ngữ, huấn luyện các kỹ năng sinh tồn ở ngoài thực địa và được huấn luyện những cấp cứu y tế để có thể sẵn sàng chịu đựng được sự khắc nghiệt thời tiết phái bộ.
0: Từ kiến thức đến kỹ năng, từ huấn luyện trong nước đến khả năng vận dụng ngoài thực địa, đó là quá trình biến sự chuẩn bị thành năng lực thực tế. Với lực lượng công binh, yêu cầu này càng rõ nét khi công việc thường xuyên gắn với thực địa, di chuyển và xử lý nhiều tình huống trong những điều kiện không giống với môi trường huấn luyện. Thiếu tá Ngô Xuân Tùng, Phó đội trưởng đội công binh số 5, Cục gìn giữ hòa bình, người từng thực hiện nhiệm vụ dưới màu cờ Liên Hợp Quốc, cho rằng kinh nghiệm thực tế càng cho thấy yêu cầu phải chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống.
3: Bản thân tôi đã có thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ thực địa dưới màu cờ của Liên Hợp Quốc. Thực tiễn cho thấy yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ sẽ có tính biến động rất cao. Do vậy, chúng tôi xác định sẽ luôn chủ động, thích ứng nhanh và vận dụng linh hoạt những kiến thức về quân sự, những kiến thức về chuyên môn đã được chuẩn bị để xử trí phù hợp, xử trí có hiệu quả các tình huống tại thực địa. Với tinh thần quyết tâm và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị, chúng tôi quyết tâm sẽ biến những gì đã được huấn luyện trở thành năng lực thực tế và biến những quyết tâm trở thành hành động cụ thể để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu đặt chân tới phái bộ.
0: Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình vì thế không chỉ bắt đầu từ ngày lên đường. Đó là cả quá trình chuẩn bị, từ kiến thức địa bàn, quy tắc hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ đến kỹ năng sinh tồn, thể lực, ngoại ngữ và cấp cứu y tế. Khi những kỹ năng ấy được rèn luyện đủ để có thể vận dụng trong điều kiện thực tế, sự chuẩn bị không còn dừng ở kiến thức mà trở thành năng lực xử trí, một yếu tố quan trọng để mỗi quân nhân chủ động đảm bảo an toàn cho mình và đồng đội trong môi trường nhiệm vụ nhiều thách thức. Đội công binh số 5 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại ABA và Nam Sudan. Với hành trang là chuyên môn, kinh nghiệm cùng những kỹ năng đã được rèn luyện, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam sẵn sàng thích ứng với môi trường mới, bình tĩnh xử trí các tình huống phát sinh và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp và yêu chuộng hòa bình trong môi trường quốc tế.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây.

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, vào 10 giờ 42 phút trưa nay ngày 20 tháng 9 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát đã trực tiếp phát hiện một xe ô tô khách mang biển kiểm soát là 15F009XX có hành vi vi phạm. Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình. Theo dữ liệu điện tử do tổ công tác thu thập được thì xe khách đã di chuyển với tốc độ xấp xỉ tối thiểu là từ 60 đến 63 km/h trong quãng đường hơn 3 km, mặc dù nhiều đoạn lái xe có thể chuyển sang làn đường bên phải nhưng mà vẫn đi ở làn đường sát giải phân cách giữa. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe PQB sinh năm 82 trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Theo quy định thì lái xe bị phạt tiền 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử theo quy định. Và như đã nhiều lần thông tin thì Cục Cảnh sát Giao thông kiên quyết xử lý các phương tiện chạy chậm, rùa bò, ôm làn trái trên các tuyến cao tốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là quốc lộ 45 tại km 287,000 hướng ra Bắc có xe tải chết máy, chiếm một làn xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và khuyến cáo lái xe là chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà cần thiết. Một thông tin khác đó là xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 45 tại km 287. Vâng, chúng tôi vừa mới ghi nhận được đó là sự việc mà hai xe có xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, hiện nay thì đã được xử lý rồi, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như là thành phố Hà Nội phân làn rào chắn đường Nguyễn Trãi phục vụ thi công vành đai 2,5, cảnh báo tình trạng sạt lở trên tuyến đèo Brent tỉnh Lâm Đồng, sẽ hoàn thành việc sửa chữa tình trạng hằn lún mặt đường trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ hôm nay đến hết ngày 7 tháng 10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội sẽ được tổ chức giao thông theo từng giai đoạn để phục vụ thi công đấu nối hệ thống thoát nước D1000 với tuyến vành đai 2,5. Tại giai đoạn 1, rào chắn cố định hai làn đường sát vỉa hè bên phải dài khoảng 40m. Giai đoạn 2, tiếp tục rào chắn làn 3 và 4 sát mép vỉa hè bên phải theo hướng Hà Đông. Giai đoạn 3, rào chắn làn 5 và 6 sát giải phân cách giữa. Trong thời gian rào chắn, phần mặt đường dành cho các phương tiện lưu thông là 15m. Đáng chú ý, phương tiện phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Từ ngày hôm qua 19 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Tố Hữu, Trung Thư, Trung Văn, phường Đại Mỗ. Theo phương án mới thì cấm ô tô đi thẳng từ đường Trung Thư sang đường Trung Văn trong các khung giờ cao điểm. Ô tô từ đường Trung Thư sẽ được tổ chức rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư, Trung Văn, Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa và đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được tổ chức lưu thông một chiều trong thời gian hơn 3 năm để thi công ga ST2, ga Tao Đàn thuộc tuyến metro Bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý vị thính giả nào chuẩn bị có hành trình đi qua đèo Brent tỉnh Lâm Đồng thì cần hết sức lưu ý nhé, bởi vì là tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp ở nhiều đoạn. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, cuối giờ chiều qua, mưa lớn khiến cho ta luy dương trên đèo sạt lở, nhiều tảng đá cùng đất đá tràn xuống mặt đường. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân lái xe khi qua đèo Brent cần phải giảm tốc độ, chủ động quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Liên quan tới việc trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị xuất hiện hiện tượng hằn lún mặt đường theo vệt bánh xe, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh là đơn vị thi công cho biết hiện đơn vị đã lên phương án sửa chữa và được các cấp có thẩm quyền chấp nhận. Trong 3 ngày tới đây thì đơn vị sẽ hoàn thành việc sửa chữa khi mà thời tiết thuận lợi. Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 26, hành khách đi tàu HQ1, HQ2, tuyến Huế, ga Thọ Lộc, Quảng Bình và ngược lại được áp dụng chính sách vé nhóm. Theo đó, thì nhóm 3 khách mua 3 vé chỉ tính tiền 2 vé, nhóm 6 khách mua 6 vé chỉ tính tiền 4 vé. Giá vé đi ga Huế và ga Thọ Lộc từ 168.000 đồng một vé một lượt. Các thành viên phải đi cùng chuyến, cùng ga đi, ga đến và mua vé cùng giao dịch. Vé nhóm không được đổi trả và không áp dụng đồng thời ưu đãi khác. Hành khách nên kiểm tra kỹ điều kiện trước khi mua vé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn gần cầu Vực Giang tại km 420 xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô và 1 xe máy. Người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh, các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội lưu ý. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe khách gặp sự cố trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại km 398 cộng 980 chiều Bắc Nam hiện nay đã xử lý xong rồi. Giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Và đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắt mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Tinh thần người bà con rất thoải mái.
2: Khi mà nhà nước lấy đến thì mọi người dân sẽ ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dự án.
3: Rất mong là các lãnh đạo thành phố cũng như của phường để quan tâm để làm sớm để cho người dân ổn định cuộc sống.
4: Mở rộng đường Nguyễn Tôn sẽ giải tỏa được ùn tắc giao thông của khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, Siêu Cha và đặc biệt là khu depo xe điện.
5: Ý nghĩa quan trọng nhất của dự án là hoàn thiện một trục kết nối theo hướng đông tây của khu vực phía bắc hồ tây.

0: Đường sắp mở.
1: Đường sắp mở.
2: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Bắc thủ đô, mới đây thành phố Hà Nội đã đề xuất mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ khu vực trụ sở quận Tây Hồ cũ đến đường Vành Đai 3 theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 1 dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 7.700 tỷ đồng. Đường sắp mở ngày hôm nay sẽ kể cùng chúng ta câu chuyện về dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường quan trọng này. Nhưng trước hết sẽ là một số tin tức đáng chú ý về quy hoạch.
0: Thông tin quy hoạch.
2: Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên trục đại lộ Cảnh Quan giai đoạn 2026-2038, gồm cầu Liên Trung, Tàn Xá, Cự Khối, Bát Tràng và cầu Khuyến Lương. Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, hai trục đại lộ Cảnh Quan sông Hồng được đề xuất xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo hai bên bờ sông với chiều dài 35 km bên tả sông Hồng, 45 km bên hữu sông Hồng, là đường trục chính đô thị quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian ngầm và lập nghị quyết liên quan quy hoạch không gian ngầm theo hai giai đoạn, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời cũng đề xuất thí điểm lập quy hoạch 3 chiều tại các khu vực như nhà ga Bến Thành, công viên 23 tháng 9, nhà ga Thủ Thiêm và ga Tao Đàn. Đối với Hà Tĩnh, địa phương sẽ mở rộng quy mô khu kinh tế Vũng Áng từ gần 23.000 ha lên khoảng 73.000 ha. Quy hoạch điều chỉnh của địa phương hướng đến việc xây dựng Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái, cảng biển và dịch vụ logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Còn trong quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn, Pleiku đến năm 2050, tỉnh Gia Lai xác định Quy Nhơn phát triển theo hướng đô thị biển tổng hợp, theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và hiện đại. Trong khi Pleiku được xác định là cực tăng trưởng và hạt nhân lan tỏa phía Tây của tỉnh, giữ vai trò đầu mối, kết nối biển, cao nguyên và cửa khẩu. Các bạn thân mến, sau khi thông tin triển khai dự án mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Hoàng Tôn được công bố, thì người dân sống hai bên tuyến đường đều phấn khởi và mong muốn dự án sớm được triển khai, vừa đáp ứng sự phát triển chung của thành phố và vừa để sớm ổn định cuộc sống của bà con. Mời các bạn theo chân phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu kỹ hơn về tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với dự án này.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang giao cho các sở ngành liên quan nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn với tổng chiều dài 2,7 km, mặt cắt từ 40 đến 60 m. Dự kiến toàn bộ đường Nguyễn Hoàng Tôn sẽ được mở rộng về phía bên trái theo chiều đường từ Lạc Long Quân đến Vành Đai 3. Như khu vực tôi đang đứng tại ngõ 521 đường Nguyễn Hoàng Tôn, các khu nhà phía sau tôi đây sẽ phải giải tỏa để nhường đất cho dự án.
4: Tôi là Tạ Duy Đức, bộ đội phóng viên, trưởng ban của khu vực thẻ.
5: Bác ở đây lâu chưa?
4: 91 là tôi được phân nhà, phân đất ở đây và năm 92 là tôi chuyển về đây ở.
5: Sau đó là bao nhiêu thì bác biết cái thông tin cái đường này được quy hoạch mở rộng?
4: Tôi xây nhà là năm 2006 ở đây thì nó trước đấy là nó rơi vào là khoảng 2001 đến 2000 là biết được cái thông tin nằm trong quy hoạch.
5: Nhà bác đây được bao nhiêu? Tất cả
4: nhà tôi hiện nay hàng năm nộp thuế là 87 mét.
5: Kết hợp cả khu depot, cả cái đường Nguyễn Hoàng Tôn mở rộng thì nhà bác thế nào?
4: Thì cả khu này chứ không phải mình nhà tôi. Gần như là mé bên của chúng tôi là mất hết.
5: Nghĩa là cái tâm thế là mình đã biết từ lâu rồi đúng không?
4: Vâng, tâm thế tôi biết lâu rồi. Vâng, tinh thần này bà con rất thoải mái. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thì nhân dân tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng ý. Khi mà nhà nước lấy đến thì mọi người dân sẽ ủng hộ và sẽ tạo một điều kiện tốt nhất cho dự án. Thế nhưng cái yêu cầu của người dân rất chân tình và cũng rất thật thà là xin được là di dân tại chỗ để tạo mọi điều kiện cho người dân như vậy là sinh hoạt, sinh sống, có cuộc sống bình thường như hiện tại. Mà nếu được tốt hơn như Đảng và Nhà nước nói thì là tốt nhất.
3: Ngồi kế bên, bác Nguyễn Văn Cát, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Xuân Trung, phường Xuân Đỉnh cũng có gần 40 mét thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn.
1: Dự án đang có từ lâu rồi, có từ năm 1995 rồi. Nhiều gia đình rất muốn xây nhà cho các cháu ở. Nhưng mà vì quy hoạch nên là về giấy phép xây dựng này, xã phường cũng không cấp, mà các gia đình tự xây thôi. Cũng rất mong là các lãnh đạo thành phố cũng như của phường thì quan tâm nên làm sớm để cho người dân ổn định cuộc sống sớm hơn.
6: Tôi tên là Nguyễn Đình Phúc, tôi năm nay 72 tuổi. Chúng tôi đi họp là phổ biến rồi. Định ngày nào thông báo để giải tỏa thì chúng tôi chưa làm được. Chủ trương chung của thành phố, không những gì một địa chỉ chỗ nào đấy, nhưng mà đảm bảo cho như vậy đời sống nhân dân cho được ổn định, sắp xếp nơi ăn chỗ ở đấy để người ta cảm thấy ổn, nghĩa là nhưng cái gì đó nó cũng phải là thỏa đáng để người ta đỡ cái phần khó khăn ban đầu đấy. Như tôi như nhà tôi mà còn tí đất đấy mà bây giờ mà bảo mua chỗ khác thì tin chắc không bỏ.
7: Tôi là Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Xuân Đình. Đối với dự án mở rộng nông thôn, hiện nay thành phố đang giao các sở ban ngành thành phố và các phường có liên quan để nghiên cứu, đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án có khoảng chiều dài khoảng 2,8 km và có mặt cắt điển hình khoảng 40 m, gấp 2,5 lần so với đường hiện trạng.
5: Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân phường thì cái việc mở rộng tuyến đường này sẽ ảnh hưởng đến nhóm đối tượng nào?
7: Mở rộng dự án sẽ có quy mô ảnh hưởng đến khoảng 700 hộ dân, chủ yếu là các hộ để ở và một số hộ kinh doanh mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ủy ban phường cũng đã tuyên truyền các hộ dân về cái chủ trương thực hiện dự án trong thời gian tới.
5: Theo đánh giá của ông thì việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn này thì nó sẽ có phần giảm ùn tắc trên tuyến và khu vực lân cận ra sao?
7: Việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn sẽ giải tỏa được ùn tắc giao thông chỗ khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, Siêu Cha và đặc biệt là khu depo xe điện thực hiện triển khai dự án và trong khu vực ngoại giao đoàn.
3: Cùng với khu depo của dự án đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo và ga số 1 nằm trên đường vành đai 2,5 thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh, thì việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn là chủ trương được người dân đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhiều người dân cũng mong muốn dự án sớm được thực hiện bởi một tuyến đường rộng rãi, đồng bộ không chỉ giúp người dân giảm áp lực giao thông mà còn cải thiện diện mạo đô thị, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và mở ra thêm cơ hội phát triển cho khu vực.
0: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
2: Thưa các bạn, đường Nguyễn Hoàng Tôn được mở rộng, đó không chỉ là lời giải cho bài toán ùn tắc giao thông, mà còn góp phần kết nối đồng bộ các trục hạ tầng giao thông lớn của thủ đô như là vành đai 2, vành đai 2,5 và tuyến đường sắt đô thị số 2. Vậy dự án này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong thúc đẩy kinh tế và chỉnh trang bộ mặt đô thị cho các địa phương ở khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội? Cuộc trao đổi của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về điều này.
9: Thưa ông, việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm ùn tắc giao thông và cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực?
10: Theo tôi, ý nghĩa quan trọng nhất của dự án là hoàn thiện một trục kết nối theo hướng Đông Tây của khu vực phía Bắc Hồ Tây. Và khi tuyến đường được mở rộng và tổ chức đồng bộ thì các điểm cắt hẹp sẽ được giải quyết, khả năng lưu thông được cải thiện và dòng phương tiện có thể được phân bổ hợp lý hơn. Tuyến đường cũng sẽ chia sẻ áp lực với một số trục giao thông lân cận, đồng thời cũng tăng khả năng kết nối giữa Tây Hồ, khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh và Vành Đai 3.
9: Theo ông, việc mở rộng tuyến đường này sẽ tạo ra những tác động xã hội tích cực nào đối với đời sống người dân, hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị?
10: Về mặt xã hội, tác động rõ nhất là rút ngắn thời gian đi lại và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Khi giao thông thuận lợi hơn, người dân sẽ tiếp cận trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, không gian công cộng cũng như các trung tâm thương mại, dịch vụ được dễ dàng hơn. Việc mở rộng đường cũng tạo điều kiện cho mặt bằng hai bên tuyến có khả năng được khai thác hiệu quả hơn. Việc vận chuyển hàng hóa, tiếp cận khách hàng và kết nối với các khu vực khác cũng thuận lợi hơn.
9: Vậy ở góc độ quy hoạch, việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn có thể góp phần định hình và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực xung quanh như thế nào? Và cần lưu ý gì để tránh phát sinh ùn tắc hoặc giảm áp lực hạ tầng trong tương lai?
10: Ở góc độ quy hoạch, thì tuyến đường này không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn có thể trở thành một trục phát triển đô thị quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông được cải thiện thường kéo theo gia tăng giá trị đất và nhu cầu đầu tư xây dựng. Vì vậy, quy hoạch hai bên đường phải gắn với sức chịu tải của hạ tầng, cần kiểm soát mật độ xây dựng, chiều cao công trình, dân số, lối ra vào của từng dự án và nhu cầu đỗ xe. Hệ thống hạ tầng như cấp điện, cấp thoát nước, trường học, y tế và không gian xanh cũng phải được đầu tư đồng bộ với đường giao thông.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một con đường mới được mở ra trước tiên là phải nâng cao được năng lực của hạ tầng giao thông, giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn, bộ mặt đô thị được chỉnh trang lại, to đẹp, khang trang hơn. Tuy nhiên, như chuyên gia đã phân tích, khuyến nghị và cũng là mong mỏi của người dân địa phương, đó là cần tính đến những mục tiêu tổng thể khác liên quan đến hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của người dân trong khu vực. Đường sắp mở hôm nay về câu chuyện mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn, dự án 7.700 tỷ đồng. Với triển vọng mở rộng gấp 3 tuyến đường này so với hiện tại cũng xin được khép lại tại đây. Những câu chuyện tiếp theo về các dự án mở đường sẽ tiếp tục được kể. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, sau khi mốc thời hạn ngày 15 tháng 9 khép lại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC đã chuyển sang trạng thái kiểm đếm thực tế từng hồ sơ.
4: Vâng, đúng vậy. Các đoàn công tác trung ương đang trực tiếp xuống địa bàn rà soát từng biên bản xử phạt. Chính quyền các thành phố lớn công khai niêm yết danh sách cấm biển và khởi tố hình sự các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhiều địa phương siết chặt việc kiểm tra chéo, kiên quyết chặn đứng tàu chưa đủ điều kiện xuất bến. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những chuyển động nổi bật được ghi nhận trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra

0: công tác thực thi pháp luật tại miền Trung. Sáng 16 tháng 9 vừa qua, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đề nghị thành phố siết chặt quản lý, khắc phục tồn tại chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu. Đà Nẵng đã xử phạt 72 vụ việc vi phạm với hơn 1,8 tỷ đồng, song còn nhiều tàu không đủ điều kiện hoạt động và nguy cơ cao vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu thành phố rà soát hồ sơ, quản lý chặt đội tàu nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng.
1: Cùng với rà soát hồ sơ pháp lý, các biện pháp ngăn chặn từ gốc và xử lý hình sự đang được đẩy mạnh tại các đô thị lớn. Thực hiện kế hoạch 460 nhằm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU. Thành phố quản lý chặt 399 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, niêm yết công khai và cấm ra khơi. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường tuần tra, giám sát hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT và xử lý nghiêm vi phạm. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các vụ án xuất cảnh trái phép liên quan tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai mới đây yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tạm ngừng dịch vụ giám sát hành trình VMS. Đặc biệt là tàu của tỉnh Quảng Trị neo đậu trên địa bàn. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra thực tế, kiên quyết cấm biển, không để tàu chưa đủ điều kiện xuất bến. Các cơ quan chức năng cũng hướng dẫn thủ tục sang tên và xử lý tàu giải bản theo quy định.
1: Thưa quý vị, ở vùng biển Tây Nam, nơi những chuyến tàu ngày ngày vươn khơi, việc chấp hành quy định chống khai thác IUU được thực hiện bằng những chuyến tuần tra trên biển và bắt đầu ngay từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tại địa bàn cơ sở. Đây cũng là khu vực từng được xác định có nguy cơ cao về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Biển tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân, nhất là tại các vùng biển giáp ranh.
0: Trên biển, các tàu cảnh sát biển duy trì tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu cá, đặc biệt tại khu vực từ 0 đến 15 hải lý, tính từ đường phân định phía Bắc. Những tàu hoạt động gần khu vực giáp ranh được chú ý theo dõi để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn ngừa nguy cơ vượt sang vùng biển nước ngoài. Theo yêu cầu chống khai thác IUU, các chủ tàu, thuyền trưởng được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, duy trì thiết bị giám sát hành trình và không tự ý tắt hoặc can thiệp vào VMS, không khai thác sai vùng và tuyệt đối không đưa tàu ra ngoài khai thác trái phép. Với ngư dân, những quy định này ngày càng trở nên quen thuộc hơn sau nhiều năm được tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên. Ngư dân Lương Chí Nguyện, chủ tàu BT03879 cho biết.
2: Cảnh sát biển kêu cách từ cách biên 5 lý trở lên thì muốn về vùng biển Việt Nam, anh bà con mình chấp hành tốt.
1: Bên cạnh tuyên truyền, trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát biển còn hỗ trợ ngư dân khi cần thiết, từ sửa chữa máy móc, cung cấp nước ngọt đến thăm khám sức khỏe, tặng quà. Những hoạt động này giúp lực lượng chức năng gần dân hơn, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân hiểu rõ hơn những quy định cần tuân thủ trong mỗi chuyến biển. Với những ngư dân thường xuyên hoạt động tại vùng biển Tây Nam, việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng chính là cách bảo vệ chuyến đi biển và sinh kế lâu dài. Ngư dân Trần Văn Cưng, chủ tàu KG93938TS chia sẻ.
3: Anh em tuyên truyền, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành những luật lệ không sang lấn vùng biển nước ngoài để đánh. Chúng tôi cùng tất cả anh em bà con sẽ quyết tâm để tháo gỡ thẻ vàng IUU.
0: Để hạn chế vi phạm từ sớm, từ xa, lực lượng cảnh sát biển tập trung theo dõi những nhóm tàu thường xuyên hoạt động gần khu vực đường biên. Đây là một trong những giải pháp nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, nhắc nhở thuyền trưởng và ngăn chặn nguy cơ vi phạm trước khi xảy ra. Đại úy Trần Ngọc Dũng, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4040, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát quanh khu vực giáp ranh. Một là để nắm bắt chặt chẽ các quy luật hoạt động của các nhóm tàu cá. Chúng tôi chọn ra những cái tàu, những cái cặp ghe, chỉ đạo các nhóm ghe này hoạt động sát khu vực đường biên. Qua quá trình tuần tra kiểm soát thì hiện nay đại đa số tàu cá hoạt động trong khu vực thì bà con chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên thì một số trường hợp vẫn có nội dung vi phạm như là về thiếu văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng hoặc là liên quan đến một số trang thiết bị an toàn tàu cá. Chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính cũng như là tích cực tuyên truyền cho bà con tránh những cái lỗi vi phạm này.
1: Nếu cảnh sát biển là lực lượng trực tiếp kiểm soát trên biển thì bộ đội biên phòng là lực lượng bám địa bàn, nắm phương tiện và ngư dân từ cơ sở. Sự phối hợp giữa hai lực lượng vì thế ngày càng được tăng cường, ngay từ khâu trao đổi thông tin, rà soát phương tiện có nguy cơ vi phạm. Tại khu vực cửa khẩu An Thới, công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp đến ngư dân, kết hợp với việc trao đổi thông tin về phương tiện, hành trình và tình hình trên biển. Trung tá Nguyễn Trọng Phú, đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
5: Trong quá trình phối hợp chống khai thác IUU, giữa hai đơn vị đã họp chủ động, thực chất và thường xuyên hơn. Không chỉ phối hợp khi mà vụ việc xảy ra, mà ngay cả khi hai đơn vị đã chủ động trong công tác là trao đổi nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa. Hai đơn vị cùng xuống địa bàn để phối hợp tuyên truyền cho ngư dân về các chủ trương pháp luật. Qua đó thì góp phần nâng cao kết quả phòng chống khai thác IUU. Quan hệ chặt chẽ giữa hai lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tạo thành cái thế liên hoàn khép kín giữa địa bàn cơ sở và trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác IUU.
0: Từ đất liền đến biển khơi, từ tuyên truyền đến kiểm tra, xử lý, các lực lượng đang từng bước hình thành một mạng lưới quản lý liên hoàn đối với hoạt động khai thác thủy sản. Mục tiêu là phát hiện, xử lý khi có vi phạm và quan trọng hơn là giúp ngư dân hiểu luật, biết rõ ranh giới và chủ động tránh vi phạm trong mỗi chuyến biển. Việc duy trì VMS, khai thác đúng vùng, ghi chép đầy đủ và không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng là cách để ngư dân bảo vệ ngư trường, bảo vệ sinh kế của chính mình và góp phần xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm. Trong hành trình tháo gỡ thẻ vàng IUU, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng là cần thiết, nhưng sự tự giác của từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân mới là yếu tố quyết định để những chuyến biển hôm nay vừa an toàn vừa đúng pháp luật.
1: Thưa bà con, đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC đã cận kề và các cơ quan chức năng đang tổng rà soát toàn diện để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
0: Tàu cá không đủ điều kiện, tuyệt đối phải nằm bờ. Tất cả các tàu cá hết hạn đăng kiểm, chưa cấp đổi giấy phép khai thác hoặc đã tạm ngừng dịch vụ VMS hiện đều đã bị lập danh sách, niêm yết công khai tại các bến bãi và cấm biển triệt để. Bà con tuyệt đối không lén lút đưa tàu xuất bến từ các bãi ngang hay cửa lạch tự phát. Hãy chủ động liên hệ cơ quan thủy sản để hoàn thiện giấy tờ sang tên hoặc làm thủ tục giải bản nếu tàu không còn khả năng hoạt động.
1: Kiểm tra chéo gắt gao tàu cá hoạt động ngoại tỉnh. Cơ chế liên kết quản lý giữa các địa phương hiện nay rất chặt chẽ. Tàu cá đăng ký ở tỉnh này nhưng neo đậu hoặc đánh bắt ở tỉnh khác, như tàu Quảng Trị neo đậu tại Gia Lai, đều bị lực lượng chức năng sở tại kiểm tra thực tế từng chi tiết. Không thể có chuyện né kiểm tra bằng cách di chuyển phương tiện sang địa bàn khác.
0: Hành vi đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đã bị khởi tố hình sự. Bài học từ các vụ án vừa bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố cho thấy, đưa tàu, tổ chức cho thuyền viên xuất cảnh trái phép để đánh bắt tại vùng biển nước ngoài này là tội phạm hình sự. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền và đối mặt với án tù giam, lý lịch tư pháp bị ảnh hưởng nặng nề.
1: Thực thi triệt để Nghị định 246 năm 2026 của Chính phủ. Nghị định mới có hiệu lực áp dụng khung phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng, kèm theo chế tài bắt buộc là tịch thu tàu cá, tước giấy phép và cấm cấp phép khai thác lên đến 5 năm.
0: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đó nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không cùng tiện lợi. Nhuộm xong tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là trên cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh có một chiếc xe limousine đang gặp sự cố ở làn giữa. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Còn công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm, Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ tại km 728+500 theo hướng Bắc Nam xảy ra va chạm giao thông và đã được xử lý, giao thông qua khu vực đang trở lại bình thường rồi. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 20 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm. Tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết thì tại km 173 có 2 xe va chạm đang được tuần tra cao tốc và cảnh sát giao thông xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển chậm qua vị trí sự cố. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về thời tiết ạ. Thưa quý vị, tin dự báo mưa lớn khu vực Nam Bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thì trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác có mưa vừa mưa to, có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 19 hôm nay, từ 19 giờ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày 2 tháng 9 thì khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi dự báo mưa rất to với xác suất mưa phổ biến từ 70-80%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, xác suất mưa đợt này từ 80-90%. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 150mm. Từ 48-72 giờ tới, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì và dự kiến kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 22 tháng 9 đến 19 giờ ngày 24 tháng 9 dự kiến đạt khoảng 80-150mm, có nơi trên 150mm. Người dân lưu ý do mưa lớn kéo dài nên khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông, kênh rạch. Vì vậy quý vị hãy tập trung thường xuyên diễn biến thời tiết và tình hình giao thông tại khu vực để chủ động trong sinh hoạt cũng như đi lại. Khi mà di chuyển dưới trời mưa thì quý vị cần tập trung quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước, tuyệt đối không phanh gấp hay là chuyển hướng bất ngờ.

0: Thưa quý vị, thông thường khi mà trời mưa lớn ý, thì nhiều người tham gia giao thông thường lấy lý do là vội về nhà để bỏ qua các quy tắc giao thông. Tình trạng này dẫn tới ùn tắc nghiêm trọng, nhất là tại các nút giao. Cộng thêm vào là sự khó khăn trong quá trình di chuyển do tầm nhìn hạn chế, đường thì bị úng ngập. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã tăng cường có mặt tại các nút giao, phối hợp với công an phường, lực lượng cảnh sát trật tự, an ninh cơ sở, tổ chức điều tiết phân luồng giao thông, góp phần đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi mà lưu thông trong mưa lớn thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng gần, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bộ Xây dựng thì vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo cần chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép lái xe tập lái, không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc, làn sát với giải phân cách giữa, chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái, không sử dụng các xe tập lái không đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia dạy lái xe tại sân tập lái và trên đường giao thông. Thông báo này xuất phát từ thực trạng nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Và gần đây nhất là vào trưa ngày 17 tháng 9 trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột qua xã Ea Kunek, tỉnh Đắk Lắk thì anh Hát điều khiển xe ô tô theo giáo viên dạy lái. Khi mà xe di chuyển vào theo hướng từ quốc lộ 27 đi quốc lộ 26 đã tông vào phía sau ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ và phần cabin xe tập lái thì bị biến dạng cũng như là hư hỏng nặng. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những nội dung của Thế giới Giao thông. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Công ty công nghệ xe tự hành của Mỹ Waymo cho biết sẽ triển khai dịch vụ taxi tự hành hoàn toàn không người lái tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào năm tới. Dịch vụ sẽ bắt đầu tại Tokyo, sau đó mở rộng lên khoảng 100 xe với mức giá tương đương taxi hiện nay. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đưa dịch vụ vào hoạt động hoàn toàn tự động ngay từ đầu là mục tiêu quan trọng thay vì sử dụng tài xế an toàn như dự kiến trước đó. Waymo cho biết công nghệ của hãng thích ứng tốt với đường phố Tokyo, từ khu vực đông người đến các ngõ hẹp. Tuy nhiên, dịch vụ vẫn cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và cấp phép.
3: Trung Quốc vừa khánh thành kênh đào Bình Lục, công trình trị giá hơn 72 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 11 tỷ đô la Mỹ sau 4 năm xây dựng. Kênh đào được giới chức Trung Quốc gọi là công trình của thế kỷ, cho phép tàu hàng đi về phía Nam nhanh hơn, qua đó thúc đẩy kết nối kinh tế với Đông Nam Á, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho Quảng Tây và các tỉnh nội địa như Vân Nam, Quý Châu.
4: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải làm công việc này, dù biết nó nguy hiểm đến đâu. Nhiều con tàu được đưa đến các bờ biển Nam Á để phá dỡ đã được cấp phép nhập khẩu dựa trên những giấy tờ giả. Hồ sơ khai báo rằng chúng không có chứa chất

0: Độc hại. Thưa quý vị và các bạn, Ganani nằm bên bờ biển Pakistan là một trong những bãi phá rỡ tàu cũ lớn nhất thế giới. Mỗi năm, vô số con tàu khổng lồ từ nhiều nơi trên thế giới tìm đến đây để kết thúc vòng đời. Từng bộ phận được cắt ra, tháo rỡ và bán lại. Nhưng phía sau ngành công nghiệp tái chế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này là một thực tế khắc nghiệt. Đó là các công nhân phải làm việc trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, đổi sức lao động, lấy một khoản thu nhập ít ỏi mỗi ngày.
1: Enterprise Majuro từng là một tàu chở than của Hy Lạp. Con tàu nặng khoảng 85.000 tấn, dài hơn 270 mét. Sau 21 năm hoạt động, nay xuống cấp và được đưa tới Gadadi để phá rỡ. Khoảng 200 công nhân sẽ mất gần 3 tháng để tháo từng bộ phận tàu. Jam Khan là một trong số họ. Anh đến từ miền Bắc Pakistan và sống ngay trong khu vực bãi phá tàu.
0: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải làm công việc này, dù biết nó nguy hiểm đến đâu. Không chỉ ở vùng này, tìm việc ở đâu cũng khó. Nếu có việc làm ở nơi khác, chẳng ai phải lặn lội đến tận đây để làm gì. Luật pháp quốc tế cấm đưa tàu hết hạn sử dụng, tiềm ẩn chất độc hại sang các nước đang phát triển để tháo dỡ, nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Tuy nhiên, kẽ hở pháp lý vẫn cho phép nhiều con tàu tìm đường đến Pakistan thông qua những tuyến đường vòng. Các công ty vận tải biển bị cáo buộc cố tình khai báo sai với cơ quan chức năng. Họ không công khai mục đích thực sự là đưa tàu tới phá rỡ tại những bãi tàu có điều kiện tồi tệ trên bờ biển Nam Á. Trong khi đó, phần lớn công nhân tại đây đến từ những ngôi làng xa xôi. Trước khi tới với Gadani, nhiều người thậm chí chưa từng nhìn thấy biển hay một con tàu thực sự. Tại Gadani, công nhân tháo dỡ tàu bằng phương pháp gọi là trọng lực, đó là họ cắt rời từng phần của con tàu rồi để chính sức nặng của sắt thép kéo chúng rơi xuống.
1: Cách làm thô sơ ấy cũng đồng nghĩa với việc chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể biến thành tai nạn chết người. Những bộ phận lớn được máy kéo lôi vào bờ, rồi công nhân tiếp tục cắt tháo thành từng phần nhỏ hơn. Hầu hết tàu đến đây đều đã đi qua phần lớn vòng đời. Bên trong, kim loại bắt đầu hoen rỉ, nhiều khoang vẫn còn amiang, dầu tồn dư và lớp sơn chứa độc. Trong quá trình tháo dỡ, bụi và các chất độc hại phát tán trong không khí. Với những người hàng ngày hít phải, cái giá có thể là tổn thương phổi vĩnh viễn, thậm chí mất mạng. Một đạo luật quốc tế ban hành năm 1992 yêu cầu các quốc gia phải ghi nhận toàn bộ chất thải độc hại trước khi đưa tàu của mình ra nước ngoài. Nhưng theo ông Nicola Moulinaris, cố vấn cấp cao của Shipbreaking Platform, tổ chức về an toàn lao động và môi trường trong ngành phá rỡ tàu, quy định này thường bị phớt lờ.
0: Nhiều con tàu được đưa đến các bờ biển Nam Á để phá rỡ đã được cấp phép nhập khẩu dựa trên những giấy tờ giả. Hồ sơ khai báo rằng chúng không có chứa chất độc hại. Vì vậy, khi bắt tay tháo rỡ, công nhân có thể phải đối mặt với những nguy cơ mà họ hoàn toàn không biết trước. Ngành phá rỡ tàu phát triển mạnh tại Pakistan từ những năm 1980, khi các nước châu Âu bắt đầu siết chặt quy định về môi trường. Việc tháo dỡ tàu tại đây khi đó trở nên khó khăn và tốn kém hơn, khiến những con tàu cũ được đưa đến các quốc gia có nhân công rẻ và quy định môi trường lỏng lẻo. Nhưng đằng sau những con tàu hết vòng đời lại là một ngành công nghiệp tái chế khổng lồ. Tại Gadani, mỗi năm khoảng 1,5 triệu tấn thép được thu hồi từ tàu cũ, tương đương vào khoảng 20% lượng thép Pakistan sử dụng. Không chỉ thép, bàn ghế, tủ, dây cáp, ốc vít và nhiều bộ phận khác cũng được tháo ra để bán hoặc tái sử dụng. Riêng thân tàu bằng thép có thể mang lại hàng triệu đô la Mỹ. Từ Gadani, phế liệu được đưa tới các nhà máy, phân loại, cắt nhỏ, rồi xử lý thành nguyên liệu cho những công trình mới. Những cây cầu, con đường hay tòa nhà ở Pakistan có thể được dựng lên từ chính những mảnh thép từng lênh đênh giữa đại dương.
1: Đó là mặt tích cực của ngành tái chế, nhưng phía sau dòng tiền và những tấn thép được thu hồi, cái giá phải trả vẫn đè lên vai những người công nhân. Javed Ebon, 44 tuổi, đến từ Gadani, làm việc cách đây 25 năm và hiện là một trong những công nhân vận hành cần cầu có thu nhập tương đối cao tại bãi phá tàu. Trong khi đó, nhiều lao động khác ở đây chỉ nhận khoản tiền công 4 đô la Mỹ mỗi ngày. Công việc vẫn luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Javed nói, điều anh lo nhất là một bộ phận tàu rơi trúng đồng nghiệp.
0: Nếu một bộ phận tàu rơi trúng bất kỳ người bạn nào của tôi, đó sẽ là một thảm họa. Gia đình tôi không biết tôi làm gì ở đây. Tôi chỉ gửi tiền lương về cho họ. Vậy thôi. Họ là những người dân quê, không biết nhiều về tàu hay là cần cầu.
1: Gadani được chia thành 132 bãi phá rỡ, một số thuộc sở hữu tư nhân, số khác thuộc chính phủ và được cho các doanh nghiệp thuê. Hiện nhiều bãi bỏ trống vì chi phí đưa tàu về Pakistan ngày càng cao. Mỗi năm, khoảng 1.000 con tàu trên thế giới khép lại vòng đời tại những bãi phá rỡ như thế này. Ở Gadani, những con tàu từng vượt đại dương cuối cùng nằm lại trên bờ, bị cắt nhỏ và trả về với đất liền dưới dạng thép phế liệu.
0: Còn với những người công nhân, Gadani không chỉ là nơi mưu sinh, đó cũng là nơi họ mỗi ngày đối mặt với thép nóng, hóa chất độc hại và những hiểm nguy luôn rình rập. Những con tàu tìm thấy điểm cuối của hành trình ở Gadani, nhưng với những người tháo dỡ chúng, hành trình ấy vẫn chưa biết bao giờ mới kết thúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ở Gadani cũng gợi ra một vấn đề không xa lạ với Việt Nam. Khi một con tàu kết thúc vòng đời, nơi nó được tháo dỡ và cách thức tháo dỡ có thể quyết định cái giá mà con người và môi trường phải trả. Việt Nam có đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển phát triển và từng bước hình thành hoạt động thu hồi, tái chế phương tiện, thiết bị hàng hải. Điều đó mở ra cơ hội tận dụng nguồn thép phế liệu, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Nhưng để biến một con tàu hết hạn thành nguồn tài nguyên mới, bài toán không chỉ nằm ở giá trị của những tấn thép thu hồi được. Quá trình phá dỡ còn liên quan trực tiếp đến môi trường biển, đất và không khí, cũng như sức khỏe của những người làm việc tại hiện trường.
0: Những vật liệu như là amiang, dầu tồn dư sơn cũ hay các chất nguy hại nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách có thể để lại hậu quả trong thời gian dài. Với Việt Nam, khi hướng tới phát triển kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn, câu chuyện Gadani vì thế không chỉ làm câu chuyện ở bên kia đại dương. Nó đặt ra câu hỏi về cách chúng ta xử lý những con tàu cũ. Làm thế nào để biến chúng thành nguồn tài nguyên mới mà không biến người lao động và môi trường thành phần phải trả giá? Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 18 giờ. Trong khoảng 60 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác đài trong khung giờ cao điểm buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ tổng hợp những thông tin giao thông từ các lực lượng chức năng, từ quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz, rồi hy vọng có thể giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết trong việc di chuyển buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị tin tưởng chia sẻ VOV Giao thông nha. Mình gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, bây giờ là 17 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là địa bàn quận 8 cũ, các tuyến đường như là Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, khu vực cầu Nhị Thiên Đường thì trời ở đây mưa mọi người nha. Di chuyển trên đường thì nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Tình hình trên trục Dương Bá Trạc thì Phan Yến thấy là cũng không có nhiều khó khăn đâu. Trời chỉ có trời mưa thôi. Tình hình giao thông thì rất là thông thoáng, không có nhiều phương tiện di chuyển ngoài đường vào thời điểm này. Ở khu vực Hưng Phú qua cầu Chánh Hưng thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, mình di chuyển được với vận tốc trung bình ở khu vực này. Tùng Thiện Vương với lại cầu Nhị Thiên Đường, khu vực này cũng rất là thông thoáng trong việc di chuyển thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang những góc nhìn khác. Ở khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, thời điểm này thì trời không có mưa đâu ạ. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện đổ về hơi đông một chút và mình phải di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp trong buổi chiều nay. Nơ Trang Long với lại Nguyễn Huy Lượng, nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về thì mình hoàn toàn an tâm. Điện Biên Phủ đi qua Nguyễn Văn Thương, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định. Không biết là chiều nay các tuyến cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông như thế nào? Cửa ngõ phía tây là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, còn cửa ngõ phía đông là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Phan Thiết, Phan Thiết Vĩnh Hảo, không biết tình hình giao thông như thế nào. Quý vị thính giả có di chuyển ở những trục cửa ngõ chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha. Nhắc lại số hotline đó là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích. Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ, các sở giáo dục và đào tạo và Ủy ban Nhân dân cấp xã phải rà soát cắt giảm hồ sơ, sổ sách, bãi bỏ những cuộc thi không thiết thực, không điều động giáo viên làm nhiệm vụ ngoài chuyên môn. Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ xe bán tải chứa bộ xương người được trục vớt dưới kênh Chẹt Sậy gần cầu Phong Nẫm, phường Phú Trân. Chiếc ô tô hư hỏng nặng, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên là Lê Hồng Tê và hơn 144 triệu đồng. Dù trước đó ông Tê lái xe chở cặp tiền hơn 363 triệu đồng rồi mất liên lạc từ ngày 12 tháng 6. Do lan can cầu Phong Nẫm không có dấu hiệu va chạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu giám định ADN để làm rõ. Quý vị thân mến, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, dự án thành phần 3 sân bay Long Thành có 16 gói thầu chính đã đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, 4 gói thầu đường găng gồm có nhà ga hành khách, hạ tầng kỹ thuật nội cảng, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe. ACV chỉ đạo nhà thầu bổ sung máy móc, tăng ca thi công, tập trung hoàn thiện khu trung tâm nhà ga nhằm sớm đưa sân bay Long Thành vào vận hành. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh ứng phó sự cố tàu Merchant Mariner quốc tịch Hy Lạp bị nước xâm nhập vào các két nước dằn, khiến cho tàu nghiêng 5 độ khi mà đến cảng Dung Quốc. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh và cấp phép khảo sát sự cố. Lực lượng chức năng yêu cầu chủ tàu đóng van két chứa hơn 3.000 tấn dầu FO, bố trí tàu lai dắt trực 24/24 giờ để ngăn nguy cơ tràn dầu và bảo đảm an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay 20 tháng 9, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Kết nối Đối tác Khu vực Công năm 2026 ở Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý các cơ sở giáo dục đại học cần chú trọng chất lượng, khả năng ứng dụng thực tế thay vì chạy theo số lượng đề tài, khắc phục triệt để tình trạng nghiên cứu khoa học xong rồi để đó. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện đề án hợp tác ba bên giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát quy định đổi mới cơ chế đặt hàng gắn chặt với cơ quan thụ hưởng cụ thể, tháo gỡ vướng mắc về tài chính và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế và giải quyết các điểm nghẽn về tự chủ đại học. Tại sự kiện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM công bố chiến lược giai đoạn 2026-2030 chuyển dịch thành Đại học Đồng Kiến Tạo, cùng các chuyên gia thảo luận những giải pháp quản trị đáp ứng nhu cầu phát triển mới của TP.HCM và tiêu chuẩn hiện đại của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào. hào hơn 50 năm đồng hành cùng Sức Khỏe Việt.
4: Ôi anh Thắng.
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
4: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây.
2: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 17h11 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Phan Đình Giót, lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển ổn định ở khu vực này. Cầu Hòa với lại ấp Bắc, nếu mà mọi người chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng an tâm. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được sự tương tác đến từ thính giả Nguyễn Nhi. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất là nhiều ạ. Chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm, chào anh Huy Euro, chào thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Đỗ Khôi Nguyên. Anh Đỗ Khôi Nguyên thì có giúp Phan Yến thông tin là quốc lộ 1A, đoạn từ khu dân cư Nhật Chánh đi về cầu Bến Lức đến ngã tư Long Kim hướng đi thành phố Hồ Chí Minh thì xe rất là đông, xếp hàng dài, xếp hàng nhiều km, đúng văn là như vậy thưa quý vị. Các bác tài lưu ý chọn lộ trình thích hợp. Nhắc lại thông tin này nha, quốc lộ 1A đoạn từ khu dân cư Nhật Chánh qua cầu Bến Lức đến ngã tư Long Kim hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Có bác tài nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây không ạ? Xe rất là đông nha, di chuyển rất là chậm, xếp hàng rất là dài. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Đỗ Khôi Nguyên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông tiếp theo, nhưng mà lần này được chia sẻ từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
9: Dạ, xin chào MC Phan Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Thanh Hòa thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý về giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh mình thời điểm hiện tại ạ.
9: Vâng ạ. Thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến cực đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại, một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cập nhật thông tin từ VOCE hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí, hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Đen 5, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Và đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đang đông chậm. Thì đây là những tuyến đường đã ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
0: Dạ, cũng có khá những tuyến đường đông chậm trong buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Như vậy thì anh Thanh Hòa thân mến, anh có dự báo gì về diễn biến giao thông trong ít phút sắp tới không ạ?
9: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm hôm nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối, nên việc di chuyển cũng ít khó khăn. Nhưng các bác tài cũng lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Phạm Văn Đồng, tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo thì khoảng 30 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ thông tin đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho anh sẽ có một buổi chiều cuối tuần làm việc thật là hiệu quả và nhiều niềm vui. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến giao thông khác được cập nhật từ những hình ảnh camera chuyển về phòng thu để chia sẻ cùng với quý vị. Quang Trung với lại Thống Nhất, trong buổi chiều ngày hôm nay thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nha. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí thì cũng đông, đặc biệt là ở những cái thời điểm mà các bác tài chúng ta phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tiếp theo nữa thì chúng ta khi mà di chuyển về Điện Biên Phủ với lại Nguyễn Văn Thương thì quý vị an tâm, ở đây lượng phương tiện đổ về không quá đông và có thể di chuyển đều ổn định qua được. Tiếp tục là các bác tài nào chuẩn bị có lộ trình đến với những cái tuyến đường quanh các nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không ạ? Phản ứng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Mình cập nhật trước tiên về tình hình giao thông quanh các nhà ga quý vị nha. Khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì lượng phương tiện lưu thông bình thường, không có hiện tượng ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp gần với ga Thủ Đức nè, ga Bình Thái nè, ga Phước Long nè, lượng phương tiện lưu thông bình thường và không ùn ứ. Dạ, nhìn chung thì các tuyến đường đi qua các nhà ga của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì không có hiện tượng ùn ứ và mình vẫn có thể di chuyển ổn định được, các mắt tài chúng ta hoàn toàn có thể an tâm ha. Và bây giờ thì tạm gác lại những thông tin về giao thông và quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, các vùng mây đối lưu phát triển đã gây mưa và dông tại một số xã phường. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 29 độ với chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, mưa dông có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ, cục bộ có điểm mưa to đến rất to. Khi trời mưa, quý vị cần giảm tốc độ, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước. Mưa dông giai đoạn này thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị cần thận trọng khi mà di chuyển nhé. Do mưa nên là từ giờ đến đêm, bầu không khí sẽ dịu mát hơn đáng kể. Trong đêm nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng là 24 đến 26 độ thôi. Ngày mai, dự báo khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa sẽ tập trung từ chiều mai với xác suất mưa tại các xã phường từ 60 đến 70%, một số địa phương trên 70%, đó là Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Tân Thuận, Thuận An, Bến Cát, Bầu Bàng, Phú Giáo, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Trong ngày thì trời có gió nhẹ, nền nhiệt lúc giữa ngày cao nhất khoảng 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại, không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ.

0: Tầm ông
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Các báo đài chúng ta hết sức lưu tâm nhé. Từ km số 19 đến km số 7 khá là dài. Phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm khoảng 12 km. Hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả về những tuyến đường thay thế, đó là khu vực Phà Cát Lái mà từ Đồng Nai mình đi về Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thêm nữa đó là ngã tư Vũng Tàu hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chiều nay không biết là tình hình giao thông như thế nào, có khả quan không, các băng tải có nên chọn đây là những lộ trình để thay thế hay không. Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển ở những lộ trình này, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến với nha. Số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các băng tải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên trục quốc lộ 1A đến từ thính giả Đỗ Khôi Nguyên. Cách đây ít phút thì Phan Yến đã chia sẻ rồi, mà bây giờ mình nhắc lại nữa tại vì thấy tình hình rất là khó khăn. Và nếu có những chuyển biến mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự chia sẻ thêm từ quý vị. Cụ thể thông tin như sau. Cách đây khoảng hơn 10 phút thì thính giả Đỗ Khôi Nguyên đã chia sẻ thông tin quốc lộ 1A đoạn từ khu dân cư Dực Chánh đi qua cầu Bến Lức đến ngã tư Long Kim hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới hơn quý vị nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Chào anh Lê Kim ạ. Cảm ơn lời chúc của anh luôn. Anh Lê Kim bữa nay chắc là không có công việc nào để đi ra đường đúng không? Nay thứ Chủ nhật chắc là cũng đang nghỉ ngơi. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim ạ. Tiếp theo thì cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan. Đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, việc Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai mô hình xe buýt cỡ nhỏ từ 9 đến 16 chỗ để gom khách từ các khu dân cư hẻm nhỏ từ năm 2027 đang nhận được sự quan tâm rất tích cực. Người dân vô cùng hồ hởi đón nhận mô hình này. Bởi lẽ từ trước đến nay, việc tiếp cận giao thông công cộng gặp vô vàn khó khăn khi mà tỷ lệ các tuyến đường hẹp tại thành phố lên tới 60%. Phóng sự của phóng viên Huy Hoàng, mời quý vị cùng nghe nhé.

0: Do có sự thay đổi khách quan, năm học này, vợ chồng anh Lê Thanh Tú, 48 tuổi, ngụ chung cư 4S Linh Đông, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, phải thay phiên đưa đón con gái đến trường cách nhà hơn 7 km. Khi nghe tin thành phố dự kiến triển khai buýt cỡ nhỏ, gom khách ra trạm xe buýt hay ga metro, anh Tú sẵn sàng cho con sử dụng ngay thay vì vất vả vượt khó bằng xe máy.
1: Nếu mà có xe buýt cỡ nhỏ vào khu dân cư và chung cư như của tôi hiện nay thì tôi cũng muốn cho con dùng xe buýt công cộng để đi học. Vì đưa đi đón về nó rất là mất thời gian và bất tiện khi trời mưa rồi nước ngập. Từ chung cư cho tới cái trạm xe buýt lớn á, thì nó cũng hơi xa. Nếu mà có xe buýt đưa đón tận chung cư cho tới những cái trạm xe buýt công cộng hoặc metro á, thì có rất nhiều người đồng tình.
0: Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngụ chung cư Sài Gòn Gateway, phường Thủ Đức cũng rất hào hứng trước viễn cảnh chỉ cần đi bộ vài bước là lên được xe gom thay vì chen chúc tự lái xe mỗi ngày.
2: Thì cái nỗi ngại mà lớn nhất của tôi á, là khi mà tôi muốn đi xe buýt á, hay là đi metro á, là cái quãng đường đi bộ tôi phải hơn 2 km. Cái hẻm hóc thì ngoằn mèo. Và nếu mà có những cái chuyến xe buýt nhỏ mà chạy vô tận khu dân cư như thế này á, thì sẽ giúp cho cái việc đi lại nó nhẹ nhàng hơn. Là tôi chỉ mong á, là xe nó có thể chạy đều chuyến và điểm đón đặt trả sao cho nó tiện. Giá vé thì mềm một chút để bà con mình có thể đi lại khỏe hơn.
0: Sự hồ hởi của người dân là rất rõ ràng. Nhưng ngược lại, mô hình này vấp phải một thách thức cốt lõi về mặt vận hành. Tiếp cận nguồn khách trong các hẻm sâu ở đâu? Làm sao để đạt tối ưu lượt chuyến và lượng khách trong một chuyến đi gom để không chạy rỗng? Lời giải cho bài toán này chính là công nghệ thời gian thực. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mô hình vận tải theo nhu cầu nếu được thông qua sẽ vận hành từ năm 2027. Khách sẽ đăng ký qua ứng dụng Mentigo, hệ thống sẽ xác định hành trình và tạo các điểm đón ảo cách nhà dân chỉ từ 100 đến 200 mét, tổ chức xe chạy linh hoạt theo nhu cầu thực tế thay vì tuyến cố định.
3: Một phương thức bổ trợ là kết nối điểm đầu cuối, nhất là từ các khu dân cư, các khu vực đường nhỏ hoặc xa trạm xe buýt. Trước mắt thì thành phố sẽ triển khai theo từng giai đoạn để thực hiện đánh giá phương tiện DAT theo định hướng, cũng sẽ là các phương tiện sử dụng năng lượng là điện xanh, sạch và ưu tiên các loại xe nhỏ phù hợp với điều kiện đường xá trong các khu vực dân cư.
0: Rõ ràng, việc kết hợp giữa phương tiện nhỏ và ứng dụng công nghệ để bắt mạch nhu cầu đi lại là một bước đi đột phá. Đánh giá sâu hơn về giải pháp này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, đây là đề xuất hoàn toàn sát với thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có đến 60% là các tuyến đường hẹp hẻm sâu. Tuy nhiên, để biến một ứng dụng gọi xe gom trở thành phương tiện công cộng đúng nghĩa, thì công nghệ thôi là chưa đủ. Bài toán cốt lõi quyết định sự thành bại nằm ở cơ chế tài chính.
4: Cái việc mà bố trí các cái tuyến xe buýt gom và ứng dụng công nghệ nó trở thành một cái giải pháp hài hòa nâng cao khả năng tiếp cận cho người dân, đáp ứng được cái yêu cầu về đi lại của người dân và giảm thiểu chi phí của đơn vị vận hành. Cái thách thức hoặc là cái vấn đề khó mà cần phải giải quyết đây là cơ chế giá vé. Nếu mà không trợ giá thì nó giống như là dịch vụ taxi. Nếu mà trợ giá thì nó trở thành hoạt động giao thông công cộng và người dân có thể sử dụng cái dịch vụ đó để đi lại rất nhiều.
0: Công nghệ giải quyết bài toán tìm khách, nhưng chính sách trợ giá mới là yếu tố giữ chân hành khách. Căn cứ vào các cơ chế mới của luật phát triển đô thị và pháp lý về giao thông đường bộ, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý để các đơn vị vận tải có thể tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện. Với việc giải quyết bài toán hẻm sâu bằng công nghệ thời gian thực, kết hợp cùng các chính sách vận hành đồng bộ, buýt gom cỡ nhỏ sẽ không chỉ gỡ thế khó cho người dân, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp thành phố hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng lên mức 15-20% đến năm 2030.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Huy Hoàng liên quan đến việc là Thành phố Hồ Chí Minh mình dự kiến sẽ triển khai mô hình xe buýt cỡ nhỏ từ 9 đến 16 chỗ để gom khách từ các khu dân cư hẻm nhỏ từ năm 2027. Có thể thấy là Thành phố Hồ Chí Minh đang rất là nỗ lực để người dân có thể ưu tiên chọn đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng. Hy vọng là với những nỗ lực của đơn vị chức năng thì người dân với những cái lợi ích mà mình cảm thấy trước mắt thì mình cũng có thể hợp tác xem là những dịch vụ từ lực lượng chức năng, từ cơ quan nhà nước có phù hợp với nhu cầu của mình hay là không. Và Yến nghĩ là cái mô hình nào mà khi mà trong giai đoạn thử nghiệm, giai đoạn bắt đầu thì luôn có những cái vấn đề, những cái ý kiến trái chiều, mà Phan Yến nghĩ là khi mà cơ quan chức năng đã có những cái nỗ lực rồi thì mình cũng nên hợp tác xem là có thể góp phần hạn chế giao thông cá nhân ở thành phố, phát triển giao thông công cộng hay là không. Rồi mình, nếu mà mình sử dụng giao thông công cộng nhiều thì cũng một phần giúp cho giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trở thành giao thông xanh hơn, đúng không ạ? Cũng đảm bảo sức khỏe cho mình, những người thân yêu của mình nữa. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm là 17:30. Tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Sài Gòn đi điểm quay đầu An Phú, ở đây thì có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về là Võ Nguyên Giáp từ cầu Sài Gòn đi về điểm quay đầu An Phú thì do có xe tải gặp sự cố quý vị nha, nên là xe đông di chuyển chậm. Mình có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút. Cách đây ít phút thì có nhận được những cái thông tin cụ thể đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Không biết là chiều nay có bác tài nào, quý vị thính giả nào chúng ta có dự định đi metro không ạ? Thông tin cụ thể như sau: chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật 20/9/2026, thông tin vận hành, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 230 lượt, số tàu vận hành là 11 tàu, giãn cách hiện tại là 7 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm, chiều là từ 15:30 cho đến 19:00. Lưu ý bắt đầu từ 18:00 đến 19:00 thì mức giãn cách nới lỏng ra 8 phút một chuyến. Tiếp theo nữa, chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, đó là 23 giờ tối nay nha mọi người, sắp xếp thời gian đúng 23 giờ chuyến tàu cuối cùng. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga Bến Thành, Văn Thánh, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, khu công nghệ cao, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 60-70%, còn nhiều chỗ trống, các bác tài, quý vị thính giả an tâm. Lưu lượng hành khách thì ga Bến Thành, ga Ba Son chỉ ghi nhận là lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga thì đang được thực hiện rất là tốt. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận lợi. Dạ, cập nhật thông tin đầy đủ đến từ tuyến metro, trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn quý vị thính giả nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình chú ý từ km số 19 đến km số 7 theo hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh đang xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha, một sự kết hợp giữa Đen và Min cùng với ca khúc Bài Này Chiều Vết.

đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau? Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình.

bình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát, vừa thưởng thức bài hát Bài Này Chưa Phết qua sự kết hợp giữa Đen và Min. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 17h38 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là có hai lộ trình ở khu vực Gò Vấp cũ, đó là Quang Trung Phạm Văn Chiêu và Quang Trung Thống Nhất. Lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng, có những thời điểm xung đột ở giữa giao lộ. Các bác đài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, thì mình Quang Trung và Văn Chiêu với lại Quang Trung Phan, Quang Trung Thống Nhất, thì quý vị chúng ta chú ý ha. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí thì xe hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đặc biệt đông ở những thời điểm dừng chờ đèn tín hiệu. Cách đây ít phút thì tổ điều hành giao thông PC08 Công an TP.HCM đã chia sẻ thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Sài Gòn đi điểm quay đầu An Phú thì có do có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Quý vị chúng ta cũng lưu ý hơn khi mà di chuyển về. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuyến đường vành đai 3 trên cao tại thủ đô Hà Nội từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế bởi điệp khúc tắc đường. Áp lực giao thông quá lớn, gấp 8 lần lưu lượng thiết kế đã khiến làn dừng khẩn cấp trên tuyến đường này thường xuyên bị các phương tiện lấn chiếm, biến thành làn chạy xe thứ ba một cách bất đắc dĩ. Để giải bài toán này, thời gian qua đã xuất hiện đề xuất nên chăng tổ chức lại giao thông, chính thức xóa bỏ làn dừng khẩn cấp và chuyển đổi đường vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe chạy một chiều để tăng lưu lượng thoát xe. Xung quanh nội dung này, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm giao thông tại Hà Nội, và Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản tại Việt Nam. Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, góc nhìn của ông thế nào về tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài ở vành đai 3 trên cao tại Hà Nội ạ?
4: Bản thân đường vành đai 3 không tắc vì thiếu làn, mà nó tắc vì hiện tượng nút thắt cổ chai tại các điểm giao cắt lên xuống. Thứ nhất là cái hiện tượng mà dồn ứ tại các nút giao. Hiện nay thì các phương tiện giao thông trên đường cao tốc đấy mà hạ xuống các nút giao như là cái phố Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng chẳng hạn, thì ngay lập tức ấy, thì va vào ngay xung đột giao thông của hệ thống đường hỗn hợp phía dưới. Xe ở phía dưới không thoát kịp sẽ tạo và hàng dài những cái đuôi cây của những cái phương tiện từ trên cao xuống, thì nó dẫn đến cái việc kín cái lối ra vào của cái đường trên cao. Từ lúc này thì đường trên cao có mở đến thành năm đằng xe thì vẫn phải là đứng im một chỗ khi mà cái hạ tầng của cái phía dưới, cái nút giao nó chưa đảm bảo. Xung đột tại lối lên là cái việc mà cần phải cải thiện. Tại cái lối lên ý, thì dòng xe từ dưới lên bám đàn tăng tốc nhập vào cái cao tốc, thường xuyên xung đột trực diện đối với các dòng xe đang chạy tốc độ cao trên cái trục đường thẳng ấy, gây lên cái hiện tượng giảm tốc đột ngột trên toàn tuyến.
3: Vâng, trở lại với đề xuất biến làn dừng khẩn cấp thành làn xe chạy để mở rộng thêm thành 3 làn xe. Từ góc độ của một người từng có nhiều năm gắn bó với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông đánh giá ra sao về đề xuất này?
4: Việc giảm tốc độ và quy định tốc độ, quy định đồng tốc đến việc đấy, đây là một cái điểm mấu chốt về mặt khoa học và an toàn giao thông. Hợp lý sẽ giúp các dòng xe dịch chuyển liên tục, mượt mà và giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên, tôi có một cảnh báo lớn về cái việc bỏ cái làn khẩn cấp. Đề xuất này giống như là một cái con dao hai lưỡi. Nếu xóa làn khẩn cấp mà không có phương án ứng phó sự cố, thì chỉ cần một chiếc xe bị sự cố trên đường ấy, ví dụ như là nổ lốp, không thể điều khiển tiếp được ấy, khi mà đang lưu thông trên làn chạy, thì toàn bộ tuyến sẽ lập tức bị tê liệt. Nghiêm trọng hơn thì nó còn do đó thì cái giải pháp này chỉ là khả thi nếu kèm theo hệ thống camera AI mà phát hiện sự cố theo thời gian thực và các xe cứu hộ cắm chốt liên tục để giải tỏa trên hiện trường trong vòng vài phút thì có thể giải quyết cái phương án này là thuận tiện.
3: Xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ. Thưa quý vị, rõ ràng việc xóa bỏ làn khẩn cấp tiềm ẩn những rủi ro quá lớn về cứu hộ cứu nạn và chưa thể giải quyết triệt để sự ùn tắc tại các nút giao. Vậy đâu mới là giải pháp căn cơ? Tiến sĩ Phan Lê Bình đưa ra quan điểm với chương trình.
5: mong muốn sử dụng làn khẩn cấp trên vành đai trên cao, chỉ muốn đặt ra một câu hỏi, đó là trong trường hợp có tai nạn hoặc đơn giản là có phương tiện bị bốc cháy trên vành đai 3 trên cao mà cái làn khẩn cấp nó đang bị các phương tiện ô tô chính dụng sử dụng hết đang lưu thông, thì xe cứu thương, xe chữa cháy sẽ tiếp cận đến hiện trường bằng cách nào? Nếu trả lời được câu hỏi này thì tôi nghĩ cái việc sử dụng cái làn khẩn cấp có thể hiểu được. Chúng ta có thể phần nào điều tiết được cái chu kỳ đèn xanh đèn đỏ phù hợp với lại lưu lượng giao thông theo từng thời điểm. Hiện nay công tác này phía thành phố Hà Nội cũng đã đang triển khai rồi, đó là điều chỉnh chu kỳ pha xanh pha đỏ theo thời gian thực. Thì tại một số nút giao là đã có, tôi không nắm được là tại những nút giao mà liên quan đến cái điểm lên điểm xuống của vành đai ba trên cao đã áp dụng cái biện pháp này chưa. Nếu chưa thì cũng cần áp dụng sớm, nhưng còn nếu đã áp dụng rồi thì vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây đó là cái lưu lượng tập trung quá cao vào cái đường vành đai ba này. Và hiện nay thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai xây dựng tuyến vành đai 4. Hiện nay chưa có cái phương án giao thông, tổ chức giao thông cho vành đai 4. Nhưng tôi tin rằng nếu sau khi tuyến vành đai 4 hình thành, một cái giải pháp khả lý đó là chúng ta chỉ cho phép các phương tiện vận tải liên tỉnh đi trên vành đai 4 mà thôi, và không cho các phương tiện nào trong vành đai 3 nữa, thì khi đó giải quyết được vấn đề căn cơ của câu chuyện ùn tắc trên vành đai 3. Còn những giải pháp khác chỉ là những giải pháp tình thế mang tính chất giật gấu và vai và không biệt đối.
3: Thưa quý vị, quy hoạch giao thông luôn là một bài toán cần tính tổng thể và dài hạn. Những giải pháp điều tiết cục bộ tại các nút giao kết hợp hệ thống đèn tín hiệu thông minh là điều cần làm ngay. Tuy nhiên, lối thoát thực sự và lâu dài nhất cho tuyến đường vành đai 3 chính là đẩy nhanh tiến độ khép kín tuyến vành đai 4, tạo ra một mạng lưới phân luồng từ xa, chia lửa cho giao thông nội đô Hà Nội. Bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại.
0: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin chuyển động chính sách, bây giờ là 17h45 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mình sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nha. Tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những diễn biến khả quan hơn, nhưng mà vẫn còn xếp hàng rất dài thưa quý vị. Cụ thể, thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 17 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Mọi người chú ý ha, xếp hàng dài khoảng 10 km á. Hướng

0: di chuyển hơi chậm chút ở khu vực này nhưng cũng không đáng ngại lắm đâu. Ở khu vực cầu Tân Thuận 2 theo hướng di chuyển đi về Nguyễn Văn Linh thì Văn Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và mình di chuyển hơi chậm đi với vận tốc trung bình ở đây á. Và tiếp tục là khu vực Hoàng Diệu với lại Khánh Hội, thưa quý vị, mình di chuyển ổn định ở khu vực này ha. Và tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mình sẽ thay đổi không khí một chút, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. 3 ngày sau khi ngược dòng hạ Manchester United ở Cúp Liên đoàn, Brighton tiếp tục có chiến thắng vang dội khác khi đè bẹp Arsenal 3-0, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp đánh bại pháo thủ trên sân nhà. Từ đầu trận, Brighton đã pressing mạnh mẽ, khiến nhà đương kim vô địch gần như không thể triển khai bóng. Chim Mỏng Biển tổ chức phản công hiệu quả để liên tiếp có 2 bàn thắng từ những cú sút rìa vòng cấm, trước khi Chema Andres bật cao đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 57 để nhấn chìm đội khách. Một đội bóng khác của thành London là Tottenham gây thất vọng khi thua Aston Villa 2-3. Trên sân nhà, gà trống khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng dần đánh mất thế trận trước khi nhận thất bại thứ 3 và chưa biết đến mùi chiến thắng. Điểm tích cực hiếm hoi là Spurs đã biết ghi bàn, dù cả hai pha lập công đều đến ở thời điểm kết cục gần như đã an bài. Tại La Liga, tiền đạo Rafinha lập hat-trick thứ 2 trong 4 ngày, giúp Barca thắng ngược Sevilla 3-1 và nối dài mạch 7 trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải. Đội trưởng của Barca lần lượt lập công bằng chân phải, đầu và chân trái, hoàn tất một hat-trick hoàn hảo, qua đó giúp đội nhà tạm hơn Real Madrid 6 điểm trên bảng xếp hạng. Tại Serie A, màn đọ sức trực tiếp trong ngôi đầu bảng đã chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa AS Roma và Inter Milan. Kone lập cú đúp bàn thắng chỉ sau 37 phút, đưa Roma dẫn trước 2 bàn. Trận thứ tư liên tiếp bị dẫn 2 bàn, Inter bắt đầu vào cuồng trong hiệp 2. Lautaro Martinez đệm bóng tung lưới từ cự ly 12m trước khi vô lê thành bàn ấn định tỷ số hòa 2 đều. Với kết quả này, cả hai đội chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cùng với 13 điểm. Roma tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số. Mohamed Salah đang có khởi đầu ấn tượng trong hành trình mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mới nhất, tiền đạo người Ai Cập ghi hat-trick đầu tiên và kiến tạo một bàn, giúp Trabzonspor thắng đậm 4-0 trước Galatasaray. Theo ông ta, Salah trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận sân nhà đầu tiên cho Trabzonspor tại Super League kể từ mùa giải 2000-2001. Tiền vệ Ngô Đăng Khoa đã được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đăng Khoa được gọi lên thay thế Nguyễn Thành Trung bị đau và không thể tiếp tục đồng hành đội tuyển. Việc lựa chọn Đăng Khoa cũng mang đến sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách phân bổ nhân sự khi huấn luyện viên Kim Sang-sik thay thế một trung vệ bằng một cầu thủ có khả năng chơi tiền vệ công hoặc tiền đạo cánh.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Barcelona từng thất bại trong việc chiêu mộ một tiền đạo cắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng điều đó vô tình lại mở ra một giải pháp bất ngờ trên hàng công. Rafinha được đẩy vào vị trí số 9 ảo và nhanh chóng cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng. Thay vì hoạt động chủ yếu ở bên hành lang cánh trái, Rafinha được huấn luyện viên Hansi Flick bố trí chơi cao và bó vào trung lộ. Vị trí mới giúp cầu thủ người Brazil có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm, tận dụng tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và kỹ năng dứt điểm. Đồng thời, anh vẫn có thể lùi xuống kết nối với các đồng đội và tạo khoảng trống cho những cầu thủ tấn công khác. Màn trình diễn trước Sevilla đêm qua là minh chứng rõ nét nhất. Rafinha lập hat-trick và với 14 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 10 bàn tại La Liga, anh đang trở thành một trong những nguồn cung cấp bàn thắng quan trọng của đội bóng xứ Catalan. Sự thay đổi vai trò cũng cho thấy Rafinha có thể nguy hiểm không chỉ khi xuất phát ở cánh mà còn là

0: diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực cầu Tân Thuận 2 và hướng di chuyển đi qua đường Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện lúc này có phần gia tăng ạ. Quý vị phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình khi mà chúng ta di chuyển trên cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh quý vị nha, còn hướng đi về trung tâm thành phố. Cả cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 luôn đều có thể di chuyển ổn định được, mọi người an tâm. Tiếp theo là tình hình giao thông ở khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội. Ở cả hai hướng đều rất thưa thớt lượng phương tiện qua lại, mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ, di chuyển ổn định, quý vị ha, an tâm. Ở khu vực Đinh Hòa với lại Cao Xuân Dục, xe hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở đây Văn Yến thấy là mặt đường hơi trơn nha. Mọi người di chuyển ở khu vực này thì mình nhẹ nhẹ chân ga, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông chung với mình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Phạm Hùng với lại Hưng Phú. Ở cả hai chiều trên cầu Chánh Hưng thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp. Ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa di chuyển ổn định, quý bác tài, quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn có thể an tâm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, trong báo cáo gửi Bộ Tư pháp thẩm định sửa đổi Điều 113 Luật Khám bệnh chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất quản lý thiết bị y tế xuyên suốt vòng đời trên nền tảng dữ liệu liên thông. Bộ định hướng chuyển từ tiền kiểm sang tăng cường giám sát hậu kiểm, quản lý giá có trọng tâm và cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong chuỗi cung ứng, đồng thời công khai thông tin nhà phân phối nhằm tăng khả năng truy xuất, nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 diễn ra ngày mai 21 tháng 9 và 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trình 37 nội dung bao gồm chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh đôi thuộc phường Chánh Hưng và phường Bình Đông. Kỳ họp cũng xem xét các chính sách hỗ trợ chi phí điều trị bệnh thận mạng, bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện, đầu tư hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố cùng dự án xây dựng cầu Rạch Dơi. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc An Giang can thiệp tái thông mạch vành kịp thời cho hai bệnh nhân dồi máu cơ tim nguy kịch tại Phú Quốc. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt khẳng định chương trình hợp tác nhằm nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến đất liền. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ ngày hôm nay 20 tháng 9, trên bảng xếp hạng huy chương ASEAN 20, đoàn thể thao Trung Quốc tạm dẫn đầu với 7 huy chương vàng, đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, Hàn Quốc thì đứng thứ 3. Thái Lan giành 3 huy chương vàng, tạm đứng thứ 5 và dẫn đầu Đông Nam Á. Đoàn Việt Nam có 2 huy chương đồng từ môn Tickball và Karate, tạm đứng thứ 18. Ra đời năm 2012, Tickball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, được thi đấu trên một chiếc bàn cong được thiết kế đặc biệt, dùng một quả bóng nhỏ để đá qua lại giống như là bóng chuyền. Tickball nhanh chóng phát triển rộng rãi ở trên thế giới và khu vực Đông Nam Á. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức ở nhà Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn giải trình tình trạng thiếu sách giáo khoa trước năm học mới. Tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, lượng sách chưa đến tay học sinh còn khoảng

0: 900.000 bản, chiếm 0,25% trên tổng số khoảng 240 triệu bản dự kiến. Nguyên nhân chủ yếu do địa phương đặt hàng muộn sau ngày 30 tháng 8 và việc lập kế hoạch chưa sát nhu cầu. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các đơn vị khẩn trương cung ứng đủ và rút kinh nghiệm sâu sắc. Về vấn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo giữ ổn định kỳ thi, ứng dụng công nghệ kiểm soát chéo để giảm tiêu cực, siết chặt đánh giá tuyển sinh, đồng thời phối hợp Bộ Công an phòng chống bạo lực học đường. Trao đổi thêm về tiền lương giáo viên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể dự kiến trình Bộ Chính trị vào tháng 2 năm 2027 và trình Hội nghị Trung ương 5 thông qua vào tháng 3 năm 2027. Bộ Nội vụ khẳng định phụ cấp ưu đãi nghề cho nhà giáo theo Nghị định số 182 đang ở mức cao nhất trong hệ thống viên chức. Về tình trạng thiếu giáo viên do tinh giản cơ học, Bộ Giáo dục Đào tạo cùng Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ, giảm khối hành chính, điều chuyển nhân sự ưu tiên cho giáo viên trực tiếp đứng lớp. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp thời điểm này, tranh thủ những phút còn lại của chương trình và cao điểm chiều nay. Văn Yến nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh. Tình hình giao thông ngày một phức tạp, thưa quý vị, bây giờ di chuyển rất là chậm rồi, nhích từng chút một rồi. Quý vị thính giả, các bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển từ quận Tư cũ sang quận 7 cũ qua cầu Tân Thuận 2 thì mình hết sức lưu tâm nha, lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển với tốc độ rất thấp. Đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình và cao điểm chiều nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mình chào quý vị tới nhà, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, khung giờ mà chúng ta không căng thẳng mà tìm đến sự thư giãn.

âm nhạc. Và list nhạc ngày hôm nay cũng do chính quý vị thính giả tạo nên. Các bạn có thể để lại comment của mình là tên bài hát mà các bạn muốn lắng nghe lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, để mà chúng ta có thể tạo một cái list nhạc do chính quý vị thính giả yêu cầu quý vị nhé. VJ Duy Thanh thì có một cái post mới nhất là bạn muốn nghe gì chiều nay 20 tháng 9, có thể để lại comment là tên bài hát mà các bạn muốn lắng nghe nhé. Yêu cầu đầu tiên đến từ bạn Châu Lập Phong, mình sẽ được phát ca khúc Sau Lưng Bố của Jun Phạm qua tặng cho con gái đỗ đại học khoa học xã hội và nhân văn. Rồi một cái yêu cầu rất là phù hợp để mà chúng ta có thể lắng nghe ca khúc Sau Lưng Bố của Jun Phạm. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức nghe sau đây ạ.

Đó chính là ca khúc Sau Lưng Bố qua phần trình bày của Chuyên Phạm. Chuyên Phạm thì sẽ có những bài hát viết về gia đình rất là hay, và Sau Lưng Bố là một trong số đó. Thanh rất là thích, Thanh thích cái âm nhạc mang tính chữa lành của Chuyên. Còn bây giờ thì là một fan của K-pop và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc trực tiếp cùng với Duy Thanh, yêu cầu toàn là những bài hát K-pop mới. Đó chính là bạn Yesuha. Hôm nay thì bạn muốn yêu cầu ca khúc là Anymore qua phần trình bày của Cassia. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

đó chính là ca khúc Anymore, một bài hát K-pop mà Du Thanh nghĩ là chắc là ai là thích nghe dòng nhạc K-pop thì sẽ rất là thân quen. Và nếu nói đến K-pop thì đâu đó thì trong âm nhạc K-pop có một cái bài hát mới vừa mới ra mắt đến từ một thành viên của nhóm Blackpink, đó chính là Lisa. Một bài hát mà Thanh nghĩ rằng là rất là xứng đáng mà chúng ta có thể nghe sau ca khúc Anymore vừa rồi. Nó giống như là một cái cảm giác, à, đã có Anymore rồi thì chắc chắn phải có Squadica. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Đó chính là ca khúc Sawadika qua phần trình bày của Lisa. Một bài hát mang đậm dấu ấn của Lisa phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì có một cái comment đến từ bạn Paul Nguyễn. Thôi đừng chim bao đi shop, đang kẹt xe cao tốc Mỹ Thuận quá. Như vậy thì ngoài câu chuyện yêu cầu thì Paul Nguyễn vừa mới cung cấp một cái thông tin giao thông ở trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận đang kẹt xe. Quý vị tin nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý nhé. Còn bây giờ thì thôi đừng chim bao thì chắc là một bài hát đến từ Lệ Quyên Thanh gửi tặng đến bạn Paul Nguyễn đã yêu cầu bài hát này nhé. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thôi Đừng Chiêm Bao, bài hát đến từ Lệ Quyên. Ca khúc cũng khá là lâu rồi thưa quý vị. Thanh nhớ hồi trước ca khúc Thôi Đừng Chiêm Bao cũng là một cái thời điểm mà Thanh nghe đâu đó những năm mà Thanh còn là sinh viên luôn á. Thanh nhớ là cái album cái bài hát Thôi Đừng Chiêm Bao vẫn hay được nghe cùng với là cái album mà Tình Yêu của Hồ Quỳnh Hương á. Thanh nhớ là hình như là hai bài hát này cũng ra cùng một thời với nhau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát nữa đến từ một nghệ sĩ indie mà Thanh rất là thích, đó chính là Trang. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngã Tư Không Đèn.

0: chiều nay 4 giờ cho mát nhá, em hơi mệt.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngã Tư Không Đèn qua phần trình bày của Trang. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông quan trọng đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, hướng đi đường Nguyễn Văn Linh, phường Xóm Chiếu sẽ đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch, hướng đi vòng xoay Đăng Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Phải đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng dầu dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây cũng cần chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, ca khúc Ngồi Một Mình qua phần trình bày của Bùi Lan Hương.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngồi Một Mình, một bài hát mà Thanh rất là thích qua phần trình bày của Bùi Lan Hương. Comment tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Ngọc Thi. Bạn có yêu cầu ca khúc Bên Em Là Biển Rộng, nhưng mà Thanh có một cái bài hát mà là một cái bản mashup giữa Bên Em Là Biển Rộng và bản hát Lời Tình Yêu, rất rất hay. Gửi tặng cho Nguyễn Ngọc Thi bài hát này nhé, qua phần trình bày của Nguyễn Hải Yến. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

Quý vị vừa rồi là ca khúc Vẫn Hát Lời Tình Yêu mashup cùng với Bên Em Là Biển Rộng qua phần trình bày của Nguyễn Hải Yến. Còn bây giờ thì lặp lại các bạn một vài thông tin giao thông quan trọng. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Sớm Chiếu đông chậm. Hòa Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Út Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất đông chậm. Các bạn tài chú ý nhé. Còn bây giờ thì sẽ là Thùy Chi cùng với Một Thời Đã Xa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Một Thời Đã Xa qua phần trình bày của Thùy Chi. Nếu mà các bạn để ý thì bài hát này trước đây là một bài hit lớn của Phương Thanh. Nhưng mà quả thật qua giọng hát cao trong trẻo đến từ Thùy Chi thì một cái cảm giác cũng khá là mới mẻ, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì Duy Thanh lặp lại thông tin ở cao tốc Long Thành Dầu Dây đi ha. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Quý vị tin nhà chú ý khi có lộ trình qua đây nhé. Còn bây giờ thì sẽ là Dương Esquart với ca khúc Ánh Trăng Ái Tình. Mời quý vị tin nhà cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ánh Trăng Ái Tình qua phần trình bày của Dương Xwork. Còn bây giờ thì đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Nhưng mà trước khi chào tạm biệt thì có một thông tin giao thông quan trọng. Thính giả cho biết quốc lộ 1 đoạn cầu Ván tỉnh Tây Ninh hướng đi thành phố Hồ Chí Minh tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Lặp lại thông tin này, quốc lộ 1 đoạn cầu Ván tỉnh Tây Ninh hướng đi thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm, các phương tiện đang xếp hàng dài. Còn bây giờ thì chào tạm biệt quý vị thính giả bằng ca khúc Tình Yêu Màu Nắng qua phần trình bày của Đoàn Thúy Trang. Hẹn gặp lại các bạn trong khung ca nhạc trực tiếp tiếp theo các bạn nhé.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với kết quả quay số mở thưởng xổ số Vietlott tối Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 0, 1,

566 ngày 20 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 15 10 27 33 38 16. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6 trên 45 là 96,1 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với kết quả kỳ 00781 ngày 19 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 584 329, giải nhất 949 584 624 378, giải nhì 973 168 628 928 348 935, giải ba 164 203 031 802 299 520 827 695. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia.

Kính thưa quý vị, mặc dù là Duy Thanh đã chào tạm biệt nhưng mà có một vài thông tin giao thông quan trọng cập nhật nhanh cho quý vị thính giả như sau ạ. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Hoàng Văn Thụ hướng về vùng xoay Lăng Cha Cả xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết tại đây. Ngoài ra thì quốc lộ 1 đoạn Cầu Ván tỉnh Tây Ninh lặp lại hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Thính giả cũng cho biết buổi tàu trình trên cầu Hòa sẽ đã va chạm giữa xe buýt và xe taxi. Hiện tại trạng thái giao thông được cập nhật là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Lặp lại đường Hoàng Văn Thụ hướng về vùng xoay Lăng Cha Cả đông chậm khó khăn. Trường Kinh Cộng Hòa sẽ ra va chạm giao thông nên cũng rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Các bạn hãy lưu ý nhé. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
8: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
11: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
12: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
11: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình đang được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và sẽ được phát lại vào Chủ nhật trong khung giờ này để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong buổi tối ngày hôm nay, lại một lần nữa, rất nhiều những kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị, đặc biệt là những hồi ức gắn với những bài hát và những bộ phim mà chúng ta đã xem và đã yêu thích. Nhiều bộ phim nó theo chúng ta gần như suốt cả cuộc đời ấy. Trong cuộc đời chúng ta gặp những cái chuyện gì, chúng ta hay liên tưởng đến những câu chuyện trong những bộ phim chúng ta đã xem. Hay bây giờ là trong một giai đoạn mà điện ảnh đang rất là phát triển, rạp chiếu ở khắp nơi, thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay gặp những cái chia sẻ như là đấy, ngày xưa đi xem phim ở chỗ đấy, rạp đấy, xem câu chuyện đấy. Hay bây giờ thời buổi này khi mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có nhiều dịp được gặp lại, được nhìn lại hình ảnh những ngôi sao màn ảnh ngày trước mình đã từng hâm mộ, say mê làm sao. Đến bây giờ họ hiện diện ở trên mạng xã hội với những trang cá nhân và rất là gần gũi, giao tiếp với các fan. Thế là tự nhiên rất nhiều những kỷ niệm được đánh thức mỗi một lần nghệ sĩ đó đưa lên một cái hình ảnh cũ của những bộ phim họ đã đóng nhiều năm tháng trước. Thế là mọi người có thể thấy là bên dưới rất nhiều những cái bình luận nhắc lại kỷ niệm của mình khi đi xem những bộ phim đấy. Và trong những bình luận đấy không thiếu những bình luận nhắc đến những bài hát trong phim. Bài hát trong phim thì Minh Đức đã có vài số hoài những bài ca giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt đấy. Những bài hát ngày hôm nay Minh Đức cũng mất hơi nhiều công để chuẩn bị những cái file âm thanh cho buổi tối ngày hôm nay. Mất công thế nào thì lát đây quý vị sẽ được nghe ở phần nửa sau của chương trình. Còn nửa đầu thì cũng sẽ là những bài hát tương đối gần đây, những bài hát rất hay. Và sau cái bộ phim ngưng chiếu hay là ngưng phát sóng thì những bài hát ấy đã có một cái đời sống riêng ở bên ngoài. Thậm chí là nó nổi tiếng đến mức nhiều người không nhớ đến cả bộ phim mà nó đã từng được sáng tác ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hoài niệm về những bài hát trong phim. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với một bài hát mà từ tên bài hát cho đến những gì được chia sẻ trong bài hát, nó cũng sẽ gợi lại chính những kỷ niệm của chúng ta mà chưa cần phải nhớ về nội dung trong bộ phim. Đây là bài hát được viết cho một bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng. Mà ở giai đoạn phát sóng, nó khiến rất nhiều khán giả xem phim và xúc động về câu chuyện trong phim. Chúng ta sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Bảo Trấn viết cho bộ phim Cầu Thang Tối, Giấc Mơ Tuyệt Vời với tiếng hát Mỹ Hạnh.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Giấc mơ tuyệt vời với tiếng hát Mỹ Hạnh, bài hát được nhạc sĩ Bảo Trấn sáng tác cho bộ phim Cầu Thang Tối. Khi phim này phát sóng một thời gian thì bài hát này được ca sĩ Lam Trường hát lại và nó vào bảng xếp hạng làn sóng xanh và trở thành một bài hát rất là được yêu thích. Nhưng với rất nhiều những khán giả xem bộ phim này trên truyền hình thì họ vẫn còn nhớ tiếng hát Mỹ Hạnh với bài hát này được vang lên ở những đoạn cuối phim. Và bộ phim đấy dài cho nên là cứ mỗi một lần chiếu như truyền hình thì chúng ta lại nghe lại cái bài hát đấy, cho nên nằm trong ký ức của người nghe rất là lâu. Bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu muốn xem lại bộ phim thì mọi người lên trên mạng tìm và rất là dễ dàng. Trên các trang chính thức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh họ đã đưa trọn vẹn bộ phim này lên với chất lượng hình ảnh rất là cao mà có thể xem ở nhà rất là dễ dàng. Cho nên là thay buổi bây giờ nó thuận tiện như thế, nó cũng khiến chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm lại những ký ức của mình. Nhưng mà nhiều khi á, để chúng ta tự nhiên đi tìm thì không thể lúc nào mọi người sẽ nhớ ra mà đi tìm đâu. Nó cần một cái cớ nào đấy. Thì việc Mỹ Đức giới thiệu những bài hát như thế này hy vọng nó sẽ là một cái cớ đẹp đẽ để mọi người tìm lại những ký ức, những kỷ niệm của chính mình. Khi chúng ta có một khoảng thời gian nào đó, ngoài nhu cầu giải trí thuần túy thì cũng cần tìm lại những kỷ niệm, những cái dấu ấn có thể nó đã phai mờ đi theo thời gian mà bây giờ rất là dễ tìm lại. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng biết ở đâu để mà tìm. Mọi người có thể tìm lại, xem lại phim Cầu Thang Tối nhé. Và rất có thể mà nhiều người cũng sẽ tìm lại một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng ra đời cách đây tròn 30 năm, năm 1996. Bộ phim dài đến mấy chục tập cho nên là bài hát trong phim cũng theo đó mà nổi tiếng. Và khi bộ phim đã hết phát sóng rồi thì bài hát có một đời sống riêng, trở thành một trong những bài hát yêu thích nhất trong nửa cuối những năm thập niên 90 với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Và sau đó rất nhiều các ca sĩ khác đã hát. Đó chính là bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ từ bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo, viết tặng cho người chị của mình là đạo diễn nhà văn Đoàn Lê. Thì về câu chuyện về bài thơ Cho Ngày Chị Sinh, sau này thành bài hát là Chị Tôi thì nhiều người cũng đã viết rồi. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu câu chuyện này ở trên mạng. Thế nhưng hôm nay có một điều thú vị khi Minh Đức mời các bạn nghe bài hát Chị Tôi. Đó là như thế này, bài hát này thì sau khi ca sĩ Mỹ Linh hát trong phim thì bài hát trở nên nổi tiếng và rất nhiều người hát. Nhưng mà cái bản thu âm mà Minh Đức mời các bạn nghe ngày hôm nay nó đặc biệt ở chỗ là Minh Đức mới chỉ biết nó đến cách đây có mấy tuần thôi và không thể ngờ được người đưa cho mình cái bản thu âm này, người hát bài hát này lại hát cái bài này. Đó. Nếu mình nhắc đến tên chị thì chắc chắn chúng ta nhớ đến một loạt những cái bài hit gắn với tên chị và cái hình ảnh chị trên sân khấu Sài Gòn lừng lẫy một thời như thế nào. Và những bài hát của chị chắc nằm trong số những bài hát mà mình thường xuyên phát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình cũng nhắc đến tên chị rất là nhiều lần trong chương trình này. Thế nhưng mà đến cái bài này thì mình cũng vô cùng ngỡ ngàng luôn, là mình không ngờ chị hát mà lại còn hát hay đến như thế. Đó chính là nữ hoàng nhạc rock một thời của sân khấu ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Trang Kim Yến. Thì Minh Đức đã phát khá nhiều bài hát của chị Trang Kim Yến trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca rồi, cả những bài hát nhạc ngoại rồi những bài hát nhạc Việt Nam rất là hiếm hoi mà chị hát nữa. Thì cách đây mấy tuần là chị Trang Kim Yến có một chuyến trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè và Minh Đức rất may đã gặp lại chị. Hai chị em cũng phải 20 năm rồi ấy, mới gặp lại nhau và câu chuyện rất là vui. Nói chuyện rất là vui và mình thấy là mình đã gặp lại cái hình ảnh của chị Yến. Lúc nào cũng hào sảng, lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng hài hước, dễ thương với mọi người. Như mình đã gặp chị trong những ngày tháng đầu tiên mình chuyển vào làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm trước. Thì chị Yến chuyển về sống ở dưới miền Tây cũng đã nhiều năm nay. Rất ít người, rất khó để gặp được chị. Thành ra khi gặp được thì vui lắm. Thì sau khi mà chị em gặp nhau thì chị Yến trở về miền Tây và chị có gửi lên cho Minh Đức một số những cái đĩa nhạc mà chị đã thu trong những năm qua. Chị chỉ giữ lại như là những cái tư liệu cá nhân thôi. Thế thì trong số mấy chục bài chị thu thì cũng có những bài mà mình nghĩ là đương nhiên chị hát là sẽ hay rồi vì chị sinh ra để hát những bài như thế. Nhưng cũng có những bài mà mình không ngờ là chị đã thu. Đấy, trong đó có bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Thì khi mình mở lên nghe thì mình thấy rất là ngỡ ngàng vì chúng ta cứ quen hình ảnh chị Trang Kim Yến trên sân khấu là một hình ảnh rất là bốc lửa với những bài hát nhạc rock, nhạc dance, nhạc quốc tế sôi động, hay những cái bài hát nhạc Việt thì cũng là những cái bài hát rất là sôi nổi. Đó. Mình mọi người nhớ là vào một số những chương trình Tết ấy, mình cũng hay phát mấy bài hát nhạc xuân rất là vui mà chị Yến hát ấy. Thế nhưng khi nghe bài Chị Tôi với tiếng hát của chị thì mình rất là ngỡ ngàng. Chị hát rất là dịu dàng và có cái sự day dứt ở trong cái bài hát, như câu chuyện về những nhân vật trong cái bài hát này mà mọi người có thể lên trên mạng tìm hiểu câu chuyện đằng sau bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tào sẽ biết là vì sao trong lời hát nó có những cái đoạn giai điệu rất là day dứt như thế. Và cái đặc biệt làm sao cái chất giọng của một nữ hoàng nhạc rock như chị Yến nó lại rất là hợp với những cái day dứt như vậy. Và nhiều câu chuyện cần phải để dành cho những lần sau nữa. Nếu quý vị biết là vì sao chị Yến đang là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu ca nhạc bỗng nhiên chị biến mất trong rất là nhiều năm, thì rất có thể hiểu là chị cũng đã gửi gắm những cái tâm tình của chị trong bài hát mà các bạn sẽ nghe sau đây. Bài hát trích từ bộ phim Người Hà Nội, Chị Tôi với tiếng hát Trang Kim Yến.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, đó là bài hát mà chúng ta đã từng rất là quen thuộc qua rất nhiều giọng ca, và có lẽ rất nhiều quý vị thính giả cũng giống như Minh Đức rất là bất ngờ khi mà nghe bài hát này với tiếng hát của chị Trang Kim Yến. Rất nhiều những cái thổn thức, những cái sự day dứt đã được chị truyền tải rất là tinh tế.

Giọng hát gần như là không thay đổi gì so với thời đỉnh cao nữ hoàng nhạc rock. Đây cũng sẽ là một món quà tặng cho quý vị thính giả, những người yêu mến tiếng hát chị Trang Kim Yến, cũng như là tặng cho chính chị Trang Kim Yến. Có thể là giờ này chị cũng đang nghe chương trình này để thấy là nghe lại chính mình trong một cái không gian mà chị đã từng rất là quen thuộc. Ngày xưa chị hát, người ta phát bài của chị trên đài phát thanh truyền hình rất là nhiều, nhưng mà cũng lâu rồi, có thể chị cũng không được thấy lại hình ảnh của mình, không được nghe lại chính mình, và quý vị thính giả yêu mến chị cũng ít khi được nghe chị hát. Thì hôm nay chúng ta được thấy chị hát một bài hát rất là khác lạ như vậy, và sẽ còn nhiều bài hát khác nữa trong những bài hát mà chị Trang Kim Yến gửi cho Minh Đức, để Minh Đức sẽ mời quý vị được nghe trong những chương trình tiếp theo. Còn sau đây sẽ là bài hát mà những ngày này bộ phim liên quan đến bài hát được nhắc đến rất nhiều, do một số câu chuyện thời sự diễn ra trong những ngày gần đây dẫn đến việc bộ phim này trở thành một cái hot trend ở trên mạng xã hội. Người ta nhắc đến nó rất nhiều, người ta chia sẻ những hình ảnh trong phim.

0: Và trong phần tiếp sau đây của chương trình sẽ là những bài hát mà phải đẩy lùi thời gian về rất là xa, tới ba mươi mấy, hơn 40 năm trước, phần lớn là hơn 40 năm trước, để chúng ta nhớ lại những bộ phim ngày đó đã làm say mê cả một thế hệ như thế nào. Bây giờ thì việc xem phim rất là dễ dàng, rạp chiếu ở khắp nơi, rất là dễ dàng cho chúng ta ra rạp để xem phim hay là xem ở nhà, là vô vàn các kênh truyền hình hay là các dịch vụ streaming để chúng ta xem phim bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên điện thoại hay là trên máy tính bảng hay là trên tivi hay trên màn hình máy chiếu vân vân, rất là dễ dàng. Chính vì dễ dàng như thế cho nên là nhiều khi kể với những bạn trẻ bây giờ về cái việc đi xem phim ngày xưa, đối với các bạn nó như chuyện cổ tích khó tin rồi đấy. Đó, chẳng hạn như Minh Đức ngày xưa ở quê chẳng hạn thì một tháng mới có một lần đội chiếu bóng lưu động người ta về người ta chiếu. Đó, thì thành ra có những bộ phim mà khi đến mình xem thì nó đã ra đời từ mấy năm trước đấy rồi. Đó, đến nó chiếu khắp nơi vòng đến khi đến vùng quê của mình thì đã rất là lâu rồi. Đó, chứ không phải là như bây giờ nhiều người gọi là mắc chứng FOMO đó, tức là phim mà phải ra xem xuất chiếu sớm ngay, chậm một ngày là không có kịp đưa tin lên mạng xã hội để cảm thấy thua kém người khác. Chứ ngày xưa thì chuyện xem phim muộn là chuyện rất là bình thường, chừng nào mình chưa xem thì phim nó còn mới. Chính vì thế mà chúng ta mới nhớ lâu một bộ phim, chứ bây giờ nhiều khi bộ phim xem tuần này tuần sau bảo kể lại đã không nhớ là gì rồi. Thế còn một bộ phim có thể xem đến mấy chục năm mọi người vẫn còn nhớ rất nhiều. Và rất nhiều những bài hát trong những bộ phim như thế nó đã có đời sống riêng. Và vì nó quá lâu rồi cho nên bây giờ nhiều khi kể lại nhiều người cũng không nhớ đâu. Có bài hát trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây là bài hát mà thỉnh thoảng đi dẫn chương trình ấy, có bài hát này trong chương trình Minh Đức cũng hay đố khán giả là bài hát này trong bộ phim nào, thì nhiều người không nhớ đâu. Họ nhớ là bài hát trong phim nhưng không nhớ phim nào và không nhớ người hát. Thì đây là một bài hát đã được viết cho bộ phim ra đời từ rất là lâu rồi, từ cuối thế niên 70 sang đầu những năm 80. Đấy là một trong những bộ phim rất là nổi tiếng ở thời đó, với những cái hình mẫu nhân vật nó đi vào đời sống luôn, nó có cả những cái tên gọi để sau này người ta đưa nó vào đời sống. Trong đó mình đứng nhắc đến cái tên này chắc mọi người nhớ ra ngay bộ phim. Một nhân vật nữ tên là Hiền Cá Sấu, tức là một cô gái giang hồ hoàn lương, do nghệ sĩ nhân dân Phương Thanh. Lúc đó thì chị vẫn chưa là nghệ sĩ ưu tú đâu, chị vẫn còn là một diễn viên trẻ thôi. Sau này thì chị có thành tựu rất lớn cho điện ảnh, và chị được nhận được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thì chị cũng đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng chắc nhiều người sẽ nhớ những vai diễn của chị trong những bộ phim đó, đặc biệt là bộ phim mà bài hát sau đây là từ bộ phim đó mà ra, đó là phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn soạn nhạc, và ông đã viết một bài hát dành cho phim. Bài hát này vang lên ở ngay đoạn đầu phim, lúc mà giới thiệu, gọi là chúng ta gọi là chạy generic đầu phim ấy. Và ở cái thời điểm đó thì người hát bài hát này là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trên sân khấu nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, là nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thế thì lúc mà mình xem bộ phim này thì vẫn còn nhỏ lắm, không có nhớ đâu, nhưng rất là ấn tượng cái giọng hát và cái hình ảnh của nhân vật Huyền Cá Sấu ở đầu phim. Và mãi sau này cũng muốn đi tìm lại bản thu đấy nhưng không ở đâu có hết, cho đến khi Minh Đức làm việc cho một công ty phát hành băng đĩa và có phát hành đĩa DVD bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, thì mình mới được nghe lại cái bản thu âm của bài của ca sĩ Lâm Xuân trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Tất nhiên là bản phim đó chất lượng nó cũng không tốt lắm, cho nên âm thanh nó cũng hơi kém. Và cái đêm mấy năm thì Minh Đức cũng đã kể trong chương trình ngày đấy, Minh Đức có gặp lại nữ ca sĩ Lâm Xuân, chị ở cách nhà mình chỉ khoảng một cây số thôi, thế mà cũng phải mất mấy chục năm hỏi hết người này đến người kia mới tìm được chị. Thì hôm đó thì có nhắc lại cái kỷ niệm với bộ phim này, thì chị cũng có kể là lúc mà bộ phim này chiếu ấy, thì rất nhiều người đến xem phim và nghe chị hát, người ta cứ tưởng là ca sĩ Khánh Ly, vì giọng của hai người cũng có cái sự tương đồng, và người ta đồn nhau là có Khánh Ly hát trong phim này đấy, thế người ta đổ xô đi xem. Nó cũng là một cái giai thoại thú vị. Thì sau này thì bài hát trở nên rất là nổi tiếng, là bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần, và có rất nhiều các ca sĩ đã hát, và cả ca sĩ Khánh Ly cũng đã thu âm bài hát này. Thế nhưng mà với những người đã xem bộ phim này thì người ta sẽ rất nhớ tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thì ngày hôm nay Mỹ Đức mời các bạn cùng nghe lại bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Chúng ta sẽ nghe đoạn đầu Mỹ Đức cắt từ âm nhạc trong bộ phim ra với một đoạn ngắn thôi, với tiếng hát Lâm Xuân, để các bạn cùng nhớ lại cái ký ức của mình khi đã xem bộ phim này hơn 40 năm trước. Và phần sau chúng ta sẽ nghe bài hát này trong bản thu âm về sau này, với giọng hát cũng rất là hay của nam ca sĩ Quang Minh. Mời các bạn cùng sống lại hai thời kỳ của chung một bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần.
1: Thưa quý vị, Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông đáng chú ý. Cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ các khán giả cho biết quốc lộ 62 hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và một số những cái diễn biến giao thông tiếp theo, ngay tại khu vực đường Hồ Văn Huê, các khán giả cho biết xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn, và vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn. Cảm ơn khán giả có số điện thoại cuối là 0184 có chia sẻ cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn km số 9 đến km số 10 hướng về Long Thành có xe máy chạy trên cao tốc, trời tối người tham gia giao thông cần lưu ý. Đó là những thông tin giao thông mới nhất để quý vị lưu ý nếu như mà chúng ta có những cái lộ trình sắp sửa đi qua những khu vực nêu trên. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Vừa rồi là bài hát trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, bài hát bộ phim cũng hơn 40 năm rồi. Và bài hát sau đây trong một bộ phim cũng sấp xỉ 40 năm, cách đây mấy ngày, nếu mà ai theo dõi trang mạng cá nhân của nữ diễn viên điện ảnh Mai Phương, rất nổi tiếng trong thập niên 80, thì sẽ thấy là chị có post lên một hình ảnh chị và nam diễn viên Thương Tín chụp trong một cảnh phim. Đó chính là bộ phim mà Milly sẽ nhắc đến tới đây. Đây là bộ phim quy tụ 4 diễn viên có thể coi như là nổi tiếng nhất trong giai đoạn đó. Đấy, họ xuất hiện trong rất nhiều phim và là những gương mặt nổi bật trên màn ảnh trong những bộ phim được sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đó. Đó là diễn viên Thương Tín, diễn viên Trần Quang, diễn viên Mai Phương và diễn viên Minh Trang. Khi mình được nhắc đến tên các anh chị đó thì chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay những bộ phim mà họ đã đóng đi cùng với kíp của những người đã từng xem phim ở thập niên 80. Và bộ phim mà chị Mai Phương đã đưa hình ảnh đi lên đó là bộ phim Biển Bờ do Xí nghiệp phim tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thì đây là một bộ phim tâm lý xã hội. Ở đó thì nó có những câu chuyện về tình yêu, về gia đình và cả cái đời sống, công việc của những người thanh niên trong cái giai đoạn đó. Và bộ phim này đấy quy tụ 4 diễn viên nổi tiếng mà Minh Đức vừa nói. Một trong những điều khiến bộ phim này còn được nhớ đến nhiều là bài hát trong phim. Trong phim có một cảnh nhân vật nam mà trong phim là diễn viên Trần Quang ôm đàn và hát. Và cái bài hát đấy giai điệu nó rất là hay, lời ca cũng rất là ấm áp, tình cảm, và rất nhiều người nhớ cái đoạn nhạc đó. Cho nên là trong đó có Minh Đức rất là nhớ, nhất là cái câu đầu tiên: biển hát chiều nay thật buồn. Đó, thì bao nhiêu năm mình vẫn nhớ cái câu đó mà không biết cái bài hát đấy tên là gì cả. Vì sau này muốn tìm lại phim cũng rất là khó. Cho đến mãi sau này khi mà tìm lại được cái bộ phim đó để xem, vì hãng phim Giải Phóng họ có đưa những cái bộ phim đó lên trên mạng, thì xem thì mới biết là tác giả của âm nhạc của phim là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thế thì mới đi tìm thử xem là có cái bài hát nào nó có cái nội dung câu hát giống như vậy hay không. Thì mới thấy rằng trong danh mục tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có một bài hát tên là bài Biển Bờ. Thì mình mới đoán là chắc là cái bài mà mình đã xem trong bộ phim đó rồi. Thì trong bộ phim đấy thì có ghi là không ghi tên bài hát, mà chỉ ghi là người hát trong phim là tiếng hát Miên Đức Thắng. Thì với tiếng hát Miên Đức Thắng thì nhiều người sẽ rất nhớ đến anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ và có một bài hát rất là nổi tiếng nhiều người biết với tiếng hát Bảo Yến là bài Một Sớm Con Về. Thì lúc gần khoảng 20 năm trước Minh Đức có làm việc ở quận 3 thì có làm trong một cái văn phòng gần cái chung cư mà anh Miên Đức Thắng anh ở đó. Thế là thi thoảng cũng có gặp anh, có nói chuyện xã giao một hai lần. Sau này thì không làm việc ở đó nữa thì không gặp lại anh nữa. Thì chỉ biết là vậy là cái người hát lồng cho nhân vật của Trần Quang là anh Minh Đức Thắng. Vậy thì mình cũng thắc mắc là vậy thì cái bài hát đó sau bộ phim thì nó có đời sống riêng hay không, thì cũng lên mạng tìm khắp nơi. Và trong một lần rất tình cờ thì Minh Đức có mua được một cuốn băng VHS cũ của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất với tiếng hát Thanh Lan. Và trong cuốn băng đó thì có bài hát này, chị Thanh Lan hát và thu hình cho đài Thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ đấy là bản thu âm ngoài bộ phim duy nhất, vì cho đến tận bây giờ Minh Đức cũng chưa biết có ai khác hát bài này hay không. Thế thì sau đây mời các bạn cùng nghe và nhớ lại bộ phim Biển Bờ. Bộ phim có thể là câu chuyện nó cũng không quá đặc sắc đâu, nó cũng giống như nhiều bộ phim tâm lý xã hội thời đó. Nhưng chúng ta xem những bộ phim như vậy là chúng ta say mê các diễn viên, chỉ cần xem họ xuất hiện trong phim, thấy họ đẹp như thế nào, xem họ diễn thôi là đã thích lắm rồi, đã đủ nhớ mãi rồi. Nhất là khi là có một bài hát hay trong bộ phim nữa thì chúng ta lại càng nhớ lâu hơn. Bài hát Biển Bờ, trích từ phim Biển Bờ do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác với tiếng hát Miên Đức Thắng và tiếng hát Thanh Lan.

phạm là ai. Nhưng phim trinh thám ngày đó thì không có nhiều, cho nên là mọi người xem mà thích lắm, cho nên mọi người nhớ rất là lâu. Và trong bộ phim này thì có một cảnh phim là nhân vật nữ chính trong phim là do nữ diễn viên Mai Phương hát, và cô đóng vai một sinh viên ở trường nhạc. Cho nên là khi mà cô hát ấy, thì cái bài hát trong phim nó thú vị ở cái chỗ là cái giọng hát lồng cho bài hát đấy ấy, là nữ ca sĩ rất là nổi tiếng đương thời trình bày. Thời điểm đấy là chỉ cần hát lên một cái là mọi người đã nhận ra giọng ngay, là nữ ca sĩ Ngọc Bích. Và đặc biệt là người sáng tác bài hát cũng xuất hiện trong bộ phim, chính là người đệm đàn cho nhân vật nữ chính hát là nhạc sĩ Phú Quang. Thì nhắc đến đây ấy, thì chắc mọi người sẽ nhớ ra chúng ta ngày đấy đã xem bộ phim Biệt Thự Hoài Thu và thích thú với các nhân vật trong phim như thế nào. Và vì bây giờ phim cũng đã đưa lên trên mạng rồi, thì nếu các bạn tò mò thì lát ở đây sau chương trình này các bạn cũng có thể lên mạng để tìm xem. Như mình nói đấy, nhiều khi chúng ta rất là dễ dàng để tìm xem một cái bộ phim của ngày xưa, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cái cớ, không phải lúc nào cũng có lý do để mà tìm kiếm. Thì những bài hát hay những câu chuyện để mình được chia sẻ trong chương trình này nó sẽ là cái cớ để cho các bạn tìm. Thế thì nói tiếp về bài hát này, thì vì bài hát này lúc đó được ca sĩ Ngọc Bích hát, gọi là hát lồng cho nhân vật. Vì hát lồng tức là cho nên nó theo đúng kịch bản phim, nó không phải lấy một bản thu có sẵn ra để cho nhân vật nhép trên cái nền đó, mà là được hát theo đúng các trạng thái cảm xúc cũng như cái tình huống trong phim. Vì trong phim thì là cái cảnh là nhân vật là nhạc sĩ tập cho ca sĩ, cho nên là hát từng đoạn một. Thế rồi hát xong đoạn này thì là nhạc sĩ lại chỉ dẫn để hát sang đoạn khác, và hát với tiếng đàn piano thôi. Thì các bạn hãy nhớ là ở cái thời xa xưa đó, cái thời mà muốn nghe một bài hát mới cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Cho nên là đi xem một bộ phim mà tự nhiên được nghe một bài hát mới toanh mà lại hay, ấy lại do ngôi sao nhạc nhẹ đương thời hát thì là thích đến cỡ nào. Bây giờ thì bài hát trong phim nhiều lắm, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng không quá quan tâm đến, vì chúng ta thích nghe là đều có để nghe hết. Bây giờ thậm chí là phim chưa chiếu thì bài hát trên phim đã tràn ngập các nền tảng nghe nhạc rồi. Nó rất khác với ngày xưa. Thế cho nên là khi mà ngày đó ấy, xem bộ phim Biệt Thự Hoài Thu và nghe bài hát này thì thích lắm. Nhưng mà bây giờ thích ấy, thì lên trên mạng tìm là nghe được ngay. Nhưng mà ngày đó thích thì coi như là chịu đấy. Không biết làm cách nào mà để có thể nghe lại được. Chỉ có cách là chờ khi nào bộ phim mới chiếu lại, mà không có cái chuyện đó. Bộ phim đã chiếu xong là thôi. Nếu có may mắn một lúc nào đó bộ phim có chiếu lại ở trên truyền hình, đã truyền hình có phát, thì đó là cái may mắn là được xem lại. Thì Minh Đức được xem đúng một lần cái bộ phim đấy, và mình vẫn còn nhớ là bộ phim đấy chiếu buổi tối ngày hôm trước ở bãi chiếu bóng lưu động ở khu nhà mình. Thì sáng ngày hôm sau là đi ra ngoài đường là đã thấy các anh chị thanh niên ở trên lứa tuổi của mình là bàn tán xôn xao và về cái bài đó, và hát mấy cái câu đầu vì mọi người còn cố nhớ được. Đấy, có câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay đó. Mọi người nhớ được hai câu ấy thôi, đấy là câu dễ nhớ nhất trong bài hát, là câu đầu trong bài hát. Thế còn đương nhiên là phim không chiếu lại, và TV thì cũng không có phát sóng bộ phim này, cho nên là mọi người đều chịu chết, không biết làm sao để mà hát cái bài đó mà đều biết là bài hát rất hay. Thế thì mãi mãi về sau này mình mới biết được cái bài hát đấy tên là gì, khi mà tình cờ mua được một đĩa CD của nữ ca sĩ Nhã Phương hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Thì trong cái list bài 10 bài đấy thì có rất nhiều những bài quen mình đã nghe rồi, nghe Nhã Phương hay những ca sĩ khác hát, nhưng mà có một số bài mình chưa nghe, mình chỉ thấy cái tên bài mà chưa nghe ai hát bao giờ. Thế là mới tò mò mở lên thì ngay lập tức trúng cái bài đó. Nghe ngay câu đầu tiên là cả một trời ký ức quay trở về ngay. Thế chị Nhã Phương hát đến câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay, là nhớ ôi đây chính là bài hát trong bộ phim ngày xưa mình xem đây này. Thế mà bây giờ mình biết tên bài hát đó, và chính bài hát tên là bài Chiều Sóng Và Em. Thế thì bài này thì mình đã có từng giới thiệu trong chương trình một lần rồi. Thế nhưng mà không phải ai cũng có dịp mà để được nghe cả hai phiên bản, để mà có cái sự so sánh giữa cái phiên bản trong phim đấy do ca sĩ Ngọc Bích hát lồng cho nhân vật của nữ diễn viên Mai Phương và cái phiên bản của ca sĩ Nhã Phương. Tại vì cái bài hát mà Nhã Phương hát ấy nó cũng ít xuất hiện lắm. Bài hát đấy chỉ có trong phiên bản CD album Nhã Phương hát nhạc Phú Quang. Thế nhưng phiên bản CD đấy lại rất ít xuất hiện, bởi vì

Nó xuất hiện ở cái thời kỳ đầu mà đĩa CD mới có ở Việt Nam, cho nên số lượng in ấn ra là rất ít. Rất ít người có đĩa CD đấy. Còn phiên bản cassette thì nhiều người có hơn, nhưng trong bản cassette thì lại không có bài hát đấy. Thế nó mới éo le. Thế sau này khi biết được bài hát đấy là tên là bài Chiều Sóng Và Em thì mới được tìm thêm được một bản thu khác. Có lẽ là có sớm hơn bản của ca sĩ Nhã Phương khoảng một vài năm. Đấy, nhưng mà cũng là rất ít người biết đến bản thu này vì nó nằm trong một cái băng cassette ở cái giai đoạn mà băng cassette mới bắt đầu được đưa vào sản xuất ở thị trường giải trí ở Việt Nam. Bài hát này, cái phiên bản này là phiên bản song ca với tiếng hát của ca sĩ Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lan. Đấy, bây giờ các bạn lên trên mạng tìm Chiều Sóng Và Em Thái Châu Mỹ Lan thì sẽ ra cái bản thu đó. Đấy, và cái bản của ca sĩ Nhã Phương thì Minh Đức cũng có đưa lên trên mạng xã hội của mình thì chắc nhiều người cũng đã nghe rồi. Đấy đó. Và có cả video nữa, có cả một cái phiên cái bản quay hình cho đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì mình thấy là đấy, khi mà được nghe lại một bài hát và mình nhớ lại tất cả những gì liên quan đến bài hát đó mà mình đã từng nghe, đã từng xem, thì ký ức về bài hát đấy nó mới sống động với mình lâu. Và bây giờ để khép lại chương trình, mình đến mời các bạn cùng nghe và cùng nhớ lại ký ức của những bộ phim ngày đó, nhất là bộ phim Biệt Thự Hoài Thu đến nay cũng đã sấp xỉ 40 tuổi rồi. Và hy vọng mọi người sau đó về nhà bật bộ phim lên xem thì sẽ thấy lại cái hình ảnh mà ca diễn viên Mai Phương đứng trên sân khấu hát bài hát này với người đệm nhạc chính là nhạc sĩ Phú Quang đóng một vai trong phim bài hát Chiều Sóng Và Em với tiếng hát Ngọc Bích và Nhã Phương. Mình Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Vi vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau và hôm nay thì lại tiếp tục được gặp gỡ các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Cho nên là cảm giác, cảm xúc của Vi vui vẻ ngày hôm nay nó sẽ khác ngày hôm qua một chút xíu. Ngày hôm qua là có tâm sự nhẹ với tất cả các thính giả rằng là cách khoảng một cái khoảng thời gian, một ngày, hai ngày hay là ba ngày không lên sóng, khi mà quay trở lại và ngồi trong phòng thu thì có một cái cảm giác đặc biệt lắm. Còn ngày hôm nay lại tiếp tục đồng hành với các thính giả, cho nên là không có còn hồi hộp, không còn căng thẳng như phút ban đầu của ngày hôm qua nữa. Nhưng mà ngày hôm nay lại có một cái cảm xúc khác, giống như mình được gặp lại một cái người thân quen, mình được gặp lại crush của mình, hoặc là mình được quay trở về một cái không gian quen thuộc vậy đó. Cho nên là cảm giác nó sẽ quân bình hơn về mặt cảm xúc, không có quá hồi hộp, cũng không có quá căng thẳng, mà ngược lại là giống như được về nhà sau một ngày vất vả vật vờ. Cuối tuần rồi, đâu có tới nỗi mà quá vất vả vật vờ, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự, nếu như mà ai có công việc cuối tuần hoặc là phải chạy KPI thì đâu có còn ngày đầu tuần hay cuối tuần hay trong tuần gì nữa. Chúng ta cũng tất bật như nhau thôi. Và tự nhiên cái Vi vui vẻ nghĩ tới một chuyện như thế này. Thói quen nó quan trọng lắm và nó ảnh hưởng tới nhiều thứ lắm. Nó ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, nó ảnh hưởng tới cảm xúc của mình. Ví dụ như một người nào đó mình gặp nhau mỗi ngày, thì từ một người xa lạ nha, hai người là hai người xa lạ, nhưng mà gặp nhau mỗi ngày thì tự nhiên cũng có thiện cảm ở trong đó, cũng có thích một chút ở trong đó. Rồi nói chuyện, trò chuyện, tiếp xúc với nhau mỗi ngày, từ thích cái thành quý, hoặc là mến, hoặc là xa hơn là thương, đúng không ạ? Rồi lại tiếp xúc, trò chuyện sâu hơn, giao tiếp, hoặc là có những cái buổi gặp gỡ nói chuyện nhiều hơn nữa, thì đó, cái mức tình cảm nó sẽ nâng hơn rất là nhiều luôn. Và cũng không ngoại trừ một cái chuyện khác là chúng ta sẽ cãi nhau mỗi ngày, nó cũng mang tới những cái cảm xúc khác biệt ha. Nhưng mà bây giờ mình đang nói tới những cái chuyện mà gọi là tình cảm nó tăng lên, cái sự tương tác nó tăng lên rồi đó. Thế nên là khi mà có những cái gặp gỡ thường xuyên, có những cái tiếp xúc thường xuyên thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu đối phương nhiều hơn và nảy sinh nhiều những cái cảm xúc, những cái tình cảm nhiều hơn. Và hình như là vui vẻ đang bị lan man chút xíu mà hơi lạc đề, bởi vì tối nay chúng ta cũng không hẳn đang nói về câu chuyện tình yêu giống như tối hôm qua. Tối hôm qua mình đồng hành với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, mình nói về cái chuyện thời gian và tình yêu, liệu thời gian dài thì đó có phải là một mối quan hệ hạnh phúc hay không? Còn ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói về một cái khía cạnh nó gai góc hơn ở trong chuyện tình yêu, mà nó cũng khó nói hơn trong chuyện tình yêu. Thôi tiết lộ liền, không thôi quý vị lại nghĩ xa xa xa bờ dữ lắm. Đó chính là cái chuyện chi trả. Khi mà đi ăn chung, đi hẹn hò thì ai trả tiền? Và chắc chắn là cái vấn đề này nó nhạy cảm lắm đúng không mọi người? Mà mình mở rộng ra được là không chỉ trong chuyện tình yêu, trong các mối quan hệ đâu, mà nhiều khi là ví dụ như giữa đồng nghiệp với nhau, giữa anh chị em trong gia đình, hoặc là bây giờ mình muốn mời người lớn trong nhà đi ăn tối chẳng hạn. Đó, những cái chuyện là ai trả nó quan trọng cực kỳ. Mà nhiều khi có những cái trường hợp mình chủ động mình giành trả thì còn lại gây những cái suy nghĩ khó chịu cho đối phương nữa. Đó, đây chính là một trong những cái vấn đề mà nó liên quan tới văn hóa ứng xử, mà người Việt á, thì cũng có rất là nhiều những cái gọi là định nghĩa về văn hóa ứng xử trong những cái cách thức giao tiếp, rồi cái cách hành xử với nhau ở ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Thế thì hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn đồng hành với chương trình nhiều hơn, chia sẻ quan điểm của mình, chia sẻ trải nghiệm của mình với chương trình nhiều hơn nha. Và để chúng ta có thể cùng rút tỉa ra được một số những cái kinh nghiệm để mà mình có thể có những cái ứng xử phù hợp. Bởi vì cái chuyện là hẹn hò một bữa ăn, hoặc là đi uống nước, hoặc là một chầu nhậu, nó là những cái hoạt động thường xuyên và quen thuộc trong đời sống hàng ngày mà. Và văn hóa ăn uống của người Việt á, thì giống như Viu Vẻ đã chia sẻ, nó khá là thú vị. Chúng ta thường thích mời nhau ăn, thích nói để tôi trả, bữa này tôi mời, như một cái cách mình thể hiện cái sự quý mến của mình, cái sự hiếu khách của mình, thể hiện tình cảm của mình với đối phương á. Nhưng mà khi những cái quy tắc đó gặp một cái thế hệ quen với việc chia sẻ chi phí, chuyển khoản nhanh và đề cao cái sự sòng phẳng, thì cái câu chuyện đó bắt đầu có thêm nhiều cách hiểu khác nhau rồi. Chẳng hạn như trên thành phố sở chỉ, có nhiều cái tình huống thú vị lắm mọi người. Vui vẻ vô tình thấy một cái đoạn ở trên thành phố sở chỉ, tức là hai bạn trẻ này hẹn hò với nhau buổi đầu tiên, và sau cái buổi hẹn hò đi ăn, đi xem phim, đi uống nước về á, thì cái người con trai mới nhắn cho người con gái một cái tin nhắn rằng là sau cái buổi hẹn hò đầu tiên, và các bạn bây giờ cũng rất là minh bạch rõ ràng, anh cảm thấy rằng là mình không có hợp nhau lắm, cho nên là chắc cũng không có thể nào tiến xa hơn nữa, cho nên là anh cũng gửi cho em một số những cái thông tin để mọi thứ nó rõ ràng. Hôm nay mình đi xem phim, đi ăn cà phê tổng hết là 623.000. Xem phim là 395.000, vé của em là 150.000, bỏng và nước anh không ăn cũng không uống là 95.000, rồi tổng của em là 245.000, tiền cà phê là 115.000, cốc của em là 55.000, hướng dương em tự gọi anh không gọi 15.000, tổng nước là 70.000, tiền ăn là 113.000, bát phở tái gầu 40.000, quẩy em gọi 10.000, trà đá 3.000, trứng trần em gọi 2 quả, anh không ăn 20.000, tổng là 73.000. Vậy tổng tất cả em chuyển anh là 388.000. Thôi thì anh lấy tròn 300.000 thôi, dù gì cũng là first date, hẹn hò lần đầu, em là con gái, trả hơn thì anh cũng ngại, coi như mấy cái đó anh mời em nha. Và tất nhiên rằng là ở phía dưới cái phần bình luận thì nó rất là rôm rã luôn mọi người. Sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến và có rất là nhiều bạn trẻ vào chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Thế thì các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta có vô tình nhớ đến những cái trải nghiệm tương tự hoặc là câu chuyện mà mình biết không? Và còn nhiều điều thú vị nữa. Ví dụ như có trường hợp bạn ấy đăng lên rằng là bạn nữ nha, chuyện tế nhị xin phép hỏi nhỏ. Cho mình hỏi bình thường nếu hai bạn yêu nhau và có quỹ chung á, thì khi mua quà, chẳng hạn như quà Valentine chẳng hạn cho bạn kia, thì mọi người có dùng tiền quỹ chung để mua không? Nay mình thấy ổng rút một cục mua quà Valentine cho mình cũng vui, nhưng mà cũng tiền của mình mà. Và bạn đính kèm cái tin nhắn là chụp màn hình, cái thông báo của ngân hàng là tài khoản gì đó vừa rút 2 triệu từ quỹ tình tính tang, và nội dung tin nhắn là anh xin để mua quà Valentine cho em nha. Và có rất là nhiều những cái phản hồi ở phía dưới luôn. Có một cái phản hồi như thế này nè: không nha bà, khác gì bà tự mua quà cho bà đâu, thà hết tiền bảo nợ quá nghe, bảo nợ quà đi nghe còn đỡ, chứ còn rút quỹ chung thì kỳ quá trời quá đất luôn. Đúng là nhiều câu chuyện ha, nó liên quan tới những cái vấn đề tiền bạc trong một mối quan hệ á, nó nhạy cảm vô cùng luôn. Và ở một cái câu chuyện khác thì vui vẻ bắt gặp một cái bình luận như thế này: mình là nam, mình chỉ là công nhân làm việc tự do, nhưng khi muốn quen ai rủ đi gặp gỡ ăn uống thì mình sẽ trả tiền, gọi là đầu tư đi. Muốn quen con người ta thì phải bỏ chút vốn, nhưng sẽ không đi mấy chỗ đắt đỏ vì trước giờ không quen bé nào mà đi ăn quán hết vài triệu cả. Nó không có hợp lý khi đi gặp mặt một hai lần. Và mình thích cái định luật người rủ là người trả tiền, vì những lúc không có tiền thì mình sẽ không rủ. Thế thì theo quan điểm của các khán giả Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, thì người rủ có phải luôn luôn là người trả tiền hay không? Và sòng phẳng có phải là lúc nào cũng chia đều? Chủ động trả tiền có phải là lúc nào cũng sẽ là người lịch sự? Và nếu như mỗi người có một cái quan điểm khác nhau về chuyện thanh toán á, thì chúng ta nên ứng xử như thế nào để một cái bữa ăn vui nó không kết thúc bằng một cái hóa đơn thật là khó xử vô cùng. Tối nay là tối cuối tuần rồi, các thính giả có Giảm Tốc Lên Đèn, nếu mà chúng ta đang ở nhà thì hãy ngồi xuống, hoặc là chúng ta đang lái xe trên đường thì quý vị chỉ cần bật to volume lên một chút xíu, cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz đồng hành cùng với chúng tôi, để mình nói về một cái câu chuyện nhỏ trên bàn ăn thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ chứa khá nhiều điều về cách mà chúng ta đối xử với nhau. Đi ăn chung, ai trả tiền? Để mình nói cho mà nghe nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Hoàng Thùy Linh.

0: chạm cuối ngày.
1: Thiệt tình, ngồi cả buổi, cổ cũng nói quá trời, mà cổ cũng chỉ nói về một cuộc hẹn thôi, chứ cổ chưa nói gì tới vụ chia tiền hết. Chắc là nhạy cảm quá cho nên là cô Mỹ cũng không nhắc tới. Thôi thì để chờ các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nói cho chúng ta cùng nghe nha. Và nếu như mà thuận tiện, hợp lý, thuận lợi, nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà thật ra là hy vọng rằng ba yếu tố đó có đủ hết, cho nên mong rằng các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đừng ngần ngại, có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 02839919191, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91 quý vị ha. Còn lúc này thì Minh Vi xin được cập nhật một số thông tin giao thông như sau. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Phạm Văn Đồng qua Phan Văn Trị hướng về cầu Bình Lợi, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Và Vec E cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 173+500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý và các phương tiện di chuyển ổn định. Nhắc lại một lần nữa, trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 173+500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Và chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tốc Lên Đèn trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz hoặc Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, đi ăn chung, cái chuyện tưởng đơn giản nhưng mà đôi khi á, nó lại khiến mọi người đứng hình ở cái phút thanh toán, đúng không ạ? Ai là người nên trả? Chia đều có phải lúc nào cũng công bằng không? Khi nào nên chủ động mời, khi nào nên chia sẻ? Tối nay chúng ta sẽ cùng nhìn câu chuyện trả tiền dưới cái góc độ văn hóa ứng xử mọi người nhé. Trong một cái buổi hẹn á, đằng sau câu chuyện ai nên trả tiền, nó là áp đặt về giới cùng với những cái gánh nặng vô hình về sự kỳ vọng luôn. Và trong một khảo sát với 300.000 người tại Mỹ á, thì có tới 63% đàn ông nghĩ rằng họ nên trả tiền cho buổi hẹn đầu tiên. Trong khi đó thì chỉ có 46% chị em phụ nữ nghĩ như vậy. Thì ai nên trả tiền vẫn là một cái vùng xám trong một buổi hẹn hò. Nếu mà nam giới bắt buộc trả tiền cho cuộc hẹn nam nữ, liệu có phải là bất bình đẳng giới không? Và nếu ở trong một cái mối quan hệ đồng giới thì ai sẽ là người nên trả đây? Có cái tình huống này nè, vô tình Vi vui vẻ biết được: ê, chia tiền đi nha, nãy tiền ăn hết 303.000, giờ uống nước 195.000, vậy là mỗi người 166.000. Và một người bạn trong nhóm của bạn Nhung, tầm khoảng lứa tuổi hơn 30 ở Thành phố Hồ Chí Minh, xem hóa đơn rồi cầm điện thoại để mà bấm số tiền của ba người. Sau đó thì Nhung và người bạn kia sẽ chuyển khoản cái vèo cho thủ quỹ của nhóm. Và theo bạn Nhung chia sẻ đó, thì chừng 3-4 năm nay nhóm bạn của cô áp dụng cái chuyện chia tiền bằng cách chuyển khoản như vậy. Để chi ạ? Để tránh cái cảm giác quá rạch ròi. Và Nhung thường làm tròn cái số tiền cần chuyển cho bạn, hoặc là Nhung sẽ bớt đi cái phần tiền lẻ trong hóa đơn khi mà chia tiền cho bạn bè, nếu như mà mình là người đại diện trả trước. Tuy nhiên khi mà ăn uống với bạn bè nhỏ tuổi hơn á, hoặc là với bạn thân đi, thì Nhung sẽ không quá rạch ròi cái chuyện chia tiền như vậy đâu. Với những bạn trẻ như sinh viên mới ra trường á, thì Nhung hay trả luôn phần của bạn ấy. Còn với bạn thân của Nhung thì thường hai người sẽ dành nhau trả tiền, hoặc là người nào trả nhiều hơn cũng không có thành vấn đề, tại vì thân quá rồi, đâu phải chỉ đi có một lần, chỉ hẹn nhau ăn có một lần mà thôi, đúng không? Hoặc là tình huống khác nha, phải chi số tiền nhiều hơn trong một cái khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là khi đi du lịch trong nhóm chẳng hạn. Khi mà đi du lịch cùng nhau á, thì nhóm bạn của bạn Trúc sẽ chọn cái cách là mỗi người góp một cục tiền rồi chi xài lúc đi chơi. Sau đó thì các bạn sẽ tính toán, nếu mà còn dư sau chuyến đi thì sẽ chia ra trả lại, còn nếu thiếu thì chuyển khoản thêm. Các bạn trong nhóm sẽ thay phiên nhau làm thủ quỹ. Theo bạn Trúc á, thì cả nhóm không có ngại nói về chuyện tiền bạc, vì vậy chơi với nhau thoải mái hơn. Và còn với những người bạn không thân á, nếu mà đi ăn á, thì Trúc sẽ tiền ai nấy trả. Với những anh chị lớn tuổi hơn á, thường sẽ dành trả tiền cho các bạn cỡ tuổi Trúc. Vì vậy có dịp hôm sau là Trúc sẽ tranh thủ, ví dụ như là mua cà phê mời lại, hoặc là mua một cái bánh hay là một món ngọt nào đó để mời lại. Nói chung là sẽ có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể ứng xử làm sao cho đôi bên đều cảm thấy rằng là mình được trân trọng, mình được yêu quý, mình không bị thiệt thòi. Hoặc là giống như các bạn trẻ bây giờ hay dùng cái từ là bào á, mình cảm thấy mình bị bào. Hoặc là có nhiều bạn sẽ tự hào chia sẻ với nhau là trong cái mối quan hệ này tôi bào được nhiều lắm. Đó là những cái góc rất là tiêu cực, rất là toxic, đúng không ạ? Và lúc này có một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là đi ăn cùng bạn bè thì mọi người thích chia đều hóa đơn, hay là ai ăn món nào trả món đó? Bởi vì thực chất rằng là nhiều khi á, là nó sẽ có cái sự chênh lệch, đúng không ạ? Giống như cái tin nhắn lúc đầu mà Vi vui vẻ đã đọc cho mọi người nghe đó, cái anh chàng trong cái cuộc hẹn đó, ảnh phân chia rất là rạch ròi, thậm chí là cái đĩa hướng dương bạn nữ gọi mà ảnh không ăn chẳng hạn, thì ảnh cũng tính nguyên giá là 15.000. Có nhiều câu chuyện cười nhưng mà cười ra nước mắt mọi người ha. Thôi mình nghe nhạc chút xíu nữa đi, rồi mình quay trở lại mình trò chuyện với nhau. Và quan trọng nhất là sau khi bài hát này kết thúc rồi thì hy vọng quay trở lại vui vẻ được gặp gỡ các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay để mình trò chuyện nhiều hơn nha. Và quan trọng là nếu như quý vị muốn không nói về cái chuyện chia tiền khi đi hẹn hò, đi gặp gỡ hoặc là đi ăn uống, mà quý vị đang có một tâm sự khác thì cũng đừng ngần ngại mở lòng đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng, thơ một chút, thư giãn một chút xíu dạo này với Obito.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là dạo này với Obito, những giai điệu rất là chill, nhẹ nhàng để mà mình tiếp tục quay trở lại với không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Cái câu chuyện xe bill khi mà hẹn hò, tức là chia tiền khi đi ăn đi chơi, nó luôn là một cái chủ đề gây tranh cãi, nhiều nhất là thấy trên mạng xã hội. Nhiều người xem đây là biểu hiện của sự bình đẳng, văn minh trong tình yêu hiện đại, nhưng mà cũng có rất là nhiều ý kiến cho rằng như thế là tính toán. Có bao giờ mình nghĩ rằng là vì sao nhiều người lại chọn xe bill khi mà hẹn hò không? Cụ thể, đa phần là các tình huống đó là sau cái buổi hẹn hò trở về nhà, một chàng trai sẽ gửi tin nhắn yêu cầu chia tiền ăn uống sau buổi đi chơi cùng nhau. Tối muộn, cô gái chưa kịp đọc tin nhắn, chàng trai đó sẽ lên trang cá nhân của cô gái để đòi nợ, hoặc là lên thành phố sợi chỉ để bóc phốt này nọ lọ kia. Ai chà, bạn Tâm Như sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết là bạn cũng từng nghe kể nhiều vụ việc tương tự. Và có những cái vụ mà như thấy chỉ có vài trăm nghìn đồng không đáng để hai bên phải lời qua tiếng lại, nhưng mà bạn nam vẫn đòi và bạn như ủng hộ cái chuyện xe bill trong hẹn hò bởi vì không muốn bị mắc nợ. Còn bạn Thái, một bạn nam, thì cho rằng con trai á, là nên là người trả tiền trong cái buổi hẹn hò đầu tiên. Đứng ở góc độ cá nhân thì như ủng hộ xe bill trong hẹn hò vì bản thân thích công bằng, không muốn bị mắc nợ. Sinh viên đa phần đều đang nhận hỗ trợ từ gia đình mà chia tiền khi đi ăn, đi chơi cũng là cái cách để giảm áp lực kinh tế cho bạn của mình, cho bạn trai của mình. Nếu lỡ mà không phù hợp á, thì mình cũng sẽ không cảm thấy áy náy, coi như là bạn bè đi ăn cùng với nhau thôi, như tâm sự như vậy á. Và cũng đồng quan điểm nêu trên thì bạn Lệ cũng là một bạn trẻ ở Hà Nội thì lại cho biết rằng là Lệ sẽ chọn chia sẻ hóa đơn, nhưng mà theo kiểu con trai, bạn trai mà mua cái này thì Lệ sẽ mua cái khác, chứ không phải cầm hóa đơn lên rồi cứ chia đôi. Chẳng hạn như đi xem phim, bạn mua vé thì tôi sẽ mua bỏng ngô, hoặc là xem xong đi uống nước, tôi trả tiền nước, kiểu vậy. Và Lệ cũng cho biết thêm là share bill bởi vì muốn người yêu cảm giác là có được cái sự quan tâm, tôn trọng, chia sẻ. Tuy nhiên là Lệ cũng nhìn nhận rằng là hẹn hò share bill mà chia tiền sòng phẳng quá đó thì bạn kia sẽ cảm giác mình quá là khách sáo, không phải người yêu mà chỉ dừng lại ở bạn bè thôi. Bạn nghĩ rằng là nếu thật lòng á, thì con trai cũng thường thích được thể hiện. Bởi vậy cho nên là Lệ sẽ ủng hộ xe bill, nhưng mà share thì không nên bằng tiền bạc sòng phẳng. Hẹn hò là cái thời gian hạnh phúc của cả hai người, và cũng nên để cả hai người cùng nhau xây dựng. Ngược lại thì có không ít ý kiến cho rằng chia tiền trong buổi hẹn đầu nó khiến cho buổi hẹn mất đi cái sự tinh tế và cái cảm giác được trân trọng. Giống như bạn Thái ở trên á, bạn Thái cho rằng con trai thì trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên, không có để bạn gái share bill trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nếu mà hóa đơn vượt mức mang theo á, Thái sẽ cầu cứu bạn, chứ nhất quyết là không có để cho bạn gái của mình phải trả tiền. Thái tâm sự như thế này nè mọi người, khi mà người ta đồng ý đi hẹn hò với mình, việc mời bạn gái đi xem phim, bữa ăn trong điều kiện kinh tế của mình thì mình thấy điều đó nó rất là bình thường. Đâu phải tự nhiên người ta chịu đi chơi cùng với mình đâu. Mời bữa ăn cũng không bao nhiêu, tại sao phải share? Rồi sau hôm ấy nếu thấy không phù hợp thì có thể làm bạn mà. Còn với bạn Thái Bảo ở Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng những cái ngày đầu mới hẹn hò mà share tiền là tính toán quá. Không chỉ tạo cái ấn tượng không chỉ vì tạo cái ấn tượng tốt ban đầu, mà với Bảo cái việc trả tiền nên là việc của đàn ông. Mặc dù là mới tốt nghiệp thôi, kinh tế chưa có dư giả, Bảo vẫn có thể kiểm soát chi tiêu bằng cách lên kế hoạch đi chơi trước, chẳng hạn như đi xem phim hay đi cà phê thì bao nhiêu tiền, và luôn dự trù thêm những cái khoản nhỏ phát sinh. Hẹn hò với nhau mà cứ cưa đôi thì tính toán quá, đó đâu còn là tình yêu nữa. Đó là quan điểm thẳng thắn của bạn Bảo á. Đó, nổi cái chuyện mà một vài cuộc hẹn thôi, mình đã thấy quá trời những cái góc nhìn. Và từ nãy tới giờ, nếu mà điểm qua những cái ý kiến chia sẻ của các bạn trẻ thì không biết là các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn thấy sao, chứ vui vẻ đang cảm thấy rằng là mình bị mất lập trường luôn, tại vì thấy cái ý kiến nào cũng đúng hết, không có sai, đúng không mọi người? Ví dụ như là mới hẹn hò với nhau lần đầu,
cũng chưa biết là có phù hợp với nhau hay không, có đi xa hay không, thì nên mọi thứ nên rạch ròi đi để đôi bên đỡ phải có những cái lấn cấn sau đó. Hoặc là mới hẹn hò lần đầu tiên à, ít nhất là mình cũng phải ra vẻ một chút xíu, cũng phải giữ một cái hình ảnh đẹp chút xíu. Cái buổi gặp gỡ đó có bao nhiêu đâu mà việc gì mà phải so đo tính toán, chia đôi, chia năm xẻ bảy. À, chưa kể rằng là đi ăn với người yêu hoặc là đi hẹn hò nó sẽ khác đi với bạn. Ví dụ như mình hẹn nhỏ bạn thân đi ăn ốc, ăn xong cái bill 500 đi, chia ra mỗi đứa 250, nhỏ bạn thân mà, mọi chuyện cứ sòng phẳng và đi ăn với nhau rất nhiều hàng ngày luôn thì chuyện chia sẻ ra nó rất bình thường. Còn bây giờ mình đi ăn với người yêu của mình đi hẹn hò, mà chưa kể nha, hẹn hò thì nó còn có những chi phí gọi là phí chìm nữa, đúng không ạ? Ví dụ như các anh thì đơn giản chỉ cần là tươm tất sạch sẽ gọn gàng thôi, còn chị em phụ nữ chúng tôi thì không ạ. Phải tốn kém biết bao nhiêu những cái chi phí chìm trước đó, ví dụ như phải đi spa để mà dưỡng da, chăm sóc để cho da dẻ nó tươi tắn, mà chẳng lẽ nhát cái mặt mọc đi, phải có đồ make up, cũng phải trang bị chi phí cho son phấn make up. Nhiều bạn còn không biết make up phải thuê make up riêng nữa, đúng không ạ? Rồi phải làm tóc, rồi cũng phải chọn một cái bộ quần áo nào đó nó phù hợp với lại tính cách của mình, nó phù hợp với cái không gian cho buổi hẹn hò đó. Thì tạm gọi tất cả những cái đó là chi phí chìm đi ha. Là chưa gì là đã thấy rằng là cũng đã phải tốn kém rồi, mà cái buổi hẹn hò đó xong cái ảnh về ảnh gửi một cái bill chi tiết, ảnh đòi chia đôi, vậy thật sự đã là chia đôi chưa? Có nhiều vấn đề quá mọi người ha. Có nhiều vấn đề mà chúng ta không thể nào nói thẳng, nói rành rọt với nhau, nói rõ hết là coi như là đó, đường ai nấy đi luôn. Giống như một cái bình luận của một bạn thính giả đã để lại ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, Vui Vẻ nghĩ chắc là bạn trêu thôi. Tức là Vui Vẻ có đặt câu hỏi là khi hẹn hò ai sẽ là người trả tiền, thì bạn có chia sẻ rằng là cả hai cùng trả, rồi sau đó đường ai nấy đi. Ngay vừa mới lúc này Vui Vẻ thấy có một cái bình luận là con gái mà khi hẹn hò với yêu nhau không chịu chi một đồng nào thì anh em nghĩ như thế nào? Cũng làm ra thu nhập nhưng mặc nhiên đi chơi hay đi du lịch là mình trả hết, không bao giờ hỏi han lấy một câu, anh em tư vấn hộ mình với. Và có nhiều bình luận trái chiều ở dưới lắm các thính giả nha. Thực ra là đàn ông không có ngại chi trả cho phụ nữ đâu, chỉ cần phụ nữ cảm ơn hoặc là có ý chia đôi thôi là đàn ông họ cũng đã cảm thấy vui rồi. Chứ cứ im im, không cảm ơn hay không có động thái gì hết thì kiểu gì cũng có lúc anh đó cũng sẽ nghĩ ngợi bà chấm. Còn một cái bình luận khác, một cái phản hồi khác gay gắt hơn thì bye luôn chứ sao, còn hỏi gì nữa. Tôi á, là tôi có thể cho người ta không thiếu thứ gì, nhưng với điều kiện là người ta cũng phải có những cái phản hồi lại, có những cái hồi đáp lại, kiểu như là cho 10 nhận 2 nhận 3, chứ cũng không thể nào mà cho mà không có nhận được cái gì hết. Yêu đương chứ có phải nô tì đâu mà cung phụng mãi. Đó, đó là những cái phản hồi rất là thực tế đến từ các bạn trẻ ngày nay nha. Mỗi người cũng có một quan điểm khác nhau rất là rõ ràng về cái chuyện cho và nhận, và cái chuyện ứng xử như thế nào cho phù hợp. Và từ nãy tới giờ thì chúng ta vẫn chưa nghe được cụ thể những cái cách, những cái ứng xử rõ ràng đến từ các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Có một bạn thính giả rất là thân của chương trình, đó là bạn Ngọc Anh, có nick là Kira Ninh á, Kira Nguyễn á. Bạn có nhắn tin cho Vui Vẻ, bạn có chia sẻ, bạn có bình luận lên đó luôn thì phải. Trường hợp này thì em không có kinh nghiệm lắm, nhưng mà em nghĩ nếu hẹn hò thì nên thôi chia đôi cho rồi. Đúng là con gái dễ thương ha. Nhưng mà thật ra nếu cứ chia đôi mãi thì liệu có phải mình đang đi với người yêu không? Hay là mình đi với lại nhỏ bạn thân, đi với thằng bạn thân của mình thôi.

nó có cái gì khác nhau đâu, đúng không ạ? Và vui vẻ và giảm tóc lên đèn tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo, những cái góc nhìn tiếp theo đến từ các thính giả của chương trình tối nay nha. Và nếu như mà các thính giả của giảm tóc lên đèn nè, mọi người có bao giờ từng rơi vào cái cảnh mà cả bàn cùng nói là để mình trả, đồng loạt hết, rất là hùng hồn, nhưng mà rồi không ai chịu đưa cái thẻ ra hết? Đó là sao ha? Nhiều cái tình huống ghê luôn á. Mọi người cho vui vẻ biết phản hồi của mình đi. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe một bài hát, một ca khúc nhạc quốc tế, nó nói về những cái câu chuyện liên quan tới tiền bạc nè. Bright Text với phần thể hiện của Jessie J kết hợp với POB.

Quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình Vi Vu cùng Vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay ở Giảm Tóc Lên Đèn. Đây là một cái hành trình cảm xúc, một câu chuyện về một trong những cái câu chuyện tiêu biểu về ứng xử văn hóa của chúng ta ở rất là nhiều môi trường khác nhau, đối tượng khác nhau, lứa tuổi khác nhau và thậm chí là ngữ cảnh cũng khác nhau nữa, chứ cũng không chỉ là gói gọn trong chuyện tình cảm đâu. Nhưng mà khi mà gói gọn ở chuyện tình cảm thì ta nói nó có những cái tình huống dễ khóc dễ cười, đúng không ạ? Và share bill là cái cách gọi của các bạn trẻ là chia sẻ gánh nặng tài chính cùng với nhau. Từ nãy tới giờ vui vẻ có tường thuật cho mọi người hiểu, thì ai có điều kiện hơn á, thì sẽ hỗ trợ cho cái cuộc hẹn hò đó. Về mặt kinh tế thì ai cũng có hoàn cảnh, điều kiện, cuộc sống và nỗi lo riêng. Ai muốn thư giãn đi chơi thì phải tự cân nhắc tài chính cá nhân. Về mặt kinh tế thì xu hướng này cũng tốt hơn cho người trong cuộc. Lối sống sòng phẳng, thẳng thắn, tốt nhất cho tất cả mọi người. Và lúc này cái tự nhiên, vui vẻ nhớ tới một cái câu nói hồi xưa của ông bà mình: tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Vậy nên là chúng ta nên, có thể là mình sẽ viết ra cụ thể các khoản chi tiêu chung để người bạn của mình có thể hiểu và chia sẻ với mình trong một mối quan hệ, cho dù là nam hay nữ, ở phía nam hay ở phía nữ. Đã yêu nhau á, thì rõ ràng là mình nên chia sẻ với nhau rõ ràng về cái quan điểm về tiền bạc từ khi xác định mối quan hệ, rằng hai bên nên đóng góp bao nhiêu. Nói sớm thì bớt mâu thuẫn, xung đột, đúng không ạ? Vui vẻ nhớ là một trong những cái tiêu chí mà khi mà chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An có nói về tình yêu với chúng ta đó, đó là mình nên minh bạch và phân minh hết tất cả mọi điều. Một cuộc hẹn thành công á, nó không nằm ở hóa đơn được thanh toán như thế nào, mà nó sẽ nằm ở cái việc cả hai có cảm thấy được tôn trọng, được chia sẻ trách nhiệm cùng với nhau, và hai bên thoải mái và muốn gặp lại nhau hay không nữa. Cuộc hẹn đầu tiên nó sẽ là tiền đề cho những lần gặp gỡ tiếp theo nữa. Còn nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở cuộc hẹn đầu tiên thì có nghĩa rằng là chúng ta thất bại rồi, đúng không ạ? Và trên mạng xã hội, trên báo chí, trong thời gian gần đây mình cũng thấy rất là nhiều những cái tình huống lâm ly từ cái cuộc hẹn đầu tiên. Ví dụ như cái buổi hẹn đầu tiên, bạn nữ không chỉ đến một mình mà hẹn cả một hội bạn ra, và thế là cái bill ngày hôm đó nó chất ngất, nó nhiều kinh khủng khiếp. Hoặc là có những cái cuộc hẹn hò thông qua các tổ chức, các dịch vụ môi giới, xong rồi sau đó tự nhiên cái bill hàng triệu, thậm chí có trường hợp lên tới chục triệu. Rồi sau đó chàng trai giả vờ đi toilet, thế là chuồn luôn. Hoặc là chàng trai sẽ cảm thấy rằng là trời ơi, mình giống như là đang bị trick vậy đó, và cương quyết không thanh toán cái bill và rùm beng lên, và nhiều câu chuyện kéo theo sau đó. Cái tự nhiên mình thấy rằng là trời ơi, đây là một trong những cái lý do, đây là một trong những cái tình huống mà gọi là khó nói, ê chề trong tình yêu hiện đại hả mọi người, hay là sao? Cái tự nhiên những người mà còn chưa có những cái mối quan hệ, hoặc là còn chưa có những cái cơ hội hẹn hò gặp gỡ, cảm thấy thở phào, ôi mày quá. Nói vậy để tự an ủi bản thân thôi, chứ thật ra rằng là cũng có rất là nhiều trường hợp sau buổi hẹn đầu tiên cả đôi bên đều ứng xử rất là tinh tế, và thế là đó là một cái buổi hẹn thành công. Có thể sau đó họ không có tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ, họ chỉ dừng lại ở cái mức là à, có giao tiếp với nhau, có biết nhau, có bạn, là bạn bè của nhau. Nhưng mà cũng có nhiều mối quan hệ, có nhiều buổi gặp gỡ, nó sẽ là một cái bước đầu cho những cái cuộc hẹn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì đó là sự thành công rồi. Và ở một góc độ khác nha, cũng có kha khá các luồng quan điểm cho rằng đi ăn tự trả tiền thì có người yêu để làm gì. Hơi gay gắt nhưng mà có đó mọi người, ngoài đời có, thật sự có. Có người yêu là để được chiều chuộng những cái lúc đi ăn, đi chơi. Nếu mà chia hóa đơn tiền ai người nấy trả thì chả khác gì là người dưng nước lã. Và có một cái bình luận chia sẻ như thế này: tôi là phụ nữ hiện đại, tôi kiếm ra tiền và có thể tự trả bữa ăn của mình, kể cả bữa ăn ở khách sạn 5 sao đi chăng nữa, nhưng mà tôi vẫn muốn người đàn ông của mình trả tiền khi mà chúng tôi đi ăn cùng với nhau. Vì sao? Vì như thế thì tôi mới thấy mình được yêu thương, được trân trọng. Như thế cũng là tạo cơ hội để người đàn ông của tôi thể hiện sự ga lăng. Đối với quan điểm này thì không biết là các thính giả của
giảm tóc lên đèn tối nay, mọi người có nhận định như thế nào? Mọi người thấy làm sao? Mọi người có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình nha, để Vi vui vẻ sẽ hiểu hơn về quan điểm của mọi người về cái chuyện là trong những cái mối quan hệ rồi đi ăn chung cùng với nhau thì mình sẽ có sự sắp xếp, mình sẽ có sự ứng xử như thế nào cho phù hợp. Hoặc là có một số cái trường hợp ví dụ như là người yêu của mình có thói quen kiểu ví dụ như là trưa anh ấy trả tiền thì chiều đi chơi những cái hoạt động buổi chiều thì mình sẽ là người trả, rồi tối đi cà phê là ảnh trả, sau đó ăn vặt gì thêm thì mình trả. Cái kiểu cứ đan xen nhau thay phiên liên tục như vậy á thì mình lại có cảm giác là tính toán. Khó xử không mọi người? Bây giờ bill ra một cái chia đôi. Ồ, tính toán. Rồi bây giờ nếu như mà xen kẽ, nếu mà bạn bè với nhau nha, ví dụ như là Vi vui vẻ có một cô bạn rất là thân, thỉnh thoảng hai đứa hay hẹn nhau đi ăn trưa. Bạn làm việc giờ công sở cho nên là bạn chỉ có cái thời gian thuận tiện để đi ăn trưa thôi. Thế là thỉnh thoảng là sẽ hẹn nhau đi ăn trưa. Và buổi trưa đó nếu như mà bạn dành trả buổi trưa thì chút xíu nữa, thường thường là đi ăn xong sẽ đi cà phê, thì bạn sẽ nói là lát mày trả cà phê đi. Hoặc là ví dụ như là bữa đó đi ăn trưa Vi trả, thì chút xíu nữa cái cà phê cái bạn

0: Thì bây giờ bạn nghĩ vậy nè, mình cảm thấy như thế nào thì mình cứ chia sẻ một cách nhẹ nhàng, khéo léo với đối phương, với người ấy của mình, để hai bên cùng có thể lựa chọn, sắp xếp cái cách tính toán và chi tiêu cho những cái hoạt động chung sao cho hợp lý. Còn cái vấn đề mà mình sẽ lấn cấn nhiều nhất đó là khi mình nói rồi mà ảnh không có hợp tác với mình trong cái việc là sắp xếp sao cho hợp lý, hoặc là ảnh sẽ cảm thấy rằng là bây giờ là cứ phải minh bạch rõ ràng mọi thứ như vậy á rồi mới là hài lòng hay là như thế nào đó. Nói chung là ảnh bỏ mặt ngoài những cái ý kiến của mình, thì tới lúc đó mình lại cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng tạm dừng cái câu chuyện, nén câu chuyện này lại chút xíu, mình sẽ nói tiếp. Bây giờ mình gặp gỡ trò chuyện với một thính giả đăng ký giao lưu với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nha. Nếu mà Vi Vẻ đoán không lầm, đây là một thính giả thân quen của chương trình mà không biết đúng hay sai. Thôi thì mình gặp gỡ, mình trò chuyện rồi mình tìm hiểu. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Phương. Theo thông tin được biết là anh Phương đang ở An Giang. Dạ, Minh Vi, Vi Vui Vẻ xin chào anh Phương nha.
1: Rồi, xin chào em gái Vi Vui Vẻ của anh nha.
0: Dạ rồi, Vi Vẻ cũng khẳng định đây là thính giả thân quen của chương trình nha mọi người.
1: Sao lúc này em khỏe không?
0: Dạ em vẫn khỏe, lúc nào em cũng khỏe hết á anh, cứ được lên sóng là em khỏe à. Thế còn anh Phương lắm. Thì sao ạ?
1: Anh cũng khỏe em, tại vì ở dưới quê anh mùa nước lũ em. Dạ anh lên An Giang.
0: À bây giờ đang là vào mùa nước lũ rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ hôm cách đây cỡ 1, 2, 3 chắc cỡ 4 ngày, cách đây 4 ngày. Buổi trưa cái em ăn trưa bên ngoài chứ không ăn cơm ở nhà. Cái em ghé vô quán bún mắm ở gần nhà. Cái quán đó chị bán bún mắm cũng ngon lắm. Lúc mà ghé vô ngồi ăn cái thấy có khách tới, cái cũng gọi món. Cái xong thấy khách nhìn qua cái tủ đồ ăn của chị thấy quá trời bông điên điển luôn. Cái khách mới nói là chà mùa này bông điên điển nhiều ha. À quán bún mắm đó là cái chị đó là ở Đồng Tháp á. Cái chị mới nói là dạ tới mùa nước lũ rồi cho nên có bông điên điển. Có phải rồi. Không anh? Em nghe em. Lúc đó em chỉ nghe vậy thôi chứ em cũng không biết đúng sai ràng sao. May quá bữa nay gặp anh Phương. Anh Phương nói là đang vô mùa nước lũ nữa, tranh thủ hỏi liền luôn.
1: Đúng rồi em, tại vì thường thường quê miền Tây mình nó là đủ là bông điển nhiều nè. Cá linh nữa nè, cá linh nấu với bún mắm rồi đó.
0: Ủa cá linh mà. À ủa vậy là trong cá linh có bún mắm hả? Sao em thấy là chỉ có cái khứa cá bông lao thôi à?
1: À cá bông lao thì nó tùy theo cái sở thích của mỗi người, nhưng mà cái mùa này là mùa cá linh nữa em. Và nó bún mắm với cá linh ngon á. Ngon lắm á.
0: Dạ. Làm người ta đói bụng, làm các thính giả đói bụng. Rồi anh Phương ăn tối chưa?
1: Ồ, anh ăn hồi chiều em, tại vì trên này có cái lễ hội đó, anh phải lên đây. Cái lễ hội là cái ngày 10, 11, 12 tháng 8 đó em. Nói chung là người miền Tây đều biết.
0: À anh Phương đang nói là lịch âm đúng không?
1: Đúng rồi.
0: 11, 12 tháng 8 âm lịch là lễ hội gì vậy anh?
1: À, lễ dỗ Đức Phật Thầy Tây An. Ở miền Tây An Giang là nói chung là các tỉnh miền Tây người ta đều biết cái lễ hội này, đông lắm em ơi.
0: À, anh Phương nói lại giùm em đi, em nghe không được cái tên.
1: Cái lễ dỗ Đức Phật Thầy Tây An ấy em.
0: Thầy gì anh?
1: Đức Phật Thầy Tây An.
0: Thầy Tây An hả?
1: À đúng rồi.
0: Dạ 11 tháng 8 âm lịch là tổ chức 2 ngày luôn hả anh Phương?
1: 3 ngày luôn. Bây giờ nói chung là cái lễ hội này là ở dưới núi chân núi Ông Két đó em, đình Thái Sơn đó.
0: À chùa Thới Sơn.
1: Đình Thái Sơn.
0: À đình Thới Sơn.
1: Thái Sơn
0: ha anh. Dạ rồi, nghe anh Phương nói thì em cũng cảm thấy tò mò quá, cho nên là cũng lập tức lên mạng để mà tìm hiểu. Đúng là có rất là nhiều những cái hoạt động

0: văn hóa đặc biệt ở mỗi vùng miền anh Phương ha.
1: Đúng rồi, tại vì miền Tây thì nói chung là cái người mà ta có đạo thì nói chung cái đạo này là bên cái đạo Bủ Sơn Kỳ Hương, nhưng mà cũng là đạo Hảo luôn em, tín đồ Hảo luôn đó.
0: Dạ. Dạ, đạo Bổ Xuân Kỳ Hương, dạ em có nghe nói đến tín ngưỡng này. Rồi anh Phương tham gia là hỗ trợ cho cái lễ hội này hay là anh Phương chỉ tham dự thôi?
1: Mình tham dự luôn.
0: Thường thường là lễ hội này nên nó thường thường là mình sẽ có phần lễ với phần hội đúng không anh? Mà em chưa bao giờ là có cơ hội tham dự lần nào hết, anh Phương kể cho em nghe biết sơ sơ được không ạ?
1: À, tại vì cái lễ hội này nói chung là hàng năm, nói chung là những cái tín đồ nữa giáo Hảo thì dùng nhân gian thì em có tìm hiểu tới chưa?
0: Dạ, và có những cái hoạt động gì không ạ?
1: Không, nói chung là ở hoạt động đó là trước tiên đó là người ta làm cái lễ là cúng, nhưng mà cái hoạt động của mỗi người mà thiện nguyện đó, người ta sẽ cắt một cái chạy nè, chạy cơm nè, chạy nước nè, chạy đủ thứ, bún rồi người ta đãi là miễn phí nè, nói chung là vậy.
0: Rồi cho em hỏi nha, thắc mắc nhiều quá, mỗi lần khi mà tìm hiểu về những cái nét văn hóa vùng miền á là em rất là thích luôn, thế nên là tò mò cái gì không biết là hỏi dữ lắm luôn. Rồi cái lễ này thì mình sẽ tổ chức là chay hay là mặn hay là bình thường ha anh ha?
1: Cái lễ này là chay không em?
0: Em nghĩ là cũng là thuộc Phật giáo đúng không?
1: Đúng rồi, Phật giáo nè em. Em bước từ ngoài cổng mà em bước vô là nói chung là hai bên là nước nè, bún nè, bún chay nè, cơm chay, hủ tiếu chay, đủ thứ.
0: Trời ơi, vậy là mai mốt là nếu mà có cơ hội mà về An Giang mà vào cái mùa thời điểm này thì mình có cơ hội mình tham gia vào cái lễ hội mà anh Phương giới thiệu ha, là lễ dỗ Đức Phật Thầy Tây An đúng không ạ?
1: Đúng rồi em, nhưng mà không biết là em vô có lọt không á.
0: Đông lắm ha anh.
1: Tới hình như tới 1.7 triệu đó em.
0: Wow.
1: 1.7 triệu dân á. Dạ. Giờ em mấy hả? Dạ. Bây giờ em đi em chỉ là nhích giống như mà mình bị kẹt xe đó.
0: Dạ. Và đa phần là chỉ là tín đồ Phật giáo, Phật tử ở trong nước thôi, hay là có khách nước ngoài đến viếng không anh? Có tham gia vào lễ hội không?
1: Cũng có em. Tại vì bây giờ cái người mà Tây Phương á, người ta cũng có tín ngưỡng, nhưng mà cái tôn giáo này cũng nhiều. Nói chung là người ta cũng có về, mà nói chung là cũng có một ít người ta về đó.
0: Dạ. Rồi anh Phương sẽ tham dự ở đó hết 3 ngày của lễ hội luôn hả?
1: Nói chung là mình cũng phụ giống như nạo dừa nè, hay là mình làm các cái món như cơ chế rau củ quả rồi đó cho cô mấy chú đồ nấu đó em.
0: Dạ, em được biết rằng là ví dụ như mình tham gia những cái hoạt động chung như vậy với bên Phật giáo sẽ gọi là làm công quả đúng không anh?
1: Đúng rồi, nói chung là mình làm công hòa.
0: Dạ, hay ha. Thế thì em chúc cho anh Phương sẽ có những cái ngày thật là ý nghĩa nha. Và anh Phương may mắn hơn em nhiều khi anh Phương có cơ hội được tham gia, được nhìn ngắm, được hòa vào cái không khí của lễ hội, một trong những cái lễ hội rất là đặc sắc như vậy. Sau này mà có gì đó rồi anh Phương nhớ quay lại Giảm Tóc Lên Đèn, anh Phương kể cho em nghe nha.
1: Rồi còn lễ hội kế tiếp nữa chắc em có đi được đó.
0: Ồ, sắp không, tới.
1: Sắp tới là ngày 28/8 là lễ dỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đó.
0: Dạ, anh cũng đang nói lịch âm lịch đúng không?
1: Đúng rồi, là tổ chức ở Kiên Giang đó em. Dạ. Ở gần bãi biển Kiên Giang đồng lắm.
0: Rồi anh Phương có kế hoạch tham gia lễ hội đó luôn không?
1: Chắc anh cũng không có, mình không có hứa trước được em, tại vì công việc của anh đó thì cũng còn nhiều, nhưng mà anh cũng phải tranh thủ để dự cái lễ hội này đó em.
0: Dạ, dạ rồi thôi, thì vạn sự là tùy duyên, mình đến tham dự được cái lễ hội nào thì đó cũng là một cái duyên lành. Em hỏi xong rồi em mới chục dạ. là mẹ em thường hay dặn, ví dụ như là có dự định là ngày mai đến viếng chùa hay cái gì thì cũng không được nói ra. Tại nhiều khi nói ra rồi rồi lại không thực hiện được thì cũng không nên. Mà vừa rồi em tò mò quá, em lại nhanh nhạy đi hỏi anh Phương như vậy, cho nên là thôi em sorry anh Phương nha.
1: Còn câu chuyện của em nãy anh nghe là uống nước, ví dụ như mình đi ăn đi uống gì đó, mình rủ bạn đi, mình là nam rồi mình phải trả tiền chứ em. Sao mà chia đôi con đường được.
0: Dạ bây giờ mình rủ bạn nữ đi thì mình là đàn ông mà, cho nên mình trả tiền thì thôi cũng không nói đi. Tại vì thường thường là người Việt của mình là ít nhiều gì là đàn ông, là phái mạnh, cho nên là các anh cũng muốn thể hiện chứ không phải là bị bắt ép. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là đàn ông con trai với nhau hẹn nhau đi uống nước thì các anh sẽ tính toán như thế nào?
1: Không, nói chung là nếu mà anh rủ bạn bất cứ ai cũng vậy, anh rủ là anh trả tiền hết rồi.
0: Tức là người rủ là người trả tiền.
1: Đúng rồi.
0: Lần nào cũng vậy luôn.
1: Rồi nhiều khi anh trả vô, anh rủ cái vô cái chút mà rủ hai thằng chút cái vô thằng năm sáu thằng cũng phải trả thôi chứ em.
0: Xong rồi lần thứ nhất không nói, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi bạn anh có dành trả không?
1: Không, nói chung là chuyện uống nước mình trả tiền, anh cũng không quan trọng hay quan tâm gì mấy đó em ơi. Nói chung là ai trả cũng được, nói chung là mình trả thì ví dụ như mốt mình trả nữa cũng không sao.
0: Và bạn thì đồng trang lứa hay là nhỏ hơn anh?
1: Nói chung là đồng có là nhỏ hơn, nói chung là mình không có nghĩ gì mấy chuyện. Nhiều khi có cái nhưng mà mình nói á, mà đàn ông với nhau á, ví dụ như mình vô một cái buổi tiệc hay quán nhậu đó, cái đó thì mình mới chia đôi em, còn mà uống nước đi ăn đó là bình thường thôi.
0: Dạ, chút nhỏ nhỏ thôi thì không sao đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Em thấy cũng hợp lý đó. Đây cũng là một cái kinh nghiệm để mà mình có thể tham khảo. Và có cái trường hợp gì người Việt của mình thì trong cái văn hóa ứng xử cư xử với nhau thì luôn luôn có lớp có làng và có nhiều thế hệ với nhau. Ví dụ như là mình đi uống nước hay mình đi ăn với người lớn tuổi, mà nếu mà mình giành trả đó thì ở một góc độ khác trong gia đình với nhau thì mình thể hiện cái sự hiếu thảo, đúng không anh? Nhưng mà không phải trong gia đình mà mối quan hệ bên ngoài xã hội, cái nhiều khi nếu mà mình giành thì mình có lo là phật lòng người ta không? Tại vì cái gì cũng phải để cho người lớn tuổi hơn mình, họ sẽ chủ động, họ quyết định. Còn nếu mà mình giành vậy có sợ mất lòng, có sợ này sợ kia không?
1: Không em, nếu mình nói chung á, giống như tùy theo thế hệ, tùy theo tầng lớp, tùy theo cái đời sống á. Ví dụ như mình gặp một cái trường hợp, ví dụ như mình dẫn đi ăn sáng, ví dụ như em tính đi, ví dụ tô thứ hay là tô tiếu, ví dụ 5 người, nhưng mà mình phải lắng nghe những cái gì trong cái bàn ăn đó người ta nói, ví dụ giống như cái người đó mình chơi được á thì giống như mình sẽ tiếp tục, còn nếu không được thì mình cũng hạn chế đem, nói chung là vậy thôi. Chứ giống như mình không phải đi ăn mình đánh giá một cái sự kiện gì hết, nhưng mà con cái á, cái người đó có đối xử có tốt với mình không hay là như thế nào đó thì mình chỉ cần cái lời nói của người đó là mình đã hiểu rồi. Nói chung là nó không cần mà cái cử chỉ đó em, nói chung là cái lời nói thôi mình cũng hiểu. Nhưng mà mình hạn chế thôi, nói chung là vậy. Nhưng mà cái chuyện ăn uống thì không ai mà làm cho mình phải, ví dụ như bây giờ mình trả tiền, nhiều khi anh đi ăn sáng anh trả cả 200-300 ngàn cũng bình thường đấy em, ở dưới quê mà vậy đó.
0: Rồi đi ăn sáng gì mà dữ vậy, tới 200-300 ngàn dữ vậy, bao nhiêu người hả anh, nhóm lận hả?
1: 5-6 người vậy đó.
0: rồi
1: chưa kể nữa, ăn sáng xong phải cà phê nữa.
0: Dạ. Ăn rồi phải có uống đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Em thấy rằng là qua chia sẻ của anh Phương thì về cái chuyện tiền bạc là anh Phương không có muốn tính toán chi ly. Với những cái mối quan hệ của mình thì anh Phương cũng theo đúng cái kiểu người miền Tây của mình là hào sảng, đúng không ạ? Và trong mối quan hệ tình cảm thì sao anh ha?
1: Mối quan hệ tình cảm ví dụ như là bạn bè anh em, rồi ví dụ như mà anh thì ví dụ như bạn bè anh em mình chơi mà ví dụ như mà cái tính cách thật lòng đó, thì nói chung là cái gì anh cũng sẵn sàng. Còn ví dụ như mà lừa nhau từng lời nói hay là từng cái cử chỉ, là nói chung là anh cũng hạn chế đây. Chứ không phải là mình đánh giá những cái người đó người ta ăn vậy, nhưng mà ví dụ như cái lời ăn tiếng nói của mình á, mình thật lòng với nhau á, là dù trên cái bước đường nào cũng phải giúp cái người đó. Mà cái lời nói mà như mà lừa dối nhau thôi, cái lời ăn tiếng nói thôi, là mình cảm thấy là mình cảm thấy mình không phải là mình đánh giá cái người đó không đã thấp, nhưng mà mình cái mình thấy cái lời ăn tiếng nói cũng lừa nhau nữa chứ.
0: Mình thấy không có chân thành, mối quan hệ không có thật lòng, đúng không anh?
1: Đúng.
0: Dạ. Vậy là ví dụ như là mà có hẹn nhau đi ăn uống á, thì dĩ nhiên anh Phương sẽ luôn luôn là người chủ động chi trả. Một lần, hai lần, ba lần cũng không có phải là một cái điều gì đó mà mình quá bận lòng. Nhưng mà nếu cái chuyện đó cứ tiếp diễn mãi, cứ kéo dài mãi, thì mình cảm thấy rằng là người ta cũng không có ghi nhận, hoặc là ít nhất là người ta cũng không có những cái hồi đáp lại, để cho mà tức là họ không có trân trọng cái tình cảm, cái sự chân thành của mình dành cho người ta, cho nên mình cũng thưa dần, đúng không ạ?
1: Đúng rồi em. Giống như anh nói, một cái đối phương đó mà khi mà người ta mình đi đáp điện hoài, ví dụ như mình nói có câu này hơi vui vui, giống như người ta nói cái gì người ta cũng biết, nhưng có cái biết điều người ta không biết thôi.
0: Rồi anh Phương ơi, có cái trường hợp này nè, nó nhạy cảm lắm nè. Mình đi ăn, đi uống với sếp, sếp của mình nha. Thì bây giờ sao đây?
1: Tiếp hả?
0: Dạ.
1: Tiếp mà ví dụ như bây giờ đi ăn với sếp, ví dụ như mình ăn sáng hoặc thứ gì đó, ví dụ như sếp chủ động đã đề, đó, ok sếp, thôi làm sao tới em trả vậy thôi. Mình phải công bằng với sếp mà, mình nói công bằng. Chứ mình không phải là mình không phải là mình lợi dụng cái sự nó cái nhân cách mà mình trả tiền với sếp rồi lo cho sếp hết, mình muốn cái gì sếp giúp đỡ nha. Không có đâu, quan trọng là cái nhân cách của mình đối xử với em, còn cái công việc mình cũng vậy, nó mình phải phấn đấu lên. Phấn đấu lên là chứ mình không có đưa vào những cái phụ thuộc đó mà mình đánh mất đi cái sự gì của mình đó.
0: Dạ.
1: Phải đánh mất đi với em.
0: Em thấy ý này của anh Phương hay nè. Đôi khi mình hay bị nhập nhằng chung hai thứ, nhiều thứ với nhau, chứ thật ra là nên tách bạch, đúng không ạ? Công việc là công việc, trách nhiệm của mình, công việc đó mình làm phải tốt, phải tròn vai, thì cái chuyện đó mới chứng minh được là à, mình là người có trách nhiệm hoặc là năng lực. Còn cái chuyện mà ví dụ như đi cà phê, đi ăn nhẹ gì đó với quản lý của mình, với cấp trên của mình, thì đó xem như là một cái hoạt động bên ngoài, nó không có lồng ghép vô cái chuyện công việc và vai trò của mình trong chỗ làm. Cho nên là em thấy là anh Phương hay cái chỗ là tách bạch hai cái chuyện đó ra, nó riêng biệt ngay từ đầu, thì mình cũng dễ ứng xử, đúng không ạ?
1: Đúng rồi em.
0: Bản thân mình cũng dễ chịu mà mình cũng không có làm cho sếp bị lấn cấn.
1: Đúng rồi, tại vì anh tài xế thì nói chung á, anh tiếp xúc cũng nhiều. Lúc trước anh đi Phương Trang cũng vậy thôi.
0: Dạ.
1: Anh chạy Phương Trang vậy thôi.
0: Sếp
1: nay cà phê sếp trả tiền, ngày mai tới anh trả, nói chung vậy thôi.
0: Dạ.
1: Nói chung là bên điều hành đó. Không bao, còn ăn sáng phải không? Thôi giờ nè tôi trả, mời ông trả nha. Anh có nói, nếu như cái lời nói thẳng thắn chứ mình không có gì, bây giờ một cái ông ban điều hành để cho ông điều hành mình chạy những cái tuyến mà ví dụ như ông sắp xếp cho mình chạy tuyến mà gần hơn hay là như thế nào đó, anh không cần thiết, tại cái năng lực mình có, cái kinh nghiệm mình có, nói chung mình sẽ làm bằng cái tâm của mình thôi. Nói chung mình còn những công việc mà giống như anh nói từ ngày lúc đầu với Minh Duy đó.
0: Dạ.
1: Nói chung là vậy. Nếu mà mình phụ thuộc vào một cái lĩnh vực đó, mình sẽ đánh mất đi cái danh dự của mình. Nói chung là vậy thôi à.
0: Dạ. Nhất trí, hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của anh Phương. Rất là cảm ơn anh Phương đã dành thời gian để đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay và chia sẻ những quan điểm rất là rõ ràng luôn, và em thấy cũng hợp lý nữa. Và em cũng có thể, cũng như là các thính giả khác, cũng có thể áp dụng những cái cách này của anh trong những cái tình huống như vậy. Em coi lại lịch thì tối nay là

0: 10 tháng 8 đúng không? Vậy là ngày mai là bắt đầu lễ hội luôn rồi. Ngày mai anh phải thức dậy từ mấy giờ để mà làm công quả?
1: Không em ơi, cái này tới sáng đêm là người ta đi từ đây đông lắm.
0: Vậy là anh phải bắt đầu từ sớm đúng không?
1: Không sớm gì, bây giờ chút xíu nữa là anh nói chuyện với mình đi, xong chút xíu nữa anh ra phải là gọt nguyên đống củ cải.
0: Dạ, là coi như là ào vào công việc liền luôn đó.
1: Chừng nào mà mình mệt nữa thì mình nằm mình chợp mắt chút xíu rồi vậy là mình bắt tay
0: làm tiếp.
1: Tiếp vậy đó.
0: Dạ, rồi em hiểu rồi. Đó, vậy nên chúc anh Phương nha. Đây là một trong những cái hoạt động rất là ý nghĩa, cũng như đây là một trong những cái duyên may mà anh Phương có cơ hội được tham gia vào một cái lễ hội đặc biệt như vậy. Và em chúc anh Phương sẽ có những cái ngày thật là ý nghĩa ở đây. Bên cạnh đó thì mình cũng có được một cái niềm vui về tinh thần khi mình làm được những cái việc tốt, hỗ trợ mọi người mà còn có cơ hội tham gia lễ hội nữa.
1: Cảm ơn Vy.
0: Dạ.
1: À, Vy ơi.
0: Dạ em đây.
1: Mùa này nước lũ hồi nãy anh có yêu cầu cái bài hát là Sa Mưa Dông đó em.
0: Dạ em có thấy anh yêu cầu bài này, nhưng mà anh cho em ghi sổ nợ bài này được không?
1: Sao em? Không dạ. Có hay em?
0: Dạ không phải là không có, nhưng mà thật ra là mấy ngày nay em đi làm, em chạy ra rồi em chạy vô, rồi em cũng bị dính mưa dữ lắm rồi. Cái tự nhiên giờ em nghe tới chữ mưa cái em thấy ớn lạnh liền luôn. Em chia sẻ nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà anh đừng cười em, các thính giả cũng đừng cười em. Tự nhiên bây giờ em nghe tới mưa là em sợ lắm. Hồi nãy ngồi trong phòng thu mà em còn nghe có tiếng trời gầm bên ngoài cái em sợ lắm. Em sợ một lát về mày mắc mưa nữa quá. Thôi anh cho em ghi sổ nợ bài này đi, để dài bữa nữa em bớt sợ mưa rồi cái em phát tặng anh bài này sau được không? Còn bây giờ mình nghe mấy cái bài tích cực, mấy cái bài vui vẻ của chương trình tối nay được không anh?
1: Bài vui vẻ thì ví dụ như giờ
0: dạ em có cái bài tên là Luôn Yêu Đời. Em nghĩ là bài này anh Phương sẽ thích lắm cho coi.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Ok em gái mình Vy.
0: Dạ, nó phù hợp với anh Phương á, bởi vì lần nào em gặp lại anh Phương em cũng cảm thấy anh Phương rất là tích cực, rất là lạc quan luôn. Cho nên tự nhiên trùng hợp có bài này để gửi tặng anh Phương. Ha anh Phương ha.
1: Rồi ok em, thì bài hát này á thì anh cũng gửi tặng ban tập chương trình buổi tối hôm nay với Minh Vy, với bà con mình đang nghe chương trình Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Dạ.
1: Luôn là những cái anh tài xế luôn luôn phải nhắc tay lái nhé. Trời mưa này đó, mình phải giảm tốc độ bớt nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Em xin chào anh Phương nha.
1: Rồi, anh chào anh Vy.
0: Dạ. Quý thính giả thân mến, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Luôn Yêu Đời với phần kết hợp giữa Đen Vâu và Trang.

thì nó còn là vô bổ. Mấy thằng đi mà thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thờ dở, ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không trăng không đệm cho nên mơ thở. Vâng, luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả làm chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh, và xem mình hôm qua là đối thủ.

trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vợ xé mà gấp máy bay.

0: ngoài trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biết như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ bài sao như là Thái Lan.

0: Quý vị thính giả thân mến, lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một thông tin, đó là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông ghi nhận va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và cụ thể hơn thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có thông tin quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi cầu Bình Triệu có va chạm giữa hai xe ô tô. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết và xử lý, và VOV giao thông cũng có nhận được đoạn video ngắn về vụ va chạm ở khu vực này. Hiện tại thì chúng tôi thấy lượng phương tiện thì cũng không quá đông, hiện tại là hai phương tiện va chạm thì vẫn đang dừng ngay tại cái khu vực đó luôn, và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng, cho nên là các phương tiện, các bác tài chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý, nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mình đừng có hiếu kỳ tò mò mà mình dừng lại quay phim hay chụp hình gì quá nhiều, nó ảnh hưởng tới cái luồng phương tiện đi qua khu vực này quý vị nhé. Và trời tối rồi thì mong rằng quý vị đừng quên bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường. Còn lúc này thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối với một thính giả nữa đã đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, Minh Vy xin chào cô Thanh ạ.
1: Xin chào Minh Vy và xin chào tất cả các anh chị em trong chương trình.
0: Dạ, xin chào
1: và
0: cô
1: tất
0: Thanh.
1: Cả các khán giả nữa.
0: Dạ, xin chào cô Thanh. Minh Vy nghe giọng cô Thanh á, thì rất là trẻ luôn, nhưng mà thấy là các bạn bên tổ tin nhận điện thoại á, thì để là cô, cho nên là biết là hỏi tuổi á, là một cái điều không nên. Nhưng chỉ xin phép là hỏi cô Thanh là Minh Vy sẽ trò chuyện với cô Thanh là xưng là em hay là nên xưng là con, như thế nào cho phù hợp ạ?
1: Thôi cứ bình thường như bây giờ đi.
0: Dạ.
1: Mình thì mình lớn tuổi rồi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà mình cũng muốn gần gũi những người trẻ.
0: Dạ.
1: Những người trẻ ở trong đài của mình.
0: Dạ.
1: Là những người mà mình thấy rằng cái tính cách của các anh chị em á, trong các chương trình của mình á, là có nhiều khi á, mình ngồi mình nghe, mình nghe xong mình cảm thấy mình gọi là dùng cái từ cảm phục. Vậy có đôi khi mình không biết là cái chương trình này, cái chủ đề này là do đài đưa ra để cho các anh chị em sẽ làm theo, hay là chính các anh chị em sẽ tự làm rồi xong đừng trình bày với lại đài để đài.

0: đại diện của mình.
1: Dạ,
0: đấy.
1: Cụ thể thì format tức là cái khung của giám đốc lên đèn thì sẽ là do sếp, do lãnh đạo xây dựng nên. Còn ở mỗi một cái buổi phát sóng như thế này thì mỗi một người host, tức là người MC giống như là Minh Vy vậy đó, khi mà đồng hành với chương trình hoặc là các anh chị MC khác ở mỗi buổi phát sóng, mình sẽ lựa chọn một cái chủ đề, một cái câu chuyện, và tất nhiên rằng là mình phải xin ý kiến của lãnh đạo, và mình cũng phải trình bày đầy đủ mọi thứ, và lãnh đạo cảm thấy rằng là ok, được đồng ý thì mới lên sóng. Dạ, trình tự là như vậy ạ.
0: Ồ, vậy thì rất là quý. Phải nói là mình rất là trân trọng tất cả các anh chị em ở trong đài của mình, miền Bắc, miền Nam cũng vậy. Bởi vì những cái chương trình của mình càng gần về đây, càng là những cái chương trình mình cảm thấy rằng mình nghe xong thì mình thấy rằng mình phải suy nghĩ. Và nó cũng đưa ra những điều để cho mọi người trong xã hội khi nghe cũng có những, để có những suy nghĩ. Và nhiều khi vì hoàn cảnh mình sinh hoạt hoặc là mình sinh sống ở ngoài á, mình không có để ý, mình không quan tâm, nhưng mà khi nghe cái chương trình này có những điều nhắc nhở mình để mình phải nhìn lại cuộc sống, nhìn lại cái sinh hoạt của mình và nhìn lại tất cả mọi thứ xung quanh mình. Xin mình nói thì nó cũng hơi đụng chạm, nhưng mình xin thay mặt tất cả những người được nghe đài cảm ơn tất cả các phòng đài và tất cả các anh chị em đã tham gia và đã làm ra được những chương trình để mà chúng mình, những người mà nghe và nhìn ra được những điều, có thể những điều đó là những điều nó không tốt của mình đã đi qua mà mình không nhận ra, hoặc mình đã nhận ra và có những điều mình sẽ phải nhận ra để mình sẽ đi tới ở trong tương lai của mình, già hay trẻ gì cũng vậy. Nó có những kinh nghiệm cho người khác, do người khác đã đưa cho mình những cái gì đó để mình rút kinh nghiệm, mình đi, mình sẽ tránh những vấp ngã. Mình xin cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, thật sự thì lúc này khi mà nghe cô Thanh chia sẻ những cái điều đó đó thì em Minh Vy này cảm thấy rất là xúc động luôn. Rất là cảm ơn tình cảm và cái sự thấu hiểu của cô Thanh dành cho Giảm Tốc Lên Đèn nói riêng cũng như cho VOV Giao Thông nói chung. Và em cũng xin được chia sẻ thêm chút xíu nữa. Thật ra là những cái nội dung mà chương trình lựa chọn để gửi gắm đến mọi người thì cái giá trị lớn nhất đó chính là cái sự đón nhận và cái phản hồi của các thính giả của chương trình. Mỗi một buổi như vậy, khi mà em nhận được những cái kết nối của các thính giả, ví dụ như anh Phương trước đó và bây giờ là đến cô Thanh, thì em mới có cảm thấy rằng là đúng là ví dụ như những cái câu chuyện mà mình nói ra, mọi người có lắng nghe, có quan tâm, có phản hồi, có chia sẻ. Cho dù là ví dụ như là mọi người kết nối với chương trình và phản biện với cái điều mà chương trình đang nói đi, thì đó cũng là một cái điều nó rất là quý luôn, là bởi vì thu hút được sự quan tâm của mọi người. Và câu chuyện nào cũng vậy, em cảm thấy rằng bất cứ một vấn đề nào trên đời này nó cũng sẽ có đúng sai ở mỗi thời điểm, mỗi góc nhìn khác nhau. Cho nên rằng là càng nhận được những cái phản hồi của mọi người thì em cũng như là tất cả các anh chị MC khác đều cảm thấy rất rất rất rất là hạnh phúc, rất là ấm áp luôn ạ.
0: Chẳng biết là mình có nói mãi về những vấn đề này hay, nhưng mà mình thấy rằng không nói thì không được.
1: Dạ.
0: Tại vì sao? Có nhiều khi mình nghe xong là mình không biết làm sao mình cảm ơn những người vừa làm xong cho mình đó, vừa mới bật ra một cho mình một cái gì đó, hoặc là ngay cả những khán giả nó cũng đưa những vấn đề mà nhiều khi nếu mà mình xử lý thì là, hoặc là mình cư xử đó thì là đương nhiên nó không được như vậy.
1: Dạ.
0: Đấy, thành ra là mình thấy là cái chương trình của mình nó là ngoài cái chương trình chính là để hướng dẫn về giao thông.
1: Dạ.
0: Để mọi người có những cái kinh nghiệm trong cái lối đi sắp tới đây.
1: Dạ.
0: Mưa gió rồi đường xá xa xôi.
1: Dạ.
0: Thì những vấn đề mà những chương trình đưa ra đó thật sự là những vấn đề mình cảm thấy rằng rõ ràng là nhắc lại lần nữa là không.
1: Dạ. Dạ, em cảm ơn cô Thanh rất là nhiều. Để ngày mai em sẽ mét lại với sếp của em là tối nay đã được cô Thanh phản hồi như vậy đó. Để sếp cũng sẽ cảm thấy ấm áp giống như là tụi em được nghe vậy đó.
0: Mét cái gì chứ, mét này thì cũng cứ mét đi.
1: Dạ.
0: Cũng như chương trình ngày hôm nay mà Minh Vy đang đưa ra nè.
1: Dạ.
0: Là mình thấy rằng á, nó là một vấn đề mà ngay từ hồi còn bé xíu.
1: Ừ.
0: Người con bé xíu.
1: Dạ.
0: Mình là một cô bé rất là ngoan, rất là hiền trong một gia đình bố mẹ là người sống theo văn hóa cũ.
1: Dạ.
0: Bố rất là nghiêm túc.
1: Dạ.
0: Không có đánh đông con nhưng mà chưa hề tát tay một đứa con nào hết.
1: Dạ.
0: Cũng không nói nặng một đứa con nào hết.
1: Dạ.
0: Có chuyện gì lỗi.
1: Ừ.
0: Các con quỳ xuống phân tay lại bố dạy.
1: Dạ.
0: Còn mẹ thì khác nha.
1: Ừ.
0: Mẹ phụ nữ nhưng mà lộn xộn, tất cả những đứa con nằm xuống đánh hết, không chịu một đứa nào.
1: Dạ.
0: Đứa nào làm lỗi là những đứa khác phải chịu theo, cho nên phải tụi bay phải tự dạy nhau nữa đó. Đó, thành ra mình thấy bố mẹ mình có cái cách giáo dục được con rất là hay.
1: Dạ.
0: Thì cũng như là một cái mà ngày hôm nay mình đang nhìn ngó Đài Phát Thanh làm việc đây. Như vậy á, cho nên á, mình mười mấy 20 tuổi rồi cũng chưa có bồ.
1: Dạ.
0: Ừ, ngày xưa người xưa con gái nhìn lắm, nhưng bây giờ
1: dạ.
0: Bây giờ cái xã hội mở rộng ra.
1: Ừ.
0: Cái xã hội mở rộng ra, mọi người phải bước chân vào xã hội và đóng góp vào xã hội ngay từ hồi còn bé, thực sự như vậy luôn á.
1: Dạ.
0: Cái xã hội của mình nó có những thay đổi và con người phải thay đổi theo cái nếp sống mà xã hội đưa ra.
1: Dạ.
0: Cho nên á, trong một cái mới mẻ quá như vậy thì có thể những người trẻ người ta không có được những cái hoàn cảnh, hoặc không có được những thời gian, hoặc bây giờ cha mẹ cũng không có đủ thời gian như chăm sóc các con như là ngày xưa nữa.
1: Dạ.
0: Đấy, ngày xưa bố đi làm nuôi cả nhà, còn bây giờ đó là trong miền Nam, miền Bắc thì cũng cực lắm, mình không biết.
1: Dạ.
0: Còn bây giờ là hầu như mọi người đều phải tham gia vào kinh tế hết.
1: Dạ vâng.
0: Chứ cũng có một ít thôi là có thể bao đi làm được, bao tràn được hết gia đình, nhưng mà vợ vẫn đi làm và các con lên, các con vẫn vươn lên để mà tham gia vào cái cuộc sống, để mình có một cuộc sống mà sau này mình sẽ tự đi một mình.
1: Dạ vâng.
0: Đấy. Cho nên á, cái kinh tế nó là một cái gì nó gắn liền với con người giống như ngày xưa nữa.
1: Ừ.
0: Đó. Thành ra là cái vấn đề như là Minh Vy đưa ra ngày hôm nay.
1: Dạ.
0: Đó là một vấn đề từ hồi xưa đến giờ, nó cũng là một vấn đề trong cái chuyện giao tiếp của giữa nam và nữ.
1: Dạ.
0: Đấy, nó từ là một tình bạn cho đến một tình yêu.
1: Dạ.
0: Đấy, thì như thế là mình nghĩ rằng á, thực sự là cái người đàn ông lúc nào người ta, cái vai trò người ta cũng là một cái nơi để cho phụ nữ nương tựa.
1: Dạ.
0: Và phụ nữ mình thì lúc nào cũng có mong là có một cái nơi để mình nương tựa.
1: Dạ, đúng rồi ạ.
0: Đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Tại mình có giỏi đâu, mình có tài giỏi thế nào hay là mình có như thế nào nữa, mình vẫn
1: thì
0: mong
1: chúng
0: có
1: ta
0: một
1: vẫn
0: cái
1: là phụ nữ
0: để nương tựa.
1: Dạ.
0: Đúng rồi. Để nương tựa vào đó. Chứ mình không muốn là mình vươn lên hơn ai hết á.
1: Dạ.
0: À, ví dụ như đối với anh chị em gia đình thì mình muốn vươn lên, chứ đối với cái người mà mình có cái tình cảm rồi thì mình muốn là mình cũng là cái nơi mà để về mà tựa cái được cái bờ vai để mình nương tựa vào đó.
1: Dạ.
0: Đấy, cho nên nếu một người thanh niên, một người về giới nam giới mà biết nắm được vấn đề đó thì có nắm được một cách và cố gắng. Có tuần đôi khi hai người quen với nhau rất là khó khăn trong kinh tế.
1: Vâng.
0: Làm sao bây giờ?
1: Dạ.
0: Làm sao bây giờ? Cả hai người khó khăn hết, muốn gặp nhau nói chuyện riêng một chút, là ngồi không cần gì nói nhiều nữa, nhiều khi trong tình cảm không nói được gì hết, chỉ ngồi nhìn nhau đủ rồi.
1: Yeah.
0: Ngồi gặp nhau và ngồi nhìn nhau đủ rồi chứ không cần gì nói nhiều.
1: Yeah.
0: Nhưng mà bây giờ cứ hoàn cảnh hai người muốn có một cái nơi riêng biệt với nhau để làm một cái điều nhẹ nhàng thanh thản như vậy thôi mà cũng phải có hoàn cảnh chứ, đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Đi một cái nơi uống nước hay là mời nhau một cái dễ thức ăn buổi sáng thôi cũng phải có một món tiền chứ, mà nhiều khi cả hai đều là đang khó khăn phải đi làm.
1: Dạ.
0: Rồi ngoài tiền đi làm thì phải để dành tiền mà trả tiền nhà, tiền cửa và lo cho gia đình nữa.
1: Dạ.
0: Bố mẹ thì khó khăn quá, cũng phải có một chút gì đó gửi với bố mẹ được cho các em nữa.
1: Ừ.
0: Anh chị em nữa, cho
1: đúng
0: nên là
1: ạ.
0: Đó là một cái điều rất là tế nhị. Vì thế tự nhiên bây giờ mình thấy mình rút ra một kinh nghiệm là cái đấy lúc đầu á, thì người đàn ông là cái nơi để mình nương tựa.
1: Vâng.
0: Và người đàn ông phải vươn lên.
1: Dạ.
0: Cái bước đầu.
1: Ừ.
0: Nhưng mà chẳng hạn khi mình quen nhau, mình chọn nhau là bạn.
1: Ừ.
0: Nếu mình thấy đó là bạn, còn nếu mình thấy muốn tiến xa nữa thì cũng được, không sao hết. Nhưng sau đó mình từng khắc từ từ mình sẽ nói chuyện với nhau. Ừ, hôm nay hay là một tuần sau nghe, anh sẽ dẫn em đi đến chỗ này ăn, hoặc là đi mua cái gì đó, hoặc là mình ngồi nói chuyện một chút.
1: Dạ.
0: Đấy, hoặc là bạn thì cũng có thể nói mình cũng nói chuyện với bạn như là kia. Mình ra một cái ngày tháng và mình có tính cách để cho cái người bạn gái của mình nó biết rằng là ngày hôm đó mình sẽ thanh toán.
1: Dạ.
0: Đấy. Còn cái người bạn gái của mình đó, thì ví dụ như được mời, được rủ đi 2-3 lần, 4-5 lần nữa thì cũng đôi khi mình cũng nói hôm nay đi như vậy đó, có thể cho mình hùng trước chứ được không?
1: Dạ.
0: Đấy. Thì đó là cái cách để mình có thể mà chan hòa với nhau, mình chia sẻ với nhau những khó khăn.
1: Dạ.
0: Để mình tạo cái điều kiện thuận lợi cho nhau, cho những cái cuộc gặp gỡ được vừa sâu đậm mà được vừa là được nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Là để cho cái người nam giới kia người ta lãnh hết tất cả.
1: Trời ơi, em hoàn toàn là thống nhất với cái cách gọi là cái cách ứng xử của cô Thanh luôn. Bởi vì cái cách mà mình chia sẻ một cái khoản tiền nhỏ đó, nó sẽ nói lên rất là nhiều về cái cách mình ứng xử với lại đối phương, với người đối diện. Một bữa ăn á, thì có thể là chia đôi hóa đơn, nhưng mà cái sự tinh tế thì chắc chắn là không có thể chia đôi được rồi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Với lại về kinh tế đó, mà mình có nói trắng trợn ra một cách là thôi em chia đôi hay là anh chia đôi, mình thấy tự nhiên nó làm mất đi một cái gì đó đẹp đẽ của cái tình cảm của mình.
1: Dạ vâng.
0: Đúng không? Dù giờ mình bây giờ mình gặp nhau, nhiều khi mình cũng bực, mình cũng nói những câu mà nó thô với nhau chứ.
1: Dạ.
0: Nhưng khi mà ngồi bình thường với nhau thì dù là bạn chứ chưa nói tình cảm, mình vẫn nói đến với nhau những cái gì tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Những cái gì đó để gây lại cho nhau, để lại cho nhau một cái gì đó tốt đẹp, một cái gì đó để cho người ta nhớ đến mình khi mà ta không gặp mình.
1: Dạ, đúng rồi đó ạ.
0: Đấy.
1: Quan trọng
0: cái
1: là...
0: đó là...
1: Dạ, quan trọng cái buổi gặp gỡ, đôi bên phải cảm thấy thoải mái. Chứ còn nếu như mà một cái buổi hẹn mà biến thành một cái buổi quyết toán là rồi thôi rồi, không có lần thứ hai rồi cô ha.
0: Đúng rồi, vì thế cho nên là có thể mình sẽ đặt vấn đề ra trước với nhau. Hôm đó mình đi mình xài khoảng vậy, nhưng mà lỡ ngày hôm đó mình không nói đến vấn đề mà có những cái cô gái thì nhiều khi không thích quen cái anh đó. Hoặc là cái anh đó không thích quen cô đó, dẫn bạn đi. Thường là con gái mình làm nhiều hơn con trai.
1: Dạ.
0: Đó, dẫn đi rồi xong để cho người ta bị những cái trường hợp mà phải trốn luôn nữa.
1: Dạ.
0: Thì như vậy là cũng có những trường hợp mình dành mặt người ta, nhưng mà thôi đừng có làm đó, cũng không hay lắm.
1: Dạ đúng rồi.
0: Như vậy, tại vì phụ nữ mình là những bông hoa đẹp để người ta ngắm nghía mà.
1: Dạ.
0: Để người ta thèm thuồng và người ta mơ ước mà. Sao mình lại làm vậy?
1: Dạ.
0: Chi mất mát hết. Mất cái hình ảnh của mình mà mất cái hình ảnh của những người cùng giới mình, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Làm như vậy thì rõ ràng là người ta sẽ đánh giá mình là thiếu tinh tế ngay từ đầu, cho dù có thích hay không thích, hoặc là mình có xinh đẹp tới cỡ nào đi chăng nữa là sẽ bị quy chụp ngay cái chuyện là thiếu tinh tế.
0: Đúng rồi. Đấy. Thành ra là mình cứ thứ nhất là mình cứ tế nhị, thứ hai nữa là mình sẽ chân thành với nhau.
1: Dạ.
0: Đấy, cái chân thành là cái mà có thể là cái người bạn lúc đầu mình thấy không hợp, không thích.
1: Dạ.
0: Nhưng mà từ những cái chân thành với nhau á thì mình sẽ phát hiện ra là cái người này đáng để cho mình quen.
1: Dạ.
0: Cái người này mình học hỏi được một điều gì đó.
1: Dạ.
0: Và thậm chí nhiều khi á mình thấy họ thô lỗ, nhưng mà cuối cùng họ là cái người có những cái chân tình á, mà họ thành thật đó, họ có thể hướng dẫn giúp đỡ cho mình những điều mà nhiều khi chỉ là một câu nói thôi.
1: Dạ.
0: Hoặc một hành động gì đó thôi.
1: Dạ.
0: Mà làm cho mình có thể là giúp cho mình rất là ích lợi trong cuộc sống của mình nữa.
1: Dạ vâng.
0: Đấy.
1: Quả thật là những cái chia sẻ của cô Thanh trong buổi tối ngày hôm nay với cái câu chuyện mà giám đốc Linh Đàn đang trò chuyện á, quá sức là thú vị và rất là ý nghĩa luôn đó. Mà em tiếc là tại sao cô Thanh đăng ký kết nối với chương trình muộn quá. Phải chi cô Thanh đăng ký với chương trình sớm hơn, là bởi vì em thực sự là em nghĩ rằng là nếu như mà được trò chuyện với cô Thanh thì sẽ có nhiều cái điều tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà tại bây giờ nhìn lại đồng hồ là đã đến cái khung thời gian của chương trình khác rồi, bạn MC thì cũng đang chờ bên ngoài. Thật sự là em...
0: Thôi dạ. Bây giờ mình ngưng đi, mình nói vừa thôi. Mình... Nếu còn cái gì đó sau này mình còn gặp nhau nữa.
1: Mình để dành cho lần tiếp theo đúng không ạ?
0: Đúng rồi, mình mong được gặp nhau là cái điều đặc biệt đấy.
1: Dạ, em ghi nhớ rồi đó nha. Cô Thanh đã hứa là lần sau sẽ gặp em một lần nữa, cho nên là em hy vọng rằng lần sau mình gặp lại nhau để mà em được nghe nhiều cái điều thú vị hơn nữa, được chia sẻ từ cô Thanh nha.
0: mình rất mừng là mình gặp Duy Thanh mấy lần.
1: Dạ.
0: Mình thấy Duy Thanh cũng là một người rất là, nói chung là cũng có nhiều đặc biệt. Nhưng mà hôm nay mình gặp một cái người không phải Duy Thanh, mà mình nghe mà em nói chuyện với mọi người và nói chuyện với em hiểu ngay.
1: Dạ.
0: Không có phải cái điều đơn giản đâu. Dạ. Thôi mình sẽ gặp nhau lúc khác.
1: Dạ.
0: Để cho thời gian nó dừng lại để chương trình còn tiếp tục nữa ha.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn em rất nhiều và cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp cho mình được nói chuyện với Minh Vi. Và chúc tất cả mọi người trong đài của mình phát tài nè, sức khỏe và gặp được những điều như ý.
1: Dạ.
0: Mình cảm ơn.
1: Dạ, em cảm ơn cô Thanh rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại cô Thanh lần sau nha. Chúc cô Thanh okay. có nhiều sức khỏe ạ. Chúc cô có một buổi tối thật vui ạ.
0: Cảm ơn em rất nhiều.
1: Dạ, xin chào cô Thanh ạ. Quý thính giả thân mến, ước gì thời gian nó được kéo dài hơn nữa, hoặc là bây giờ chúng ta có phép màu của Doraemon, mình chỉ chớp mắt một cái là quay trở lại với khoảnh khắc đầu tiên của giảm tốc lên đèn, thì chắc là chúng ta sẽ trò chuyện được nhiều hơn nữa. Thôi thì mình để dành những cái điều này cho lần tiếp theo khi mà có cơ hội quay trở lại với giảm tốc lên đèn nha. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng với Vui Vẻ với giảm tốc lên đèn tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tần số FM 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thông qua kênh Mekong FM. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, Mạnh Khang sẽ có khoảng tầm 90 phút đồng hành cùng với cả nhà mình trong khung giờ của Đường Khuya tối ngày hôm nay, và mong rằng với thời gian hơi ngắn của chương trình nhưng mà chúng ta cũng sẽ có thật nhiều câu chuyện và thật nhiều các bạn thính giả giao lưu kết nối tâm sự trò chuyện với Đường Khuya tối ngày hôm nay. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với chương trình thông qua số tổng đài quen thuộc là 02839919191. Tại đây thì cả nhà mình có thể đăng ký giao lưu kết nối, đặt vé, đặt một cuộc hẹn cùng với Mạnh Khang tâm sự tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tương tác và chia sẻ những thông tin giao thông cũng thông qua số tổng đài 02839919191 cả nhà nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn một kênh tương tác nữa với những ai sử dụng mạng xã hội Facebook, thì chúng ta có thể truy cập vào fanpage cùng tên của chương trình là Đường Khuya 91. Tại đây thì có một bài đăng để quý vị có thể bình luận, chúng ta viết những tâm tình yêu thương hoặc là có thể yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích nhất thông qua fanpage Đường Khuya 91. Và bài đăng của chương trình tối ngày hôm nay thì cũng đã được đăng tải cách đây khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Mạnh Khang thấy là cũng đã có rất là nhiều bạn thính giả chia sẻ những tâm tình yêu thương, rồi những lời chào, những lời chúc buổi tối an lành đến với tất cả mọi người. Mạnh Khang xin được gửi lời chào chung đến với tất cả các anh em bác tài, những vị thính giả thân yêu đang tương tác ở trên fanpage Đường Khuya 91 nha. Mạnh Khang thấy là mọi người cũng đã gửi những icon, những lời chúc rất là đáng yêu luôn. Và cả nhà mình hãy tương tác thật là tích cực hơn nữa trong những giây phút tới của chương trình cả nhà nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cảm xúc, những câu chuyện mà sẽ chia cùng với Đường Khuya tối nay. Và chắc chắn là Mạnh Khang cùng với tất cả mọi người sẽ có một chủ đề để có thể tâm tình cùng với nhau. Thưa quý vị, có một ngày mà người ta thường dành cả thanh xuân để chờ đợi, dành rất nhiều yêu thương để chuẩn bị và dành cả một cuộc đời để nhớ về. Đó chính là ngày cưới, ngày mà hai người từ những người xa lạ trở thành gia đình của nhau, ngày mà một lời hứa được trao đi và một hành trình mới chính thức được bắt đầu. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện thật đặc biệt mang tên ngày cưới. Mạnh Khang nghĩ là ngày cưới có thể là tiếng cười của cô dâu, là ánh mắt hạnh phúc của chú rể, là giọt nước mắt của cha mẹ, hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc hai người nhìn nhau và biết rằng từ hôm nay mình sẽ không còn bước đi một mình. Nhưng đôi khi ngày cưới cũng là một điều ước còn nằm đâu đó trong trái tim, một giấc mơ chưa thành hình, hoặc là một người mà chúng ta vẫn đang chờ đợi. Dù bạn đang yêu, đã kết hôn hay vẫn còn độc thân, hy vọng đêm nay chương trình Đường Khuya 91 sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc thật đẹp về tình yêu và sự gắn bó. Và để bắt đầu cho câu chuyện ngọt ngào tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trẻ trung, đầy lạc quan và tràn đầy tình cảm. Mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Bruno Mars với ca khúc Marry You.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu ngọt ngào với ca khúc Marry You qua tiếng hát của Bruno Mars. Món quà âm nhạc đầu tiên chương trình gửi đến tất cả mọi người đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Và dĩ nhiên trong chương trình Đường Khuya tối nay thì còn rất nhiều giai điệu âm nhạc yêu thương và những giai điệu ngọt ngào gửi tặng cho tất cả quý vị với chủ đề ngày cưới. Hy vọng là cũng sẽ có nhiều câu chuyện cả nhà mình chia sẻ cùng với chương trình thông qua tổng đài 02839919191 quý vị nha.

nhà mình cùng lắng nghe ạ. Kính gửi chương trình Đường Khuya 91, em là Mộc Miên, một thính giả thường tìm đến chương trình Đường Khuya trong những đêm trời mưa gió, trời lạnh. Và có những buổi tối thì em ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng gió lùa qua hàng thông và nghĩ về người con trai đã xuất hiện trong cuộc đời mình theo cách rất đổi bình thường nhưng lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Đêm nay khi chương trình nói về chủ đề ngày cưới, em muốn gửi đến Quốc Minh một lá thư thay cho những điều mà em vẫn chưa đủ can đảm để nói thành lời. Anh Minh à, mình đã quen nhau gần 4 năm rồi anh nhỉ. 4 năm đủ để em thuộc lòng thói quen của anh. Biết anh thích uống cà phê đen vào những buổi sáng bận rộn. Biết anh thường im lặng mỗi khi có chuyện không vui. Em cũng biết là tình yêu của chúng mình không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc lãng mạn như trong phim. Có những ngày cả hai đều mệt mỏi. Có những cuộc tranh luận chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng sau cùng, anh vẫn là người nhắn tin hỏi em đã ăn cơm chưa. Trước đây, em từng nghĩ ngày cưới phải là một ngày thật hoàn hảo. Một chiếc váy trắng, một buổi lễ đẹp, những lời chúc phúc và thật nhiều hoa. Nhưng càng trưởng thành, em càng nhận ra điều khiến mình mong chờ không nằm ở những gì diễn ra trong ngày hôm ấy, mà là những ngày bình thường sau đó. Là lúc chúng ta cùng nhau đi chợ, cùng tính tiền, điện, tiền nước, cùng chăm sóc và cùng lo cho nhau khi ốm đau, bệnh tật, và vẫn có thể ngồi cạnh nhau sau một ngày dài mà không cần nói quá nhiều. Anh còn nhớ có lần anh hỏi em rằng á, nếu sau này anh cưới em có đồng ý hay không? Khi ấy thì em chỉ cười rồi trêu anh rằng còn lâu mới đến ngày đó. Thật ra em đã nghĩ về câu hỏi ấy rất nhiều. Em nghĩ về một căn nhà có ánh đèn vàng, về những buổi sáng chúng ta thức dậy bên nhau, về những ngày có thể chẳng dư giả gì nhưng vẫn thấy trong lòng bình yên vì biết mình có một người mong chờ để trở về. Quốc Minh à, em không biết là tương lai sẽ mang đến những điều gì. Em không dám hứa rằng mình sẽ không bao giờ giận nhau, không có những lúc yếu lòng hay mệt mỏi. Nhưng nếu anh hỏi em có muốn cùng anh bước tiếp hay không, em sẽ không còn tìm cách lảng tránh như trước nữa. Em sẽ trả lời: em đồng ý. Em đồng ý cùng anh bắt đầu một gia đình, cùng học cách nhường nhịn, sẻ chia và yêu thương nhau qua từng ngày. Em đồng ý với những niềm vui nhỏ bé, với cả những thử thách mà cuộc sống có thể mang đến. Bởi điều em mong muốn không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, mà là một người vẫn chọn ở lại và cùng em vun đắp, ngay cả khi mọi thứ không hề dễ dàng. Nếu một ngày chúng ta thực sự đứng trước lễ đường, em mong rằng anh sẽ nhìn thấy cô gái năm nào vẫn còn nguyên niềm hạnh phúc khi được nắm tay anh. Và sau ngày cưới, khi đã hoa đã tàn, những lời chúc đã lắng xuống, em mong chúng ta vẫn nhớ lý do mà mình bắt đầu. Cảm ơn anh vì đã đến, vì đã kiên nhẫn và vì đã khiến cho em tin rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người để cùng nhau đi qua những năm tháng phía trước. Quốc Minh à, nếu anh đang nghe chương trình đêm nay, em muốn nói rằng anh không cần phải hỏi lại đâu. Câu trả lời của em đã từ lâu lắm rồi, đã ở trong tim. Em đồng ý.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc I Do, Em Đồng Ý, với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc và nhóm 911. Một sự kết hợp rất là thú vị. Vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe một lá thư rất là ngọt ngào của bạn Mộc Miên gửi cho người thương của bạn ấy ở số điện thoại 4 số cuối là 4758. Một bạn thính giả đã tương tác cùng với chương trình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện tiếp theo cùng với chủ đề tối ngày hôm nay. Không biết là vị thính giả của chúng ta đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình đã chuẩn bị những câu chuyện gì mang đến cho chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện ngay quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chị chào Mạnh Khang, chị tên là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Chị Thanh Hoa ơi, Mạnh Khang rất vui được gặp chị ngày hôm nay. Không biết là chị tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi chị?
1: Cũng lâu lắm rồi, bữa nay mới đăng ký.
0: Nhưng mà hôm nay cơ duyên như thế nào, cảm xúc ra sao mà chị có cái động lực để đăng ký giao lưu kết nối lại cùng với chương trình vậy chị?
1: Tại vì mấy năm trước thì còn được rảnh rỗi thì đăng ký thường xuyên. Hôm nay thì làm về tới chiều về mệt quá, chưa đâu được nghỉ chơi, làm tới 4-5 giờ về nên tối nhiều khi cũng muốn đăng ký lắm, nằm ngủ quên luôn. Ở nay chủ nhật cái làm được về sớm nên chưa ngủ quá, nên còn thức cái đăng ký lại lâu quá đăng ký. Đó cũng có trò chuyện với thầy Mạnh Khang rồi.
0: Dạ lâu quá em Mạnh Khang quên rồi. Dạ cáo lỗi cùng với chị. Vậy là dạo thời gian gần đây á, là chị Hoa là cũng khá là bận rộn hả chị? Nhiều hơn xưa đúng không? Công việc thì dạo này nó tất bật hơn hả chị hả?
1: Hồi đó thì chú mình rửa chén xong xuôi giờ nào cũng cỡ 9-10 giờ 11 giờ về. Bây giờ ngay chỗ quán đó có cái trường học đối diện á. Em giữ xe cha sinh viên á.
0: Dạ.
1: Rồi rửa chén bát xong ở lại giữ xe. Đi xe chiều 2:30-3 giờ học sinh ra lấy xe. Lấy xe cỡ 3:30 thì ra đi ra đi về rồi. Còn cái phần đó thì chủ quán nghe kia coi cha học sinh nó ra lúc nào lấy xe lúc đó.
0: Chỗ chị Hoa làm là kiểu như căng tin của trường học á hả?
1: Không, hồi đó là đi cái quán này là quán nhậu bình dân á.
0: Dạ.
1: Rồi như đó hồi đó là tôi trẻ, nhà bà tôi trẻ, bây giờ nó không làm nữa, nó cho trường học thuê để đại trường đại học về đó thuê
0: rồi
1: cho học sinh học đó.
0: Dạ rồi, nhắc tới đây Mạnh Khang đã nhớ câu chuyện của chị Hoa chia sẻ lần trước rồi đó. Dạ nhớ nhớ. Tại vì mỗi người á, sẽ có một cái điểm nhấn để Mạnh Khang nhớ. Nãy giờ nghe giọng thì hơi ngờ ngợ thôi, nhưng mà nghe chị nhắc về câu chuyện việc làm của chị thì Mạnh Khang đã nhớ rồi. Rồi giờ này là đã xong ca làm việc tối rồi hả chị?
1: Xong hồi lúc 1:30 trưa, bữa nay chủ nhật thì được về sớm.
0: Vậy là nên chiều giờ là ở nhà được nghỉ ngơi đúng không?
1: Nên có được ngủ trưa, nên là tối được thức, có thức khuya.
0: Dạ.
1: Còn mấy bữa trước thì giờ này ngủ mất tiêu rồi.
0: Dạ, rồi nhân một buổi tối chủ nhật cuối tuần được về sớm, rồi được nghỉ ngơi, thì không biết là chị Hoa có một cái hoạt động gì đó dành riêng như tự thưởng cho bản thân mình sau một tuần làm việc mệt mỏi hay không?
1: Không, mình ngay ngơi ở nhà thì
0: ở
1: cơm
0: nhà
1: nước nằm nghỉ ngơi cho khỏe thôi, chứ không,
0: vậy không
1: có
0: đi
1: gì
0: đâu chơi
1: hết
0: trơn hả?
1: Không, không có đi đâu hết. Bữa nay nhớ yêu cầu tranh thủ lên đăng ký lên đài là được lên không?
0: Dạ. Cho Mạnh Khang hỏi thăm là hiện tại thì chị Hoa đang ở cùng với các thành viên nào trong gia đình của mình?
1: Có hai đứa con, đứa gái thì có gia đình. Ở đây cũng hai vợ chồng cũng muốn trọ riêng, thằng trai đi làm xa cũng ở chung với bạn đó. Hiện giờ mẹ ở phòng trọ có thân mình mẹ thôi. Lâu lâu mấy bạn được rảnh thì mấy bạn về chơi thăm mẹ chút rồi mấy bạn về đi.
0: Cô con gái thì đã lớn và lập gia đình rồi. Còn cậu con trai nhỏ của chị thì hiện tại thì chưa.
1: Không, cái cô đó là cô Út á.
0: Cô Út thì có gia đình. Còn anh hai lớn là chưa có gia đình.
1: chưa chưa hay lắm, chưa có gia đình.
0: Dạ vậy là còn đang mê đi làm quá đúng không?
1: Dạ. Lại dạ. Chưa có tiền.
0: Dạ vậy là chị Hoa đã lên chức bà ngoại rồi á hả? Phải
1: chưa,
0: không chị? Chưa hả?
1: Chưa có cháu ngoại.
0: Chưa hả? Vậy là mình cũng đang mong ngóng và chờ tin vui của cô con gái đúng không?
1: Trong mong, cũng trong mong đó mà. Nói chứ anh đẻ đi, nói con đẻ đi, mẹ nhà nuôi nói không, mẹ đi làm, mẹ không có nhà nuôi đâu.
0: Dạ, nói vậy chứ khi nào mà có tin vui một cái mọi thứ là có thể sắp xếp được hết. Là bà ngoại ở nhà là trông cháu là vô điều kiện luôn ấy, là mọi thứ là dành tình cảm, thời gian, tiền bạc này kia là hết cho cháu hết luôn á. Nhà tâm lý của bà nội bà ngoại như vậy á, Mạnh Khang thấy là đa số các bà là yêu thương cháu vô cùng.
1: Dạ đúng rồi, ta thấy cháu là thương mà.
0: Mê lắm luôn. Dạ thậm chí là thời gian mà chăm cháu, cháu ở cùng với bà nội bà ngoại còn nhiều hơn là ở cùng với mẹ nữa. Đó, nhiều bé là như vậy đó. Nên biết đâu được là khi nào mà tin vui tới là mình sẵn sàng thu xếp mọi công việc để ở nhà chăm cháu. Mình cảm thấy là hôm nay là chị chia sẻ về cuộc sống rồi về gia đình rồi các cháu của mình thì mình cảm thấy cũng rất là vui. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới đây thì cũng sẽ có những cái tin vui mới của gia đình của chị nữa. Thì không biết là với hai con của mình điều mà chị Hoa mong muốn và đặt kỳ vọng ở từng bạn, tức là hai cháu của mình, hai con á, thì như thế nào? Đầu tiên thì chắc có lẽ là anh trai lớn đi, thì không biết là chị đang mong chờ và kỳ vọng điều gì ở người con trai lớn của mình?
1: Cũng trong mong mình, nếu mình nó đi làm nó dành dụm được thì nếu mà điện báo là mẹ con lấy vợ thì con sẽ đưa tiền cho mẹ lo, thì lúc đó mình mừng vui vui là mình còn bây giờ mình còn khỏe, mình còn khỏe thì chăm chừng nữa có lấy gia đình có con phụ lo. Đến khi mình lập gia đình thì lúc đó mình không biết còn không, mình để mình lo cho nó. Có lo gì thôi, mình nó báo tin mình lấy vợ là mình rất vui thôi. Và trong mong có gì thôi.
0: Dạ. Còn với cô con gái đã lập gia đình rồi thì hiện tại chị Hoa đang mong ước gì ở cô con gái mình?
1: Chồng nó có em bé đi.
0: Em bé.
1: Nó nói từ từ mẹ ơi.
0: Dạ.
1: Nó nói từ từ đi mẹ ơi.
0: Dạ. Với câu chuyện ngày cưới ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng là ở cuộc sống gia đình của chị Hoa với hai người con của mình á, một người đã lập gia đình rồi, tức là bước qua cái ngưỡng cửa hôn nhân rồi, và một người là chưa lập gia đình, đều có những cái ước muốn kỳ vọng. Với tâm lý của một bậc phụ huynh thì chị luôn mong chờ những điều tốt đẹp đến với hai người con của mình. Và Mạnh Khang hy vọng là với hai điều ước mà chị dành cho hai người con thân yêu của mình á, thì cũng sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực ha. Để sắp tới gia đình mình, nói nôm na là tăng dân số tí xíu ha, mình có thêm một người con dâu đúng không chị? Rồi biết đâu được là có thêm cháu nội cháu ngoại nữa. Đó, nhà mình lúc đó là đông vui, rộn rã niềm vui, rộn ràng tiếng cười luôn, tiếng cười con nít. Và mỗi ngày đó, nên chị mới mốt là vừa làm bà nội mà vừa làm bà ngoại á, là bận rộn hơn bây giờ luôn á nha.
1: Lúc đó khỏi đi làm cực đó.
0: Dạ thôi để các cháu đi làm ở nhà chăm cháu nội cháu ngoại là được rồi ha, để các con đi làm.
1: Vậy chứ ví dụ lâu nó ẩm về nận thì được, ở chứ mà kia chăm sóc thôi cực lắm mình Khang ơi. Ngán quá. Hồi đó là lo cho đứa con, giờ nó lớn khỏe, giờ nghĩ là chứ chăm sóc nít cũng cực lắm.
0: Dạ. Nhưng mà chị Hoa, đối với các thế hệ trẻ như tụi em đây nè, khi mà lập gia đình nó nhiều khi sinh em bé lại chưa có nhiều kinh nghiệm để chăm sóc con nít. Nhưng mà với các thế hệ như là chị Hoa đây á, lại là những người có dày dặn kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nít. Bởi vậy là các ông các bà rất là thích chăm cho các cháu, bởi vì có cái kinh nghiệm, cái sự trải nghiệm. Nên các bạn trẻ mà sinh em bé bây giờ thì cũng yên tâm giao cho ông bà, ông bà nội, ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc tiếp.
1: Với lại gì nè, mình khen thí dụ mà mình thí dụ mình chấp nhận mình chăm sóc thì con dâu nó tin tưởng mẹ chồng nó để cho chăm sóc, còn nó không tin tưởng thì nó nói mẹ lộ cô sĩ quá nó phải chăm sóc thì nên phải chịu thôi chứ sao. Còn nếu mà nó thấy mà mẹ chăm sóc là chu đáo theo cái thời đời xưa của mẹ vậy, nó tôn trọng, nó cho để cho mình chăm sóc, mình cũng rất vui mà muốn chăm sóc. Còn mà nó không chịu theo cái hồi xưa của mình thì nó tự nó chăm sóc, thời đại bây giờ đã cho nó chăm sóc thôi.
0: Nhưng mà hiện đại cỡ nào hiện đại nhưng mà cũng không có thể nào qua khỏi được những cái kinh nghiệm của các thế hệ đi trước đâu chị ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thôi thì cũng chúc cho chị và gia đình cũng sẽ có những cái điều tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Và câu chuyện ngày hôm nay chị em mình chia sẻ với nhau thì nó cũng khá là phù hợp với chủ đề của chương trình ngày cưới. Ngày cưới cũng là một cái cột mốc mà chị cũng đang mong chờ ở người con trai của mình, đúng không nào? Rồi, thôi thì sẵn đây Mạnh Khang cũng gửi lời hỏi thăm đến hai bạn, là con của chị Hoa nha. Rồi, chúc cho hai bạn cũng nhiều sức khỏe. Và nếu có dịp thì Mạnh Khang cũng sẽ được gặp gỡ hai bạn trên sóng của Đường Khuya 91 được không chị? Chị giới thiệu nha.
1: Dạ,
0: hôm nào có dịp trò chuyện cùng với ba mẹ con luôn nha. Bữa nào mà chủ nhật cuối tuần vậy nè. Đó rồi hai anh em con chị á về nhà thăm mẹ đó. Rồi đó mình gọi một cuộc điện thoại lên Đường Khuya rồi mình tâm sự cùng với chương trình chị nhé. Rồi, rất là cảm ơn chị Hoa ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya. Và chúc cho chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, hạnh phúc và có thật nhiều năng lượng, vui vẻ, tràn đầy. Và chúc mọi điều tốt đẹp cùng đến với chị nha.
1: Rồi, cảm ơn Mạnh Khang nhiều.
0: Hôm nay thì chắc có lẽ Mạnh Khang sẽ lựa chọn một món quà âm nhạc để gửi tặng cho chị Hoa được không ạ?
1: Được, Mạnh Khang lựa giùm đi.
0: Mạnh Khang sẽ lựa chọn một ca khúc cũng phù hợp với chủ đề tối ngày hôm nay, ca khúc Lễ Đường với tiếng hát của ca sĩ Cai Đinh. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Hoa rất là nhiều và xin chào hẹn gặp lại chị.
1: Cho tặng được không Mạnh Khang?
0: Dạ, mời chị có thể chia sẻ những người bạn thân của mình lắng nghe âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Trước tiên cho tặng các ekip trên Đường Phi, tặng cho Mạnh Khang chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, tặng chị Hương Giang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Phi, chị Út ở Vĩnh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Hai, chị Hường, chị Tâm Tốt, chị Út Em, anh Khang, anh Khải, em Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng, chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, tặng các bác tài và các khán giả chúc buổi nghe nhạc vui vẻ. Chị cảm ơn Mạnh Khang nhiều nha, chào Mạnh Khang nha.
0: Xin được cảm ơn chị, xin chào chị ạ. Và quý vị tin giờ thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lâu lắm rồi Mạnh Khang mới có dịp gặp lại chị Hoa. Và lúc nào gặp chị Hoa cũng nghe chị có những cái câu chuyện rất là vui vẻ, lạc quan, một cái nguồn năng lượng tràn đầy. Mạnh Khang nghe qua giọng nói thì cảm thấy là chị rất là yêu đời với cuộc sống của mình. Và chúc chị luôn duy trì được cái năng lượng này. Cuộc sống mình lúc nào cũng mới mẻ và tươi trẻ chị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho chị Hoa và tất cả mọi người đang lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Ca khúc Lễ Đường với tiếng hát của Cai Đinh.

0: theo bài lòng. Em mẹ Ngân.
1: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của Cai Đinh với ca khúc Lưỡi Đường. Món quà âm nhạc vừa rồi được chương trình lựa chọn để gửi tặng cho chị Hoa và tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự tương tác nhiệt tình của các bạn thính giả thông qua tổng đài 02839919191 cũng như fanpage Đường Khuya 91. Mình cảm thấy là cũng đã có rất là nhiều bạn thính giả gửi những lời chào, những lời chúc và bày tỏ những cảm xúc của mình với chủ đề tối ngày hôm nay. Trong vài phút tới của chương trình, nếu còn thời gian thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những bình luận của các bạn thính giả đã tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 nha. Bây giờ thì cũng ở fanpage này, Mạnh Khang sẽ đến với hộp thư của fanpage và đọc một lá thư đến từ một vị thính giả đã tương tác gửi về chương trình trong một vài phút vừa qua. Lá thư Mạnh Khang nhận được đến từ bạn thính giả có tên là Thanh Thủy, 25 tuổi, quê ở Nghệ An, có số điện thoại 4 số cuối là 0295, gửi cho một người bạn có tên là Đức Thành, ở số điện thoại 4 số cuối là 5604. Với chủ đề ngày cưới tối ngày hôm nay thì hai bạn cũng đã chia sẻ những cảm xúc vô cùng ngọt ngào và những kỷ niệm không bao giờ quên. Để xem là hai người bạn này chia sẻ điều gì, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Thân gửi chương trình Đường Khuya 91, em là Thanh Thủy. Đêm nay khi nghe chương trình nói về chủ đề ngày cưới, em bỗng muốn viết một lá thư gửi đến người con trai mà em đã yêu thương suốt 6 năm qua. Có lẽ đây là lần

Từ ngày yêu anh đến giờ, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều câu chuyện. Có những ngày vui đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng thấy hạnh phúc. Nhưng cũng có ngày cả hai đều mệt mỏi, công việc đều không thuận lợi, những dự định phải tạm gác lại. Em từng có lúc tự hỏi liệu mình có đủ dũng khí để bước vào cuộc sống gia đình hay không. Bởi em hiểu kết hôn không chỉ là một buổi lễ đẹp, mà còn là hành trình dài với rất nhiều điều cần học hỏi. Thế rồi vào một buổi chiều cuối tuần, anh đưa em đến một cửa hàng váy cưới. Em đứng trước gương thử một chiếc váy màu trắng. Khi nhìn thấy mình trong bộ váy ấy, em bỗng im lặng rất lâu. Không phải vì chiếc váy quá lộng lẫy, mà vì lần đầu tiên em có thể hình dung rõ ràng hơn về một ngày mà trước đây em chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ. Em tưởng tượng mình bước vào lễ đường, phía trước là anh, phía sau là gia đình và những người thương yêu. Em nghĩ đến ánh mắt của mẹ, có lẽ sẽ vừa vui vừa xúc động. Em nghĩ đến bố, người thường chẳng nói nhiều nhưng có thể sẽ lặng lẽ lau nước mắt. Và em nghĩ đến khoảnh khắc anh nhìn em, mỉm cười rồi nắm lấy tay em. Anh Thành à, em không biết là ngày cưới của mình sẽ có thật nhiều hoa hay không, có tổ chức thật lớn hay là một buổi lễ thật giản dị. Nhưng em biết điều ông em mong chờ nhất, đó chính là được nhìn thấy anh ở cuối con đường ấy, người mà em đã cùng đi qua những ngày tháng tuổi trẻ, người đã chứng kiến em trưởng thành, có những lúc vui vẻ, có những lúc yếu lòng, và cả những khi chưa biết cách yêu thương đúng cách. Em từng nghĩ trở thành cô dâu là khoảnh khắc người con gái đẹp nhất trong ánh mắt mọi người. Nhưng giờ đây, em hiểu rằng điều khiến em hạnh phúc không phải là mình sẽ mặc chiếc váy đẹp đến đâu, mà là người đứng cạnh mình sẽ cùng mình đi qua những năm tháng tiếp theo như thế nào. Em muốn sau ngày cưới, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị, vẫn nhớ hỏi nhau hôm nay có mệt không, vẫn biết nói lời xin lỗi khi mình sai, và biết ôm nhau sau những ngày không vui. Em muốn chúng ta giữ được sự dịu dàng dành cho nhau, ngay cả khi cuộc sống không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Nếu có điều gì em muốn hứa với anh trong đêm nay, thì đó là em sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời, biết lắng nghe, biết sẻ chia. Em không dám hứa rằng mọi ngày đều sẽ dễ dàng, nhưng em mong chúng ta luôn nhớ lý do mình đã chọn nhau. Em muốn gửi đến anh lời nhắn này. Em đã từng hồi hộp khi nghĩ về ngày mình trở thành cô dâu, nhưng giờ đây thì điều em bình yên nhất chính là người em yêu sẽ đứng cạnh bên mình. Em đã sẵn sàng cho ngày ấy, sẵn sàng khoác lên mình chiếc váy trắng, sẵn sàng nắm tay anh và sẵn sàng bước vào một chặng đường mới. Không phải vì em biết tương lai sẽ hoàn hảo, mà vì em muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta bằng tất cả sự chân thành. Hẹn gặp anh ở lễ đường anh nhé, chú rể của em.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với giọng hát ngọt ngào của Ái Phương qua ca khúc Cô Dâu. Món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả nữ, cụ thể là bạn Thanh Thủy ở Nghệ An, vừa gửi cho chúng ta một câu chuyện đong đầy cảm xúc với người bạn đời của bạn ấy, bạn Đức Thành. Xin được cảm ơn bạn Thanh Thủy rất nhiều đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91 và gửi một câu chuyện rất ý nghĩa về cho chương trình tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta gặp gỡ, làm quen và chia sẻ những câu chuyện tiếp theo cùng với một vị thính giả đã đăng ký thông qua các kênh tương tác của chương trình, thì Mạnh Khang có một vài thông tin giao thông cũng xin được cập nhật cùng với các bác tài đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Ở Hà Nội thì chúng tôi vừa nhận được thông tin trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua cầu Thanh Trì, có một đai thép bị rơi ở giữa đường. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý hướng đi về Bắc Giang quý vị nha. Xin được phép nhắc lại thông tin là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua cầu Thanh Trì thì có một đai thép bọc hàng to bị rơi ở giữa đường, rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý, nhất là các phương tiện đi về hướng Bắc Giang. Như vậy là chúng ta cũng ghi nhận thêm một thông tin giao thông có một chướng ngại vật ở trên đường. Rất mong là các anh em bác tài chúng ta di chuyển trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang thời điểm này thì chúng ta cũng chú ý quan sát và chúng ta lái xe thật là cẩn thận cả nhà nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin giao thông ở các khu vực khác. Cụ thể là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì thời điểm này chúng tôi có nhận được thông tin đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc, có cho biết theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì không có vấn đề gì khó khăn, lưu lượng phương tiện vẫn ổn định. Hướng ngược lại thì cũng tương tự như vậy, tức là từ Phan Thiết về Vĩnh Hảo. Tuy nhiên, theo hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, chúng tôi ghi nhận có một lưu ý nhỏ là tại km số 214 cộng 600 có một phương tiện đang gặp sự cố. Hiện tại thì tổ tuần tra cao tốc cũng đang hỗ trợ tích cực xử lý. Rất mong các anh em bác tài di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết theo chiều từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì chúng ta lưu ý tại vị trí km số 214 cộng 600. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng liên quan đến tình hình giao thông thì cũng rất mong cả nhà mình sẽ tương tác, hỗ trợ, chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc vẫn là 02839 919191 quý vị nha. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả đã tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Lần này thì Mạnh Khang sẽ cùng với mọi người lắng nghe một lá thư đến từ bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 9418, bạn Nguyễn Hoàng Phúc, 29 tuổi, ở phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho một cô bạn có tên là Ngọc Diệp. Và bạn Hoàng Phúc thì cũng có mở ngoặc ra ghi cô bạn này là người con gái mà anh ấy muốn cùng xây dựng một gia đình. Dạ vâng ạ. Để chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là anh chàng Hoàng Phúc này chia sẻ điều gì cùng với bạn Ngọc Diệp. Và với lá thư mà chúng ta lắng nghe sau đây, bạn Hoàng Phúc cũng có yêu cầu bài hát mang tên Ta Là Của Nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc cả nhà quý vị nha. À dạ, vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Hoàng Phúc có nội dung như sau. Em là Hoàng Phúc, đêm nay khi nghe chương trình nói về chủ đề ngày cưới, em muốn gửi đến Ngọc Diệp một lá thư. Có lẽ anh không phải là người nói giỏi những lời ngọt ngào, càng không quen thể hiện cảm xúc bằng những câu chữ dài. Nhưng có những điều nếu không nói ra ngay lúc này, anh sợ mình sẽ lại để chúng nằm yên trong lòng như rất nhiều lần trước đây. Diệp à, em có nhớ những ngày đầu mà chúng ta quen nhau hay không? Khi ấy, anh vẫn sống một cuộc sống khá đơn giản. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần gặp bạn bè hoặc dành thời gian cho những sở thích riêng. Anh từng nghĩ tương lai của mình sẽ cứ thế mà tiếp diễn, không có gì quá khác biệt. Rồi em bước vào cuộc đời của anh, nhẹ nhàng đến mức anh chẳng nhận ra từ khi nào. Những kế hoạch vốn chỉ có một người đã bắt đầu xuất hiện thêm tên em. Anh bắt đầu quen với việc mỗi sáng nhắn tin hỏi em đã thức chưa,
đi ăn. Anh không còn chỉ nghĩ mình muốn gọi món gì nữa, mà sẽ hỏi em thích ăn món gì. Cuối tuần thay vì tự quyết định sẽ đi đâu, thì anh muốn biết em có rảnh hay không, muốn cùng anh ra ngoài một chút hay không. Những điều đó trước đây anh chưa từng để ý, nhưng từ khi có em, chúng trở thành những thói quen khiến cho anh cảm thấy cuộc sống mình có thêm nhiều niềm vui. Anh nhớ có lần hai đứa ngồi ở một quán cà phê nhỏ, nói về những ước mơ có một căn nhà với ban công đầy cây xanh. Em kể rằng em muốn một buổi sáng có thể mở cửa đón nắng, cuối tuần cùng với người mình yêu nấu một bữa ăn ngon, tối đến thì ngồi cạnh nhau nói về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Anh không nói nhiều đến lúc ấy, nhưng anh đã nhớ từ rất lâu. Và từ hôm đó, mỗi khi nghĩ về tương lai, anh bắt đầu tưởng tượng đến một căn nhà có em. Không cần phải thật lớn, không cần mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ cần sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh biết mình có một nơi để trở về, có một người để hỏi han, có một bữa cơm dù đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm. Anh biết kết hôn không phải là chuyện chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, mà chúng ta sẽ có những khoản chi tiêu cần phải lo, những công việc phải sắp xếp, những ngày mệt mỏi và cả những lúc không đồng ý với nhau. Anh không dám hứa rằng mình sẽ luôn biết cách làm cho mọi thứ thật tốt. Anh cũng không mong em nghĩ rằng bước vào hôn nhân, em phải từ bỏ những điều mà em yêu thích để sống theo những gì anh mong muốn. Anh muốn chúng ta vẫn có những ước mơ riêng, vẫn được phát triển bản thân, nhưng khi có một quyết định quan trọng, chúng ta sẽ nhớ hỏi nhau một câu: điều này có phù hợp với cuộc sống của hai đứa hay không? Anh muốn mình là người đồng hành của em, chứ không phải là người quyết định thay em mọi thứ. Ngày trước, anh chỉ cần nghĩ xem tháng này mình muốn ăn gì, năm sau muốn đi đâu. Nhưng bây giờ những dự định ấy đã có thêm một người. Anh nghĩ về việc chúng ta sẽ tiết kiệm như thế nào, sẽ chăm sóc gia đình ra sao, sẽ dành thời gian cho nhau những ngày bận rộn. Anh bắt đầu hiểu rằng xây dựng một mái ấm không phải là làm một điều gì đó thật lớn lao trong một ngày, mà là cùng nhau vun đắp từ những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày. Anh muốn gửi đến em một lời hứa, một thông điệp rằng anh không biết chắc sau này cuộc sống sẽ có những khó khăn ra sao, nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn sẵn sàng cùng em học cách đối diện với những điều ấy. Khi vui thì chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, khi buồn thì chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe. Khi có chuyện chưa thể giải quyết, anh mong cả hai vẫn đủ kiên nhẫn để ngồi lại bên nhau. Diệp à, anh không biết là ngày cưới của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào, nhưng anh biết mình mong chờ điều gì. Anh mong sau tất cả những lời chúc, những tấm hình và buổi lễ, chúng ta vẫn giữ được sự chân thành dành cho nhau, vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng cười vì những chuyện ngốc nghếch, cùng hỏi nhau hôm nay có mệt không. Nếu em hỏi anh sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình cùng em hay chưa, thì câu trả lời của anh là có. Anh sẵn sàng từ một cuộc sống chỉ có những dự định của riêng mình, cùng em tạo nên một hành trình chung. Không phải vì anh nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn, mà vì anh muốn khi những điều ấy xuất hiện, người đứng cạnh anh vẫn là em. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, vì đã khiến anh biết mong chờ một tương lai có hai người. Anh hy vọng sau này, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, chúng ta vẫn luôn nhớ cách yêu thương nhau từ những ngày đầu. Ngọc Diệp à, anh không cần một cuộc đời hoàn hảo, anh chỉ cần mong trong những ngày phía trước, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một mái nhà, nơi em được là chính mình, anh được là chính mình, và cả hai đứa đều biết rằng mình đã chọn nhau bằng chính sự chân thành. Hẹn em ở ngày cưới, cô gái mà anh muốn cùng đi qua những năm tháng còn lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
10: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
11: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
10: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Cả nhà thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ của chương trình Đường Khuya 91 tối Chủ nhật ngày 20 tháng 9. Với chủ đề tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất nhiều những tâm tình của các bạn thính giả. Sau đây thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bạn thính giả có nick Facebook là Lê Anh Tú, có số điện thoại bốn số cuối 2638, có chia sẻ cùng với chương trình về chủ đề ngày cưới như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Chẳng biết từ bao giờ khái niệm mùa trong tôi không còn gói gọn trong thời tiết của trời đất nữa. Có những mùa không tên nhưng lại đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của đời người. Với tôi, mùa ta đã yêu không chỉ dừng lại ở những ngày tháng nồng nàn của tuổi trẻ, mà nó đã đơm hoa kết trái rực rỡ nhất vào một thời khắc thiêng liêng, ngày cưới. Ngồi dưới căn phòng yên tĩnh, ngắm nhìn chiếc áo cưới treo lặng lẽ bên góc tủ, ký ức trong tôi lại ùa về như một thước phim chậm. Tôi nhớ cái ngày rực rỡ ấy, khi bản nhạc tình yêu vang lên nhẹ nhàng, tôi bước đi trong tiếng vỗ tay và những ánh mắt chúc phúc của những người thân. Ngay khoảnh khắc trao nhau chiếc nhẫn tròn đầy và nghe câu nói tới trọn đời, tôi mới thực sự hiểu cái giá trị sâu thẳm của tình yêu. Ngày tự cưới không chỉ là một cột mốc khép lại chặng đường hẹn hò e ấp, mà chính là sự khởi đầu cho một mùa yêu hoàn toàn mới, mùa của sự gắn kết, bao dung và đồng hành. Chiếc nhẫn trên tay như một lời nhắc nhở rằng từ nay mọi vui buồn, giông bão hay bình yên của cuộc đời chúng tôi sẽ cùng nhau gánh vác. Những cái ôm vội sáng sớm, những tách trà nóng pha sau giờ làm việc mệt mỏi, hay đơn giản là ngồi cùng nhau lắng nghe Đường Khuya 91 như đêm nay, tất cả đều là sự tiếp nối ngọt ngào từ những lời hứa trong ngày cưới ấy. Cùng nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng. Cảm ơn vì giữa muôn vàng vội vã của cuộc đời, chúng tôi đã không buông tay nhau, để rồi cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Gửi đến chương trình Đường Khuya 91 và những ai đang lắng nghe tối nay, nếu bạn đang chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời mình, hãy đón nhận nó với tất cả niềm hạnh phúc và sự chân thành. Còn nếu bạn đã qua ngày cưới từ lâu, hy vọng đêm nay khi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, bạn vẫn cảm nhận được sự ấm áp của ngày đầu tiên hai tâm hồn thuộc về nhau. Chúc chương trình và các thính giả có một đêm bình yên ngọt ngào. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cách đây vài phút thì chúng ta cũng đã lắng nghe một món quà âm nhạc đến từ bạn Lê Anh Tú. Bạn ấy cũng chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc của mình với chủ đề ngày cưới ngày hôm nay, cũng như một món quà âm nhạc cũng rất là ngọt ngào, ca khúc My Love với tiếng hát của nhóm Westlife. Món quà âm nhạc tiếp theo, bạn Anh Tú cùng với chương trình gửi tặng đến cả nhà mình. Và trong lá thư lúc nãy thì chúng ta cũng có nghe bạn Anh Tú chia sẻ là khái niệm mùa trong bạn ấy không còn gói gọn, bởi trong một khoảng thời gian của thời tiết đất trời nữa, có những mùa không tên nhưng lại đánh dấu một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Với bạn ấy thì mùa ta đã yêu không chỉ dừng lại ở những ngày nồng nàn của tuổi trẻ, mà nó đã đơm hoa kết trái rực rỡ nhất vào một thời khắc thiêng liêng, đó chính là ngày cưới, mùa chúng ta yêu nhau. Với chủ đề ngày hôm nay, với những cảm xúc, những chia sẻ của bạn Anh Tú vừa rồi, không gì phù hợp hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc nữa, ca khúc Mùa Ta Đã Yêu với tiếng hát của Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Phạm Hồng Phước. Đây cũng chính là món quà âm nhạc khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Một lần nữa, Mạnh Khang xin được cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya 91 tối nay trên sóng của VOV Giao thông. Mến chúc cho các bác tài, quý vị thính giả, từ điểm này chúng ta còn đang lưu thông trên đường, sẽ có một hành trình thật thuận lợi, lái xe an toàn và thật tỉnh táo quý vị nha. Còn riêng với những ai chúng ta đã về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả mệt mỏi rồi, thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới với một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe âm nhạc và cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông. Bye bye, xin chào.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rico Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và An.

bạn vừa nghe Streets of Philadelphia của Mark Knopfler. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc I Lie For You and That's the Tea của Meat Loaf.

Đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meat Loaf. Tiếp theo đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí số 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Tubular Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Tubular Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madeleine L'Angry kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

Đó là No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ 2 của Seal, được phát hành vào tháng 7 năm 1994, được đưa vào bộ phim Batman Forever, giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và Úc. Tại lễ trao giải Grammy năm 1996, nó đã giành được giải thưởng cho giải thưởng âm nhạc của năm, bài hát của năm và trình diễn pop xuất sắc.

đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do Georgia Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975 do Carpenters thực hiện. Please Mr. Postman đã được cover lại nhiều lần, bao gồm cả The Beatles.

đó là Please Mr. Postman, là bài hát do George Duffin William Garrett viết, được cover lại bởi The Beatles vào năm 1963. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Love Thy Will Be Done do Martika trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây con giúp mời các bạn nghe Save the Best Till Last, do nữ ca sĩ Vanessa Williams thể hiện.

Các bạn vừa nghe Save the Best in Last do nữ ca sĩ Vanessa Williams thực hiện. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Melancholy của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison, người đã phát hành 38 album studio, 6 album live, 6 album tổng hợp, 4 album video và 71 đĩa đơn. Van Morrison đã thu âm lần đầu tiên khi chơi saxophone trong tác phẩm Boo Joo Hooly Gooly vào năm 1962.

Vừa rồi là ca khúc Melancholia của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc I'm Still Remembering, là một bài hát mang âm hưởng dân gian từ album thứ 3 To The Faithful Departed của The Cranberries, được phát hành ở Brazil vào năm 1996.

Các bạn vừa nghe Amstein Remembering mang âm hưởng dân gian của The Canterbury. Tiếp nối chương trình qua giấc mơ bạn nghe Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul, là một ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, nữ diễn viên và là nhân vật truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp là một cheerleader cho Los Angeles Lakers ở tuổi 18, sau nổi lên trong những năm 1980 như là một biên đạo múa đỉnh cao của kỷ nguyên video ca nhạc. Sau đó Abdul đã ghi một chuỗi các ca khúc nhạc pop vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. 6 single trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng thứ 7 trong số các nữ ca sĩ solo đứng đầu bảng xếp hạng. Cô đã giành được giải Grammy cho Best Music Video và 2 lần đoạt giải

Các bạn vừa nghe ca khúc Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul. Sau đây là tác phẩm Graduation Day của nam ca sĩ nhạc American surf rock, pop, rock and roll Chris Isaak.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ Chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau. Nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng Sông Xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ánh Tuyết.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng Sông Xanh, và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản vals với nhịp điệu rất là rộn ràng, và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph Haydn sáng tác vào năm 1866, và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube hiền hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và phổ và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt, thì nó cũng đã rất là lâu rồi, và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Nico Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918 cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ. Và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn. Và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Pirosmani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ. Và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này. Thì bởi vì là một giai thoại mà, lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết. Nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên

và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc Nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Trí không có đọc được và sợ mình đọc sai. Nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Vào sau năm 1954 á, thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Đó, còn bài Dòng sông xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu đóa hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc viết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu đóa hồng cho ca sĩ Ái Vân, người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác. Nếu như nhạc phẩm Dòng sông xanh và Triệu đóa hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng sông xanh thì điệu van rất là rộn ràng vui tươi, nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu đóa hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn. Nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời. Mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp bê không tình yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cyril Rembonnier và lời Việt Vũ Xuân Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Mỹ Tâm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì Hoàng Trí đã đề cập đến một trong những người mà khi mà tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy ở báo giới thời kỳ đó gọi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là vua chuyển ngữ, thủ lĩnh của dòng nhạc chuyển ngữ. Họ dùng những cái danh xưng như vậy để nói về ông. Và tìm hiểu kỹ hơn nữa thì Hoàng Trí biết ông là một giáo sư, và bản thân ông á, là ông nói được thành thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và ông cũng có tham gia giảng dạy ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy người nhạc sĩ về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google, thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều, thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng, bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi, và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp bê không tình yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn á mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này: nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970 đó. Cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc khoa luôn. Và nói đến nhạc khoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí. Cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc cứ để là nhạc khoa lời Việt, nhạc khoa lời Việt. Nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ, mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc Hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại. Bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc Hoa lời Việt. Và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức, và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga, xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng phim, giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng á mọi người, băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn, hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ? Nhạc phim nó bắt đầu vang lên, và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến. Ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương đó mọi người. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi cũng là một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là An Giang một chút, cuối 80 và lấn qua 90 đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thiệt thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn, nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa có tựa đề Thất Tình, nhạc Hoa lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc mà nhạc hoa được anh viết lời hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện á, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này, và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi đó chính là hai ca khúc nhạc hoa Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó

kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là ngàn năm vẫn đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài, và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài, chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan, qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi, mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan. Bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibitoyu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này, đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: clogged with caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào mừng các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi không chỉ tay lái vững mà còn là sự hiểu đúng và làm đúng. Cao tốc

cho phép đi nhanh hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bởi chỉ một pha nhập làn thiếu quan sát, một lần chuyển làn quên xi nhan hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể biến chuyến đi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy, phần lớn nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ mà bắt nguồn từ việc bỏ qua những nguyên tắc rất cơ bản. Trong không gian của Sau Ập Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lái xe trên cao tốc. Đi đúng làn, giữ đúng tốc độ, quan sát xa, duy trì khoảng cách an toàn và luôn báo hiệu rõ ràng trước mỗi quyết định sau vô lăng. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Sau Ập Cabin ở đây cùng với Duy Thanh giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn trên mỗi hành trình dài.

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những km cao tốc cần sự tỉnh táo. Âm nhạc sẽ giữ năng lượng, còn những thói quen đúng giúp hành trình an toàn hơn. Now, let's rock the beat!

Nobody Else, My Tenet khởi động nhẹ cho những km đầu trong đêm, nhịp vừa đủ để giữ tinh thần tỉnh táo mà không làm đầu óc căng thẳng. Đêm khuya, hãy để ga đều và

0: Sophia Ellick, Better, David Guetta, đẩy năng lượng lên một chút, nhưng đừng để nhịp nhạc làm tay lái vội vàng. Quan sát gương, giữ làn ổn định và để cơ thể theo nhịp điệu.
1: Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.

Hello, Super Edic, Martin, Sanvi, Raganetti mang cảm giác dễ chịu, rất hợp cho những đoạn cao tốc dài và đều. Nếu bắt đầu mỏi mắt, hãy điều chỉnh tư thế, hít sâu.

quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chuyên anh vẫn đang tiếp tục mang đến không gian DJ sôi động, giúp các bạn tài tỉnh táo xuyên đêm. Tiếp theo là bông hoa đẹp nhất, Quân AB, đổi nhịp chiêu hơn để đầu óc không bị quá tải, phải không ạ? À?

nào tiếp tục với đi đu đưa đi Bích Phương, giai điệu vui nhưng tuyệt đối không để cơ thể đu đưa quá đà theo nhịp nhạc. Đêm khuya, sự tỉnh táo đến từ kỷ luật tay lái, vững vàng các bác tài nhé.

quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bác tài an toàn suốt đêm dài. Chúng ta đang cùng lắng nghe các nhạc Where the Lights Are Low, Toby Romeo, Philip James. Ánh đèn dịu xuống, nhắc bạn tập trung hơn vào làn đường phía trước.

0: Cause I'm begging.
1: Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine đến gần cuối hành trình hôm nay. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp bác tài giữ được sự tỉnh táo, tinh thần phấn khởi và tay lái vững vàng trên từng km đường xa. Dù hành trình còn dài hay sắp chạm điểm dừng, mong rằng Sound of Caffeine đã phần nào ở bên bạn như một người bạn đường quen thuộc, giúp mọi quyết định sau vô lăng thêm an tâm và an toàn hơn. Tôi là Duy Thanh, chúc quý vị tiếp tục có một chuyến đi êm ái về nhà.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn an toàn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có xi nhan, giữ khoảng cách và đi đúng làn. Nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ đúng chỗ vì an toàn luôn quan trọng hơn mọi tốc độ. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, kỷ luật tay lái đưa bạn về nhà bình an.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời, quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sâu lắng và êm dịu của những bản nhạc không lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý khán giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất động sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tình.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương lúa trong đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: 60 phút âm nhạc cùng Hà Hương xin được chào đón tất cả quý vị thính giả thân thương của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có thêm 60 phút để lắng nghe những giai điệu âm nhạc, tìm hiểu nhiều hơn về những đứa con tinh thần của những nghệ sĩ, của những ca sĩ mà mình vô cùng yêu mến, thậm chí là thần tượng quý vị nha. Tiara ra mắt năm 2009 là nhóm nhạc nữ K-pop cực kỳ nổi tiếng, không chỉ ở Hàn Quốc mà nhóm còn có lực lượng fan hùng hậu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Scandal đáng tiếc năm 2012 đã khiến Tiara bị ghẻ lạnh tại chính quê hương của mình, nhưng tên tuổi của Tiara ở quốc tế vẫn không hề giảm nhiệt. Nhóm tiếp tục hoạt động đến năm 2017 thì tạm dừng sau khi các thành viên đồng lòng rời công ty quản lý MBK Entertainment. Tình trạng hiện tại của Tiara và từng thành viên được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc siêu hit của nhóm nhạc tài năng này nhé. Day by Day là album mở rộng thứ tư của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Tiara. Với âm nhạc sôi động, lời rap đặc sắc và lời ca mạnh mẽ nhưng không mất đi vẻ mềm mại, cùng với MV hoành tráng đầy cá tính. Bài hát chủ đề nhanh chóng đạt on cue trên nhiều bảng xếp hạng ở Hàn Quốc và thu hút hàng triệu lượt xem. Đến nay, Day by Day vẫn là một trong những bài hát huyền thoại của thế hệ 8X, 9X và là biểu tượng của Tiara.

Ca khúc tiếp theo chúng ta sẽ cùng gợi nhắc trong chương trình hôm nay chính là bài hát chủ đạo của mini album thứ 3 của nhóm mang tên Black Eyes và đã được phát hành đến các trang web âm nhạc trực tuyến vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Đây cũng là một MV thay đổi sự nghiệp phát triển của Tiara khi các thành viên trút bỏ hình ảnh dễ thương, vui vẻ của Roly Poly để sẵn sàng bùng nổ với vẻ quyến rũ qua ánh mắt sắc nét, mạnh mẽ qua hiệu ứng ảnh đơn sắc. Giai điệu da diết rap nhanh và nhẹ nhàng với chất giọng thường thấy, nhưng trong Cry Cry, ta có thể thấy rõ sự dứt khoát và mạnh mẽ cá tính, đúng như những gì Tiara muốn thể hiện với phong cách của mình.

We Were In Love là sự kết hợp đặc biệt giữa Ciara và Davichi, tạo nên một bản nhạc đẹp đẽ với giai điệu nhẹ nhàng, tràn ngập nỗi buồn da diết, chạm đến lòng người, và MV lấp lánh với ánh mắt buồn của các cô gái, đi sâu vào trái tim của người nghe. Ngay từ khi ra mắt, We Were In Love đã ghi điểm trong các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu, trở thành một trong những bài hát huyền thoại đối với thế hệ 8X, 9X.

Lovely the Way, tác phẩm của Shin Sha-dong Tiger, người sáng tác nhiều hit của Tiara như Boopip Boopip, Broly Poly, là MV drama thứ hai của nhóm, mang đến giai điệu sôi động, nhanh chóng và tươi mới. Ngay từ khi ra mắt, Lovely Dovey đã chiếm vị trí hàng đầu trên nhiều bảng xếp hạng ở Hàn Quốc, tiếp nối thành công của bài hát Cry Cry phát hành trước đó không lâu. Chỉ trong một tuần, MV đạt 3 triệu lượt xem trên mạng, trở thành một trong những MV ấn tượng nhất năm 2012 tại Hàn Quốc.

Roly Poly là một sáng tác dance pop. MV biến thành một vở nhạc kịch hấp dẫn với bối cảnh trường học Hàn Quốc. Với giai điệu tươi vui, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, Roly Poly đã đứng đầu chương trình Mnet M Countdown và SBS Inkigayo, đồng thời giữ vị trí thứ 2 trên Music Bank. Đây được coi là bản hit lớn nhất của Tiara, với hơn 2 triệu bản bán ra và 4,6 triệu lượt tải về. Xác lập kỷ lục là bài hát được tải nhiều nhất năm 2011, theo thống kê của Gaon.

Tiara đã sáng tạo nhiều bản nhạc với đủ phong cách và với Sexy Love, các cô gái thể hiện vũ đạo độc đáo theo hình ảnh robot. MV Drama kế tiếp của Sexy Love là một bản nhạc dance electro club nhanh nhẹn và cuốn hút, đồng thời với động tác vũ đạo mạnh mẽ, hung mạnh, mang đến một phong cách mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét cá tính và mạnh mẽ của nhóm.

Number 9 là một ca khúc thuộc album Again của nhóm nhạc nữ Tiara, được sáng tác bởi Shin Sa-dong Tiger và Cho Yoo-sun cùng với thành viên Tiara. Bài hát chủ đề ra mắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Với giai điệu và âm nhạc đặc trưng, Number 9 thể hiện sự cuốn hút của Tiara. Trên MV mới, họ thể hiện vẻ đẹp trưởng thành hơn, từ giọng hát nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến giai điệu mạnh mẽ, làm cho ca khúc nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc.

ngày 3 tháng 8, Ciara quảng bá album mới So Good với ca khúc chủ đề So Crazy tại So Crazy Showcase Comeback. Chương trình kéo dài hơn 1 giờ 30 phút tại Chungdam-dong, Gangnam với 120 người hâm mộ. Ciara biểu diễn ca khúc mới, giao lưu với fan và chia sẻ về sản phẩm So Crazy. Bài hát đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 2 ngày, đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa Bray Brothers và Ciara.

Sugar Free là bản nhạc thuộc thể loại nhạc dance điện tử EDM với động tác vũ đạo rắc đường cùng âm nhạc điện tử sôi động, tạo nên sự hấp dẫn cho người nghe với phong cách nhạc lặp đi lặp lại dễ gây nghiện. Nhạc nền mạnh mẽ và chói lọi, phần nào che lấp giọng hát của ca sĩ. Ca khúc do Shin Sa-don Tiger sản xuất, người đã hợp tác với nhóm trong các đĩa đơn như Roly Poly, Lovely Dovey, Number 9 và nhạc sĩ Biom & Nan. Sugar Free thuộc mini album thứ 11 của nhóm mang tên End and End, giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng kỹ thuật số toàn cầu, đứng đầu trên trang web chia sẻ MV lớn nhất của Trung Quốc, Yin Yue Tai trong 6 ngày.

60 phút âm nhạc cùng Hà Hương. Cảm ơn vì đã có 60 phút để đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả nha. Hẹn gặp lại trong các chương trình

cùng với chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề Giọt Nắng sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Thanh Tùng, được biết đến là một người đàn ông rất tài hoa với những ca khúc chứa đựng cảm xúc phong phú và có đời sống lâu dài trong lòng người yêu nhạc. Góp nhặt lại những điều ông đã viết, nếu mà để ý một chút thì bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều bài hát mà nếu bây giờ bạn vẫn còn có thể nhớ được tên hay có thể ngân nga được một ít giai điệu trong những ca khúc đó, thì rất có thể trái tim của bạn đã và đang say đắm trong tình yêu. Thưa quý vị, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết tầm hơn 200 bài hát. Nhiều sáng tác của ông được giới trẻ yêu thích như là Hát Với Chú Ve Con, Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân, Ngôi Sao Cô Đơn, Hoa Tím Ngoài Sân, Mưa Ngâu, Lối Cũ Ta Về. Có thể nói rằng cả cuộc đời ông luôn sống trong tình yêu thông qua âm nhạc, dù rằng gần nửa cuối cuộc đời, người ta lại chỉ thấy một mình ông đơn độc. Tình yêu đó mang vẻ đẹp bất diệt vì được nuôi dưỡng bằng những hoài niệm. Như những mùa hè tuy đã đi qua, nhưng nỗi nhớ bâng khuâng trong lòng người thì vẫn mãi còn. Mùa hè bâng khuâng nỗi nhớ, những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xuống sang hoài, và lòng ta vẫn như đang chờ bóng

Và đó là giai điệu trong ca khúc Vĩnh biệt mùa hè. Những giai điệu gợi nhớ biết bao hoài niệm của một thời đã xa phải không nào? Thưa quý vị, Hát với chú ve con là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, kể về một chuyện tình của một cô gái rất là đẹp, đi qua những sóng gió và dường như phải chịu nhiều tổn thương trong tình yêu. Ca khúc Hát với chú ve con là một lời động viên an ủi, một lời cầu chúc cho những trái tim tổn thương vì tình yêu. Hãy luôn giữ sự hồn nhiên trong sáng như thuở ban đầu dành cho tình yêu trong cuộc sống này. Rồi một ngày hạnh phúc cũng sẽ lại gõ cửa mà thôi. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Hỡi chú ve nhỏ, ngày đêm hát ca.

có bao giờ các bạn từng e ngại nỗi nhớ nhung vì xa cách trong tình yêu chưa ạ? Và những lúc như thế thì các bạn cứ lắng nghe bất cứ một bài hát nào của nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ nhận ra ngay một thông điệp ẩn chứa đằng sau tất cả rằng sống trên đời này chỉ cần có tình yêu thì nỗi nhớ mong chẳng có hề gì cả. Trong những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng đó, tình yêu có thể đến rất là nhanh. Có khi chỉ cần nhìn thấy người con gái đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm, ngửi thấy nụ hoa mùa xuân thơm ngát nở trên môi hồng, hay chỉ cần một lần che chung một chiếc ô đi trong mưa là trái tim đã rung động, lỗi nhịp, để rồi trong lòng cứ mong mưa mãi không thôi để cho hai đứa được bên nhau. Hay cũng có khi chỉ cần vài ngày hè bên nhau là trong lòng đã cảm thấy như đã giấu yêu từ thuở nào. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu.

Thưa quý vị, vẫn là âm nhạc của Thanh Tùng, trái tim thì luôn thổn thức không thể ngủ yên, dễ rung động đến thế, dễ say nắng đến thế, nhưng để thốt ra lời yêu lại thật là khó khăn. Bởi vì nhiều khi ta dễ băn khoăn, không biết tình yêu đó có đủ lớn đến mức có thể nói ra hay không. Nếu nói chưa yêu là thật ra đang dối mình, còn nói đã trót yêu rồi là thật ra đang dối người. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Phải thật thấu hiểu những trái tim đang yêu mới có thể viết ra những phút băn khoăn ngập ngừng rất dễ thương trong tình yêu bằng sự tinh tế và thấu đáo như thế. Mời quý vị cùng thưởng thức qua ca khúc Trái tim không ngủ yên, tiếng hát Võ Hạ Trâm và Lê Việt ngay sau đây.

Thưa quý vị, yêu nhưng mà không biết cách nào để nói, không nói thì trong lòng lại rất là buồn. Mà nói ra thì sợ rằng là không chỉ có mình ta buồn thôi. Thế nên mới mượn cảnh để ngỏ lời, mượn lời ca để bày tỏ. Thôi thì ta hãy hát cho mùa xuân hiểu nỗi lòng mình trước, rồi mong chờ rằng mùa xuân sẽ tỏ tình với cô gái mà mình yêu. Mùa xuân muốn tỏ tình thế nào cũng được, thành công hay không cũng không sao, cô gái có chấp nhận tình yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ muốn là nhờ mùa xuân nói hộ rằng con tim ta đây đang thổn thức, đang buồn tên, không thể ngủ yên vì đã quá yêu người. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân.

Thưa quý vị, khi trong lòng rất nhớ thì lại nói là muốn quên. Khi muốn đến bên nhau mà cứ giả vờ, hờ hững, hơi hợt. Muốn đến thật gần thì lại nói là muốn xa nhau. Những thứ đối lập như thế ta vẫn thường xuyên bắt gặp trong tình yêu và cả trong cuộc sống quanh mình, phải không nào? Có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt, giọt lệ buồn trên môi. Giọt sương trên mí mắt được nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác dành tặng cho cô con gái của mình. Bài hát viết về người con gái bắt đầu biết yêu và biết đau khổ với vui buồn của cuộc sống. Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim, xôn xao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm.

Khi người yêu đã bỏ ra đi, con đường vẫn còn nhớ từng bàn chân em, từng hòn sỏi rêu phong vẫn chưa quên bước chân người. Chim vẫn hót, hoa vẫn hồng, như em vẫn đang đâu đây. Người đàn ông ở lại sống trong kỷ niệm, bâng khuâng hát lên những giai điệu không thể viết thành lời. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng trên lối ấy, luôn có hình ảnh một người con gái cùng mùi hương ấy bước song hành mỗi ngày, để rồi từng đêm, lòng lại tràn đầy hạnh phúc, tình yêu tràn về cùng với nỗi cô đơn. Lối cũ ta về, sỏi nghiêng gót giày, chiều nghiêng mắt nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan.

Thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng tất cả mọi người trong chương trình 60 phút ca nhạc của kênh VOV Giao thông. Các bạn thân mến, khi người vợ của mình qua đời, nhạc sĩ Thanh Tùng sống trong nỗi nhớ nhung hoài niệm của trái tim chung tình suốt những năm tháng sau đó. Để rồi từng chiều về cứ mãi một mình, nghe gió ngẩn ngơ, nghe mưa thì thầm ngoài hiên. Bao đêm ngồi một mình, nhớ hình ảnh người thương thu dọn quần áo đang phơi ngoài sân khi giữa trưa nắng chợt đổ cơn mưa. Nhớ đôi chân liêu xiêu trên con đường nhỏ, nhớ giọt mồ hôi tóc mai. Ông nhớ, nhớ lắm, nhớ từng chi tiết, nỗi nhớ vỡ òa, hòa vào khắp không gian. Ông cảm thấy dường như ở từng góc phố, từng con đường, từng hòn sỏi dưới chân cũng đang nhớ như ông. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về.

Quý vị thân mến, trong ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, hình ảnh người yêu theo giọt nắng, mỗi ngày đến bên thềm vắng cùng bầu bạn yêu thương, rồi lại lặng lẽ đi về hư vô, như một lẽ hiển nhiên khó tránh của cuộc đời vốn vô thường này. Tôi tìm không ra một định nghĩa nào cho khái niệm nhạt nhẹ cho riêng mình. Nếu lúc nào đó mà bạn cũng hỏi nhạt nhẹ là gì, thì bạn hãy cứ thử lắng nghe âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Hãy thông thả một mình, nghe Giọt Nắng Bên Thềm nhé. Bạn sẽ cảm nhận trái tim không ngủ yên của ông với những nhịp đập nhẹ nhàng đầm thắm của một tình yêu đã đi qua mọi cung bậc gió sương, để rồi cuối cùng kết tinh lại, long lanh như giọt nắng bên thềm.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ hai đầu tuần 21 tháng 9 năm 2026. Khởi động cùng nhau với những thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể có một cái nhịp chủ động cho tuần mới, ngày mới quý vị nhé.
3: Vâng, và một lần nữa thì Thu Nhân với Duy Thanh chúc quý vị và các bạn một tuần dồi dào sức khỏe này, luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực, và chúng ta sẽ hoàn thành những kế hoạch hôm nay của chúng ta. Và trước tiên thì hãy đồng hành cùng với Thu Nhân và Duy Thanh cho đến hết chương trình thành phố Bình Minh của buổi sáng đầu tuần nhé.
2: Mở đầu hãy cùng Duy Thanh và Thu Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng nay như thế nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay là một ngày trời nhiều nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo thời tiết đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
3: Còn đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo cho ngày hôm nay là đôi lúc có mưa, còn nhiệt độ thì dao động từ 25 đến 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam dự kiến hoàn tất nghiệm thu hệ thống radar và thiết bị dẫn đường bay cho sân bay Long Thành trong tháng 9, hướng tới bàn giao toàn bộ đài kiểm soát không lưu trước ngày 15 tháng 12.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tập trung chống lãng phí thời gian, cơ hội phát triển và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.
2: Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin và xử lý pháp lý đối với các việc cài đặt phần mềm không bản quyền sau khi khởi tố 5 bị can bán hàng ngàn máy tính dùng phần mềm lậu.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi bước tiến lớn trong đàm phán thành lập căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan, coi đây là bước ngoặt lịch sử giúp tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
2: Chính phủ Australia vừa ban hành quy định mới cấm sinh viên quốc tế đưa gia đình đi cùng và siết chặt kiểm soát visa nhằm kiềm chế làn sóng nhập cư đang gây áp lực lên hạ tầng nhà ở.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán 48 máy bay chiến đấu F-35 trị giá 24,3 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng tác chiến phối hợp.
2: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 11 tháng 8, tức là ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thiên Lao, Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Nhưng yên tâm, ngày xấu nhưng mà sẽ có các khoảng thời gian được xem là tốt. Chúng ta có thể ưu tiên những cái công việc quan trọng trong ngày, như là khoảng thời gian thuộc giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày hôm nay thì các việc sao chúng ta có thể làm và đâu đó sẽ đưa ra một cái kết quả tốt, bao gồm các việc như là cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả. Kiên kỵ bao gồm cầu phúc, cầu tự, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng.
3: Hôm nay là ngày đầu tuần mà lại là ngày hắc đạo. Tuy nhiên như Duy Thanh vừa mới nói thì chúng ta cũng có những giờ tốt và những việc mà chúng ta có thể là triển khai thì sẽ có kết quả tốt. Và cũng hy vọng rằng với một tuần làm việc mới thì quý vị và các bạn cũng đã có một kế hoạch chủ động của mình. Chúng ta thực hiện một cách cẩn thận, có cái sự chuẩn bị chu đáo thì chắc chắn là cái khả năng thành công sẽ cao hơn, đúng không ạ? Tiếp theo thì hãy cùng Tú Nhân đến với chiêm tinh phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời Sử Nữ đang hợp với mặt trăng Ma Kết. Mặt trăng Ma Kết vuông góc với sao Thủy Thiên Bình, sao Kim Bọ Cạp vuông góc với sao Hỏa Cự Giải, sao Thổ Bạch Dương thì trùng tụ với sao Hải Vương Bạch Dương. Năng lượng hôm nay thôi thúc bạn sống chậm lại và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bầu không khí mang chút trầm lắng, nhắc nhở chúng ta tạm gác lại những quyết định tài chính quan trọng hay là ký kết lớn. Thay vào đó, đây là thời điểm tuyệt vời để chữa lành, giải tỏa căng thẳng và chăm chút cho diện mạo hay không gian sống của mình. Còn trong giao tiếp, cảm xúc dễ nảy sinh va chạm nhỏ. Một chút bao dung và bình tĩnh sẽ giúp bạn giữ trọn sự hòa hảo. Hãy dành ngày này để tĩnh tâm, củng cố năng lượng bên trong thay vì lao ra bên ngoài.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nghỉ ngơi không phải là lười biếng, và nằm dưới bóng cây vào một ngày hè chẳng hề lãng phí thời gian. Đây là câu nói của John Lubbock, nhà cổ sinh vật học và chính trị gia nổi tiếng người Anh, đưa ra một cái thông điệp về cái khoảng thời gian gọi là tái tạo năng lượng, thưa quý vị. Nó có một ý nghĩa như sau: cho bản thân thời gian thư giãn và chăm sóc sức khỏe tinh thần là điều cần thiết để phục hồi năng lượng, chứ không phải là sự hoang phí.
3: Chính xác, lao động, làm việc có ích và sinh ra của cải là chuẩn rồi, đúng không ạ, là có ích rồi. Nhưng mà cũng cần có thời gian để chúng ta refresh, để có thể tìm lại năng lượng, và chúng ta sẽ tiếp tục lao động một cách hăng say. Giữ sức khỏe là một điều rất là quan trọng, phải không ạ?
2: Còn bây giờ thì mời quý vị tính nhà chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chúng ta sẽ tạm khép lại series của các thực đơn từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Và bắt đầu từ hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển sang một series mới. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích những cái thực đơn mà chúng tôi chia sẻ với các bạn vào các chương trình Thành phố Bình Minh. Và series này thì có tên là Mặn mà vị mắm quê hương. Văn hóa ẩm thực ba miền vô cùng đa dạng, nhưng sợi dây bền chặt nối liền khẩu vị từ Bắc vào Nam chính là các loại mắm truyền thống lâu đời. Có đúng không ạ?
2: Đúng thật là ở quê hương Việt Nam có rất nhiều những cái loại mắm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái series Mặn mà vị mắm quê hương với việc dừng chân ở khu vực miền Bắc. Và món ăn mở màn hôm nay đó chính là bún mắm tép. Nhắc đến mắm tép thì nhiều người thường nghĩ ngay đến món thịt chiên mắm tép ăn với cơm nóng. Nhưng mà mắm tép nguyên bản chấm cùng với bún tươi và thịt luộc mới là cách thưởng thức mộc mạc, giữ trọn vị ngọt tinh túy của tép riêu đồng bằng Bắc Bộ. Món này chế biến rất là nhanh, nhẹ bụng mà vẫn cung cấp đầy đủ năng lượng cho một bữa ăn các bạn ạ.
3: Để có một bữa bún mắm tép ngon đúng điệu ấy thì khâu chọn nguyên liệu đóng vai trò quyết định. Mắm tép mà ngon phải có màu đỏ hồng tự nhiên, chất mắm sánh đặc, thơm mùi thính gạo rang chín kỹ chứ không có mùi tanh gắt. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 500g bún lá hoặc là bún con sợi nhỏ, 300g thịt ba chỉ ngon cùng với một rổ rau sống xanh tươi. Người miền Bắc thì ăn bún mắm tép rất khoát phải có rau kinh giới này, tía tô này và vài lát dưa chuột thái mỏng. Chúng ta có thể ghi chú lại để tìm mua các loại rau tương tự cho đúng chuẩn nhé.
2: Về cách chế biến thì chúng tôi hướng dẫn các bạn 3 bước cực kỳ nhanh gọn. Đầu tiên là luộc thịt. Bạn chọn miếng ba chỉ nạc mỡ đan xen, cạo sạch bì, thả vào nồi nước sôi cùng một củ hành tím đập dập và nửa thìa cà phê muối. Luộc lửa vừa khoảng 15 phút cho thịt chín tới rồi vớt ra, thả ngay vào chậu nước đá lạnh. Cách làm này sẽ giúp cho phần mỡ trong veo, giòn sần sật và rất dễ thái lát mỏng.
3: Và bước thứ hai thì sẽ quyết định linh hồn của món ăn chính là pha mắm tép. Nhiều người thích pha mắm tép sống với chanh, đường và tỏi ớt. Nhưng mà với bữa ăn sáng thì chúng tôi thấy là chúng ta nên chưng nóng với mỡ lợn để ấm bụng nhé. Chúng ta làm nóng chảo này, phi thơm củ hành tím băm với 2 thìa mỡ lợn. Chút 3 thìa canh mắm tép vào chảo, hạ lửa nhỏ, khuấy đều tay chừng 1 phút thôi. Thêm một chút đường để làm dịu độ gắt. Khi mà mắm sủi tăm mịn và dậy hương thơm thì chúng ta tắt bếp, múc ra bát, thêm vài lát ớt tươi nữa.
2: Bước cuối cùng là thưởng thức. Bạn xếp bún lá và thịt luộc ra đĩa, đặt cạnh đĩa rau thơm. Bạn gấp miếng bún, kẹp lát ba chỉ mỏng ngậy, kèm vài ngọn kinh giới, rồi chấm ngập vào bát mắm tép đang ấm nóng. Vị ngọt mộc mạc của thịt luộc, hương thơm nồng của mắm tép quyện với vị the mát từ thảo mộc tan ngay nơi đầu lưỡi. Nếu mà các bạn ăn bữa sớm, bát mắm chưng ấm bụng sẽ đánh thức trọn vẹn vị giác ngày mới của các bạn.
3: Một món ăn dân dã, chuẩn bị chưa đầy 20 phút nhưng mà gói trọn nét thanh lịch của ẩm thực miền Bắc. Hy vọng rằng là thực đơn ngắn gọn này sẽ giúp cho chúng ta có thêm một món ngon cho ngày mới nhé.
2: Quả thật là mặn mà vị mắm quê hương. Duy Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta chia sẻ những cái công thức liên quan đến các loại mắm ở các vùng miền như thế này, đâu đó bản thân Duy Thanh và Tú Nhân và các bạn thính giả mỗi lần mà nghe chắc là cũng sẽ theo đó có một cái cảm giác, có cái mùi hương nào đó nó tỏa xung quanh, phải không thưa quý vị?
3: Rất là đặc trưng đúng không ạ? Và cũng khiến cho chúng ta hình dung và cảm thấy rất là thèm ăn. Và hy vọng rằng mỗi một thực đơn này thì cũng sẽ đem đến cho các bạn một bữa ăn thật là ngon miệng và đầy đủ năng lượng cho một ngày làm việc mới.

0: Các bạn thính giả thân mến, vào đúng ngày này năm 1947, một cậu bé đã cất tiếng khóc chào đời tại bang Maine, nước Mỹ. Về sau thì cả thế giới gọi người đàn ông ấy bằng một cái tên nghe có phần nể sợ, nhưng mà cũng tràn đầy sự kính phục, đó là ông Hoàng truyện kinh dị Stephen King.
1: Hầu hết chúng ta đều biết đến Stephen King qua những cuốn tiểu thuyết rùng rợn và những thước phim giật gân khiến người xem thót tim. Trong hơn 3 thập kỷ cầm bút, ông đã cho ra đời hàng chục tác phẩm đồ sộ cùng hàng trăm truyện ngắn thuộc đủ các thể loại, từ kỳ ảo, trinh thám cho đến khoa học viễn tưởng. Nhưng ít ai biết rằng thế giới đầy ám ảnh trên những trang sách ấy lại bắt nguồn từ một tuổi thơ không hề bình yên của chính vị tác giả này.
0: Đúng vậy thưa quý vị và các bạn, khi mà Stephen mới tròn 2 tuổi thì cha ông rời nhà với lý do là ra tiệm mua gói thuốc lá rồi biến mất không một dấu vết. Cậu bé lớn lên trong cảnh nghèo túng cùng người mẹ đơn thân vất vả ngược xuôi mưu sinh. Thứ duy nhất người cha để lại trong căn gác xếp cũ là một chiếc dương chất đầy những cuốn truyện kinh dị. Cậu bé cô đơn ngày ấy đã vùi đầu vào chiếc dương đó đọc ngấu nghiến từng trang sách. Những câu chuyện kỳ quái trong bóng tối căn nhà thiếu vắng tình thương đã gieo những hạt mầm đầu tiên vào trí tưởng tượng của Stephen King.
1: Đến khi trưởng thành, con đường đến văn chương của ông cũng đầy rẫy chông gai. Sau khi kết hôn với người bạn đời Tabitha, cuộc sống của hai vợ chồng rơi vào cảnh khốn khó cùng cực. Họ phải sống tạm bợ trong chiếc sơ mi remote cũ kỹ, bữa đói bữa no. Stephen King vừa đi dạy học, vừa làm thêm ở tiệm giặt là. Đêm về lại cầm cùi bên chiếc máy đánh chữ để kiếm từng đồng nhuận bút cầm cõi. Áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng khiến ông từng có lúc muốn buông xuôi. Đỉnh điểm là vào một buổi chiều bế tắc, Stephen vo tròn những trang bản thảo đầu tiên của cuốn tiểu thuyết mang tên Carries rồi ném thẳng vào sọt rác. Trong cơn tuyệt vọng, ông tự nhủ mình chỉ là một kẻ thất bại và câu chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.
0: Thế nhưng số phận của Stephen King đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác nhờ một chi tiết nhỏ. Tối hôm đó, bà Tabitha đi làm về và nhìn thấy những mẩu giấy nhiều nát nằm trơ trọi trong thùng rác. Bà cúi xuống, nhặt từng trang lên, vuốt phẳng lại và ngồi đọc giữa ánh đèn. Đọc xong, bà nhìn chồng và nói một câu: "Anh hãy viết tiếp đi, câu chuyện này rất hay, em muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo." Được vợ tiếp thêm niềm tin, Stephen King ngồi lại bàn viết và điều kỳ diệu đã đến. Khi cuốn sách được xuất bản, nó lập tức tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Tìm bản quyền ập đến, đưa gia đình nhỏ bước ra khỏi cảnh túng quẫn chỉ sau một đêm. Món quà đầu tiên Stephen King mua tặng vợ không phải là nhẫn kim cương hay là trang sức xa xỉ, mà là một chiếc máy sấy tóc. Món đồ bà Tabitha hằng ao ước từ lâu nhưng chưa bao giờ dám chi tiền. Sau đó họ mới rời khỏi chiếc xe remote chật hẹp để dọn vào một ngôi nhà đàng hoàng, mở ra một chương hoàn toàn mới cho cuộc đời.
1: Nhiều người từng hỏi Stephen King động lực nào khiến ông viết nên những trang sách rùng rợn đến vậy. Ông thành thật chia sẻ rằng viết lách chính là phương pháp giúp ông chữa lành và đối diện với những nỗi bất an trong lòng mình. Ông biến nỗi sợ của bản thân thành những hình tượng trên trang giấy để chế ngự chúng. Thế nhưng cuộc đời thực đôi khi còn thử thách con người khắc nghiệt hơn cả trang sách. Vào mùa hè năm 1999, khi đang đi bộ ven đường gần nhà, một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng đã ập đến với Stephen King. Cú va chạm khiến ông bị thương rất nặng, gãy nhiều xương và dập phổi. Trong suốt 2 năm ròng rã, ông phải trải qua hàng chục ca mổ và chịu đựng những cơn đau thể xác dữ dội. Nhiều người ngỡ rằng ngòi bút của ông sẽ dừng lại từ đây. Nhưng ngay khi có thể gượng ngồi dậy trên giường bệnh với một chiếc bàn nhỏ, Stephen King lại tiếp tục gõ chữ. Văn chương một lần nữa trở thành chiếc phao cứu sinh, kéo ông trở về với sự sống.
0: Sau này khi đã gặt hái vô số giải thưởng văn học danh giá, Stephen King dần sống chậm lại và nhường bước cho những thế hệ kế tiếp. Hành trình của ông là bài học về việc đôi khi cuộc đời có thể ném vào bạn những biến cố nghiệt ngã, và đôi khi bạn sẽ cảm thấy muốn vứt bỏ tất cả những trang bàn thảo trong sọt rác năm nào. Nhưng chỉ cần có sự bền bỉ, lòng quyết tâm và có lẽ quan trọng không kém là một người bên cạnh sẵn sàng nhặt lại niềm tin ấy giúp bạn, thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ có lối ra.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng tôi cũng tiếp tục cùng các bạn chia sẻ về series với chủ đề là thay vì nói thế này thì chúng ta có thể nói thế kia, với những thói quen dùng từ hàng ngày của chúng ta nhé. Và hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh đưa ra một tình huống có lẽ chúng ta ai cũng từng gặp rồi đây. Bạn đang vội ra cửa thì người nhà nói với theo: tối về đừng quên mua giấy vệ sinh nha. Hoặc là vừa đến văn phòng chưa kịp ngồi ấm chỗ, đồng nghiệp đã nhắc: nhớ hôm nay hạn chót nộp báo cáo đấy nha. Đôi lúc chúng ta đang bận hoặc là đầu óc đang nghĩ đến việc khác, nghe người khác nhắc nhở chuyện mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay thì phản xạ thường là bực bội. Bạn có cảm giác như là đối phương đang nghi ngờ trí nhớ của mình vậy, hoặc là xem mình như đứa trẻ còn chưa lớn vậy. Thế là bạn buột miệng bật ra: biết rồi, nói mãi. Hoặc là: khổ quá, nhớ rồi mà.
1: Thật ra là Duy Thanh nghĩ là cái trường hợp này nó cũng khá là thường xuyên xảy ra trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Và đúng thật là cái phản ứng tự nhiên nó giống như là cái chia sẻ đến từ Tú Nhân. Nhưng mà nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn rộng ra về cái câu chuyện người ta nhắc nhở mình á, thì thật ra đó chỉ là người ta để ý thấy bạn dễ quên, nên đâu đó có một cái sự chia sẻ để mà chúng ta có thể đảm bảo cái việc hoàn thành công việc. Đồng nghiệp sợ bạn trễ hạn nên mới ghé tai nói nhỏ một câu. Nên nếu không cẩn thận, cách đáp trả của bạn có thể là một cái gáo nước lạnh dội thẳng vào họ. Còn bản thân bạn nói xong câu đó trong lòng cũng bực dọc, chứ chẳng hề cảm thấy thoải mái hơn. Chưa kể lần sau nếu có việc quan trọng mà bạn lỡ quên thật, người ta có thấy cũng chẳng buồn nhắc nhở, vì sợ bạn mắng mà, đúng không ạ? Vậy nên lần tới nếu mà chúng ta gặp đúng y chang tình huống này, hãy phản hồi nhẹ nhàng hơn bằng cách: tôi nhớ rồi, cảm ơn vì đã dặn nhắc. Hoặc vui vẻ hơn nữa: chuẩn luôn, may mà có bạn nhắc. Vậy là chúng ta vẫn có thể nói cho đối phương biết là mình đã nhớ việc đó rồi, không hề lơ đễnh. Và quan trọng hơn nữa là người nhắc sẽ thấy việc họ mở lời là có ích, sự chu đáo của họ được đón nhận vui vẻ. Còn bạn, bạn có thể tránh được một cơn cáu kỉnh và không bị mang tiếng là người khó tính hay gắt gỏng vô cớ. Thậm chí là may có họ nhắc nhở mà bạn nhớ ra việc phải làm thật.
0: Trong giao tiếp ý, đặc biệt là trong công việc, người ta nhắc nhau phần lớn là vì quan tâm hoặc là vì trách nhiệm công việc chung. Nếu việc đó mà chúng ta đã biết rồi thì cứ xem như mình vừa có thêm một chiếc đồng hồ báo thức miễn phí. Cảm ơn một câu thì chẳng mất gì, phải không nào? Mà lại giữ cho cả hai bên cùng dễ chịu.
1: Và đây cũng là số phát sóng khép lại chuỗi 7 ngày gợi ý thay đổi cách dùng từ của Là Một Điều Tử Tế. Từ chuyện bớt dùng chữ nhưng khi biện giải, bỏ phản xạ chê bai, cho đến câu cảm ơn khi được dặn dò. Những chi tiết này đều rất nhỏ, nhưng chọn từ ngữ khéo hơn một chút thì mâu thuẫn hàng ngày tự nhiên nó sẽ bớt đi, cuộc sống quanh mình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, phải không ạ? Chúc các bạn sẽ có những cái sự tinh tế trong việc sử dụng từ ngữ trong cái giao tiếp hàng ngày, để tạo một cái kết nối nó dễ chịu hơn quý vị nhé. Thật ra thì trong cái câu chuyện ngày hôm nay á, nói đi cũng phải nói lại, nếu mà ở một cái vị thế của cái người nhắc nhở, cái việc mà dùng từ mà nó sai thời điểm á, đâu đó Duy Thanh nghĩ nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vừa mới đến cơ quan, tinh thần đang sảng khoái cao độ, thì cái nhận một cái lời nhắc nhở thì đâu đó cái khoảnh khắc đó nó cũng không phù hợp cho cái câu chuyện nhắc nhở, phải không ta?
0: Cũng có thể, nhưng mà đây là chúng ta đang đứng ở góc nhìn của người tiếp nhận. Nếu chúng ta đổi góc nhìn thì cũng sẽ thấy cái điều Duy Thanh nói cũng hợp lý. Có nghĩa là chúng ta cũng cần phải tế nhị và tinh tế trong cả việc nhắc nhở nữa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và Tú Nhân cũng muốn nói thêm một điều nữa là thực ra thì mọi người đều biết cả, và ai cũng đều là hiểu và cũng đều là người tinh tế. Nhưng mà đôi khi bởi vì công việc hoặc là mải suy nghĩ cho nên là chúng ta sẽ phản xạ và lãng đi, không để ý trong cái việc giao tiếp của mình thôi. Qua cái series này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận lại và nhắc nhở mình là hãy nên chú ý một chút xíu thôi, để mà tìm lại và bộc lộ ra được cái sự tinh tế của mình trong công việc cũng như trong các mối quan hệ, thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Ngay cả người nhắc nhở hay là người tiếp nhận thì cũng thế cả thôi, phải không nào?
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai với một cái series mới tại Là Một Điều Tử Tế quý vị nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin
5: alo,
6: nghe.
5: Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Rất là vui được gặp lại và đồng hành cùng với các bác tài trong 2 tiếng rưỡi buổi sáng hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đã có những thông tin giao thông, những tương tác đến từ các bác tài quý vị thính giả bắt đầu được gửi về rồi. Quý vị đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để tương tác và cập nhật những thông tin mới nhất về giúp cho chương trình. Và đồng thời quý vị cũng có thể trực tiếp gọi về số hotline 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, ở lúc này đây thì chúng ta hãy cùng khởi động chương trình bằng một số các thông tin sau đây. Thính giả cho biết giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Hoạt động không hợp lý, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Xin được nhắc lại, thính giả số máy cuối 7721 cho biết giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng đèn tín hiệu giao thông hoạt động không hợp lý. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý khi đi qua đây. Cùng với đó thì chúng tôi đang có những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý trên hệ thống camera lúc này. Nếu các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện có tăng nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn trên tuyến đường này. Trở lại với một số các thông tin và hình ảnh giao thông mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về. Lê Yến đang có các thông tin hình ảnh tại các tuyến đường sau đây. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, các hướng lưu thông đều đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, anh Phan Tấn, Úc Bằng, Nguyễn Văn Thanh, bác tài Đặng Điều, chị Minh Hương, bác tài Hà Thế Hải, Như Hoa Phong Lan, Cao Chinh, anh Nguyễn Minh Phước, anh Duy tài xế đang đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những lời chúc, những thông tin giao thông về cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì chúng tôi tiếp tục với hình ảnh tại khu vực đường Đinh Hòa và Cao Xuân Dục. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Cùng với đó, trên một số những tuyến đường khác, chúng tôi có thông tin tại khu vực Nguyễn Trãi và Trần Phú. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, hãy cùng tiếp tục tương tác và gửi về cho chương trình các bác tài nhé. Tại lộ trình tiếp nữa đó là ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, có một hướng lưu thông đang hơi đông xe rồi nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực tiếp nữa là Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội đang ổn định ngay lúc này. Lộ trình liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu xe không đông, lưu thông bình thường. Lấy nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh tiếp theo trên hệ thống camera. Và trong thời gian đó chúng ta xin được nhắc lại những thông tin quan trọng: giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng đèn tín hiệu giao thông không hợp lý. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình, thưa quý vị. Chúng tôi cập nhật và chia sẻ tiếp tại các tuyến đường như là nơi Trang Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện không cao, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở đây cũng ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tiếp tục đó là tại khu vực Điện Biên Phủ và D1, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy cùng cho Lê Yến một bình luận hoặc là tin nhắn về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191 nhé.
3: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 37 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng Lê Yến tiếp tục cập nhật và chia sẻ các thông tin giao thông ngay lúc này. Đặc biệt đó là những thông tin hình ảnh giao thông trên camera. Lê Yến đang quan sát tại khu vực huyện Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, thưa quý vị. Khu vực này ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Xin được nhắc lại, khu vực huyện Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình huyện Hữu Cảnh, huyện Vĩnh Kim rất thông thoáng, giao lộ Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng cũng đang lưu thông bình thường. Đường Tôn Đức Thắng đi về cầu Khánh Hội xe đang đông dần. Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Vĩnh Kim lúc này vẫn còn rất là thưa phương tiện ạ. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng ổn định. Và khu vực vòng xoay công trường Mê Linh cũng là một tuyến đường đang ổn. Anh Khang Phan cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời đang mát mẻ. Bác tài Nguyễn Ngọc Quý cho biết có nắng nhẹ rồi nha cả nhà. Dạ vâng, Lê Yến cũng cảm ơn anh Quý và anh Khang đã cập nhật những thông tin này về chương trình. Chào bác tài Trần Viết Hùng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào thính giả Nguyễn Nhi, thính giả chúc ngày đầu tuần tốt lành, tràn đầy niềm vui. Cảm ơn những lời chúc và tương tác của các bác tài rất là nhiều ạ, đã cùng đồng hành với chương trình từ rất là sớm. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì trên hệ thống camera các khu vực như là đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí đi qua các cổng trước của bến xe Miền Đông, Bình Thạnh, mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển đang rất là chậm. Trên khu vực Điện Biên Phủ và D1, không đông xe lưu thông bình thường. Lộ trình tiếp nữa là Quang Trung Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ ổn định ngay lúc này, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng đang lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông. Và thưa quý vị, lúc này thì Trung tâm Điều độ OCC cũng cập nhật kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay. Thông tin chung, thời gian vận hành từ 5 đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động vẫn là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm, tần suất cao thì giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, tức là từ 7 giờ cho đến 9 giờ thưa quý vị. Các khung giờ cận kề 6 giờ 30 cho đến 7 giờ. Ghi nhận sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16h30 đến 19h30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17h đến 19h. Các khung giờ cận kề 16h30 đến 17h và 19h đến 19h20, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm từ 5 đến 5:30 và 21 đến 22 giờ giãn cách 15 phút một chuyến. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả với những thông tin đã cập nhật về chương trình. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.
7: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật và các quy định mới ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, kế hoạch học tập, làm việc cũng như sự an toàn của mỗi gia đình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay, thông tin chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ hàng triệu gia đình đang sinh sống tại các khu đô thị lớn cũng như người dân đang có ý định mua nhà chung cư. Cụ thể, chính phủ đã chính thức thống nhất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ xác định theo niên hạn xây dựng công trình. Điều này đồng nghĩa với việc quyền sở hữu căn hộ của quý vị sẽ gắn liền với độ an toàn thực tế của tòa nhà. Đặc biệt, nhằm xóa tan những lo lắng của cư dân khi công trình hết niên hạn, chính phủ đã giao Bộ Xây dựng làm rõ các quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu trong dự án luật nhà ở sửa đổi. Theo đó, cư dân sẽ được bảo đảm quyền tiếp tục sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư hoặc tái thiết lập chỗ ở mới thông qua việc đóng góp nghĩa vụ tài chính phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ ban hành tiêu chí khung về mật độ dân số và phân loại đô thị để các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc phân lô bán nền, ngăn chặn tối đa tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách. Các quy định về nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội cũng sẽ được hoàn thiện minh bạch theo từng mô hình quản lý, giúp người lao động và hộ gia đình trẻ dễ dàng tiếp cận chốn an cư hợp pháp, an toàn. Và từ câu chuyện an cư của mỗi gia đình, chúng ta sẽ cùng chuyển sang mối quan tâm của các phụ huynh và học sinh. Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc bảo đảm sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Thời gian qua, nhiều phụ huynh và các em học sinh không khỏi lo lắng trước nguy cơ thiếu hụt sách học tập cục bộ. Giải tỏa mối lo này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam huy động tối đa mọi nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa chất lượng đến tận tay các cơ sở giáo dục. Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm không được để bất kỳ học sinh nào thiếu sách khi đến lớp và toàn bộ công tác này phải hoàn thành, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9 năm 2026. Không chỉ quan tâm đến giáo dục, lịch nghỉ lễ và kế hoạch làm việc cuối năm cũng là điều mà toàn bộ người lao động và các doanh nghiệp đang rất trông đợi. Bộ Nội vụ vừa chính thức đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào đúng thứ Ba ngày 24 tháng 11 năm 2026 với phương án nghỉ một ngày và không hoán đổi ngày làm việc. Theo quy định, người lao động vẫn được nghỉ làm việc và hưởng nguyên 100% lương trong ngày lễ này. Việc Bộ Nội vụ chọn phương án không hoán đổi thứ Hai ngày 23 tháng 11 xuất phát từ việc lắng nghe thực tế sản xuất của các doanh nghiệp và nhịp sống của người dân. Bởi thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn cao điểm các cơ quan tập trung hoàn thành chỉ tiêu năm, doanh nghiệp dồn lực tăng tốc hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Do đó, việc duy trì lịch làm việc bình thường vào thứ Hai sẽ hạn chế tối đa những xáo trộn trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến lịch học của học sinh, đồng thời giúp người lao động vừa có trọn vẹn một ngày nghỉ lễ ý nghĩa, nghỉ ngơi phục hồi sức lao động mà không phải đi làm bù vất vả sau đó. Và khi di chuyển trên các cung đường trong ngày nghỉ hay trong lịch trình công tác, thì sự an toàn của quý vị thính giả luôn là ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho người đi đường và nâng cao chất lượng tài xế tương lai, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản siết chặt hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc thời gian qua, xuất phát từ việc vi phạm tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn. Để chấm dứt tình trạng nguy hiểm này, Bộ Xây dựng yêu cầu các trường dạy lái xe tuyệt đối không cho học viên thực hành trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và làn đường số 1, tức làn xe chạy tốc độ cao nhất nằm sát giải phân cách giữa. Các cơ sở đào tạo chỉ được phép cho xe tập lái vận hành đúng các tuyến đường đã ghi trong giấy phép. Đồng thời, quy định mới đòi hỏi siết chặt quy trình kiểm tra sát hạch lý thuyết và thực hành do Bộ Công an ban hành. Các xe tập lái không bảo đảm an toàn kỹ thuật sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn. Điều này sẽ giúp cho các học viên học lái xe được rèn luyện trong môi trường an toàn, chuẩn chỉ. Còn thính giả khi lưu thông trên cao tốc cũng sẽ yên tâm hơn khi hạn chế được các rủi ro từ xe tập lái. Và khép lại bản tin ngày hôm nay sẽ là những khuyến cáo sức khỏe rất thiết thực từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế dành cho thính giả, đặc biệt là quý vị tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung vừa trải qua đợt bão số 4 và mưa lũ kéo dài. Cụ thể, để ngăn ngừa

nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm sau khi nước rút. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống chín. Quý vị tuyệt đối không tận dụng sử dụng các loại thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, ẩm mốc hoặc hư hỏng. Đối với nguồn nước sinh hoạt, yếu tố dễ bị ô nhiễm nhất sau lũ, ngành y tế lưu ý người dân cần thực hiện lọc và khử trùng nước bằng hóa chất theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương, đun sôi kỹ trước khi sử dụng. Đồng thời các hộ gia đình cần khẩn trương thu gom rác thải, xử lý xác động vật chết, khơi thông cống rãnh xung quanh nhà để bảo vệ nguồn nước sạch và môi trường sống an toàn cho cả gia đình. Những thông tin về y tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi về Dầu Dây từ Thành phố Hồ Chí Minh ổn định, còn hướng lưu thông về với Thành phố Hồ Chí Minh thì km 12+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 14-12 phương tiện đông di chuyển chậm trên một khoảng là 2 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Xin được nhắc lại, tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, km 12+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km 14-12 phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn là 2 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Trên các tuyến đường như là khu vực Tôn Đức Thắng và cầu Khánh Hội, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Hệ thống camera với lộ trình cầu vượt Suối Tiên. Đây cũng là một khu vực mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định nha quý vị. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận các hình ảnh tại khu vực ngã ba An Lạc, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Khu vực ngã tư MK cũng tương tự, ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng tương tự, ngã tư Bình Thái. Các phương tiện có đông dần lên nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Xin được cập nhật lại tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây thì ổn nhưng hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì km 12+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 14-12 phương tiện đông và di chuyển chậm trên một đoạn khoảng 2 km. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về những khu vực này, chúng ta cùng lưu ý với chương trình quý vị nhé. Hệ thống camera lúc này có những hình ảnh tại khu vực ngã tư 4 xã, các phương tiện đang không đông, di chuyển ổn. Lộ trình ngã ba An Lạc, ngã tư Gò Mây cũng đang khá là thông thoáng. Tiếp theo chương trình hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết, thưa quý vị.

0: quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, mưa dông vẫn là diễn biến thời tiết đáng chú ý. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 đến 31 độ. Từ chiều nay đến hết đêm mai, cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trên 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động ngoài trời và những lịch trình phải di chuyển. Người đi làm, giao hàng, vận chuyển hoặc có công việc ngoài trời nên chủ động sắp xếp các chặng quan trọng vào những khoảng thời gian thuận lợi hơn, đồng thời có phương án tạm dừng nếu mưa dông tăng mạnh. Với người đi xe máy, khi mưa rất to xuất hiện, việc lựa chọn điểm dừng phù hợp sẽ giúp tránh phải xử lý tình huống trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế. Người đi ô tô cũng cần chú ý phương tiện hai bên khi đi qua khu vực có nước, tránh chạy nhanh tạo sóng sang phía xe máy. Khi dông xuất hiện, người đang ở ngoài trời nên chuyển vào nơi trú phù hợp, không nên tiếp tục các hoạt động tại khu vực trống trải. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 53 phút. Xin được gửi lời chào các bác tài mới đồng hành với chương trình. Lúc này chúng ta cũng có nhận những thông tin tương tác, những lời chào hỏi, những lời chúc buổi sáng đến từ phía quý vị. Và cảm ơn quý vị rất nhiều khi đã cùng đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông với chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bác tài nắng bên thềm cũng đang đồng hành với chương trình. Lúc này thì chúng ta đã có những tín hiệu kết nối với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ vâng, Lê Yến và các bác tài xin chào buổi sáng anh Tuấn Kiệt ạ.
10: Dạ, xin chào chị MC Lê Yến thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng của ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, Lê Yến và các bác tài cũng đang chờ đợi để lắng nghe những thông tin giao thông tổng quan từ phía anh đây ạ.
10: Dạ thưa chị, thì qua quan sát hệ thống camera tình hình giao thông buổi sáng hôm nay tại khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ, chúng tôi đang ghi nhận là các phương tiện đang bắt đầu lưu thông ở mức chậm rồi ạ. Qua đó chúng tôi cũng ghi nhận được một số tuyến đường các bác tài chúng ta lưu ý, như là tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý của phường Tân Bình, tiếp đến là khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về dòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình. Và không chỉ vậy, ở tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hữu Chí hướng đi về cầu Bình Điền của phường Bình Đông cũng đang xe đông xếp hàng dài. Tương tự đó thì ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh thì đoạn qua giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh thì xe cũng đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo là ở đường Văn Tiến Dũng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về cầu Nhị Thiên Đường của phường Bình Đông, và cuối cùng là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Linh Xuân hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn của phường Linh Xuân. Thì các tuyến đường trên tôi ghi nhận là xe cũng đang đông xếp hàng dài, di chuyển khá là khó khăn. Trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên.
0: Dạ vâng ạ, khá là nhiều những tuyến đường đông chậm được ghi nhận từ đầu ngày hôm nay. Không biết là ít phút sắp tới với tình hình giao thông thế này, anh có lưu ý gì dành cho các bác tài không ạ?
10: Dạ thưa chị, thì vào thời điểm giờ

hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối sau anh nhé. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, Lê Yến thấy có vẻ như là các phương tiện đang đông dần lên rồi. Nhưng tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể lưu thông được. Khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, trời đã nắng lên nhưng mà nhìn chung mật độ phương tiện cũng chưa cao, lưu thông đang bình thường. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật thông tin giao lộ Văn Tiến Dũng, quốc lộ 50 cũ đó thưa quý vị. Và với Tạ Quang Bửu, xe đông và di chuyển chậm, chúng tôi nhắc lại thông tin giao lộ Văn Tiến Dũng hay là quốc lộ 50 cũ. Giao cắt với đường Tạ Quang Bửu, xe đang đông và di chuyển chậm tại đây rồi, các bác tài cùng lưu ý. Cầu Nguyễn Văn Cừ trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Khu vực Phạm Hùng và Hưng Phú, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện đang không cao. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục cũng tương tự. Có một lộ trình mà chúng tôi nhận được thông tin đông chậm, đó là Văn Tiến Dũng giao cắt với Tạ Quang Bửu. Thưa quý vị, lúc này hình ảnh hiển thị trên hệ thống camera rất đông xe và các phương tiện rất vất vả khi đi về đây. Đông xe trên các hướng, đặc biệt là chính giữa giao lộ thì dòng xe của chúng ta ứ động lại rất nhiều. Cho nên các bác tài chúng ta cũng cân nhắc thời gian và lộ trình di chuyển của mình khi đi qua khu vực Văn Tiến Dũng, Tạ Quang Bửu hay là quốc lộ 50 cũ đi về với Tạ Quang Bửu quý vị nha. Tình hình là xe đang đông, di chuyển chậm và khá là lộn xộn trên khu vực này. Đó là thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08 đã cập nhật về cho chương trình. Tại các quận trung tâm thành phố, khu vực Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Yến thấy là xe không đông này, di chuyển đang rất là ổn định. Khu vực tiếp nữa là Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu không đông xe, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học cũng là một lộ trình đang rất là ổn định. Cho nên các bác tài có đi về những tuyến đường này, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình chưa ghi nhận thêm khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành chia sẻ và cập nhật về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91 thưa quý vị. Lúc này khu vực Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, chưa có khó khăn. Và trên các tuyến khác như Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Lê Yến thấy là vẫn ổn định phong độ, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông đang ổn định. Quý vị thính giả các bác tài hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, xin được tiếp tục chia sẻ hình ảnh giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng và Hưng Phú. Trên cầu lúc này các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn, ở phía dưới giả cầu cũng đang ổn định. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình đi về những khu vực khác chúng tôi chưa kịp tiếp cận thông tin, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Tiếp theo chương trình hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm qua Bộ Tổng tham mưu vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Từ ngày 21 đến 24 tháng 9, nhiều khu vực được dự báo mưa 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Các đơn vị phải duy trì ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, rà soát khu vực nguy hiểm và phối hợp địa phương sơ tán người dân khi cần thiết. Tối 20 tháng 9, tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình Mạch nguồn di sản kết nối hội họa, đối thoại và âm nhạc trong không gian trưng bày Chiến tranh và Hòa bình. Đây là hoạt động khép lại chuỗi chương trình của Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Qua các trải nghiệm nghệ thuật, chương trình góp phần đưa di sản đến gần công chúng, đặc biệt là người trẻ, đồng thời nối dài ký ức lịch sử trong đời sống đương đại. Theo chỉ số thành phố toàn cầu 2026 do Oxford Economics công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất trên thế giới, tăng 81 bậc so với năm 2025. Và dẫn đầu các đô thị Việt Nam, thành phố cũng nằm trong nhóm 5 đô thị đáng chú ý tại châu Á Thái Bình Dương. Thứ hạng của Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện mạnh về quản trị, nguồn nhân lực và kinh tế, trong khi chất lượng sống và môi trường vẫn còn dư địa cải thiện. Theo truyền thông Iran hôm qua, Chủ tịch Quốc hội nước này tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận tháng 6 và đáp ứng điều kiện của Tehran. Iran cho biết đã chuyển các yêu cầu qua trung gian thỏa